Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Poslanici Skupštine privremenih prištinskih institucija sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće Nenad Rašić, predsednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Ne očekuju da će novi kabinet Aljbina Kurtija biti dugovečan zbog, kako kažu, mnogih kršenja ustava. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Na meti su bili i Kramatorsk i Slavjansk. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i parku u Energodaru. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. U ateljeu 212 otvoren je 59. Bite festival. Pod sloganom Usudi se da saznaš, do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa publici će se predstaviti sa više prestojničkih pozorišnih scena. Posle odigranih predstava biće organizovani susreti sa stvaraocima. Po odluci međunarodnog žirija, najboljim ostvarenjima će na kraju festivala biti uručene nagrade. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima. Basketaši Srbije nisu uspeli da osvoje medalju na evropskom kupu u Antverpenu, pošto su u borbi za treće mesto poraženi od Francuske sa 21-14. Vreme danas, prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Vojska Srbije je pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Premijerno su prikazani robotizovani psi kao i višecevni lanser i raketa Vampir i Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema u sadejstvu kopnenih i vazdušnih snaga. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je završilo analizu događaja 15. marta prošle godine i zaključilo da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Analiza je obuhvatila uzrok panične reakcije građana, njihove izjave i lekarske izveštaje, izvore tvrdnje o upotrebi uređaja i pitanje postojanja dokaza, navodi tužilaštvo. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima, dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Poslanici Skupštine privremenih prištinskih institucija sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće Nenad Rašić, predsednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Ne očekuju da će novi

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Vojska Srbije je pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Premijerno su prikazani robotizovani psi kao i višecevni lanseri raketa Vampir i Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema u sadejstvu kopnenih i vazdušnih snaga. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je završilo analizu događaja 15. marta prošle godine i zaključilo da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top Elrad, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Analiza je obuhvatila uzrok panične reakcije građana, njihove izjave i lekarske izveštaje, izvore tvrdnje o upotrebi uređaja i pitanje postojanja dokaza, navodi tužilaštvo. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima, dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Poslanici Skupštine privremenih prištinskih institucija sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće Nenad Rašić, predsednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Ne očekuju da će novi kabinet Aljbina Kurtija biti dugovečan zbog, kako kažu, mnogih kršenja ustava. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Na meti su bili i Kramatorsk i Slavijansk. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i parku u Energodaru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftu.

zgradnu infrastrukturu. U ateljeu 212 otvoren je 59. Bite festival. Pod sloganom Usudi se da saznaš, do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa publici će se predstaviti sa više prestojničkih pozorišnih scena. Posle odigranih predstava biće organizovani susreti sa stvaraocima. Po odluci međunarodnog žirija, najboljim ostvarenjima će na kraju festivala biti uručene nagrade. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima. Basketaši Srbije nisu uspeli da osvoje medalju na evropskom kupu u Antverpenu, pošto su u borbi za treće mesto poraženi od Francuske sa 21-14. Vreme danas prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Knjiga je odštampana u kratkom roku, pa je odmah usledilo i njeno predstavljanje javnosti u zgradi Beogradske opštine. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, odlukom te iste opštine, knjiga je zabranjena. Balkanski institut kao izdavač i ugledni saradnici bili su zapanjeni. Opština je knjigu poručila, finansirala njeno štampanje, a sad je zabranjuje.
1: Čak je zabranjena i politika na dan kad je objavila vrlo lep članak o monografiji iz pera Isidore Sekulić.
2: A radilo se o sledećem. U jednom delu ova knjiga govori o stradanju Srba u Prvom svetskom ratu. Pa su tu objavljene i dve fotografije obešenih civila. Veoma brzo, a možemo zamisliti kako, o tome se saznalo u Beču. Bečko izdanje nemačkog lista Volkischer Beobachter od 14. septembra 1940. godine između ostalog piše.
0: Još uvek se mogu nesmetano štampati knjige koje su ne samo uperene protiv duha nove Evrope, nego čak nose prema Nemcima izrazito neprijateljski karakter. Najkarakterističniji primer za to jeste pre nekoliko dana objavljena knjiga na četiri jezika. Knjiga Beograd. Predsednik opštine grada Beograda predao je knjigu inostranoj štampi na jednom prijemu na koji su bili pozvani i diplomatski predstavnici.
2: U nastavku teksta knjiga je ocenjena kao svesno širenje neistina o borbama u Prvom svetskom ratu pisana pod uplivom britanske propagande, a objavljene fotografije proglašene su za očigledni falsifikat.
1: Neposrednu naredbu o zabrani knjige izrekao je Ješa Tomić, koji će postati gradonačelnik posle doktora Vojina Đuričića. Zabrana je podrazumevala da je knjiga osuđena na lomaču.

0: Najuporniji i najzaslužniji za drugi život monografije Beograd svakako je publicista Slobodan Kjakić. Posle objavljivanja jednog teksta u kome se založio za skidanje anatema i zabrana sa nekih knjiga, 1990. godine javila mu se jedna starija žena i ispričala sledeću priču.
1: Poreklom iz jedne građanske beogradske porodice, obrazovana po oslobođenju Beograda od strane nove vlasti, bila je angažovana za rad na nekim administrativnim poslovima u zgradi jednog od predratnih državnih nadleštava. Sređujući kancelariju, jednog dana je uspela da otvori rolo ormar u kome je ugledala neke knjige, među njima i 20 primeraka monografije Beograd. Videći među priređivačima ime Ratka Parežanina, koje je bilo krajnje kompromitovano, ova čitateljka je odlučila da o tim knjigama ćuti. Preko porodičnih kanala sve nađene primerke monografije usmerila je ka tadašnjoj prekomorskoj političkoj emigraciji.
0: Posle pomenutog napisa Slobodanu Kljakiću se javio i profesor Kosta Puljević, koji je takođe imao primerak te knjige. Njegov deda Vojin Puljević, predratni novinar i pisac, na unutrašnjem listu monografije zapisao je 1941. godine:
2: ova knjiga predstavlja jednu čudnu retkost. Zatim ukratko saopštava kako je i zašto knjiga zabranjena, a na kraju piše:
0: teško da ima još koji primjerak očuvan sem ovoga.
1: Tako je uporni istraživač Slobodan Kljakić saznao za veći broj sačuvanih monografija na našem jeziku. Ali veoma ga je zanimalo kako se onih 20 primeraka o kojima mu je javila anonimna Beograđanka našlo u rolo ormaru jednog državnog nadleštva.
0: Odgovor mu je dao Pavle Popović Crni, predratni komunista i dugogodišnji konspirator Kominterne. Kljakić piše:
2: u ono vreme, zabranjene knjige lagerovane su u jednoj zgradi u ulici Svetog Save, čekajući svoj red za lomaču. Nije se moglo sve postići zbog nacističkog razaranja Beograda 6. aprila. Tada je pogođena i zgrada, čiji su podrumi bili puni zabranjenih knjiga. Jedna grupa skojevaca upravo je od Pavla Popovića Crnog dobila zadatak da iz zgrada u plamenu iznese što više preostalih publikacija, među kojima je bilo najviše komunističke literature. Onda su te knjige konspirativnim kanalima razaslate na različita mesta, a u red najsigurnijih ulazile su zgrade državnih nadleštava.
1: Tako je sačuvana monografija Beograd, po kojoj je urađeno novo fototipsko izdanje koje je objavio grafički atelje Dereta. I tako je počeo drugi život knjige koja nije htela da izgori.

0: izveštaju jednog starog vizantijskog zapovednika iz prvih godina dolaska Slovena na Balkan opisuje ovaj zapovednik proslavljanje jednog srpskog praznika. Dan pre toga skupili su se oko svoga boga u šumi. Trebalo je za sutrašnju svetkovinu uhvatiti žrtvu. Ljudi su pojurili šumom i uhvatili košutu. Iz šume je, veli izveštaj, tužno blejalo lane.
1: Kad je to blejanje čuo srpski starešina, prišao je kipu svog boga i nešto mu govorio. Zatim se okrenuo ljudima koji su vodili košutu. Nešto im je rekao i oni su je pustili. Začuđen ovim postupkom, Vizantinac je zapitao srpskog starešinu zašto je to učinio, a on mu je odgovorio.
2: Razgovarao sam s mojim bogom. Rekao mi je da on može biti sutra bez žrtve, ali lane ne može biti bez košute.
0: Na ovo dodaje Vizantinac.
1: Strašan je taj narod. On ima dušu.

0: A onda, na samom početku 19. veka,
1: uznese se cela zemlja, zamagliše vidici, zatutnja nešto potmolo iz dubine bez treska, bez rike groma, polako, strpljivo, stalno. Kuknjava i lelek zbog seče knezova prestade. Iz gustih šuma i zaselaka, iz skrivenih jazbina nikoše mrki ljudi, ogorčeni, mrgodni, opijeni bunom i mirisom krvi. Začutiše se neobično kad videše u kolikom ih je broju skrivala gora. Dah bune se prosu na pokornu zemlju. Između tamnih planina Srbije, kao da kuljnju u nebo nova svetlost.

0: Današnju emisiju završavamo sa još nekoliko zapisa iz monografije Beograd.
1: Čovek bira mesto na kome će podići svoj dom. Narod bira mesto koje će mu biti prestonica.
2: U Beogradu na kuli Nebojši hvatao se mesec u tepsiju da se vidi šta će sutra biti i na kome je carstvo. Srbin je iznad Beograda na vedrom nebu video vojske i barjake kao božanska znamenja, pre nego što se digao na oružje da ostalim balkanskim narodima doturi svoju oslobodilačku ideju i svoju herojsku viziju o novom hrišćanskom svetu u ovom delu Evrope.
0: Tako je Beograd postao grad duša, grad ideal, grad misija.
1: Drugi narodi su cenili Beograd, a Srbi su ga voleli iznad svega.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Vojska Srbije je pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Premijerno su prikazani robotizovani psi kao i višecevni lanseri raketa Vampir i Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema u sadejstvu kopnenih i vazdušnih snaga. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je završilo analizu događaja 15. marta prošle godine i zaključilo da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Analiza je obuhvatila uzrok panične reakcije građana, njihove izjave i lekarske izveštaje, izvore tvrdnje o upotrebi uređaja i pitanje postojanja dokaza, navodi tužilaštvo. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima, dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Poslanici Skupštine privremenih prištinskih institucija sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Ne očekuju da će novi kabinet Aljbina Kurtija biti dugovečan zbog, kako kažu, mnogih kršenja ustava. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Na meti su bili i Kramatorsk i Slavijansk. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i parku u Energodaru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. U ateljeu 212 otvoren je 59. Bite festival. Pod sloganom Usudi se da saznaš, do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa publici će se predstaviti sa više prestojničkih pozorišnih scena. Posle odigranih predstava biće organizovani susreti sa stvaraocima. Po odluci međunarodnog žirija, najboljim ostvarenjima će na kraju festivala biti uručene nagrade. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3:0 u setovima. Basketaši Srbije nisu uspeli da osvoje

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su u ogledalu gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i poslednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti, ispleten, pronaći, pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti, nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: Cimo je odmah našla svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek za grizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. U najavi emisije Izdvajamo. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Trump pozvao Zelenskog da prestane s napadima na ruske rafinerije. Tvrdi da su udari ukrajinskih snaga doveli do nestašice dizel goriva u svetu. Sinoć otvoren 59. Bite festival. Basketaši Srbije bez medalje na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije poraženi od Finske u drugom kolu šampionata Starog kontinenta. Danas oblačno uz kratkotrajnu kišu, temperatura do 27 stepeni. Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Vojska Srbije je pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Premijerno su prikazani robotizovani psi kao i višecevni lanseri raketa Vampiri Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema uz sadejstvo kopnenih i vazdušnih snaga. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro.
1: Mogli ste da vidite po prvi put napad robotizovanih, besposadnih i bespilotnih letelica. Dakle, bez jednog čoveka napad na čitavo naselje kako izgleda. Videli ste i robote pse koje nije bilo lako stabilisati za tako preciznu vatru. Takođe ste mogli da vidite 8 različitih vrsta dronova koje smo upotrebljavali. Jasno je svakome da mi nikada ne želimo da ugrozimo. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju.
0: Predsednik Srbije je najavio da će od marta naredne godine ponovo početi služenje redovnog vojnog roka. Kaže da se radi i na formiranju digitalne armije kako bi što manje ljudi bilo izloženo borbenim dejstvima. Danas počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i oni će dobiti između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, rekao je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Najavio je da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Mali je istakao da je reč o delu širog paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena na lekova. Slušate jutarnji dnevnik. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čijem je čelo ponovo Albin Kurti. Ministri su ostali isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić, iako je njegova stranka osvojila samo 1 od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Poslanici Srpske liste glasali su protiv izbora vlade. Šef te liste Igor Simić navodi da zbog kršenja ustava ova vlada neće dugo trajati. Javlja Ivan Miljković.
2: Odmah pošto je proglasila da je 11. saziv Centralne skupštine u Prištini konstituisan izborom potpredsednika, predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju, koja je ujedno i vršiteljka dužnosti predsednice samoproglašenog Kosova, predala je premijeru u tehničkom mandatu Albinu Kurtiju ukaz kojim je imenovan za mandatara buduće vlade. Na glasanje se nije dugo čekalo. Iako u sali nije bilo poslanika Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, kao ni alijanse, sa 62 glasa za, 8 protiv i 0 uzdržanih, od 120 mogućih, izglasana je nova vlada. U trenutku glasanja u sali su bili samo poslanici Pokreta za nezavisnost, poslanici Srpske liste i pojedini poslanici nevećinskih zajednica.
3: Ekspoze koji smo čuli i je sličan ekspozeu prethodne vlade u kojoj takođe Srbi nisu ni pomenuti. Ovog puta ne samo Srbi, već i ostali pripadnici drugih zajednica ili naroda, kako već hoćete. Kada pogledate ovu vladu i njen sastav, ovo će biti vlada kontinuiteta, vlada koja podrazumeva kršenje osnovnih prava i ono što je razlika u odnosu na pre nekoliko meseci, to je činjenica da je kršenje propisa koje su neki mislili rezervisano samo za Srbe, sada se prenelo i ovaj parlament i zato je ova sala ovako prazna.
2: Igor Simić je poručio da su poslanici Srpske liste zbog svega navedenog glasali protiv izbora nove vlade i time ispoštovali odluku više od 44.000 građana koji su im ukazali poverenje. Novi, stari premijer predstavio je ekspoze identičan onom iz februara ove godine. Samoproglašeno Kosovo dobilo je vladu Kurti 4, čiji kabinet čini isti broj imena i isti broj ministara kao i prethodni.
0: Dejtonski ustav je i danas na snazi. Oko toga koga poštuje, a ko ruši, vodi se spor između Banja Luke i Sarajeva. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, kaže da ministar inostranih poslova Elmedin Konaković nema ovlašćenja koje sebi pripisuje, jer spoljnu politiku vodi predsjedništvo, a ministar je tek njegov pomoćni organ. U pozivu ministra odbrane Zukana Heleza da se povuče potpisa Dejtonskog sporazuma nema predizborne retorike, već otvorenog poziva na rat, ocenjuje Vranješ za RTS.
4: Ovo je očigledan poziv na rat. Znači, ovo nije nekakva benigna predizborna retorika. Oni su spremni na nekakve radikalne mjere, pa čak i taj rat. Sjetimo se i onih riječi Alije Izetbegovića koji je rekao da će žrtvovati mir. Pa i žrtvovao mir, pokrenuo je rat u Bosni i Hercegovini i zbog toga smo imali građanski rat, zahvaljujući Alijinom žrtvovanju mira. 30 i nešto godina kasnije mi slušamo od nekog marginalnog političara iz SDP-a koji isto na zalasku svoje političke karijere kako je on spreman da ponovo pokrene rat. A znate šta mene tu najviše impresionira? Što zna to čuti ta ista Evropa.
0: Ruska vojska napala je Odesu, Kramatorsk i Slavijansk. Ruski dron je u blizini granice sa Poljskom pogodio lokomotivu odmah nakon što su tuda drugim vozom prošli evropski zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Johnson. Nije bilo žrtava. Kijev je gađao Nižekamsk, Energodar i cisterne sa dizel gorivom namenjenim Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu.
5: Gospodin Zelenski mora da uradi jednu stvar. Mora da prestane da gađa rafinerije dizel goriva u Rusiji. Neka gađa druge mete, ali ne dizel, jer stvara nestašice. To se dešava ne zbog Bliskog istoka, već zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo sa Zelenskim o tome. To pogađa ceo svet.
0: Predsjednik Ukrajine Zelenski smatra da je potrebno što pre doći do mirnog rješenja.
6: Najvažnija stvar za Ukrajinu i Rusiju, već za svet u celini, jeste mir, zaustaviti ovaj rat. To bi bila pobjeda za ljudske živote. Sigurnosne garancije znače da ne strahujemo da li će nas sutra ponovo napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj.
0: Rusija je odbila predlog ukrajinskog predsjednika Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita Grupe 20 u Majamiju. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, kaže savjetnik američkog predsjednika Jared Kushner. Navodi da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje na liniju Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvestan do sredine ove nedelje, pošto preliminarni rezultati pokazuju da opozicioni blok ima 175 mandata, a vladajuće stranke 174. Konačni rezultati očekuju se tek u sredu ili u četvrtak. Prema prognozi švedskog javnog servisa, razlika između dva bloka u jednom trenutku iznosila je svega oko 20.000 glasova, dok je prema preliminarnom prebrojavanju razlika smanjena

0: na jedan poslanički mandat.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore. Lista će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem 1, a njen naziv je Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Nosilac liste je član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Utvrđeno je da je prikupljeno ukupno 209.130 pravno valjanih pisanih izjava birača kojima je data podrška listi. Za proglašenje liste glasalo je 13 od 14 prisutnih članova RIK-a, dok jedan član nije glasao.
1: Parlamentarni izbori 2026.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će program Garancija za mlade, koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržište rada po završetku školovanja, od 1. januara naredne godine biti primenjiva na teritoriji cele Srbije. Naglasila je da je program namenjen mladima od 15 do 29 godina i da obuhvata tri grupe mera.
2: Prva grupa su podsticaji i podrška zapošljavanju. Istakla bih pre svega subvencije za zapošljavanje koje su usmerene ka poslodavcima koji zapošljavaju mlade sa invaliditetom ili teže zapošljive kategorije među mladima. Vrlo su važne subvencije i podsticaji za samozapošljavanje. Posebno želimo da istaknemo i program pripravništvo za mlade, gde se mladima daje mogućnost da prvi put počnu da rade u onim oblastima za koje su se i školovali. Druga grupa je svakako nastavak školovanja i obuke, gde se različitim merama i podsticajima i usmeravanjima mladima daje šansa da nastave da se školuju, obučavaju, prekvalifikuju, stiču nova znanja i veštine. I treća grupa koju ćemo uskoro regulisati zakonom jeste radna praksa. Dakle, da se mladima omogući da steknu i praksu prvu za ono za što su se školovali.
0: Iz kulture, sinoć je u ateljeu 212 otvoren 59. Bite festival. Šekspirov Mletački trgovac u produkciji KPGTA kao prva predstava ovogodišnjeg festivala, govoreći o problemima Jevreja u fašističkoj Italiji, otvorio je mnoga pitanja. Pod sloganom Usudi se da saznaš, do 20. septembra teatri iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske i Tunisa publici će se predstaviti sa više predstavničkih pozorišnih scena. Predstavu iz Rusije publika će videti u revijalnom delu festivala. Posle odigranih predstava biće organizovani susreti sa stvaraocima. Po odluci međunarodnog žirija, najboljim ostvarenjima će na kraju festivala biti uručene nagrade. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu US Openu pošto je u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri nakon Roland Garrosa ove godine, dok je Shelton odigrao prvo Grand Slam finale u karijeri. Ostale informacije pripremio je Dejan Bulajić.
3: Loše je izdanje imala sinoć naša odbojkaška reprezentacija na evropskom šampionatu. U drugom kolu poražena je od domaćina Finske sa 3-0. Ovo je treća pobjeda Finaca u tri odigrane utakmice, dok je naš tim sa polovičnim učinkom jedna pobjeda i jedan poraz. Priliku za popravni Srbija će imati već danas, kada će odigrati meč trećeg kola protiv Holandije. Veoma bitna utakmica za naš tim, jer je Holandija posle dva kola bez bodova. Doživeli su poraze od Belgiji i Danski traže način da prekinu loš niz rezultata. Nadajmo se da to neće učiniti protiv naše reprezentacije, za koju verujemo da ima kvalitet više. Utakmica počinje u 16 časova. Naša basket reprezentacija završila je nastup na Evropskom kupu na 4. mestu, pošto je sinoć poražena u polufinalu od Holandije 20-14, u borbi za bronzu od Francuske 21-14. Loše izdanje naših basketaša u presudnim utakmicama Evropskog kupa, pa se kući vraćaju bez medalje. Sinoć su odigrane tri utakmice devetog kola domaće fudbalske superlige. U derbiju odigranom u Beogradu na stadionu u Humskoj, Vojvodina je savladala Partizan sa 3-2. Ovim porazom Partizan je pao na pretposlednje mesto na tabeli. Prethodno je Radnički u Nišu pobedio FK Beograd sa 3-1. Crvena zvezda je kao gost savladala IMT sa 1-1. 1-0. Posljednji meč ovog kola danas od 19 časova igraju Zemun i Radnik. Francuz Corentin Sando i Italijanka Sara Duracci pobednici su trećeg izdanja Iron Man trke u Beogradu. Na jednom od najvećih sportskih događaja u triatlonu u regionu učestvovalo je oko 1500

0: 500 takmičara iz više od 80 zemalja. Najbolje plasirani srpski triatlonac bio je Nikola Đorđević, koji je zauzeo 9. mesto u apsolutnoj konkurenciji. Najbolje plasirana srpska predstavnica bila je Aneta Dekadija, koja je zauzela 22. mesto u ukupnom plasmanu.
1: Prema merenjima u 6 časova u Somboru i Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 11, u Nišu 9, u Vranju 7, a u Sjenici 2 stepena. Pred krajem emisije podaci o vremenu, dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
2: Prolazno neoblačenje koje je zahvatilo Vojvodinu i zapadnu Srbiju tokom prepodneva proširit će se i na jugozapad zemlje, a zatim i na ostale krajeve. Kiše i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno s postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonski realizator Aleksandar Kostić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: September 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
7: I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
8: Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
9: Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
8: A otkud smo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
6: Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa koje su ubrzo počele da se povlače. September 1849. godine u Razjanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
10: Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
11: Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
10: No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
11: Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasiju dušu.
10: A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
11: E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta. Mi otvaramo još jedno zajedničko jutro na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i zajedno smo sa vama do 11 časova ovog 14. septembra. Pa da vidimo šta nas danas čeka, šta je važno i šta bi moglo da bude ona neka lepa stvar koja će nam obeležiti današnji dan.
2: Čekaju vas informacije koje će vam koristiti kada izađete iz kuće, vesti sa terena, priče koje vredi čuti i naravno muzika koja će nam pomoći da se razbudimo ovog jutra.
3: Da, jer ne mora svako jutro da nam počne isto, neko možda već juri na posao, neko možda traži drugu čarapu, a neko je možda i dalje u fazi pregovora sa svojim krevetom da li da uopšte ustane.
2: A mi smo tu da vam damo dobar razlog da ovaj dan lepo krene, a sa nama su i naše kolege sa kojima zajedno radimo ovu emisiju, to su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
3: Ako ste već na nogama, dobro jutro, dobrodošli. Ako još uvek pokušavate da se setite koji je dan, ne brinite, razbudit ćemo se zajedno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza. A pre nego što krenemo bilo gde, vredi pogledati kroz prozor. Nebo je jutros najavilo svoje planove, a da li će ih ostvariti, proveravamo sa onima koji se time bave svakog dana.
1: Kako nas vreme čeka danas, a kako i tokom narednih dana, reći će nam Sinija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Prolazno neoblačenje koje je zahvatilo Vojvodinu i zapadnu Srbiju tokom prepodneva proširit će se i na jugozapad zemlje, a zatim i na ostale krajeve. Kiše i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno s postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
1: Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
0: A sada je red i na biometeorološku prognozu da vidimo kako će ovo vreme danas uticati na to kako se osjećamo.
1: Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica učesnicima. U saobraćaju se savetuje dodatna opreznost.
0: Sunce jutros izašlo u 6 sati i 15 minuta, zalazi negde oko 18 sati i 49 minuta. Dan nam, dakle, još uvek ostavlja dovoljno vremena za sve ono što smo zamislili. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: A sada da vidimo kako izgledaju ulice, jer jedno je krenuti od kuće u 7 ujutru, a sasvim drugo znati šta nas čeka kada se izađe na put. Pa evo gledamo trenutno Brankov most, gotovo da nema mnogo vozila, autokomanda takođe, Trg Nikole Pašića tek po neko vozilo, a kao i uvek navikli ste most Gazela najprometniji. Ljudi su se polako uputili na posao, možda slušaju Radio Beograd 1 na tom putu. A kako je u Novom Sadu, Jano?
2: U Novom Sadu je situacija, putevi su dosta prohodni, tu nema većeg zadržavanja. Novosađani, kao i gotovo svakog jutra, imaju više sreće u saobraćaju nego u prestonici. Međutim, za više detalja sa puteva uključujemo Automoto Savez Srbije. Sa nama je Nevena Damjanović, koja će nam reći gde se ovog jutra vozi bez zastoja, a gde ipak treba računati na više vremena.
3: Druga polovina septembra i poslednji dani leta donose uobičajen broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Prohodnost puteva je dobra, a povoljne vremenske uslove ponegde će na kratko prekinuti kiša i pljuskovi, pre svega u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Na početku nove radne nedelje više vozila očekuje se na prilazima većih gradova, pa vozačima savjetujemo da krenu ranije, da budu tolerantni u saobraćaju, s obzirom na to da se posle letnjih odmora ponovo vraćamo u običajne gradske gužve. Iz puteva Srbije podsjećaju na radove koji se izvode u zoni petlje Kovilju, sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticenu traku u kontrasmeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj, i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Na pravcu između petlje Trstenik i Vrnjačka Banja radi se na uređenju putnog pojasa, dok su između Adrana i Preljine u toku radovi na sanaciji portala. Na obe ove deonice povremeno je zatvorena po jedna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama, pa vozačima savjetujemo dodatni oprez. Još je u toku rekonstrukcija nadvožnjaka u zoni petlje Pećinci, zbog čega je zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci u smeru Sremske Mitrovice i Šida. Obilazak je preko petlje Šimanovci. A radovi su aktuelni i na području Srema. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad saobraćaj u smeru Beograda odvija se preticenom trakom zbog radova na novim rampama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima početkom radne nedelje formiraju kolone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj uz višesatna čekanja.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Budite oprezni u vožnji i srećan put uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Služite jutarnji program Radio Beograda, pa da zavirimo malo na rts.rs, da vidimo šta je ovo jutro donelo u vijestima i koje su to priče privukle pažnju. Prvi naslov koji primećujemo na naslovnoj strani rts.rs glasi ovako: isplata jednokratne pomoći svim penzionerima. Danas će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u iznosu od 35.000, 27.500 dinara i 20.000 dinara. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović istakao je da je sve spremno za isplatu jednokratne pomoći. Ministar Siniša Mali rekao je da će ova jednokratna pomoć biti na raspolaganju svim penzionerima, svim onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć i svim onima koji primaju dečiji dodatak, kao i svim borcima i onima koji primaju borački dodatak. Drugi naslov kaže ovako: ukrajinska železnica, meta ruskog napada mogu biti diplomatski voz. Ušakov, Rusija ne zaoštrava stav o rešenju sukoba. 1663. dan rata u Ukrajini, meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogu biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je železnica Ukrajine. Ruski zahtevi za rešenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno da budu ispunjeni što pre, izjavio pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov. U vozu kome se nalazio Boris Johnson za dlaku izbegao udar drona, kaže treći naslov ovog jutra. Bivši britanski premijer Boris Johnson bio u kompoziciji na liniji Kijev-Varšava ispred voza čiju lokomotivu 2 kilometra pre ukrajinske granice s Poljskom jutros pogodio ruski dron. Boris Johnson, koji se vraćao sa bezbednosne konferencije u Kijevu, kao i ostali putnici, evakuisan je posle udara. Idemo i na naredni naslov. Izabrana nova

Nova vlada u Prištini, Kurti ostaje na njenom čelu, isti i ministri. U tekstu se objašnjava da su poslanici Centralne skupštine u Prištini sa 62 glasa od 120 izabrali novu vladu s premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predsednik Srpske liste, najbrojnije srpske

0: ujedno i drugu Grand Slam titulu u sezoni. To je to od naslova sa prve strane, međutim zavirili smo i na ostale strane stranice rts.rs, pa da vidimo šta smo tu Aleksandra pronašle.
1: Pa evo nešto lepo iz sveta muzike. Naslov glasi: Suzi i Ovac je u Parizu, Celine Dion se vratila na scenu posle 6 godina borbe. Kanadska pevačica Celine Dion održala je svoj prvi koncert posle više od 6 godina, piše u nastavku teksta, obeleživši triumfalni, ali i veoma emotivan povratak na scenu nakon duge borbe sa retkim neurološkim poremećajem. Obraćajući se publici koja je pozdravila ovacijama, vidno dirnuta, Dion je istakla koliko je neverovatno što su ponovo svi zajedno. Kroz suze je podelila svoje osjećanje i zahvalnost onima koji su strpljivo čekali njen povratak. Kaže ona: dala sam obećanje, obećala sam da ću se vratiti, da ću ponovo biti na sceni. Evo me, pevam za vas i pevam za sebe. Hvala vam mnogo na podršci i na strpljenju. Ja sam sve što jesam zato što me volite. Istakle Dion na koncertu. Eto, jedno prilike možda da je slušamo i u Beogradu uskoro sada.
0: Što kada da ne?
1: Kada je Dion nastavila sa svojim nastupima.
0: To je bilo baš lepo. Da. Evo, ja donosim vesti iz muzike takođe. Postoje neki muzičari čije pesme ne slušamo samo ušima, već ih na neki način i gledamo. Jedan od njih bio je škotski kantautor Donovan, koji je za svoje pesme govorio da su filmovi za slepe ljude. Muzika je za njega bila neka vrsta zvučnog zapisa za slike koje se stvaraju u mašti. Donovan je početkom karijere bio poznat kao britanski folk trubadur, a onda se sredinom 60-ih dogodila velika promena. Album Sunshine Superman iz 1960 i šeste godine smatra se njegovim najvažnijim delom i jednim od albuma koji su otvorili vrata psihodeličnom roku. Na njemu je i Season of the Witch, mračna, hipnotična i pomalo nestvarna pesma koja je kasnije dobila veliki broj obrada. Izvodili su Al Cooper, Stephen Stills, Richard Thompson, Terry Reid, John Jett, a među poznatim verzijama i ona Julie Driscoll, Briana Agera i njihovog Trinity-a. Da biste saznali još više o Donovanu i o njegovom kantautorstvu, zavirite na sajt rts.rs za ovaj tekst u celosti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Reč je o delu šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu, četvrtu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu. Kurti u ekspozeu najavio ulaganja više od 1 milijardu evra u odbranu, osnivanje žandarmerije, ulaganje u skijalište na Brezovici i izgradnju 5 akumulacionih jezera. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće predsjednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, a ne predstavnik najbrojnije srpske stranke u parlamentu Srpske liste, koja nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju posle ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza sa Poljskom. U napadu je pogođena lokomotiva putničkog voza u Volinju odmah nakon što su tuda drugim vozom prošli evropski zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Johnson. Premijer Poljske Donald Tusk upozorio je da će u narednim nedeljima i mesecima biti veoma intenziviranih akcija Rusije i da se ne može isključiti da bi to moglo da utiče i na teritoriju Poljske. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je to zajednička odluka Irana i Omana na zahtev pojedinih zemalja regiona. Sastanak je odložen radi postizanja konsenzusa, precizirao je šef omanske diplomatije Badr bin Hamad al-Busaidi i dodao da potvrđuje posvećenost jačanju dijaloga koji doprinosi stabilnosti i održivoj saradnji u regionu Bliskog istoka. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan, pošto preliminarni rezultati pokazuju da opozicioni levi politički blok koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson ima 175 mandata, dok lista predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristerssona ima 174 mandata. Konačni rezultati očekuju se u sredu ili četvrtak, pošto je Švedska izborna uprava saopštila da će glasovi pristigli poštom, kao i glasovi građana iz inostranstva, tek tada biti prebrojani. Sinoć je u Ateljeu 212 otvoren 59. Beogradski internacionalni teatarski festival izvođenjem Šekspirovog Mletačkog trgovca u produkciji KPGT-a. Pod sloganom Usudi se da saznaš, bitev će trajati do 20. septembra. Basketaši Srbije izgubili su od Francuske sa 21-14 u meču za treće mesto na Evropskom kupu u Antverpenu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske sa 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Srbija će danas igrati protiv Holandije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je US Open u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu posle Roland Garrosa ove godine. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu, kiša i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, Novom Sadu 14, Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 63%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušate jutarnji program Radio Beograda, a sada je vreme da probudimo i naše najmlađe slušaoce i to cvrkutom koji slušamo već više od 70 godina. Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Dobrodošli na sopstveni rizik. Piše na ulazu na farmu zmija sa laboratorijom Bioken u Keniji.
2: Morao sam da potpišem da ih neću tužiti ako me kojim slučajem ujede zalutala zmija otrovnica. Utešili su me time da je ovo verovatno najbolje mesto na svetu gde zmija može da vas ujede, jer ovde proizvode protiv otrove. Ako me zmija ujede ovde, velika je verovatnoća da će uspeti da mi spasu život.
0: A možda usput uhvate i izgrde zmiju.

0: Bila je to ljubav na prvi pogled ili, bolje reći, na prvi ujed. Otkada me je zmija ugrizla, a tada mi je bilo svega 8 godina, nijedan dan nisam proveo bez ovih divnih stvorenja. Svakako to je bila moja greška, nagazio sam je. A poznato je da zmije napadaju jedino u samoodbrani, inače su prave stidljivice.
1: Stotine guja me gleda dubokim očima, kao da žele nešto da mi kažu. Nižu se jedna za drugom. Crne, crvene, zelene, šarenkaste zmije, a ja slušam hvalospev o svakoj vrsti. Od ove se umire u roku od 3 minuta. Ujed ove možeš bez pomoći da preživiš i ceo dan.
0: Znaš li šta prvo treba da uradiš kada te zmija ujede?
1: Pita me predavač znatiželjno. Pa da pozovem pomoć, šta drugo?
0: Ma nikako. Prvo treba da je slikaš.
1: Mislim da bih preživeo i bez te uspomene.
0: E pa verovatno ne bi. Kako da znamo koji protiv otrov da ti damo ako ne znamo koja te je zmija ujela? Dakle, selfi sa zmijom pod obaveznom.
1: Dolazimo do nekoliko vrsta kobri.
0: Njen otrov ima ukus piva, pa ovde nikada ne pijemo pivo. Za svaki slučaj da neko ne pomeša.
1: Objašnjava mi i pokazuje čašu koja zaista izgleda kao da je u nju sipano pivo, a ne otrov kobre.
0: Čak ni mrtvu zmiju ne treba dirati, jer sve i da joj je glava odsečena, zbog pogrešnog pokreta može da se dogodi da posmrtno ujede, to jest da otrov iz njenih usta završi u našoj koži. Zmije obožavaju toalete, naročito kada im je mnogo toplo, jer koriste vodu koju nalaze u toalet šolji. Tako, pre sedenja uvek treba dobro pogledati.
1: Da bih osetio koliko su otrovnice draga bića, vodič vadi nekoliko primeraka iz kaveza. One mu se odmah uvijaju oko ruke i vrata, a zatim ih pruže i meni. Ja prihvatam. Uzimam hrapavo vijugavo biće u ruke, ali je brzo vraćam vodiču koji je ljubi.
0: U usta.
1: Ljubav baš ne zna za granice. Pomislih, dok mi on objašnjava da je farma i prihvatilište za zmije koje napuste vlasnici, pa me vodič ubeđuje da jednu usvojim. Mada ih se ne plašim, nije uspeo da me ubedi da kao suvenir iz Kenije u Srbiju ponesem živu zmiju.

0: u ovom trenutku. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a ako ste ovog jutra krenuli kroz Beograd, verovatno već znate da je saobraćajna slika nešto što se menja iz minuta u minut. Zato sad idemo direktno na Gazelu, gde se nalazi naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakva je situacija ovog jutra?
1: Dobro jutro od mene.
2: Dobro jutro, Aleksandra i Jano. Dobro jutro i našim slušalcima. Evo, situacija ovde na Gazeli je takva da se već prilično jasno vidi da je jutarnji špic počeo. Vozila ima dosta, u smeru sa Novog Beograda ka centru se vozi sporije, kolone se već formiraju, ali je najveće opterećenje u pravcu prema Novom Beogradu, mada za sada saobraćaj ipak funkcioniše. Ono što je karakteristično za Gazelu u ovo vreme jeste da se situacija baš brzo menja. Dovoljno je da negde dođe do manjeg usporavanja, naglog kočenja ili većeg priliva vozila i za nekoliko minuta kolona može ozbiljno da se produži. Zato bih rekla da oni koji sada kreću preko mosta treba da računaju na nešto više vremena nego inače. Gušće je naravno i na prilazima Gazeli, jer se ovde praktično sliva saobraćaj iz više pravaca. Posebno se to oseti kod uključenja s Novog Beograda, zatim dalje prema autokomandi i centru. Dakle, nema trenutno nekog potpunog zastoja, ali ima dosta automobila, vozi se sporije i ovo je baš onaj period kada situacija može vrlo brzo dodatno da se zakomplikuje, kao što sam već rekla. Ono što bih vozačima savjetovala jeste da računaju na nešto više vremena, posebno ako preko Gazele nastavljaju dalje ka centru, autokomandi ili se uključuju na neke od najopterećenijih gradskih pravaca. Za sada nema razloga za nervozu, ali definitivno nije deo grada kroz koji ćete proći baš bez usporavanja. Još jedna važna informacija za vozače i putnike. Zbog radova u Gandijevoj izmenjena je trasa linije 82 koja će u smeru ka bloku 44 ići preko Tošinog bunara i Egipatske, a izmena traje do 14. oktobra. Od sutra se zbog radova zatvara i deo ulice Obalskih radnika od Strugarske do Radničke i ta obustava traje do 28. septembra. Eto, to je sada slika sa Gazele. Ja idem na sledeću lokaciju da bih stigla na vreme, pa da pričamo o sledećoj temi koja će, verujem, biti korisna i zanimljiva našim slušalcima.
1: Hvala ti, Teodora. Pratit ćemo situaciju i dalje, a sada se vraćamo u studio.
0: I podsjećamo vas, ako ste tek krenuli na put, dobro je da pre polaska proverite stanje na putevima. Mi ćemo se svakako truditi da to radimo u toku celog jutarnjeg programa, tako da ostajemo i dalje uz vas sa novim informacijama i sa dobrom muzikom. Slušate Radio Beograd 1.

0: Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je titulu na US Openu pošto je u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri nakon Roland Garrosa ove godine, dok je Shelton odigrao prvo Grand Slam finale u karijeri. Ostale informacije pripremio je Dejan Bulajić.
1: Loše je izdanje imala sinoć naša odbojkaška reprezentacija na evropskom šampionatu. U drugom kolu poražena je od domaćina Finske sa 3-0. Ovo je treća pobjeda Finaca u tri odigrane utakmice, dok je naš tim sa polovičnim učinkom, jedna pobjeda i jedan poraz. Priliku za popravni Srbija će imati već danas, kada će odigrati meč trećeg kola protiv Holandije. Veoma bitna utakmica za naš tim, jer je Holandija posle dva kola bez bodova. Doživeli su poraze od Belgiji i Danski i traže način da prekinu loš niz rezultata. Nadajmo se da to neće učiniti protiv naše reprezentacije, za koju verujemo da ima kvalitet više. Utakmica počinje u 16 časova. Naša basket reprezentacija završila je nastup na Evropskom kupu na četvrtom mestu, pošto je sinoć poražena u polufinalu od Holandije 20-14, a u borbi za bronzu od Francuske 21-14. Loše izdanje naših basketaša u presudnim utakmicama Evropskog kupa, pa se kući vraćaju bez medalje. Sinoć su odigrane tri utakmice devetog kola domaće fudbalske superlige. U derbiju odigranom u Beogradu na stadionu u Humskoj, Vojvodina je savladala Partizan sa 3-2. Ovim porazom Partizan je pao na pretposlednje mesto na tabeli. Prethodno je Radnički u Nišu pobedio FK Beograd sa 3-1. Crvena zvezda je kao gost savladala IMT sa 1-0. Poslednji meč ovog kola danas od 19 časova igraju Zemun i Radnik.

0: Vučković, MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Eko.
4: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

0: jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda, 7:40, a mi sada uključujemo Srđanu Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodile su se 694 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 15, a povređeno 355 lica. Stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu povoljnije odnosu na isti period prošle godine. Zabeležen je manji broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama, što predstavlja pozitivan pokazatelj i rezultat višeg nivoa odgovornosti svih učesnika u saobraćaju. Ipak, uprkos pozitivnim trendovima, vozači su i dalje najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Tokom septembra meseca život je izgubilo 20 vozača. I pored pozitivnih pomaka, brzina ostaje dominantni faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i na težinu njihovih posledica. Neprilagođena brzina direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta, koriste sigurnosni pojas i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa donesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bila ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na korisnim informacijama. Ako ste za volano, vozite oprezno i ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: A sada se selimo preko Drine i uključujemo se u program našeg javnog servisa u Republici Srpskoj.
1: Sa nama je ovog jutra Draško Ratković sa programa Radio Republike Srpske, koji će nam preneti najnovije informacije i približiti šta je ovog jutra aktuelno u Republici Srpskoj.
0: Draško, dobro jutro, pozdrav za vas i pozdrav za slušalce Radio Republike Srpske. Pa šta je ovog jutra u fokusu?
2: Pozdrav za Janu Rokić i Aleksandru Vukadinović iz jutarnjeg programa Jutro je Radio Beograda, pa jutros je aktuelno to što nam se sprema malo kiša, da kažemo, ono, sa vremenom ćemo početi najbitnije informacije. U Banja Luci ugodno sveže jutro, 15 stepeni Celzijusa, bit će nešto malo kiše, ali eto, miriše na onu pravu jesen. Znači, pa krenuti od onoga što je obilježilo vikend u Republici Srpskoj. 20. knježevna muzička manifestacija Dani Triuška Trifunovića u čast čuvenog knježevnika, tekstopisca, radijskog urednika je održana na Palama. Počela je okruglim stolom, kreće se Kajaće se kovo prespava, a dodeljena je i nagrada Duško Trifunović, i to posthumno pjesniku i književniku Bori Kapetanovići. Danas se nastavlja program za djecu, djeci u čast. Tu će učestvati poznati dječji pisci Tode Nikoletić, Jelena Glišić i Milica Bakrač. Večeras koncert muzičkog sastava Katera. Sutra na večer predstava Žena u crvenom po tekstu Davora Špišića u režiji Bojane Lazić, a publika će uživati i odličnoj komediji u kojoj igraju Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić i Sena Đorđević. I ove godine ovo su podržali Ministarstvo kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Sutra se, kao što znate, obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. E tim povodom večeras u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci centralna manifestacija. Svečani program počinje u 20 časova. Ove sedmice počinje i 14. manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Ove godine od 16. do 25. septembra s programima u 14 gradova Srbije, ukupno 16 programa. Svečano otvaranje je u srijedu 16. u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvaranje 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu. I sve gradove u kojima će biti realizirani programi posjetit će delegacije sastavljene od predstavnika vlade Republike Srpske, opštine i gradova i predstavništva Srpske u Srbiji. Dane iz Srpske u Srbiji nastoje da doprinesu kulturnom povezivanju, jačanju saradnje i daljem učvršćivanju veza Republike Srpske i Srbije u svim oblastima, ali povezivanju našeg naroda s obje strane Dine. Uz očuvanje sabornosti jedinstva bit će tu mnogo, mnogo sadržaja, kao što rekoh, 16 programa. Mi ćemo to, kako budu dani prolazili, iz dana u dan i najavljivati. Eto, to su neke događaje koji su obilježili vikend i ono što se sprema za naredne dane.
0: Draško, hvala vam što ste nam preneli ove najvažnije informacije iz Republike Srpske, a kada govorimo o onome što nas danas očekuje u Beogradu, najavljen je važan politički i diplomatski događaj.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će akreditivna pisma novih ambasadora, što će biti jedan od događaja koji ćemo pratiti tokom dana, a sinoć je počeo i internacionalni pozorišni festival Bitev. Ako se osvrnemo na kulturu, otvoren je predstavom Letački trgovac u produkciji KPGT pozorišta, a predstava je izvedena na sceni Atelja 212. Bitev je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev, a otvaranju je prisustvovala i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.
0: Sutra počinje i 92. Vukov sabor u Tršiću, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih Vuku Stefanoviću Karadžiću, srpskom jeziku, kulturi i tradiciji.
1: U Beogradu nas očekuje jedan veliki koncert orkestra Etno Srbije na Kalemegdanu kod umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.
0: Draško, hvala vam što ste ovog jutra bili sa nama i što ste slušaocima Radio Beograda 1 preneli najvažnije informacije iz Republike Srpske. Hvala na javljanju i veliki pozdrav vama i kolegama sa Radio Republike Srpske. Želimo vam prijatan nastavak programa.
2: Veliki pozdrav za Janu i Aleksandru i kolegama u režiji Radio Beograda 1. To bio to zajednički dio jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Jutro je i razbudnika Radija Republike Srpske, kao i svakog ponedjeljka, tako i ovog. Eto, razmenili smo nekoliko tih informacija bitnih o dešavanjima u Srbiji, u Republici Srpskoj. Naravno, posjećamo i ovo jedina saradnja Radija Republike Srpske i

0: Radio Beograda, utorkom i petkom imamo naš radeno uključenje u jutarnji program Na tri vode, koji se emituje iz Radio Beograda 2.
1: Eto, hvala Draško, sve najvažnije političke, društvene i kulturne događaje koje nas očekuju pratit ćemo u našem programu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsjeća da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Reč je o delu šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu četvrtu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu. Kurti je u ekspozeu najavio ulaganja više od milijardu evra u odbranu, osnivanje žandarmerije, ulaganje u skijalište na Brezovici i izgradnju 5 akumulacijenih jezera. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, a ne predstavnik najbrojnije srpske stranke u parlamentu Srpske liste, koja nije glasala za novu vladu Aljbina Kurtija. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju posle ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza sa Poljskom. U napadu je pogođena lokomotiva putničkog voza u Volinju odmah nakon što su tuda drugim vozom prošli evropski zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Johnson. Premijer Poljske Donald Tusk upozorio je da će u narednim nedeljama i mesecima biti veoma intenziviranih akcija Rusije i da se ne može isključiti da bi to moglo da utiče i na teritoriju Poljske. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je to zajednička odluka Irana i Omana na zahtev pojedinih zemalja regiona. Saudijska Arabija zatražila je izmenu iransko-omanskog predloga o Ormuskom moreuzu kako bi se izbjeglo uspostavljanje novog statusa quo u tom pomorskom prolazu. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan jer posle prebrojenih 94% glasova opozicioni levi blok koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson ima 176 mandata, dok lista predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristerssona ima 173 mesta u novom sazivu parlamenta. U sredu se broje glasovi iz inostranstva i glasovi pristigli poštom i mogu uticati na raspodelu mesta, a narednog vikenda se očekuje da će biti objavljeni konačni rezultati, javio je švedski javni servis. Sinoć je u ateljeu 212 otvoren 59. Beogradski internacionalni teatarski festival izvođenjem Šekspirovog Mletačkog trgovca u produkciji KPGT-a. Pod sloganom Usudi se da saznaš, bitev će trajati do 20. septembra. Basketaši Srbije izgubili su od Francuske sa 21-14 u meču za treće mesto na Evropskom kupu u Antverpenu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske sa 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Srbija će danas igrati protiv Holandije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je US Open u Njujorku pošto je u finalu pobedio Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu posle Roland Garrosa ove godine. Vreme danas prolažno na oblačenje, u Vojvodini i na jugozapadu kiša i kratkotreni pljuskovi, uveče i na zapadu u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni, prema poslednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 59%, pritisak je 1005 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti.

0: Ulazimo i u treći sat našeg jutrašnjeg druženja. Bacit ćemo pogled i na temperature trenutne. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u glavnom gradu trenutno je 17 stepeni, Sombor, Novi Sad 16, Zrenjanin, Kikinda 14 stepeni, Nišu 10 stepeni, Leskovac 6, Vranje, Zaječar 7 stepeni. A najhladnije je kao i obično u Sjenici sa samo 2 stepena. Dakle, u Sjenici možda i neki sneg čak možemo da očekujemo.
1: Da, zimske jakne. Pa evo, jesi nas polako dolazi. Jutro su džemperi, mantili,
0: da,
1: čizme.
0: Da, mi smo ogrnuti ovde u studiju. Počelo je vreme jesenje mode. Eto, tome možemo da se radujemo.
1: Da se radujemo, tako je. Jutro. A sada jedna tema za sve mlade koji razmišljaju o tome čime bi mogli da se bave, a posebno za one koje zanima održivost i njeno mesto u savremenom poslovanju.
0: U toku su prijave za program Sustainability. Okušavamo se ovog jutra i u stranim jezicima. Starter 2026. koji je namenjen studentima završnih godina master studija i diplomcima. Program nudi susrete sa stručnjacima, mentorsku podršku, timski rad i priliku da se radi na konkretnom poslovnom izazovu.
1: Više o tome šta ovaj program donosi i kako mladi mogu da se uključe sa sagovornicom i Smart kolektiva, razgovara naša Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro tebi i tvoji sagovornici.
2: Dobro jutro ponovo. Održivost je tema o kojoj se sve više govori, ali je istovremeno postala i oblast u kojoj mladi mogu da grade svoju buduću karijeru. Kako bi se sa tim mogućnostima upoznali još tokom studija ili na samom početku profesionalnog puta, Forum za odgovorno poslovanje organizuje besplatan program Sustainability Starter 2026. Šta će učesnici moći da nauče, kako program izgleda u praksi i ko može da se prijavi, o tome razgovaram sa Jelenom Dragaš iz Smart kolektiva ispred Foruma za odgovorno poslovanje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo za početak, kome je Sustainability Starter namenjen i šta je osnovna ideja programa?
3: Pa program Sustainability Starter 2026 Foruma za odgovorno poslovanje je namenjen mladima koji zanimaju teme održivosti i odgovornog poslovanja. Ideja je da im pokažemo da održivost nije samo jedna profesija, već da su to različite industrije i različiti sektori kompanija koji okupljaju ljude najrazličitijih profesija i profila, a zanima ih sve održivost. Starter je zapravo za mlade prilika da upoznaju širok spektar tih profesija i vide kako to zapravo izgleda u praksi.
2: A kada govorimo o karijeri u oblasti održivosti, koje poslovi profesije to konkretno podrazumeva?
3: Održivost nije jedna profesija. Njome se bave ljudi iz financije, iz HR-a, nabavki, komunikacija, ESG timovi, izveštavanja i silni drugi poslovni sektori. Kroz ovaj program ove godine mladi će imati priliku da upoznaju kako to izgleda u različitim industrijama i kompanijama poput Lidla, Unikredita, Coca-Cola, Eliksira, OTP banke, Nestle i da čuju direktno od njihovih stručnjaka kako izgleda njihov posao, jedan njihov dan, kako izgleda njihov razvojni put i koje su to veštine najvažnije za ovaj sektor.
2: Kako će program izgledati u praksi? Šta će učesnici raditi i kakav poslovni izazov ih očekuje?
3: Tako je, tokom oktobra i novembra meseca sam program je formiran tako da započinjemo sa online predavanjima. Predavanja su online upravo da bismo mogli da decentralizujemo, odnosno da se ne dešava sve u Beogradu i da prilagodimo termine i datume i starterima, ali i našim saradnicima. Nakon oktobarskih predavanja prelazimo u deo kada će starteri biti podeljeni u timove i zajedno sa mentorima raditi na sustainability izazovu, odnosno šta je ono što se na delu kompanija susreće kao možda nekim problemom ili preprekom i koji su predlozi startera kako to da prevaziđu. Vrhunac samog programa jeste 3. decembar kada ćemo na CSR forumu u velikoj konferenciji predstaviti rješenje sustainability startera, odnosno oni će imati priliku da pred poslovnom zajednicom, akademskom zajednicom, donosiocima odluka, civilnim sektorom predstave svoje rješenje.
2: A ko može da se prijavi? Da li je potrebno prethodno iskustvo u oblasti održivosti i kako izgleda proces prijavljivanja?
3: Proces prijavljivanja je jednostavan. Dovoljno je da ukucate forum za odgovorno poslovanje i bilo da vas odvede na neku od mreža ili na sam sajt. Naći ćete formular, par osnovnih informacija, nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo i samo zainteresovanost za teme održivosti. I mislim da duže od minut ne traje samo prijavljivanje. Otvorene su prijave do 25. septembra, nakon čega ulazimo u realizaciju.
2: Koliko su kontakt sa stručnjacima i mentorska podrška važnim mladima koji tek biraju svoj profesionalni put?
3: Pa, Smart Kolektiv ima dugogodišnje iskustvo, kako u radu sa mladima, tako u radu i sa poslovnim sektorom i sa malim i srednjim preduzećima, socijalnim preduzećima, civilnim sektorom i negde to nam daje zaista širok pogled na promene i trendove koje se dešavaju u poslovnom svetu. I kroz direktan kontakt sa stručnjacima i mentorima mi želimo mladima da prenesemo upravo tu praktičnu perspektivu, da upoznaju i aktuelne trendove, različite profesionalne puteve i da saznaju koja su znanja i veštine njima važna u stvari u razvoju sobstvene karijere.
2: Prijave su otvorene, kao što smo rekli, do 25. septembra i evo šta biste poručili mladima koji razmišljaju o prijavi, ali još nisu sigurni da li je ovaj program za njih.
3: Pa poručili bismo im, ako vas održivost zanima, ali još ne znate gde je vaše mesto u toj celoj priči, upravo zato je Sustainability Starter za vas. Ne morate da imate ni iskustvo, niti već neki zacrtan karijerni put, dovoljno je da budete radoznali, a mi ćemo vam otvoriti vrata različitih profesija, kompanije i ljudi od kojih možete dosta da naučite. Dakle, ne morate već da znate gde je vaše mesto u održivosti, ali prijavite se da ga otkrijete.
2: Jelena, hvala na razgovoru.
3: Hvala vama puno.
2: Dakle, prijave su otvorene.

0: Ne, još jednom da naglasimo, do 25. septembra program je namenjen mladima koji žele da se upoznaju sa mogućnostima za razvoj karijere u oblasti održivosti. Za jutarnji program Radio Beograda 1 govorila je Jelena Dragaš iz Smart Kolektiva. Toliko za sada.
1: Hvala Teodora i tvoje sagovornici i tebi na razgovoru. Podsjećamo, program je besplatan, a prijave su otvorene do 25. septembra.
2: Ako ste na početku karijere i zanima vas održivost, možda je ovo dobra prilika da upoznate neke nove profesije, ljude i ideje. A mi nastavljamo dalje.

0: I sada zvukom idemo do Loznice, jer uskoro počinje jedna od najdužih i najvažnijih kulturnih manifestacija kod nas, Vukov sabor.
1: Ovogodišnji Vukov sabor održava se od 14. do 20. septembra u Loznici, Tršiću i Tronoši. Više od 9 decenija ovo okupljanje čuva uspomenu na Vuka Stefanovića Karadžića i njegovo delo, ali otvara prostor za savremenu kulturu, književnost, pozorište, muziku i razgovore o jeziku i kulturi.
0: A šta nas ove godine očekuje na Vukovom saboru, kako se tradicija čuva, a kako se u nju unose nove teme i sadržaje, pitaćemo direktorku Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, Snežanu Nešković-Simić, koju želimo dobro jutro ovom prilikom. Dobrodošli u Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i vama i vašim slušalcima želim prijatan dan.
1: Vukov sabor traje više od 9 decenija i svakog septembra vraća nas u Tršiću, u Vukovo rodno mesto. Pa šta je to što ovu manifestaciju i danas čini živom i zanimljivom, posebno novim generacijama?
2: Ovo je 93. Vukov sabor i sama činjenica da traje od 1933. godine bez prestanka govori o njenom narodnom značaju. Ona je i osnovana 1933. u slavu Vuka i evo Vukov kraj, Loznica i Tršić je spreman da narednih 7 dana nizom programa obeleži ovako značajan jubilej. To je, kao što ste i rekli, najstarija kulturna manifestacija u Srba. A mi ćemo večeras programom posle protokolarnih obraćanja predsednika grada i besednika, to jest čoveka koji će otvoriti ovaj sabor, akademika Svetislava Božića, našeg proslavljenog Lozničanina i kompozitora, koji je svakako ostavio traga u kulturi, u savremenoj našoj kulturi, i sa programom koji se zove Šapac Sent Andreje predstavit ćemo Srpski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića i solistom, sopranom Sanjom Kerkez, prvakinjom opere Narodnog pozorišta u Beogradu. To je, kao što sam rekla, jedan uvod u bogat niz sedmodnevnih programa. Ova godina je svakako i značajna po velikim jubilejima koji su značajni za kulturu, naravno, Srbije, ne samo našeg lozničkog kraja, tako da obeležavamo 200 godina od osnivanja najstarije književne, kulturne i naučne institucije kod Srba, Matice Srpske, i 200 godina od srpskog narodnog ilustranog kalendara Danica, to je Vukova Danica, koja je prvi put izdata 1826. godine. Zatim predstavit ćemo knjigu Zaveti Matice Srpske autora profesora doktora Dragana Stanića, predsednika Matice Srpske. Što se tiče ostalih programa, znači to će biti i niz koncerata, pozorišnih predstava. Zatim predstavit ćemo jednu mladu grupu Rasija koja se bavi tradicionalnom muzikom Balkana. Zatim značajan jubilej u manastiru Tronoša je 17. septembra, kada obeležavamo i praznik prepodobnog Stefana Tronoškog, koji je 2017. godine, kada smo obeležavali 7 vekova manastira Tronoše, kanonizovan u Sveca. Inače, Stefan Tronoški je bio i prvi učitelj Vuka Stefanovića Karadžića, na ime prva slova Vuk je upravo i naučio u manastiru Tronoša i od Stefana Tronoškog. Zatim tu i...
0: Nastavite, pardon.
2: Htela sam samo da kažem da je sa jednom značajnom izložbom sa Vukom pod ruku i interesantnog naziva mi ćemo da predstavimo i Božidara Miloradovića, slikara, grafičara, kaligrafa, ilustratora. I to je jedna neobična izložba, nisu samo Vukovi portreti. Mi ćemo imati tu zanimljiva i dizajnerska rešenja koja su ponuđena, jer se čovjek čitavih svojih, da kažem, maltene 9 decenija bavio, on je duboko zakazio i u 10. deceniju, ali svih tih decenija se bavio izuzetnim kaligrafijom, izuzetnim zanimljivim rešenjima upravo na temu Vuka i jezika. kao što znate da je jezik svakako ovaj kulturni identitet jednog ovaj naroda, tako i mi treba da čuvamo i negujemo ovaj našu ćirilicu, jedinstveno pismo u svetu, jedinstveno je to i po lepoti i po jednostavnosti, tako da ovaj, ove godine mi ćemo da ugostimo i oko 60 mladih slavista iz celog sveta. Oni su sada gosti Međunarodnog slavističkog centra ovaj, u Beogradu, i oni na završnim danima ovaj, dolaze svakako kod nas, znači bit će skup njihov. Zatim predstavit ćemo i rad škole istorije srpskog jezika koja je bila prošle godine kod nas u Tršiću, ali smo pripremili ovaj izložbu ovaj, koja govori upravo o vodenicama, o šapatu tom ovaj, vodeničkih točkova, tako da ovaj, ovi mladi ljudi sada mi njima na interesantan način naravno predstavljamo eto, tu taj deo naše tradicije, ovaj, tradicije kulture.
0: Snežana, hvala što ste nam ovako opsežno predstavili program. Svakako verujem da smo privukle neke slušaoce koji vole rad i delo Vuka Stefanovića Karadžića, i hvala još jednom što ste se uključili u Radio Beograd 1.
2: Hvala i vama.
0: Želimo lepo saborovanje svima koji će se možda uputiti u Loznicu i Tršić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Gost jutra. Povod za razgovor o zdravlju ovog jutra je otvaranje Centra za multipla sklerozu i srodne bolesti. Gošća programa je profesor dr. Jelena Drulović, direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Govorit ćemo o tome šta ovaj centar donosi pacijentima, koliko je važna dostupnost savremene dijagnostike i terapije, ali i kontinuirana podrška ljudima koji žive sa ovom ili nekim srodnim bolestima. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Šta konkretno znači otvaranje ovog centra u Srbiji i koje su to nove mogućnosti?
1: Mi smo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije i na klinici za neurologiju kojoj ovaj centar pripada izuzetno srećni zbog toga što nam je data mogućnost uz zaista ogromnu podršku svih koji u državi donose odluke o tome da se ovakav centar otvori. To je ogroman napredak u odnosu na činjenicu da smo prethodno omogućili da sve osobe sa multiplom sklerozom mogu da se leče lekovima koji modifikuju tok bolesti, što je naravno bilo ključno za njihov što bolji kvalitet života, ali kao što ste sami u uvodu kazali, to nije dovoljno. Neophodan je taj, kako mi sad govorimo, holistički pristup, odnosno potreba da se uključimo svim mogućim sredstvima, načinima da se postigne što je moguće bolji kvalitet života kroz poboljšanje i fizičkog zdravlja i psiholoških aspekata, socijalnih aspekata. Takođe, kao što ste spomenuli, nećemo se baviti samo osobama sa multiplom sklerozom, nego i sa dve druge bolesti koje su ranije smatrane varijantama multiple skleroze. Od pre nekoliko godina se zna da su to zapravo druga odboljenja, neuromilitis optika spektar bolesti i bolesti udržene sa MOG antitelima, koje su slične bolesti, ali se različito leče, pa je to naravno od ogromnog značaja.
0: Koji su glavni ciljevi i misija novog centra? Da li će se baviti samo lečenjem ili istraživanjem i edukacijom?
1: Hvala vam na tom pitanju koje je zaista izuzetno značajno. Mi ćemo pre svega da se bavimo brigom o pacijentima i suština je taj multidisciplinarni pristup koji će biti usmeren ka svakom pacijentu pojedinačno, jer su ove bolesti takve da su izuzetno različite i onda je potreban to što često pominjemo u medicini, nazivamo ovde, mislim da je to posebno značajno, je taj personalizovani pristup. Kada o tome govorimo, to znači da je ovim osobama, osim neurologa, potrebno i prisustvo u njihovom tretmanu i psihologa i specijaliste fizikalne medicine. Konkretno bit će ovde uključen i urolog, koleginica internista koja je endokrinolog, psihijatar kada je to potrebno, znači jedan multidisciplinarni tim ljudi koji rade na njihovom poboljšanju njihovog zdravlja. Ali, ono što ste pomenuli, ja to hvala vam mnogo na tome, jer ja stalno na tome insistiram, mi smo prvo fokusirani na pacijente, ali moramo da budemo fokusirani na istraživanja. Ponosni smo što je Univerzitetski klinički centar Srbije, nedavno postoji naučno-istraživačka organizacija, tako da mi u okviru centra imamo i taj jedan deo koji je usmeren na istraživanja. Imamo registre populacione, registre kojim beležimo sve osobe koje boluju od ovih bolesti, a imamo i terapijske registre kojima pratimo kakva je efikasnost terapije i kakva je njena bezbednost.
0: Kako je izgledao put do otvaranja centra i koliko je bilo teško obezbediti sve neophodne uslove?
1: To, kao što možete da pretpostavite, nikada nije jednostavno, ali kao što sam u početku kazala, mi smo zaista od početka imali ogromnu i zaista bezrezervnu podršku, pre svega ministra zdravlja koji je podržao, koji kao što znate je prisutan i zaposlen u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije i on nam je pružio apsolutnu podršku da se to sve omogući. Ono što sam propustila da kažem je da pored toga što smo nabavili ono što je potrebno za rad urologa, za specijaliste fizikalne medicine, propustila sam da kažem, pa ću sada to pomenuti, nabavili smo i najsavremeniji na aparat za optičku koherentnu tomografiju po prvi put na klinici za neurologiju. Koleginica naša je bila na specijalizaciji edukaciji u Berlinu na Charité klinici i radila na tom istom aparatu na kome će sada raditi i to je aparat kojim se na najsofisticiraniji način prate dešavanja na nivou očnog živca, na nivou retine, što je od ogromnog značaja i za pacijente s multiplom sklerozom i sa ovim drugim pomenutim oboljenjima.
0: Koliko je danas u Srbiji dostupna najsavremenija dijagnostika za multipla sklerozu i srodne bolesti i šta je sa magnetnom rezonancom i drugim metodama?
1: To je sada mnogo dostupnije. Država je također shvatila i Ministarstvo zdravlja da ovi pacijenti treba da budu prioritizovani kada je magnetna rezonanca u pitanju, tako da oni imaju prioritet u zakazivanju i prve magnetne rezonance pri dijagnostici i kasnije tokom praćenja, što je izuzetno značajno. Tako da je, kažem, to omogućeno. S druge strane, ono što je vrlo važno su određene laboratorijske analize, pregled likvora koji mi u potpunosti sprovodimo na klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a također određujemo i ta antitela na kvaporin 4 za ovaj neuromilitis optika, antitela na MOG za ovu drugu, MOG udruženu bolest, tako da sve što je neophodno za dijagnostiku mi imamo. Našoj ustanovi.
0: Kako novi centar može da ubrza put od dijagnoze pa do početka lečenja?
1: Mi smo na tome već mnogo radili, već smo mnogo unapredili, ali je činjenica da će ovo dodatno unaprediti, jer će pacijenti sada na jednom mestu imati mogućnost da zakažu sve potrebne preglede i da onda što pre uradimo sve što je potrebno, da što pre sakupimo sve analize, dođemo do te brze, ali tačne dijagnoze, to je izuzetno značajno, i da odmah posle toga se napravi dogovor sa pacijentom, jer ono na čemu insistiramo i o čemu ćemo posebno voditi pažnju je da kada govorimo o ovoj bolesti je neophodno da edukujemo pacijente i da praktično odluku o primjeni terapije i načinu života pacijenata donosimo zajedno sa pacijentima da bi to bilo najefikasnije moguće. Ako tu sada imamo i psihologa i sve ove druge specijaliste o kojima sam govorila pored neurologa, sigurno da će to biti mnogo brže i mnogo efikasnije.
0: S obzirom da je ovo oboljenje i srodne bolesti su često nevidljive, koliko je ta rana dijagnostika važna i koliko smo uspešni u tome?
1: Moram da kažem da jesmo sada izuzetno uspešni upravo zbog toga što smo mnogo radili na edukaciji ne samo u Beogradu nego širom Srbije, tako da je ono na što smo ponosni je da se ta terapija o kojoj govorim sada ne primenjuje samo u univerzitetskim kliničkim centrima kao što je bio slučaj do pre nekoliko godina, nego smo to lagano povećavali, tako da se to sada dešava praktično na neurologskim odeljenjima svih opštih bolnica i zdravstvenih centara u Srbiji na jedan potpuno uniforman način, jer su sve kolege neurolozi edukovani i kada je u pitanju dijagnostika i kada je u pitanju razmatranje terapije, koja sada, kažem, je dostupna vrlo blizu svim ljudima u Srbiji.
0: Predsjednik Vučić je najavio da će klinički centar imati 34 najmodernije sale, uključujući i 3 hibridne. Pa koliko će ovo unapređenje infrastrukture konkretno pomoći pacijentima?
1: To je zaista također od ogromnog značaja. Unapređenja su velika i ona omogućavaju da se te liste čekanja o kojima se mnogo govori značajno smanje i sigurno će taj broj operacionih sala u tome mnogo pomoći. Posebno smo bili posvećeni činjenici, one su prve otvorene, te nove angiosale gde se sprovode koronarografije, ugrađuju stentovi ako je to potrebno, ugrađuju pacemakeri i ono što sam i pominjala i da kažem još jednom, od kad je polovinom juna i polovinom avgusta su otvorene te sale o kojima govorim, angiosale, urađeno je već 600 koronarografija, što je, složit ćete se, ogroman broj, ugrađeno je negde oko 80 pacemakera, a osim toga ono što je veliki značaj su ove operacione sale i posebno te hibridne sale koje su nešto najsavremenije, jer omogućavaju da naši kompetentni stručnjaci, a tu pre svega mislim na hirurge, interventne radiologe, anesteziologe, praktično u toj hibridnoj sali postave dijagnozu i sad to je moguće sprovođenje intervencije u različitim oblastima, pre svega na nivou kardiologije, vaskularne hirurgije, ali biće moguće i na nivou neurohirurgije, ortopedije, da se postavi dijagnoza i da se odmah potom sprovede u toj istoj sali i intervencija ukoliko je to potrebno.
0: Spomenuto je da su u toku veliki radovi ulaganja u klinički centar. Kako vidite budućnost ove ustanove? Da li su planirani neki novi centri ili odeljenja za druge retke bolesti?
1: Izuzetno se mnogo radi i svakim danom mi otkrivamo, da tako kažem, nove potrebe. Jedna od tih potreba je, na primjer, potreba za centralizovanim rastvaranjem citostatika, što je izuzetno značajno, što će omogućiti da se i ta onkološka terapija sprovodi na jedan još efikasniji, još jedan brži i bolji način, što će omogućiti lakšu dostupnost ove terapije. Sada su prilične gužve na različitim punktovima u kliničkom centru. Medicinske sestre su izuzetno opterećenim tim procesom rastvaranja. Tu se onda dešavaju određeni gubici. Međutim, ovim ćemo to potpuno negirati. Mi se sad pripremamo da to, na primjer, uvedemo u klinički centar Srbije. I to je jedan od momenta. Ono što na čemu također radimo je da unapredimo i patološku dijagnostiku, koja je dobra, ali želimo da još unapredimo u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, tako da ćemo pokušati da i to ujedinimo. Mi imamo dobre uslove i sada i saradnju sam i sa medicinskim fakultetom, ali mislim da će ovo sada još olakšati i unaprediti dijagnostiku. Naravno, radimo i na toj unapređenju molekularne patologije, na razvoju te translacione medicine, da bi se povezala genetska dijagnostika, koja je značajna kada su maligniteti u pitanju, i shodno tome najbolja selekcija i najadekvatnija selekcija određenih onkoloških preparata za naše pacijente, zbog čega nam je važno da to približimo našim pacijentima, odnosno bolnicama u kojima se oni leče.
0: Kao poseban izazov spomenuta je terapija za retke bolesti poput cistične fibroze.
1: Ono što je problem sa retkim bolestima je što su one, kao što stalno se govori, izuzetno skupe. Pitanje cistične fibroze ne spada u moju kompetenciju, ali ono što znam je da se postoje veliki napori da ta komisija koja određuje i omogućava tu terapiju, da omogući terapiju svima, ali s obzirom da se radi o izuzetno skupoj terapiji s jedne strane, a s druge strane činjenici da su to terapije koje se primenjuju celog života, onda su veliki problemi da se uključuju novi ljudi i da se svi uključe. Ali pošto smo slušali ono o čemu je predsjednik govorio, ja sam sigurna da će država uraditi sve da nađe novac za sve te osobe, ali želim samo da vam kažem da je broj retkih bolesti izuzetno veliki. Na neki način se to u početku vezivalo samo za pedijatrijsku populaciju, što nažalost nije tačno. I odrasli ljudi boluju od retkih bolesti. Ove bolesti o kojima sam govorila, vezano za multiplu sklerozu, taj neuromilitis optica, moga su također retke bolesti, i mi pokušavamo kao neurolozi da i oni dobiju te terapije. Time hoću da vam kažem da to nije jednostavan zadatak i da se mi svi zdravstveni radnici, oni koji odlučuju, boremo da sve te ljude lečimo, ali to prosto, s obzirom na činjenicu da se uvek radi o izuzetno skupim lekovima i lekovima koji zahtevaju doživotnu terapiju, predstavlja ogroman problem.
0: Hvala vam što ste podelili ove informacije sa našim slušaocima i što ste bili gosti emisije Jutro.
1: Hvala vam mnogo na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Profesor dr. Jelena Drulović bila je gost Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su u ogledalu gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: Komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i poslednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti ispleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba

0: pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek za grizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić. Dobro jutro.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Dobit će između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Član izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan objašnjava da je procedura isplate jednokratne pomoći ista kao kod redovnih mesečnih penzija.
1: Penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su kao borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
0: U Fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra, pri čemu penzioneri neće morati posebno da se prijavljaju. U Ukrajini su ruske snage napale Herson, poginule su dve osobe, a 14 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su Soči i Belgorodsku oblast u Rusiji, ima povređenih. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju posle ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza sa Poljskom. U napadu je pogođena lokomotiva putničkog voza u Volinju, odmah nakon što su tuda drugim vozom prošli evropski zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Johnson. Premijer Poljske Donald Tusk upozorio je da će u narednim nedeljama i mesecima biti veoma intenziviranih akcija Rusije i da se ne može isključiti da bi to moglo da utiče i na teritoriju Poljske. Saudijska Arabija zatražila je izmenu iransko-omanskog predloga Ormuskom oreuzu kako bi se izbeglo uspostavljanje novog statusa quo, preneo je sajt Axios. Prethodno su Oman i Iran odložili regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Omana, sastanak je odložen na zahtev pojedinih zemalja i radi postizanja konsenzusa. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana i nastavila je sa hapšenjima na zapadnoj obali. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan jer posle prebrojenih 94% glasova opozicioni levi blok koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson ima 176 mandata, dok lista predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristersena ima 173 mesta u novom sazivu parlamenta. U sredu se broje glasovi iz inostranstva i glasovi pristigli poštom i mogu uticati na raspodelu mesta, a narednog vikenda se očekuje da će biti objavljeni konačni rezultati, javio je švedski javni servis. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je US Open u Njujorku pošto je u finalu pobedio Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1. Zverev je osvojio drugu Grand Slam titulu posle Roland Garrosa ove godine. Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina preuzela je prvo mesto na WTA listi umesto beloruskinje Arine Sabalenke, koja je sada druga pošto je Rybakina pre dva dana osvojila US Open pobedom u finalu protiv Sabalenke. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu, kiša i kratkotrajni pljuskovi uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 59%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 21 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 9 je časova, evo simboličnih 9 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pokušavamo da u toku cijelog jutarnjeg programa pratimo situaciju u saobraćaju, pošto znamo da se saobraćaj, pogotovo u prestonici, menja iz trenutka u trenutak. Tako da, da pogledamo kamere i da možemo da primetimo da je na Brankovom mostu već pa onako, ima većeg broja vozila, kao i na Gazeli. Za sad ne deluje kao ništa preteće za strpljenje vozača, ali svakako naoružite se dobrim raspoloženjem ukoliko ste u saobraćaju ovog jutra. U Novom Sadu, sa druge strane, je daleko prohodnije, tu nema većih zadržavanja na nekim posećenijim saobraćajnicama.
1: A evo i podsjetnika ovog oblačnog jutra da ovu i druge emisije Radio Beograda, ukoliko propustite uživo, možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. Takođe, tu je i naš Instagram nalog, takođe i TikTok jutro je. Pratite nas takođe i tu, šaljite nam gde nas i kako slušate, da li je to možda neki stari radio aparat koji se prenosi iz generacije na generaciju ili ste ipak naklonjeni novijoj tehnologiji i telefonima. Sve jedno je, važno je da ste uz Radio Beograd 1.

0: Gost jutra. U Radio Beogradu 1 razgovaramo o kampanji Unapredi rodnu ravnopravnost, koja je završena, ali je otvorila pitanje šta se dalje menja u svakodnevnom životu građana. Sa nama je ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu Snežana Paunović. Razgovarat ćemo o tome kako se jednake mogućnosti pretvaraju u stvarne prilike, šta još stoji na putu ženama koje žele da preuzmu odgovornost i kakvu ulogu u tome imaju institucije i lokalne samouprave. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rekli ste da se kampanja završava, ali da se posao koji je njome započet ne završava. Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, šta je ono što bi građani trebalo da prepoznaju kao stvarnu promenu u svom svakodnevnom životu?
1: Pa to je lepo pitanje, mada malo šire od onoga kako ga sagledavamo. Zapravo praksa je pokazala da je malo šire, ali da se vratim na početak, završena je treća faza ovog projekta koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava radilo zajedno sa GIZ-om i dalo je

0: sjajne rezultate, nema tu nikakve dileme, ali se lagano ulazi u četvrtu fazu, koja će takođe dovesti do unapređenja. Ono što građani teško razumeju, ili su bar teško razumeli kad smo uopšte počeli tu priču o rodnoj ravnopravnosti, to sad već izgleda kao da je bilo jako daleko, ali su moja sećanja sveža zato što se sećam koliko je to bilo teško, pa mi valjda ostavlja dubok utisak i onda nemam baš ideju da je tako davno prošlo. Ravnopravnost sama po sebi je negde počela da se gubi u glavama svih nas, u svakodnevnom narativu, pa je onda po logici stvari najugroženija rodna ravnopravnost, koja je negde bila glavni rotor. Primarno, kada govorimo o ovoj temi, i najvažnije je o tome razgovarati naglas, uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netačno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost, ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina i gde takođe ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
1: Srbija ima zakone i institucije koji treba da garantuju jednake mogućnosti, ali ste pomenuli da problem ostaju predrasude, stereotipi i navike. Pa kako te promene najteže menjamo? Da li ih najteže menjamo kroz institucije, obrazovanje, porodicu ili kroz lični primer?
0: Ne, najlakše ih je menjati kroz institucije. Vi donesete
1: zakon
0: i
1: To je
0: on
1: najlakše.
0: Postaje tako. Mislim, najlakše u odnosu na sve ostale faze koje treba da se urade. Ali kroz institucije, kada smo razgovarali o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, to je bilo nekako lakše. Lakše se to pakuje u zakon, nego što to možete tako upakovano u zakon da upakujete u jedan duboko ukorenjen narativ koji kaže da muškarci imaju status mnogo jačeg pola, što je tačno, iako ne postoji baš opravdan razlog za tu tvrdnju, jer objektivno posmatrano, ako bi sad duboko to polarizovali, onda bismo imali prostora da kažemo da je nauka dokazala da ono što su porođeni bolovi kod žena, muškarci ne bi mogli da prežive. Dakle, postoje neke biološke predispozicije koje zaista jesu na ponos ženama. Pre svega, sama činjenica da ste neko ko može da nosi novi život vam daje status, ajde, važnije persone u toj zajednici. Ali da ne zvučim ultrafeministički, jer mi to nikada nije bila tendencija. Teško je nametnuti muškarcima čak to su tolike predrasude da kada su žene u pitanju često se i ne razmišlja o tome šta su njihovi kvaliteti. Ili se uopšte ne razmišlja o tome šta su njihovi kvaliteti. Nivo školovanja, šta god. Nego je to, pa kako će jedna žena bude predsednik opštine?
1: Da, eto, mi često čujemo da žene imaju sva prava, ali u praksi i dalje postoji to pitanje da li će im zaista biti pružena prilika da preuzmu odgovornost. Pa šta je potrebno da se promeni da žena koja je sposobna za neku funkciju ne mora dodatno da dokazuje da je za nju sposobna?
0: Samo mentalni sklop okruženja.
1: Samo.
0: Mislim, mi smo zakonom uredili to i to je bilo kada je donete prva izmena zakona koja kaže da, recimo, o broju žena u parlamentu, koji je bio beskrajno važan, tada smo govorili o 30%, to je bilo više nego sjajno. Tada smo dobili 30% žena koje sede u najvišem zakonodavnom organu i donose odluke. One čitaju te zakone, one utiču na njih iz onog ugla iz kog verovatno zbog svoje suptilnosti lakše prepoznaju šta je nedostatak jednog pisanog dokumenta koji u praksi treba da se nađe. Ali gde upadamo u problem? Stara je to negde teorija da kada ženi kažete da ima zadatak, ona vas pita šta ću raditi, a muškarac vas pita šta ću biti. Kada dođemo do toga šta ću biti, onda su tu funkcije nekako bogom dane ipak za mušku populaciju, što je posledica našeg odrastanja. Svi smo mi negde, vi ste mlađa generacija, vi to drugačije shvatate, zato su sve moje nade uložene u vaša razmišljenja koja to umeju da podele na ravne časti, na sposobnosti, a ne na polnu pripadnost. I onda smo došli do faze da nije to bila mala borba, ali do danas imamo 30 predsjednica opštine i gradova od 174, to nije wow brojka, ali je ozbiljan broj. I da budem potpuno ravnopravna prema institucijama Republike Srbije, pa i Srbiji kao takvoj, mi smo u vrhu svih lista merenja kada je u pitanju pre svega rodna zastupljenost u nekim važnim institucijama, državnim, u odnosu na ozbiljan broj zemalja u Evropi, da ne kažem i nekih zemalja od kojih bi se očekivalo da su kolevka ovakve širine, ali nisu. Pa i u odnosu na Ameriku.
1: I kako da uspeh tih žena ne ostane pojedinačan primer, već da ohrabri i druge žene da se uključe i da preuzmu odgovornost?
0: Tako što ćemo birati žene koje nemaju veliki problem sa uključivanjem još više žena. Šta je takođe praksa koja se pokazala? Kada smo došli do nečega što se zovu kvote, što je uvek loše rešenje. Kvote nisu idealno rešenje, kvote su nužne prosto bile. Onda smo imali jedan veliki broj žena koji je kasnije u odnosu prema drugim ženama bio vrlo nemilosrdan i vrlo nesaradljiv. E, to sada treba promeniti, a jako je teško promeniti uticaj jačeg pola na ono što žene u trenutku mogu da donesu kao odluku. Treba birati žene koje imaju tu širinu da uključe što više žena sa lokala, pre svega, jer čini mi se da je izvor negde tamo, pa čak i iz ruralnih sredina, pa da razgovaramo sa onim ženama koje su poljoprivrednici možda najugroženije, u tom smislu da jako retko ćete naići da je žena vlasnica bilo kakvog poljoprivrednog zemljišta, kuće, gazdinstva, čega god. To je porodičnog biznisa. Mnogo je malo žena koje su na čelu neke porodične kompanije ili tako. Tu negde mora da postoji ta ženska solidarnost i ženska podrška, i ona ne sme da bude niti kratkoročna, niti interesna. Morate da onog trena kada dobijete priliku da se nekako zovete, nešto radite, progovorite na glas, kažete koliko to žene ima u vašem okruženju koje žele da se time bave. Možda i ne znaju da to rade do one perfekcije do koje ga radite vi kao žena koja ima više iskustva, ali morate im pomoći, morate preneti ta svoje iskustva.
1: Govorili ste i o mreži žena na odgovornim funkcijama u lokalnoj samoupravi kao mrežu podrške, a ne samo upravo kao funkciju. Kako ta podrška izgleda u praksi i šta žena koja tek ulazi u politiku ili u javnu upravu može da dobije od drugih žena sa iskustvom?
0: Upravo ovo o čemu pričam.
1: Da.
0: Iskustvo je dragoceno. Kada smo napravili mrežu žena, mi smo imali naše dragi gradonačelnici i predsjednice opština sve na jednom mestu. Meni je žao što Srbija nije bila u prilici da transparentno čuje kako razmišljaju te žene koje su lideri. Tu su žene lideri. U svojim sredinama, gde moram da priznam, najteže je biti lider u svojoj sredini, pogotovo u ovim vremenima koje su i ovako i onako. One trpe sve. Trpe jedno verbalno nasilje na društvenim mrežama koje nikoga od nas ne ostavi ravnodušnim. Negativno utiče na život. Svaka žena koja kreće da se bavi ovim poslom, pre svega razmišlja na način da li joj treba uopšte izloženost u ovom javnom prostoru koji je postao nemilosrdan. Bez gram bilo kakvog dokaza vi možete pretvoreni, pogotovo sa pozicije jedne žene, u sve ono što vam ne bi na pamet palo da može da se desi. Ali i ovo će vreme proći. Ja mislim da ovo treba izdržati i da su tu mrežu žene smo napravili upravo zbog toga. Prvo, da bi one među sobom mogle da sarađuju kada govorimo o unapređenju nečega što je javna uprava kao takva, jer tu nam je ostalo mnogo posla. Mnogo se moramo baviti pre svega statusom zaposlenih, a onda i svim onim zakonskim regulativama koje će od javne uprave napraviti jedan ozbiljno operativan aparat. To ne znači da on danas to nije. To samo znači da vreme digitalizacije traži da mi iskoračimo. I kad traži da mi iskoračimo, mi svi zajedno vežbamo neka nova pravila, ako tako mogu da kažem.
1: I evo, koji je sledeći korak koji kao država i kao društvo moramo da napravimo da bi ono o čemu govorimo kao o ravnopravnosti zaista postalo nešto što se podrazumeva?
0: Da razgovaramo. Jedino što moramo da radimo jeste da razgovaramo, ne samo o tome, o svim našim razlikama. Ajde sad, ovo je kao polna razlika, pa je nekako najtransparentnija, najzvučnija. Samo dijalog. Koliko god se mi ne slagali, koliko god mi razmišljali drugačije, sasvim je prirodno da svaki čovjek misli drugačije, ali dijalog je nužan, jer za jednim stolom kada vi nađete ljude koji različito misle, vi iz toga, ako ste pametni, izvučete srednje rešenje koje možda i nije idealno, ali je najbliže idealno. Ako tog razgovora nema, nego mi uporno imamo javnost koja je sa jedne strane spremna da određenu dobru stvar iz vizure lične nametne društvu, a sa druge strane opet javnost koja ne zna ni zašto je do kraja protiv toga, ili nema drugu vizuru, ili ima, ne želi da o tome razgovara, nego se pravi konfrontacija, onda se ove teme banalizuju i onda mi dolazimo do toga da se gubi nivo važnosti ovakve teme, nivo važnosti u odnosu na činjenicu da u Srbiji po zvaničnim statističkim podacima živi 52% žena i 48% muškaraca. Dakle, neke stvari moraju prosto prirodno da se dogode. Generacije koje dolaze, devojčice koje danas imaju 5 godina, živeće u nekom potpuno drugom vremenu i u nekom potpuno drugom društvu, i ovo mora da bude ne samo platforma za nadogradnju iz njihovog ugla, nego u dobroj meri najidealnije rešenje za ovaj period, da bi one imale manje posla u perspektivi, ne samo devojčice nego i dečaci. Tu nikako ne treba ispustiti ono što takođe može da bude problematično, a to je da ta preterana priča o rodnoj ravnopravnosti, ili još bolje, preterana priča o pravima žena, sada uplaši muški pol, što se opet ne dešava retko, naročito u nekom osetljivom uzrastu koji je pubertetski, gde vi imate devojčice koje su prirodno genetski zrelije malo od dečaka svog uzrasta. Vrlo jedna osetljiva tema o kojoj treba dugo, studiozno i po svaku cenu razgovarati i nikako se ne ponašati neodgovorno da ja neću da razgovaram sada sa vama jer vi imate neki drugi stav. Ne, ajte da čujemo šta su argumenti na sve strane da bismo, i to je negde završna faza, kada dođemo do faze da razgovaramo o argumentima i za i protiv, onda ćemo doći, sigurno sam, do tog rešenja koje će prevazići problem rodno odgovornog jezika koji je, recimo, sada pretvoren u Srbiji u ne znam šta, zato što je svako o tom imao teoriju, ali niko nije imao nameru da kada se negde radio taj zakon, kada je bio u procesu javne rasprave, sedne i kaže: čekajte, postoje zanimanja koja nije prirodno preneti u ženski rod, ne, zvuči rogobatno, kako god, ne, to smo samo koristili da jedni drugi kritikujemo. Dakle, smanjiti kritiku i razgovarati je zlatan ključ.
1: Hvala vam na ovom važnom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vašim slušacima.
1: Bila je ovo ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu Snežana Paunović. Sa njom smo razgovarali o kampanji Unapredi rodnu ravnopravnost. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd. Start!
1: The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: September 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
7: I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
8: Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
9: Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
8: A otkud smo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
6: Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa koje su ubrzo počele da se povlače. September 1849. godine u Razjanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
10: Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
11: Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
10: No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
11: Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasiju dušu.
10: A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
11: E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
10: Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
6: Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburgske monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Mi smo se već uveliko razbudili. Pa Aleksandra, evo jedno jutarnje pitanje za tebe. Kada si poslednji put sa nekim onako baš dugo razgovarala?
2: Pa dobro, zavisi šta se podrazumeva pod razgovorom. Ako računamo poruke, glasovne poruke i ono, samo da ti kažem nešto koje traje 17 minuta, onda prilično skoro.
1: Dobro, to su ti digitalni razgovori, onako pravi razgovor da je lice u lice, da je bez telefona, bez gledanja na sat, bez toga da sediš sa nekim i da neko kaže u sred rečenice, čekaj samo sekund da govorim na poruku.
2: Tu već moram da razmislim.
1: E pa upravo o tome govorimo danas, sve manje razgovaramo, a možda toga nismo ni sasvim svesni. Imamo više načina da budemo povezani nego ikada, čini se da nam sve više nedostaje ono najjednostavnije, da sednemo sa nekim i razgovaramo.
2: I nije pitanje samo šta se dešava sa našom komunikacijom, ako manje razgovaramo, šta to radi našim odnosima, kako se zbog toga menjaju naše sposobnosti da slušamo, da razumemo nekoga, ali da kažemo ono što zaista mislimo.
1: I evo isto jedno zanimljivo pitanje, da li nam je neprijatna tišina zato što smo zaboravili kako izgleda razgovor koji ne mora stalno nečim da bude popunjen?
2: Ili smo se samo navikli da nam pažnju svakih nekoliko sekundi uzme neko obaveštenje sa telefona?
1: O tome, ali i o tome šta gubimo kada prestanemo da razgovaramo, čućemo više u emisiji U ritmu dana, danas od 11 časova i 5 minuta.
2: A do tada možda možete da proverite sami sa sobom kada ste poslednji put sa nekim razgovarali, a nijednom niste pogledali u telefon.
1: Ako je odgovor ne sećam se, možda je danas baš pravi trenutak da to proverimo. Mi svakako nastavljamo da razgovaramo ovde u studiju, tako da ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac dobijaju i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. U Fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda, koje će biti realizovano od 22. do 25. septembra, pri čemu penzioneri neće morati posebno da se prijavljuju. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Praznik je ustanovljen 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik u 20. časova. Pred specijalizovanim većima u Hagu nastavlja se iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, koji su optuženi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Odbrana optuženih je završila izlaganja, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe, a 14 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su Soči i Belgorodsku oblast u Rusiji. Ima povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu državnog tužioca Ruslana Kravčenka. On je prošle nedelje podneo ostavku nakon što je otvorena istraga o umešanosti u korupciju. Saudijska Arabija zatražila je izmenu iransko-omanskog predloga Ormuskom oreuzu kako bi se izbeglo uspostavljanje novog statusa quo, preneo je sajt Axios. Prethodno su Oman i Iran odložili regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Omana, sastanak je odložen na zahtev pojedinih zemalja i radi postizanja konsenzusa. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana i nastavila je sa hapšenjima na zapadnoj obali. Kampanja Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu i od početka sprovođenja 2023. godine značajno je doprinela poboljšanju položaja žena, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Snežana Paunović. Ona je za naš program istakla da zalaganje za rodnu ravnopravnost nije borba žena protiv muškaraca.
1: Ono što građani teško razumeju ili su bar teško razumeli kad smo uopšte počeli tu priču o rodnoj ravnopravnosti, ravnopravnost sama po sebi je negde počela da se gubi u glavama svih nas u svakodnevnom narativu, pa je onda po logici stvari najugroženija rodna ravnopravnost koja je negde bila glavni rotor. Primarno, kada govorimo o ovoj temi, i najvažnije je o tome razgovarati naglas. Uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netočno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost. Ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina. I gde takođe ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
0: Kampanju Unapredi rodnu ravnopravnost Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji. Odbojkaši iz Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Novak Đoković pao je za 7 pozicija na ATP listi i zauzima 12. mesto. Na vrhu nije bilo promjena. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi Nemac Aleksandar Zverev i treći Španac Carlos Alcaraz. Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina preuzela je prvo mesto na WTA listi od beloruskinje Arine Sabalenke. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu kiše i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: slušate jutarnji program Radio Beograda. Pošto vidimo da je sunce već uveliko na nebu, evo i nama ovde malo smo se utoplili ipak u studiju, možete pravi trenutak da bacimo pogled na trenutne temperature. U Somboru je 17 stepeni, kao i u Zrenjaninu, kao i u Loznici. U Valjevu 16 stepeni, u Novom Sadu 19, Kikinda 16 stepeni, Kraljevo 17, Kuršumlija 13, Kruševac, Ćuprija 17 stepeni, Niš, Leskovac, Zaječar 15 stepeni, Dimitrovgrad i Vranje 13 stepeni. Na Kopaoniku je 9 stepeni, što znači da je hladnije nego u Sjenici, da je 10 stepeni, a u Prestonici je 18 stepeni. Dakle, za hlađenje sledi, da. Spremaju se jesenji kaputi.
1: Sutra su najavili kišu, ali videla sam u vremenskoj prognozi da će u sredu biti možda čak i 28-9 stepeni, pa eto, miholjsko leto.
0: Da, ali idealno, eto, idealno vreme da se ušuškate i da slušate Radio Beograd 1. A za one koji ipak ovo jutro ne provode u ušuškanju krevetu, već u saobraćaju, pogledat ćemo i kamere.
1: Brankov most, trenutno vidimo veći broj vozila, takođe i na Gazeli, nešto manji protok saobraćaja na Trgu Nikole Pašića i na Autokomandi, a u Novom Sadu ritam standardno u saobraćaju je saobraćaj je miran, nema mnogo vozila, tako da gde god da ste, ostanite uz Radio Beograd 1.

na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Slede EU vesti.
2: EU za tebe, Radio Vesti.
3: Dobar dan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da su slike sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne. Ratko Mladić je bio osuđeni ratni zločinac, bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Preminuo je služeći kaznu doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina, podsjetila je ona. Kako je napisala na mreži X, elementi zvanične podrške i prisustvo pojedinih visokih srpskih zvaničnika na sahrani izazivaju duboko žaljenje. Oni, dodala je von der Leyen, pokazuju neuspeh u suočavanju sa mračnim poglavljem novije evropske istorije i u suprotnosti su sa vrednostima na kojima se temelji put Srbije ka Evropskoj uniji. A u saopštenju port parola Evropske unije navodi se da su svako veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i istorijski revizionizam u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrednostima i nemaju mesta ni u Evropskoj uniji, ni u zemljama kandidatima za članstvo.
2: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
3: U okviru projekta Green Smes otvoren je javni poziv za sva mikro, mala i srednja preduzeća sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine da se prijave za učešće u pilot aktivnostima usmerenim na zelenu tranziciju i razvoj kapaciteta. Cilj poziva je modernizacija preduzeća u oblasti zelene transformacije kroz stručnu podršku, razvoj održivih proizvoda i usluga, upravljanje inovacijama i razvoj zelenih poslovnih koncepata. Vrednost podrške je do 4000 evra po projektu, odnosno preduzeću. Na portalu EU mogućnosti potražite e-mail adresu za prijavu na ovaj poziv. Rok je 30. oktobar do 15 časova.
4: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
3: A 18. septembra u 19 časova u sali Šuman Evropske kuće u glavnom gradu prikazujemo rumunsko-mađarski film Bez vazduha iz 2023. Rediteljka Katalin Moldova i donosi priču o profesorki književnosti čiji se život u potpunosti pretvara u haos nakon bezazlene preporuke filma učenicima. Ulaz je besplatan uz prijavu na linku na portalu Evropske kuće. Čujemo se za 7 dana. Pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.
5: Slušali ste EU vesti.

0: 10 časova i 25 minuta, što znači da je došlo vreme i za sportski deo naše emisije. U studiju nam se pridružio kolega Milan Bigović sa najnovijim vestima iz sporta. Milane, dobro jutro.
1: Došlo vreme i za mene.
0: Došlo vreme.
1: Hvala na lepom dočeku. Kratko, basket 3-3, samo da podsjetim, slušaoc Evrokup ili Evropsko prvenstvo u Antverpenu, Srbija četvrta, nažalost, u nadmetanju za bronzanu medalju, Francuska je slavila sa 21-14. Odbojka, prvenstvo Evrope, Finska bolja od Srbije, 3-0. U 16 časova igramo sa Holandijom, do sada jedna pobjeda, jedan poraz, moramo bolje, prenos na radio televiziji Srbije. Sportska tema jutra, vaterpolo, Novi Beograd, naš klub.

0: Igraće kvalifikacije za Ligu šampiona od 18. septembra u Oradeji. Uz domaćina rivali su Špandau 04 i Strasbur. Dve ekipe idu u elitno takmičenje. Imamo dvojicu sagovornika, najpre iskusni Miloš Ćuk.
1: Rekao bih po izrazu lica, ja ne vidim te godine, najiskrenije.
2: Da, pa dobro pitanje, na licu se stvarno ne vide godine, a ovo sad drugo malo onako kad zaškripi nekad i ramena i kolena, onda malo se podsjeti da ipak nisam njihova generacija. Ali sigurno je dobro da im oni meni pomažu i da mi daju snagu i energiju i da me nekako i na treninzima, kad je onaj najmučniji deo ovog vaterpola svako jutro kad treba i da se pliva i da se radi teretana, sigurno da mi je lakše kad imam pored njih. Kad imam pored sebe tako mlade igrače koji su onako puni energije, puni duha, tako da i meni onda nekako malo bude lakše.
1: Ne daju da ostariš.
2: Da, ne daju. Vidjet ćemo, sad sezona tek počinje, vidjet ćemo koliko će mi pomoći za mene ova sezona bude što bezbolnija, ali opet kažem, mlada ekipa, dobra, verujem da ću i negde ja biti onako kao jedan šraf koji će njima nedostajati, čisto malo da popunim ekipu sa iskustvom i sa nekim savetima, a da će oni biti ti koji će davati energiju i vući kroz ovu celu sezonu.
1: Sa tobom ćemo govoriti o kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ne možemo da zamislimo elitu bez Novog Beograda, realno. Hoće li biti problema u Oradeji?
2: Nadam se da neće. Imamo kvalitet sad. Jedini taj problem je što vremenski, evo sad sa ovim reprezentativcima koji su došli pre dva dana, nemamo mnogo vremena da se uigramo i da sve te kombinacije dovedemo onako do nekog nivoa, ali mislim da opet kvalitetom zaslužujemo da budemo i ove godine član Lige šampiona. Sigurno da Novi Beograd veliki evropski klub koji već evo godinama unazad je jedan od značajnih učesnika, toliko finala odigranih, polufinala, tako da verujem da imamo kvalitet da i ove godine pre svega evo uđemo u Ligu šampiona, a onda tokom sezone vidjet ćemo da će Bog da doguramo i što dalje.
1: Bio je Novi Beograd i blizu titula u elitnom takmičenju. Sada kada je prošlo dovoljno vremena, kako gledaš na te utakmice i šta je nedostajalo da se dođe do trofeja?
2: Pa dobro, evo ja sam najžalije mi je ostaje ovo od pre dve sezone kada smo eto igrali to finale sa Ferencvarošem i izgubili. Ta godina je recimo bila isto ovako neki moment kad je ekipa onako na početku sezone delovala mlado i neiskusno, a onda tokom sezone se rasla i podizala i na kraju ušla u to veliko finale Lige šampiona. Tako da nadam se da će tako biti i ove godine, da ćemo tako neki sličan cilj ostvariti, ali nekako mi ostaje žal za tim finalom, onako mislim da smo nekim čudnim okolnostima na kraju i uz malo manjka sreće nismo se domogli Lige šampiona, mislim da je to bio pravi moment i da je to bila baš velika šansa. Tako da imamo na čemu da radimo i da se nadamo da eto, možda baš to ova godina kad ćemo mi opet imati svoju neku šansu da se povijemo na Final Fouru pa i da uradimo nešto veliko.
1: Drago mi je da sam te video.
2: Takođe.
1: Miloš Ćuk je govorio za prvi program Radio Beograda.
0: Važno je iskustvo u životu, takođe i mladost, a predvodnik mladog talasa je Vasilije Martinović.
1: Vasilije Martinović, kad se setim kako je to bilo na evropskom prvenstvu, ja sam bio na tribinama, prenosio utakmice za Radio Beograd, Vasilije blistao u plivalištu, kao da je prošlo godinu ili dve, tako je to u sportu. Pa bile su i mediteranske igre i moram da te pitam, jesi li umoran?
3: Iskreno jesam, ali nisam imao baš toliko vremena i da razmišljam o umoru. Odmorio sam 5 dana i to mi je zaista prijelo. Nakon toga sam se vratio u klub, na neki način da sam čekao nova sezona, novi izazovi. Zaista ovaj klub uvek ide na najviše moguće postolje, mislim to su uvek bile ambicije i hvala Bogu za sad svi smo na okupu, nemamo povređenih niti bolesnih. Naporno smo radili Naporno ćemo sigurno i raditi za ovo što nas očekuje, počeo od ovog turnira, preko kvalifikacija do regionalne lige i tako dalje. U svakom slučaju ići ćemo list po list i daćemo svoj maksimum.
0: Ti si u Novom Beogradu baš zato, zato što su ambicije Novog Beograda visoke, a takve su i tvoje ambicije, koliko ja znam.
3: Pa slažem se, moje zaista lične ambicije su najviše moguće, verujem u to što radim, sad dok li ću tačno dogurati ne znam, ali jednostavno vaterpolo nešto što jako volim kao i svi momci ovde i čime se bavim ceo svoj život. Novi Beograd mi daje priliku da možda taj neki svoj kvalitet koji posjedujem pokažem baš u ovom klubu. Svakako se nadam da će tako ostati.
0: Prošle godine, i ne samo prošle ili sezone, bolje da tako kažem, bilo je dosta povreda. U sportu nije dovoljno da čovjek ima talenta, znanja, da izuzetno trenira. Potrebno je i malo sreće, pogotovo sa povredama. To nije pratilo na najlepši način Novi Beograd proteklih sezona i možda je to razlog što Novi Beograd i više nije pokazao, i lepše i više.
3: Složio bih se svakako da smo u prethodnim sezonama imali u toku svake sezone baš u nekom kritičnom bitnom periodu par igrača, da li sa većim povredama, manjim ili bolesnih, kad je to bilo najpotrebnije, ali u tim momentima zaista se pokazuje snaga tima i od čega je zapravo tim, da kažemo, satkan. Uglavnom smo izlazili kao pobednici u takvim situacijama, ali se zaista nadamo i da će Bog da ove sezone prođemo zaista bez toga.
0: Još jedna tema, verujem da će Novi Beograd biti deo Lige šampiona, ne sumnjam u to. Šta možemo od Novog Beograda da očekujemo u domaćem takmičenju? Tu je prvenstvo, kup i naravno regionalna liga.
3: Pa ajde da počnemo domaćeg takmičenja, svakako titula, finale sa, pretpostavljam, ekipom Radničkog iz Kragujevca, koja je fantastična u svakom segmentu. Što se tiče Lige šampiona, ićemo zaista korak po korak, da prođemo ove kvalifikacije, da iskoristimo utakmice do zdravlje Bože, do grupne faze, da nametnemo, da kažemo, u svim utakmicama svoj ritam i da kroz te utakmice zapravo se upoznamo, što je neophodno za zaista nov tim i veliki broj novih igrača, i ne mogu ništa da obećam osim da ćemo pružiti svoj maksimum u svim partijama, pogotovo kad igramo kod kuće, jer je najvažnija zaista i ta energija, atmosfera koju smo imali prethodnih godina. Nadam se da će tribine zaista biti pune i da ćemo imati tokom cijele godine veliku podršku publike.
0: Vjerujem da će tako biti. Da ne zaboravimo regionalnu ligu, Crnogorci su se pojačali, manje više svi.
3: Tako je, sigurno će biti jako zanimljivo, nekoliko ekipa koje su sličnog kvaliteta, gde se Radnički svakako izdvaja po iskusnim igračima i, da kažemo, neki način, ne moram da kažem boljim, ali kao što sam rekao, iskusnim i bivšim i sadašnjim reprezentativcima. Ali naravno da se ne obaziramo preterano na druge ekipe, gledamo sebe zaista, i ono što je danas, mi ćemo zaista dati sve od sebe.
0: Vasilije Martinović, hvala puno i neka bude mnogo golova kao na evropskom prvenstvu, kada je potrebno veliko srce, velika snaga i veliko samopouzdanje. Još jednom hvala.
3: Hvala vama puno.
0: Nismo zaboravili fudbal, Superliga 9. kolo, IMT Crvena zvezda 0-1, Partizan Vojvodina u derbiju 2-3, bolji Novosađani, Radnički iz Niša, OFKA Beograd 3-1, večeras u 19 časova Zemun Radnik. Vrh tabele, Crvena zvezda 22 boda, Vojvodina 21, zaostaju puno Radnički iz Kragujevca, IMT po 14 bodova. Kakva je situacija na začelju? 13. Partizan, tek 13. neverovatno, 7 bodova, nastavljena kriza crno-belih, a naravno poslednji je Zemun koji ima samo bod. Tenis, US Open, finale, Zverev Shelton 3-1 na svetskoj listi, Sinner, Zverev i Alcaraz, to su prve tri pozicije. Novak Đoković nije među prvih 10, sada je 12. Odjeci Ironman trke u Beogradu, sve je bilo na visokom nivou, zaista praznik sporta, dobre energije i druženja i preporuka svima, pa i vama. A sada su tri dame u studiju. Bavite se triatlonom, to je jedna zdrava ljudska priča. Sve vas je više i to mi je drago.
4: Da, Aleksandra, ja volimo da budemo dobre domaćice u ovom studiju, da ugostimo i kolege koje su obično iza mikrofona. Hvala vam, Milane, na ovim sportskim vestima.
0: Hvala vam.
4: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost jutra.
1: Niški bend Lavina nastavlja da niže uspehe, a posle velikog iskustva koje su ove godine imali na evropskoj sceni, bend ulazi u novu fazu rada. Objavili su novi singl i spot, a pred njima je i evropska turneja, a nastupiće pred publikom u više gradova. O tome kako nastaje novi materijal, šta se promenilo u bendu nakon tih velikih međunarodnih uspeha, ali i šta publika može da očekuje, razgovaramo ovog jutra sa Lukom Aranđelovićem, frontmenom grupe Lavina. Dobro jutro. Dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, kao što sam ispomenula u samoj najavi, novi single, spot, uskoro krećete i na evropsku turneju. Pa kako biste opisali ovu novu fazu benda?
2: Naporno je. Puno posla ima, mnogo smo zahvalni na ovoj prilici, na ovoj platformi koju smo dobili kroz Euroviziju i trudimo se da iskoristimo to maksimalno. Konkretno kroz rad na novom albumu, pesma Fall Apart koja je izašla 4. septembra. Takođe radimo aktivno i na izrađivanju naših nastupa. Imamo prvi deo turneje sada septembra od 15. do 20. U Srbiji ćemo biti u Novom Sadu 18. u SKC-u, 19. Luka Beograd. To su nama jako važni koncerti, pogotovo Beograd koji je nekako, mislim, glavni grad je u pitanju. Posvetili smo se puno produkciji, bit će drugačija nova set lista, bit će interesantnih novih kostima, ceo set će biti drugačiji u odnosu na ostale nastupe. Hoćemo da nekako vratimo svu tu podršku koju smo dobili energijom na nastupu, da se nekako kroz taj nastup zahvalimo ljudima. Kroz svaki nastup, naravno, ali konkretno taj Beograd i Novi Sad.
1: Da. A šta je ono što vam je bilo najvažnije da prenesete kroz novi single Fall Apart?
2: Najvažnije nam je bilo da prenesemo da smo tu, da smo jaki, da se borimo, da radimo na našoj muzici, na kvalitetu, produkciji, kao što smo i uvek. Sama pesma i poruka pesme nam je jako bitna jer se bavi nekim onako važnim emotivnim problemima, konkretno oko burnouta i umora koji svi osjećamo kao ljudi, kao muzičari, da je u redu imati momente slabosti, da ne moraš uvek da budeš jak i da je okej nekada se raspasti.
1: Spomenuli ste evrovizijsko iskustvo i brojne scene na kojima ste nastupali, pa koliko vam je samo to iskustvo značeno i koliko je promenilo sam tok razvoja vašeg benda od njegovih početaka?
2: Promenilo je kompletno. Ja bih rekao da su to neka jedina vrata koja su nam se otvorila zapravo u toku našeg rada. Mi smo aktivni neko vreme, već nismo se skupili samo oko Eurovizije i uvek smo se toliko borili i radili i trudili za sve što radimo, znači svaka pesma, svaki nastup, i nekako nikada nismo dobijali dovoljno povratnih informacija, nikako to nije seklo kroz medije do publike. To se sada promenilo i ta Eurovizija nam je stvarno dala mnogo mogućnosti. Opet, ništa nije zagarantovano, mnogo je na nama i kako ćemo mi to da iskoristimo sada.
1: Da malo uđemo u taj umetnički proces, kako izgleda nastanak jedne pesme grupe Lavina? Šta prvo nastane? Melodija, tekst, riff?
2: Nema nekih konkretnih pravila. Evo recimo, baš za ovaj album, ja mislim da je većina materijala je nastalo iz jedne rečenice, tekst je u pitanju. Pa i sama pesma za Euroviziju Kraj mene, padne mi na primjer neka interesantna fraza na pamet i onda iz te fraze ja napravim tekst za refren i onda iz tog teksta muziku, ali to nije uvek slučaj. Recimo, Fall Apart je zapravo, prvo što je nastalo je onaj beat na početku koji se čuje pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam. Pa smo tu dodali bas, pa je tu dodata gitara, ona melodija na početku. I onda nekako je sve se gradilo kao kockice su se sklapale. Nema nekih pravila.
1: Da.
2: I to ja mislim da je dobra stvar, jer tako izbjegavamo šematsko pisanje.
1: Da, upravo je zato Lavina band koji se ne uklapa ni u jednu fioku muzičku. Pa kako balansirati između toga da ostanete autentični i onoga što publika možda želi da čuje i što je današnji mainstream u muzici?
2: Mislim da smo tu na nekoj dobroj poziciji, jer mi smo ljudi koji slušaju puno različite muzike. Između ostalog, puno slušamo i pop muziku i volimo da pesma koju radimo bude i catchy i pevljiva i da se lako pamti. I onda u jednu ruku to nam je i prirodno. Meni nije mi teško da sam smislim neki catchy refren. I sad ostalo je samo pitanje kako ćemo da uklopimo naše ostale ukuse u sve to. Tako da nemamo nekih poteškoća sa tim. Mislim da je to jednostavno jedan smer u kojem bend ide trenutno. Tako da zahvalni smo što smo takvi.
1: I hvala vama što ste zaista takvi. Eto, kada već govorimo o međunarodnoj karijeri, da li je cilj da Lavina u budućnosti redovno nastupa na velikim scenama i da li možda postoji neki evropski grad kojem se posebno radujete tom

0: tokom turneje?
1: Naravno, cilj nam je da ovo pretvorimo u nešto od čega može da se živi, a živi se uglavnom od nastupa, od merča i nastupa. Konkretno, kada je u pitanju ova turneja, ja nisam mnogo putovao za života, nisam imao puno prilika, bio sam zauzet uvek i najviše sam putovao sa bendom, tako da ću sada puno tih gradova koje posećujemo ću prvi put videti. Nekako, ne znam, najviše se radujem da vidim London, nisam očekivao da ćemo ići tamo u skorije vreme, tako da to mi je baš lepo. Naravno, tu je taj skandinavski deo. Ne znam, ja volim gde god da odem, svuda mi je lepo.
0: Da li trenutno nešto spremate veliko za svoju publiku, da li je single možda i uvod u album?
1: Tako je, da, spremamo album, imamo gotove pesme, trenutno radimo na finalizaciji sa producentom, u pitanju je Rhys May, producent koji je radio sa bendovima kao što su Muse i Bring Me The Horizon. I trebalo bi, ja mislim, do kraja septembra, negde na početku oktobra, da taj materijal bude snimljen. I onda ćemo videti kako ćemo to da plasiramo. Imamo neke ideje, ali ne želim još uvek to sve da odajem.
0: Evo, za one slušaoce koji su u Srbiji, gde sve mogu da vas slušaju u narednim mesecima? Rekli ste Beograd, Novi Sad.
1: Tako je, znači imamo, od 15. septembra krećemo, nastupamo sa Aleksandrom Kapitanescu, predstavnicom Rumunije na ovogodišnjem Eurosongu. Prvo ćemo biti u Temišvaru 15. pa u Banja Luci 17. Novi Sad 18. Beograd 19. Imamo nakon toga i nastupe u Rumuniji u oktobru i u novembru onda krećemo na najveći deo zapravo te turneje. Od 20. novembra do 10. decembra ćemo nastupati u gradovima Italiji, u gradovima Italije.
0: Da.
1: U Italiji, u Švajcarskoj, u Engleskoj, u Holandiji, Finskoj, Estoniji. Ima informacija na našim stranicama.
0: Da, to je zaista impresivna lista.
1: Hvala.
0: Vi ste frontman, da li postoji neka posebna pesma koja vam je draga i koju volite da pevate uživo?
1: To je dobro pitanje i teško pitanje. To je kao da ste me pitali koje vam je omiljeno dete.
0: Pa i pesme su deca.
1: Da,
0: govori Laza
1: pesme
0: Kosti,
1: su zapravo
0: da.
1: moje deca na neki način.
0: Da.
1: Ali ok, konkretno za kada pričamo o nastupanju uživo, ima tu neke nove pesme koje još nisu izbačene, koje dosta volim da pevam. Uvek je u poslednja dva nastupa koliko smo imali od kako se desila Eurovizija, mnogo je lepo izvoditi Kraj mene, jer to je pesma koju svi znaju u publici i prosto ta reakcija i atmosfera, ne možete biti ravnodušni kada publika peva svaku reč sa vama. Tako da to je definitivno trenutno najveći užitak, ja mislim.
0: Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i želimo vam mnogo sreće na evropskoj turneji.
1: Hvala vama.
0: Gost jutarnjeg programa bio je Luka Aranđelović, frontman grupe Lavina. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: I polako privodimo kraju još jedno jutro. Nadamo se da smo vam pravili dobro društvo. Možda smo vam pomogli da vam dan krene lakše. Možda smo vam doneli neku informaciju ili priču koja će vam ostati ovog jutra u mislima. Sa vama su bile Jana Rokić
1: i Aleksandra Vukadinović. Hvala vam što ste nam i ovog jutra poklonili svoje vreme i svoje poverenje.
0: A hvala ekipi koja se jutro sprobudila sa nama. To su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radojević. Hvala njima što su se brinuli da sve što čujete do vas stigne kako treba.
1: A ako ste nešto propustili, podsjećamo da nas možete pronaći i na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnom YouTube kanalu emisije Jutro je. Također pišite nam i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je. Pošaljite nam fotografije gde nas i kako slušate. Da li je to, uvek volim da kažem, taj stari radio aparat ili možda mobilni telefon, pa iznenadite nas.
0: Da, pretpostavljam da nas većina vas sluša u kolima, ali eto, možda neko na poslu, možda neko kuva tek sad prvu svoju jutarnju kafu. Svakako, drago nam je da se upoznamo i mi sa vama. A mi vas sada prepuštamo ostatku dana. Čuvajte se, čuvajte jedni druge i neka vam i ovaj dan bude dobar.
1: Do sledećeg viđenja, ostanite uz Radio Beograd 1 i uživajte u muzici.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima u zavisnosti od visine primanja stiže 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda, koje će biti realizovano od 22. do 25. septembra, pri čemu penzioneri neće morati posebno da se prijavljaju. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za što je izdvojeno 377,2 miliona evra. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Praznik je ustanovljen 15. septembra na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Prvi put je ozvaničen 2020. godine. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik u 20 časova. Delegaciju Srbije predvodit će predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut. On će se prethodno sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Pred specijalizovanim većima u Hagu nastavljeno je iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, koji su optuženi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Odbrana optuženih je završila izlaganja, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. U ruskom gradu Sočiju povređeno je petoro ljudi kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. U napadu na Belgorodsku oblast povređene su žena i njena ćerka. Ruske snage gađale su Hersonsku oblast u Ukrajini. Stradale su dve osobe, a 14 je povređeno. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da je ruski napad dronom na voz u blizini granice Ukrajine sa Poljskom bio usmeren na zastrašivanje zapadnih zemalja koje podržavaju Kijev. U vozu koji je neposredno pre napada prošao istom trasom bio i bivši britanski premijer Boris Johnson. Saudijska Arabija zatražila je izmenu iransko-omanskog predloga Ormuskom oreuzu kako bi se izbjeglo uspostavljanje novog statusa quo, preneo je sajt Axios. Prethodno su Oman i Iran odložili regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Omana, sastanak je odložen na zahtev pojedinih zemalja i radi postizanja konsenzusa. Izraelska vojska izvela je nove napade na jug Libana i nastavila je sa hapšenjima na zapadnoj obali. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Novak Đoković pao je za 7 pozicija na ATP listi i zauzima 12. mesto. Na vrhu nije bilo promjena. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi Nemac Aleksandar Zverev i treći Španac Carlos Alcaraz. Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina preuzela je prvo mesto na WTA listi od Beloruskinje Arine Sabalenke. Vreme danas, prolazno na oblačenje. U Vojvodini i na jugozapadu kiše i kratkotrajni pljuskovi, uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 53%, pritisak je 1006 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

U 11 časova i 5 i po minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje prvo ovo nedeljno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za ponedeljak 14. septembar. A sve vas koji ćete, moguće sa nama biti do 14 časova, pozdravlja ekipa koja će program realizovati, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva sa nama Aleksandar Kostić, producentkinja Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Svi zajedno želimo vam dobar dan i najavljujemo što smo pripremili za današnje izdanje U ritmu dana. Na samom početku naša gošća biće psiholog i psihoterapeut Nevena Radovanović, a povod za njeno gostovanje je jedna zanimljiva i važna tema koja se oslanja na jedno novo istraživanje urađeno u Sjedinjenim Američkim Državama, a koje se odnosi na činjenicu, sada već naučno potvrđenu, da sve manje razgovaramo. Dakle, postavit ćemo pitanje koliko smo svesni da sve manje razgovaramo i čemu to sve vodi. Naravno da je tu ili i tu tehnologija umešala svoje prste, sve više smo vezani za ekrane, vezani za komunikaciju preko društvenih mreža, moramo pomenuti i rad na daljinu, dakle socijalnih ljudskih kontakata je sve manje i toga smo svesni, neko više, neko manje, ali naučnici su postavili pitanje i šta sad ta nova situacija, uslovno govoreći nova, čini za naše kognitivne sposobnosti, za naš mozak, da kažemo jednostavnije. Evo, o tome ćemo razgovarati na početku programa. Takođe, vašoj pažnji ćemo preporučiti i razgovor sa dopisnikom Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije, Ivanom Miloradović. A sa njom ćemo razgovarati o jednom, pa možda bi se već moglo nazvati i kulturnom fenomenu koji se ovih dana, ali može se reći i već jedno izvesno vreme, dešava upravo u Londonu, a to se odnosi na ogromnu zainteresovanost publike posetilaca u Londonu i u celoj Velikoj Britaniji da obiđu Britanski muzej i u njemu da vide čuvenu tapiseriju iz Bayeux koja je nastala krajem 11. veka na tlu Engleske i posle gotovo 950 godina se vraća na mesto nastanka. O čemu se radi, zašto je to umetničko delo, taj vez toliko važan ne samo za istoriju Velike Britanije, iako za njenu istoriju i kulturu na prvom mestu, o tome ćemo sa Ivanom Miloradović. I takođe još nekoliko tema koje smo pripremili, a najavit ćemo da ćemo u trećem satu programa govoriti o važnosti konkursa za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, koje je i ove godine raspisalo Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, i o problemima nedostatka dovoljno dobre dugoročne strategije za bolji položaj preduzetnika u toj oblasti. Naš gost i sagovornik biće Dušan Janjić, predsednik Nacionalne asocijacije za zaštitu starih i tradicionalnih zanata Srbije. A naša dečija redakcija, kako je mi zovemo od milja, u poslednjem polusatu današnjeg programa U ritmu dana u našem zbunovniku govori o urođenom i stečenom na dan rođenja velikog Ivana Petrovića Pavlova. Toliko za početak, još jednom dobar dan.

0: 11 časova i 14 minuta i evo prve najavljene teme u današnjem programu u ritmu dana Radio Beograda 1. Moramo početi sa nekoliko podataka zato što će oni biti ilustrativni za razgovor koji ćemo sa našom gošćom voditi u narednim minutima. Možda ste već bili u prilici da pročitate da je analiza više od 2000 ispitanika objavljena u jednom stručnom psihološkom časopisu u Sjedinjenim Državama, pokazala da Amerikanci, ali i stanovnici još nekoliko država, sa svakom narednom godinom dnevno izgovore oko 300 reči manje. A to pak znači da ljudi svake godine, kaže se, razgovaraju 2 do 3 minuta manje nego prethodne. I kada se posmatra period od 2005. do 2019. što je bio period ispitivanja, pad broja izgovorenih reči dnevno iznosi čak 28%, a promena je posebno izražena, i to nas ne čudi previše, kod osoba mlađih od 25 godina. I sad postavlja se ono pitanje koje sam ja već i u generalnoj najavi istakla, čemu to vodi, da li neizbežno onome što se nameće kao odgovor da ćemo sve manje biti usmeni, kako bi to moglo da se odrazi na biće ljudi u budućnosti, ako se zna da je upravo govor jedno od svojstava koje njihovo postojanje odvaja od drugih oblika života na zemlji, te kako to utiče na promene u našem mozgu. Sve su ovo pitanja za našu gošću, psihologa i psihoterapeuta Nevenu Radovanović, koja je već ovde sa nama u studiju. Pa za početak, dobar dan, naravno.
1: Dobar dan i hvala vam lepo na pozivu.
0: I hvala vama što imate vremena da malo porazgovaramo i naše slušaoce uputimo, da i sami razmišljaju moguće na ovu temu, a moguće da su mnogi među njima već rekli, shvatili sada da je ovako baš kako da prezentuju ovi podaci, pa evo za početak malo da ih prokomentarišemo.
1: Da, to istraživanje je inače zapravo deo drugog, mnogo većeg istraživanja koje je, ajde kažemo, istraživalo, odnosno bavilo se komunikacijom, odnosno količinom komunikacije muškaraca i količinom komunikacije žena, ali zapravo saradnica na tom istraživanju je došla do tog podatka da ljudi, znači, u proseku izgovaraju 338 reči manje iz godine u godinu. E sad, da bi bili metodološki ispravni, pa da bi onda kasnije mogli da pričamo o tome kakve posljedice može da ima, samo želim da kažem da je zapravo uzorak u tom istraživanju najpre pokrio studentsku populaciju i da je istraživanje rađeno tako što su se tokom dana snimali samo segmenti razgovora, tako da je zapravo nije se pratilo šta ljudi u tom konkretnom momentu rade. E sada, svakako je podatak da govorimo 28% manje, čak i u toj populaciji, i

0: ono što nismo mogli da vidimo u samom istraživanju, pošto je istraživanje obuhvatilo samo verbalnu komunikaciju, jeste što nismo mogli da ispratimo koliki deo komunikacije odlazi na pismenu komunikaciju, odnosno da li se ovaj ljudi, ajde da kažemo, dopisuju, da li koriste neke aplikacije za dopisivanje ili ovaj, možda koriste neke aplikacije na telefonu i tako dalje. Znači, to ne umanjuje činjenicu, znači da mi izgovaramo manji broj reči, ali nije pokrivena sva komunikacija. E sad, naravno, postoje različiti nivoi komunikacije i različita je pismena komunikacija u odnosu na usmenu komunikaciju.
1: Apsolutno, pogotovo u današnje vreme, kada znamo da je pismena komunikacija vrlo često komunikacija nekim onim emotikonima, nekim zapravo simbolima, a manje rečima, skraćenicama takođe, i to moramo da pomenemo. Da. U ovoj sveopštoj brzini koja se iz dana u dan povećava, zapravo se ekonomiša, ali reklo bi se na pogrešan način, pa možda i na našu štetu.
0: Sigurno da da, zato što postoji, znači, razlika između verbalne i, odnosno između pisane i usmene komunikacije, i usmena komunikacija prvo podrazumeva jednu potpuno drugačiju interakciju sa sagovornikom u odnosu na pisanu komunikaciju. U usmenoj komunikaciji mi prvo, kako bih rekla, imamo sagovornika naspram nas i naše izgovorene reči nose i određenu emocionalnu komponentu, nose našu neverbalnu komunikaciju, nose intonaciju, nose način na koji izgovaramo reči, i zapravo kada izgovorimo neku reč, lakše razumeti kontekst i smisao te konkretne reči koju izgovaramo u odnosu na pisanu komunikaciju. Ono što je takođe ovo istraživanje pokazalo jeste da ljudi mnogo manje ćaskaju među sobom. Neću da kažem ono pitaju kako je vreme danas i tako neke ove trivialne stvari, ali zapravo da imaju mnogo manje tog nekog uobičajenog ćaskanja, hoćeš da mi pomogneš oko ovoga, je, hajde ovo da uradimo zajedno, i znači tako neke svakodnevne stvari.
1: Kako uključujući, izvinjavam se što prekidem, ali uključujući i onu malu konverzaciju sa potpunim strancima, koja može iz neke situacije zapravo da se proizvede u jednu prijatnost, ne mora obavezno da bude neki zid na koji će se naleteti.
0: Absolutno.
1: Ali čak i taj zid je isto deo te neke komunikacije, sticanje iskustava i vežbe za mozak, između ostalog. Jel?
0: Između ostalog, da, zato što, kako bih rekla, što imamo manje usmene komunikacije ili uopšte interakcije sa drugim ljudima, generalno mi se kao bića, ljudska bića, u nekoj konačnici posle određenog vremena možemo osjećati usamljenije nego što se osjećamo sada u ovom momentu. Jer i svedoci smo i da na svakodnevnom nivou sve više stvari je automatizovano i digitalizovano, pa čak i ono kad odete u prodavnicu pa se iščeskate sa kasirom ili kasirkom, toga ima sve manje. Ne možete više ni da odete u banku, a da, mislim, ono, se pitate za zdravlje sa nekim. Ne mislim da je to sada, kako bih rekla, nešto, mislim, to je deo naše kulture, i svakako da smanjenje bilo kakve interakcije između ljudi u jednom momentu u funkciji vremena može dovesti do većeg osjećaja samoće i izolacije.
1: E sad, kažu da taj trend koji sad vezuje se bezmalo isključivo za ovaj nagli i brzi napredak tehnologije, svih mogućih platforma, svih mogućih ekrana i monitora, pa se pominje i rad na daljinu i pandemija COVID-19 koja ljude dodatno odvojila, ajde tako da kažem, da je taj trend zapravo počeo još mnogo ranije, da je počeo sa ulaskom televizora u naše kuće.
0: Svakako da jeste. Mislim, i mi možemo sada da gledamo kroz generacije kako se menjao kvalitet komunikacije, jer nekada su se ljudi okupljali oko obroka i tako su, hajde da kažemo, provodili neko vreme i komunicirali, da bi onda to vreme ljudi krenuli da provode uz televizor, gde su imali obroke uz televizor bez manje interakcije, i sada imamo, znači, nove tehnologije koje dodatno umanjuju interakciju. E sad, jedan optimistički deo mene će reći, ok, svako vreme nosi neko svoje ljude, i da jednostavno da se možda potreba za komunikacijom ne umanjuje, ali dobija neki drugačiji oblik, ali za to bi nam trebala neka longitudinalna studija, ovo je sad samo neki moj ono optimizam, ali možda ovo vodi ipak i u neko veće otuđenje. S druge strane, samo bih voljela da napomenem da je ovo istraživanje rađeno uglavnom na zapadnoj populaciji, koja je više individualizirana

0: kolektivistički nastrojena u odnosu na kolektivističke kulture koje su, ajde da kažemo, neke na dalekom istoku. Tako da ne bi mogli sada da zaključimo da je to tako, ali možemo da ograničimo na jedan segment.
1: A mi smo tu negde između ili...
0: Pa mislim da mi u ovom kontekstu ipak više pripadamo toj nekoj zapadnjačkoj kulturi u odnosu na kolektivističke kulture dalekog istoka.
1: E sad, ono što se ispostavilo kao pitanje, ako mi sve, i kao zabrinutost, ako mi sve manje usmeno komuniciramo, evo da ostavimo sad zaista po strani ovu pisanu komunikaciju, s obzirom da je govor jedan izuzetno složen proces, tako da kažemo, pa i, rekla sam i u najavi, prosto i identifikacioni, da tako kažem, za našu vrstu, da li nam to govori, a upravo ovo ispitivanje i još neka ispitivanja ukazuju na to da je moguće da to utiče sada i promene u našem mozgu, jer mozak je jako pametan, kao što znamo,
0: da.
1: I on će brzo shvatiti te promene, da li će se i promeniti i na koju stranu. Može li se uopšte tako govoriti?
0: Pazite, ja bih bila sada prilično neozbiljna kad bih rekla može ili ne može. To nije baš ono nešto što ja mogu da kažem da znam, ali ovako, ono što znam jeste da i za pisanu i za usmenu komunikaciju je potrebno savladati govor i savladati jezik. Tako da sa te strane mozak svakako savladava jezik i uči govor i na taj način se, mislim, naš prefrontalni korteks razvija. E sada, da li će se on više razvijati, odnosno da li će se naše kognitivne funkcije više razvijati u jednom pravcu ili u nekom drugom pravcu u smislu boljeg razumevanja ili, kako bih rekla, čitanja nekog ono pod konteksta koji dolazi iz pisane komunikacije i možda više obraćanja na, kako bih rekla, taj deo u ovoj komunikaciji u odnosu na usmenu komunikaciju. To verovatno znaju ljudi koji se mnogo više bave neuropsihologijom. Međutim, ono što bi samo volala ovde još i da napomenem, a to je da usmena komunikacija, da se kroz usmenu komunikaciju ipak na neki način najlakše prenosi i emocionalni ton i uopšte emocije kao takva. I da gubitkom možda usmene komunikacije i neke lične interakcije sa ljudima, mi gubimo taj značajan deo komunikacije koje opet je veoma važno za psihološku dobrobit čoveka.
1: I evo, i u ovom istraživanju posebno su apostrofirani mladi do 25 godina, to smo već rekli, i onda u raznim člancima, pa i agencijskim izveštajima, a sve vezano upravo za ispitivanje koje povodi za naš razgovor danas, napominje se kako se milenijalci žale na generaciju Z, kako je generacija Z, dakle ovi koji su sada najaktuelniji, milenijalci su već ono mlađi srednji, žale da ovi iz generacije Z zapravo ne komuniciraju očima, prevrtanjem očiju, upućuju, ne izgovaraju, dakle nema razgovora, nego ako je neka situacija, recimo neke prodaje nečega, nema odgovora, neko ti rukom ovaj iz generacije Z pokaže da tamo postoji neko objašnjenje, uputstvo i tako dalje. Dakle, malo je meni čak donekle bilo i smešno na neki način, s obzirom da, ne znam, moja ćerka je milenijalac i znam koliko sam se žalila da samo gleda u te ekrane. Sad imamo situaciju da se milenijalci žale na ove mlađe.
0: Ja više mislim da je to ono sukob generacije, jer pazite, ja pripadam Gen X. I onda kad su se pojavili milenijalci, oni su meni bili baš onako čudni, bila sam kao, ju, šta je ovo, a sad zapravo oni se susreću sa nekom novom generacijom. Možda će i ta sad Gen Z, kad bude, ajde kažemo, imala između 25 i 45 godina, kukati novu generaciju alfa što nam dolazi. Ali mislim da je to ipak nešto što je svojstveno kulturi i ljudima uopšte.
1: Da, i ovih dana i bit će i kod nas na programu uskoro reći o tome, malo ćemo se osvrnuti na rezultate PISA testiranja, ove najnovije i nedavno objavljene, gde nažalost ponovo beležimo pad i posebno, mislim u svemu nažalost, ali posebno se apostrofira taj pad koji se odnosi na pismenost samu, dakle na čitanje,
0: na funkcionalnu
1: pismenost, čitanje i razumevanje. Na istu stvar se žali i mnogi nastavnici, specijalno profesori u srednjim školama, da im dolaze deca koja možda znaju da pročitaju, ali ne znaju šta su pročitala. Da li to, Nevene, možemo da stavimo u isti ovaj kontekst u kome razgovaramo?
0: Pa i da i ne. odnosno mi

0: da više ovo sad o čemu govorite se odnosi na fokus pažnje i uopšte na brzinu kojom obrađujemo određene informacije i koliko zapravo nove generacije su, one imaju navežban fokus da mogu da čitaju određeni materijal ili da gledaju određeni materijal i da ga obrađuju. Zato što su oni navikli na izuzetno kratke formate i jednostavno sve što je duže od 5 ili 10 sekundi njima ne drži pažnju. Ovo sad da kažem kolokvijalno. E sad, da li to znači da treba prilagođavati sadržaje koji se uče u školama i da se prilagođavaju i potrebama mladih, sigurno da da, ali mislim da treba ipak naći neku zlatnu sredinu, jer jedno je potreba mladih, ali drugo je ono što, kako bih rekla, razvojno, neurološki, fiziološki, naš mozak mora i treba. Uh-huh. A u kontekstu toga, da bi zapravo se psihički i kognitivni razvoj mladih ljudi vodio razvoju, a sada opet ne nečemu što je u suštini uslovljeno isključivo samo kratkim dopaminskim ili serotoninskim šotovima koje ljudi dobijaju onog momenta kada otvore društvene mreže.
1: Da, i tu se vraćamo na onu pisanu komunikaciju, jer ona dominira zapravo na društvenim mrežama i sad se ja pitam da li su, kako bi se to reklo, u lupu, u petlji, upravo to što se gubi toliko, rekli smo oko 300 reči manje svake godine ima, da li je to uvezeno sve da i sa činjenicom da nove generacije manje čitaju, da su manje usmene na, da se tako izrazim, da li je to u nekoj korelaciji?
0: Veoma verovatno da jeste, ne mogu da tvrdim da jeste, mislim nemam podatke, znači kao psiholog ne mogu da tvrdim da jeste, kao živo biće mogu da kažem da je sigurno uvezano, s tim što recimo, pošto ja dosta radim sa mladima i bavim se dosta profesionalnom orijentacijom, i onda sam recimo došla do zaključka da oni na nekom uzrastu, do recimo neke 18. 19. godine, su više oslonjeni to na društvene mreže i manje čitaju, ali u jednom momentu počinju da čitaju. I jednostavno, čak i u psihoterapijskom radu imamo dosta mladih ljudi koji, ajde kažemo, imaju to 18+, koji čitaju klasičnu literaturu, koji vole knjige, koji se ozbiljno bave knjigama, koji imaju svoje klubove za čitanje, tako da možda samo, kako bih rekla, stvari koje su nama bile nekako najnormalnije, kod njih dobijaju neki drugačiji oblik, ali su i dalje tu.
1: Ništa, preostaje nam da vidimo u kom će smeru sve da se razvije. Vrlo je uzbudljivo ako se izuzme da je prilično i naporno sve ovo što živimo ovim ubrzanim tempom diktiranim na prvom mestu tehnološkim promenama, ali možemo da zaključimo, Nevena, verujem, bez obzira što smo krenuli dosta pesimistično sa ovim podacima, da nigdar ni bilo, da nekak ni bilo. Eto, tako da se malo poslužim i o jednom starom Krležinom, pa ćemo videti šta je pred nama. U svakom slučaju, mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama puno na pozivu.
1: Nevena Radovanović, psiholog i psihoterapeut, je bila naša gošća.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
5: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
6: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11.39 minuta i još jedna tema u prvom satu današnjeg programa U ritmu dana. Socijalno preduzetništvo sve više postaje deo održivog poslovanja jer kroz tržišne modele odgovara na mnoge društvene i ekološke izazove. Kako bi stvorila bolje uslove za razvoj tog modela poslovanja, Privredna komora Srbije formirala je mrežu poslovnih savjetnika u regionalnim privrednim komorama, dok sa lokalnim samoupravama radi na kreiranju sistemskih modela podrške. Sa rukovodiocem Centra za programe podrške privredi i mikromalim i srednjim privrednim društvima Privredne komore Srbije Milicom Pavić, upravo o modelima podrške socijalnim preduzećima i načinu na koji oni posluju, razgovarala je Sandra Cvijanović.
1: Gospođo Pavić, koje su to socijalna preduzeća i na koji način Privredna komora pruža podršku?
2: Socijalna preduzeća se osnivaju kao rezultat privatne inicijative sa ciljem da ponude trajna rešenja za razvoj zajednica kroz socijalne inovacije, inovativne proizvode u domenu održivih praksi. Socijalna preduzeća posluju na tržištu kao i drugi pravni subjekti, odnosno proizvode pružaju usluge kojima dodatu vrednost daje obavljanje delatnosti koja doprinosi zaštiti životne sredine, ruralnom razvoju, obrazovanju, kulturi i radnoj, socijalnoj i ekonomskoj integraciji osoba iz teže zapošljivih kategorija društva, onima koji na teži način ne mogu da dođu do posla. Privredna komora Srbije se bavi ekonomskim osnaživanjem socijalnih preduzeća, jer ukoliko su ekonomski stabilna na tržištu i ukoliko postoji kontinuitet poslovanja, onda mogu i da rešavaju određene izazove u društvu, odnosno da ostvaruju društveni ekonomski, odnosno ekološki uticaj. Našu podršku smo podelili, mogla bih reći, u tri kategorije. Znači, imamo te neke promotivne aktivnosti, imamo tehničku podršku fokusiranu kako na sva preduzeća u Srbiji, tako i na socijalna preduzeća i naravno bavimo se podizanjem internih kapaciteta socijalnih preduzeća, što znači da mapiramo veštine koje oni već poseduju, onda na veštine koje potrebno da unaprede i na osnovu toga kreiramo materijale i organizujemo obuke za socijalna preduzeća.
1: Da li kroz ekonomsko osnaživanje Privredna komora ovim preduzećima obezbeđuje i određene vidove finansijske pomoći?
2: Privredna komora nema mogućnost plasiranja finansijskih sredstava, ali im pomažemo da se prijave na određene programe, prolazimo sa njima kroz procedure, kroz potrebnu dokumentaciju koju je potrebno da prirede da bi aplicirali za određene programe, kako za evropske fondove, tako i u Srbiji, mada u Srbiji nema toliko podsticaja i dalje za socijalno preduzeće. Na ovaj način mi težimo da osvestimo ne samo socijalno preduzeće kako da posluju, već i aktere na tržištu kako da im pomognu.
1: Privredna komora Srbije je formirala i mreže savjetnika u regionalnim komorama. Od kakvog je značaja formiranja ove mreže?
2: Kako bismo i na terenu bili bliži socijalnim preduzećima, naročito onima koji posluju van Beograda, uspostavili smo mrežu savjetnika Privredne komore

0: Srbije za pružanje podrške socijalnim preduzećima. Imamo 26 kolega koji su obučeni po istoj metodologiji o tome ko su socijalna preduzeća, koje su njihove potrebe, na koji način može da im se pomogne. Oni posluju u 16 regionalnih kancelarija, u 18 gradova. Evo, ja sad mogu i da ih pomenem: Beograd, Novi Sad, Sombor, Zaječar, Kraljevo, Valjevo, Sremska Mitrovica, Čačak, Niš, Subotica, Užice, Zrenjanin, Kikinda, Požarevac, Kruševac, Pančevo, Kragujevac i Leskovac. Trudimo se da pomognemo subjektima koji žele da steknu status socijalnog preduzetništva da prođu kroz proceduru i papirologiju koja im je potrebna u tom procesu. Oni koji žele da pokrenu socijalno preduzeće, sa njima radimo na izradi biznis plana, poslovne strategije, finansijskog plana, marketing plana. Oni koji posluju duže od 2 godine, njima pružamo jedan na jedan mentoring podršku u analiziranju njihovog poslovanja. Kao rezultat te mentoring podrške i ta strategija za upravljanje rizicima, gde popišemo potencijalne probleme sa kojima mogu da se suoče, kao i potencijalna rešenja, ali nam je cilj da oni opstanu na tržištu i da mogu da budu ekonomski stabilna. Kolege u našim regionalnim kancelarijama blisko sarađuju sa predstavnicima lokalnih samouprava i onda oni na jedan sveobuhvatan način i sistemski pokušavaju da pomognu socijalnim preduzećima na lokalu.
1: I sad, kad ste pomenuli lokalne samouprave, kako je uloga tih lokalnih samouprava u razvoju socijalnog preduzetništva i ima li tu nekih većih pomaka?
0: Socijalno preduzeće najčešće deluju lokalno i oni teže da naprede lokalno tržište, doprinose otvaranju novih radnih mesta, nered teže kao državnim praksama, bilo da se radi o zelenoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji, ruralnom razvoju ili integraciji osoba iz teže zapošljive kategorije društva, i njihov najvažniji sagovornik na lokalu je upravo lokalna samouprava. Sa druge strane, lokalna samouprava može da informiše i edukuje građane o značaju socijalnog preduzetništva i da obezbedi veću podršku i angažovanje zajednice u inicijativama socijalnih preduzeća. Lokalne samouprave, sarađujući sa socijalnim preduzećima, na efikasniji način mogu da rešavaju određene izazove u zajednici, među kojima je, na primjer, obrazovanje, nezaposlenost, zatim bolji pristup uslugama kroz koordinaciju resursa i nekih strateških inicijativa. Istakla bih jedan pionirski poduhvat i primer dobre prakse, gde smo mi prije Komora Srbije u saradnji sa gradom Kragujevac izradili program podrške za razvoj socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije, koji će se implementirati u periodu 26. do 28. godine. U programu su mapirane sve aktivnosti koje su zapravo socijalna preduzeća na lokalu definisala da su im potrebne. To znači da će biti finansirane edukacije za socijalne preduzeća, subvencionisano učešće socijalnih preduzeća na sajmovima, studijske posete, subvencionisana nabavka opreme, kao i druge aktivnosti. Ovaj primjer dobre prakse može da se replikuje ne samo u druge gradove u Srbiji, već i u gradovima van nacionalnih okvira. Privredna komora Srbije do meseca jula implementirala program sa partnerima iz 11 zemalja Dunavskog regiona, Denim for Social Ecosystem, koji je imao cilj upravo da unapredi saradnju lokalnih samouprava i socijalnih preduzeća. I naši partneri u tim zemljama su pokazali interesovanje da primene upravo ovakav način sistemske podrške i u svojim gradovima, tako da smo se mi kao Srbija dobro pokazali u ovom projektu. I ja se nadam da ćemo nastaviti ovu praksu i da ćemo raditi i sa drugim gradovima.
1: Koliko je preduzeća predstavljeno u okviru promotivnih aktivnosti iz Srbije i čime se oni bave?
0: Jedna od važnih aktivnosti je upravo promovisanje socijalnih preduzeća, gde mi težimo da njih učinimo vidljivijim, odnosno društveni, ekonomski i ekološki uticaj koji oni ostvaruju. U saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ izradili smo najpre strategiju komunikacije za socijalno preduzetništvo, a onda i video sadržaj u kome smo promovisali 18 zelenih i inovativnih socijalnih preduzeća. Ova socijalna preduzeća kombinuju ekološki i društveni uticaj, znači od prikupljanja hrane preko reciklaže tekstila, papira, voska, do proizvodnje od zimnice, pruženja određenih usluga i inkluzije osobama iz teže zapošljive kategorije društva. Evo, ja mogu da pomenem, na primjer, Banku hrane Vojvodina. Oni prikupljaju više hrane od kompanija i distribuiraju socijalno ugroženim. Misija je da ni jedan kilogram hrane ne bude bačen, već da stigne do onih kojima je najpotrebnija. Imamo imamo bio ideju za održivi razvoj. Fokus im je na projekte cirkularne ekonomije i edukacije u održivom razvoju. Oni proizvode ekološki sapun od odbačenog jestivog ulja iz domaćinstva. Edukuju žene u ruralnim područjima kako da upotrebe to odbačeno ulje nakon kuvanja ručka, naprave ekološke sapune, a onda im kroz svoju socijalnu franšiznu mrežu pomažu da prodaju te proizvode, osnažuju ih da se upuste u preduzetničke vode i da same postanu preduzetnice. Oni su otišli i korak dalje, uspostavili su saradnju sa ženama u Medveđi koje prave ajvar i oni ostatke paprika koji ne ulaze u sastav ajvara koriste kao sastojak u ovim ekološkim sapunima. Svi znamo da je ajvar izuzetan izvor vitamina C. Kao što vidite, na ovaj način imamo cirkularnu ekonomiju, poslovanje bez biološkog otpada, imamo ekološki proizvod, razvoj ruralnih područja kao što je Medveđa i imamo integraciju osoba, odnosno žena iz teže zapošljivih kategorija društva. Zatim, evo, naprimjer, imamo i Radansku ružu Lebane. Oni zapošljavaju žene iz marginalizovanih grupa, proizvode ajvar, pinđur, džemove, delikatese od voća i povrća. Zelena plantaža Iva iz Surduka. Oni zapošljavaju osobe sa mentalnim poteškoćama, proizvode na svojoj farmi kozji sir, mleko, kefir, humus od glistenjaka, organizuju razne tematske posete i team buildinge. Zatim imamo Naša kuća. Naša kuća ima hidroponsku baštu i oni proizvode mikrobilje, zapošljavaju osobe ometenim u razvoju, od recikliranih paklica prave kvalitetan papir, otišli su i dalje, na primjer od tog papira prave različite ukrase, zatim pravi vodiče, na primjer kako da osveste zajednicu da budu više fokusirani na zaštitu životne sredine i na ekologiju, imaju fantastičan catering, proizvode fantastične čokolade i brinu o starijima. Imamo i centar Zvezda, oni se bave integracijom dece bez roditeljskog starenja, prave ukrasne sveće i druge ukrasne proizvode, prave razne proizvode od recikliranog tekstila. Ranč Dimitrijević u Irigu, oni nude terapijsko jahanje za osobe sa invaliditetom kao i školu jahanja. Caritas Šabac je humanitarna organizacija koja pruža socijalne usluge i pomoć ugroženima i oni su otišli korak dalje. Pokrenuli su dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavaju osobe sa mentalnim poteškoćama i proizvode kvalitetne proizvode i pružaju usluge kroz upravo ova dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju.
1: Da bi se pokrenulo jedno ovako socijalno preduzeće, šta je sve potrebno?
0: Kao što sam rekla, oni su zapravo rezultat privatne inicijative i neretko se dešava da ih upravo situacija u porodici podstakne da se upuste u preduzetničke vode. Neretko roditelji osoba sa smetnjama nemaju vremena da budu zaposleni u nekim firmama i da rade od 8 do 5, već moraju da imaju fleksibilno radno vreme. S te strane, socijalno preduzeće su fantastičan mehanizam da oni, bilo da ih pokrenu, bilo da rade u jednom od takvom socijalnih preduzeća, zato što socijalna preduzeća imaju osjećaj za takve potrebe sa kojima se marginalizovane grupe stanovništva suočavaju. Znači, potrebno je znači da ste jako motivisani, da želite da pokrenete preduzeće, da znate kome da se obratite za pomoć, pa onda lagano koracima.
1: Ali ti ljudi su već u teškom materijalnom stanju, jer imaju bolesnog člana porodice o kojem prvo moraju da vode računa. Kako u takvim uslovima da pokrenu i preduzeće?
0: To je tačno, zato oni najpre počinju da rade već u nekim socijalnim preduzećima koja već postoje, evo, na primjer, Naša kuća. Oni, pored toga što zapošljavaju osobe sa mentalnim poteškoćama, oni zapošljavaju i njihove roditelje, tako da oni mogu da imaju dovoljno finansijskih sredstava za život. Tu mogu da steknu neka određena znanja i da onda pokušaju da se sami upuste u preduzetničke vode. Nije lako. Pretpostavljam da zaista treba jaka volja za sve to. Ne, mislim, kako da kažem, oni se ne osnivaju da bi ono što ih razlikuje, socijalno preduzeće što razlikuje tradicionalnih biznisa je to što oni ne stavljaju profit, to već da zbrinu svog člana porodice i kroz to onda da i ostvare neke ekonomske prihode da bi mogli da normalno žive.
1: Da li mislite da će dugoročno ova preduzeća moći da računaju na finansijsku pomoć države ili evropskih fondova?
0: Pa kada bismo bili u Evropskoj uniji, postoji već fond za socijalne inovacije i imali bi direktan pristup takvim fondovima. Mi se zaista trudimo i kroz različite programe i saradnju sa našim evropskim partnerima da pokušamo da nekako da imamo više sredstava za socijalna preduzeća. Država ima smisla za to. Mislim, pokazala je kroz istoriju, doneli su zakon o socijalnom preduzetništvu, treba da se radi na programu nacionalnom za razvoj socijalnog preduzetništva. Ja verujem da će to u nekom momentu malo brže i da se pokrene, ali evo, Ministarstvo privrede je sada prvi put donelo, odnosno usvojilo program za socijalna preduzeća, konkretno uvažavajući tu pravnu strukturu. Kod socijalnih preduzeća najčešće je problem da apliciraju za određene programe, jer nisu prepoznati kao udruženja. Programima su uvijek prepoznati deo i preduzetnici, a socijalna preduzeća najčešće deluju kao udruženja koje obavljaju ekonomsku delatnost. Imamo par socijalnih

0: kolektiva, mislim da ih ima nekdo oko 500.
1: Gospođo Pavić, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
0: Hvala vama.
2: I na kraju smo prvog sata emitovanja programa U ritmu dana, uskoro srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a naš ponovni susret biće oko 12:15.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutro su ogledalo, gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: Komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i poslednji tragovi jutarnje odlučnosti.
0: Srpski na srpskom.
2: Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti i spleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti, nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sledeće oblike: uneti,

unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek zagrizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Novac dobijaju i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Država je na račune gotovo 2 miliona građana uplatila oko 50 milijardi dinara, objavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su penzioneri i borci radom i borbom zaslužili novac koji dobijaju od države. Zahvalio im je na tome što su izgradili zemlju, što su se borili za zemlju i što je čuvaju. Član izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan objašnjava da je procedura isplate jednokratne pomoći ista kao kod redovnih mesečnih penzija.
3: Penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su ko borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva, bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
2: Predsednik Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana Tahira Tagizadea. Uveren je da će se nastaviti dinamičan razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa dveju zemalja, koji dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Predsednik je primio i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Španije Andera Ruisa de Copegi Aramburua. Istakao je da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa. Ambasadorima je poželao dobrodošlicu i naglasio da je uveren da će oni doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših zemalja. Predsednik Srbije u video poruci na Instagramu ponovo je komentarisao analizu i zaključke tužilaštva o zvučnom topu.
4: Najstrašnija laž u poslednjoj deceniji, usudio bih se da kažem, jer ta laž je zamalo izazvala građanski rat u našoj zemlji. Zanimljivo, odgovor je kao i uvek isti. To su medijske neistine, režimske

0: laži i svakojaka čuda. Toku zvučnog topa je razaralo zemlju. I sada kada je konačno razjašnjeno kako je cela priča nastala i kako su lagali, oni kažu više ta tema ne važi, a mi ćemo to jednog dana da ustanovimo da se to ipak dogodilo. Ono što se nije dogodilo, ne može jednog dana da bude da se dogodilo. To što smo mi znali od početka, neki su lagali od početka. Jer to je ta dehumanizacija i mene i svih drugih ljudi koji su u vlasti kroz bezbrojne laži, jer da nije bilo zvučnog topa, da nije bilo laži o Jovanjici, da nije bilo laži o Sarajevo safariju, ne bi mogle da prođu bezimene liste, ne bi mogle da prođu liste bez programa, liste bez planova, bez ičega.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen u Banja Luci organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik u 20 časova. Delegaciju Srbije predvodiće predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji, povodom najavljenog izricanja presude u Hagu vođama terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Savetuje se američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini demonstracija i da ne šalju decu u školu 16. septembra. Ambasada će, kako je saopšteno, biti otvorena dok će konzularne usluge biti pružane u ograničenom obimu i po potrebi. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe, a 14 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su Soči i Belgorodsku oblast u Rusiji. Ima povređenih. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ocenila je da je ruski napad dronom na voz u blizini granice Ukrajine sa Poljskom bio usmeren na zastrašivanje zapadnih zemalja koje podržavaju Kijev. Napadi Huta na saudijske vojne položaje će se nastaviti sve dok ne prestane agresija i blokada područja u Jemenu koje kontrolišu Huti, poručili su vojni zvaničnici tog jemenskog pokreta. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Emael Bagheji rekao je da Iran nema nikakve veze sa krizom u Jemenu i da se ne meša u poslove te zemlje. Kiša koja je padala u subotu u okolini Niša uz danonoćni napor vatrogasaca i dobrovoljaca pomogla je da požar na Suvoj planini bude pred lokalizacijom, izjavio je načelnik uprave sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović. Naveo je da je još kritično na potezu ispod Sokolovog kamena, ali da bi vatra u tom delu Suve planine do kraja dana trebalo da bude stavljena pod kontrolu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS. Srbija posle dva kola ima jednu pobedu i jedan poraz. Vreme danas, prolazno na oblačenje u Vojvodini i na jugozapadu, kiša i kratkotreni pljuskovi uveče i na zapadu i u centralnim krajevima. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 22 stepena, Nišu i Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Водостанје.
1: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 14. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 347, 347 cm, Kornojburg 186, 186, Bratislava 266, 266, Komarno 39, 39, Estergom minus 1,7, minus 17, Budimpešta 3,4, 34, Dunafeldvar minus 2,07, minus 207, Baja minus 1,6, minus 16, Mohač minus 6, Bezdan minus 1,59, minus 159, Apatin minus 8,9, minus 89,

12 časova i 17 minuta. Još jednom vam želimo dobar dan u ritmu dana prvog programa Radio Beograda sa vama do 14 časova. A na početku nastavka našeg druženja najpre servisne informacije, temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova nam govore da je i dalje nepromenjeno najhladnije na Kopaoniku i na Staroj planini. Na Staroj planini ni samo 11, na Kopaoniku za stepen viša temperatura 12 stepeni, na Zlatiboru je 17, u Sjenici 19 stepeni. Doduše, 17 stepeni je i na Paliću, na kom je počela da pada slaba kiša, a 19 stepeni u Somboru i u Kikindi. U Novom Sadu je 22, u Beogradu 21, u Kragujevcu 23, i u Nišu je takođe 23 stepena, a najviše izmerena temperatura u podne je 26 stepeni, koliko je u Negotinu i u Zaječaru, u oba mesta potpuno vedro vreme. Međutim, na nebu iznad naše zemlje sve više oblaka, potpuno u skladu sa prognozom meteorologa za današnji dan, koji su najavili prolazno oblačenje koje će najpre zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve. Najviše dnevne danas od 22 do 27 stepeni, a što se tiče padavina, kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve naše zemlje, a vetar će biti slab i umeren severozapadni. Što se Beograda tiče, bit će tokom dana upravo onako kako je i trenutno, umereno oblačno. Doduše, najavljuje se i postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći najavljuje se i kratkotrajna kiša ili pljusak. I u Beogradu slab i umeren severozapadni vetar, a najviše dnevna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena. Pa da se podsjetimo i prognoze vremena za narednih 7 dana, dakle do 21. septembra, najavljuje se da će jutra biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine u većini mesta između 23 i 29 stepeni. Tokom dana bit će promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana pred nama suvo. Samo se sutra, prepodne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice koja je upravo počela, u petak i u subotu, prolazne na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljevinom. I ovome ćemo dodati još jednu informaciju koja nam stiže iz Katmandua posredstvom agencija. Himalaji se približavaju kritičnoj tački jer se glečeri tope brže nego pre deceniju, što ugrožava vodnu bezbednost i egzistenciju miliona ljudi. Navodi se u studiji Sistemika, savetodavne firme za održivost. Nalazi su sledili posle urušavanja himalajskog glečera krajem prošlog meseca duž granice Nepala i Tibeta, što je izazvalo lančana klizišta i bujične poplave u dolinama ispod njih. Potvrđena je, podsjećamo, smrt najmanje 1300 ljudi, dok se više od 5300 i dalje vodi kao nestalo. Studija je pokazala da kako se glečeri povlače, za sobom ostavljaju nestabilne na lednička jezera koja zadržavaju uglavnom rastresito kamenje i led, i to iznad dolina u kojima žive milioni ljudi, prenosi Reuters. Gubitak mase himalajskih glečera ubrzao se poslednjih decenija, dok se trenutno na terenu prati samo 21 glečer od procenjenih 40.000 u regionu Hindukus Himalaji, ogromnom planinskom sistemu koji se proteže kroz 8 zemalja od Afganistana do Mjanmara. U Indiji je identifikovano gotovo 200 ledničkih jezera sa visokim rizikom, od kojih je 56 klasifikovano kao oni sa veoma visokim rizikom, što milione ljudi nizvodno izlaže opasnosti. A kako se region približava trenutku, kako se to navodi, maksimalnog vodostaja, tački kada rečni tokovi prestaju da rastu i počinju da opadaju, to će imati ozbiljnije posledice po vodosigurnost, zaključuje se u studiji.
Sada ćemo malo predahnuti uz muziku posle ovih servisnih informacija i jedne vesti koja je zabrinjavajuća, verujem da ćete se složiti, a zatim ona obećana zanimljiva priča o početku izlaganja čuvene tapiserije iz Bayeux u Britanskom muzeju u Londonu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
4: Slušate program U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda, i sad jedna tema iz sveta, ali također tema iz oblasti kulture i umetnosti. Naime, u London i Veliku Britaniju posle gotovo 1000 godina od nastanka na tlu Engleske i čuvanja na tlu Francuske, čuvena tapiserija iz Baja vratila se, da tako kažemo, kući i bit će pred posetiocima Britanskog muzeja sve do jula naredne godine. Odmah da kažemo da je reč o delu nastalom 1066. dugačkom 70 metara, širokom samo 50 centimetara, koje je, osim zbog impresa,

0: impresivne veličine, ali i očuvanosti, i naučnicima i publici u Britaniji važno i zato što se smatra jedinstvenim istorijskim dokumentom o mogućoj najviše presudnom trenutku britanske istorije, a to je normansko osvajanje Engleske. I tim povodom je na našoj telefonskoj vezi dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije, koleginica Ivana Miloradović, kojoj želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I evo, da li mi odavde loše procenjujemo da je ovo zaista na prvom mestu kulturni događaj par excellence za Veliku Britaniju na prvom mestu?
1: To je apsolutno kulturni događaj par excellence, pre svega zato što je normanska invazija ili invazija vikinga koji su prvobitno osvojili Normandiju i usvojili francusku kulturu, a zatim osvojili englesku i tu francusku kulturu i jezik doneli u englesku. Dakle, normanska invazija i osvajanje engleske i potiskivanje anglosaksonaca u drugi plan, u drugu društvenu klasu, dovodi do stvaranja današnjeg engleskog jezika, današnje engleske arhitekture, današnje engleske civilizacije, bez upliva francuske kulture, što Englezi možda ne bi voleli da čuju, ne bi bilo zapravo današnje engleske ovakve kakva jeste, bila bi veoma različita. I zato je ova tapiserija, koja zapravo i nije tapiserija, već je vez, reči o vezu u 10 različitih boja, vune na platnu, tehnički tapiserija je nešto što je tkano, a ne veženo. Ali tako se zove i tako ćemo je zvati tapiserijom iz Bayeuxa. Ona je nastala na tlu Engleske i nastala je verovatno 10 godina posle bitke kod Hastingsa, koja je bila 1066. A pretpostavlja se da je ova tapiserija svakako završena 11 godina kasnije, jer je visila u katedrali u Bayeuxu, gde je polubrat Vilijama Osvajača, koji se nalazio na čelu normanskih trupa i koji je taj koji je osvojio Englesku, koji je inače bio biskup Bayeuxa, tu tapiseriju po svoj prilici naručio za osvećenje katedrale u Bayeuxu i na neki način kako bi krunisao tu pobedu Normana nekim vizuelnim zapisom. Da je reč o njemu, Odu, biskupu Odu, kao naručiocu ovoga, je trenutna teorija broj 1 u smislu ko je to naručio, jer treba imati u vidu da je taj biskup bio Earl od Kenta i regent nad Engleskom u slučaju da William Osvajač se vrati u Normandiju, vrati se kući s vremena na vreme. Dakle, to je čovek koji je zapravo bio administrator te novo osvojene Engleske. Svakako treba verovati najnovijim istraživanjima u tom smislu, jer deluju dosta logično.
0: Zašto se Ivana kaže da ono što je prikazano, dakle, na ovoj tapiseriji, na ovom delu veženom na 70 metara, kao što smo već rekli, bez obzira što je uzeno 50 centimetara, bezmalo usudeći se da poredi možda sa nekim stripom jako, jako, jako dugačkim, zašto se to naziva jedinstvenom istorijskom građom? Šta je tu sve prikazano?
1: Pa prvo, postoji 58 scena i najverovatnije je da ih je bilo više i najverovatnije je da je tapiserija bila još 7 metara dugačka otprilike i da je to izgubljeno. Te pretpostavke dolaze iz nekih precrta ove tapiserije koji su pronađeni u Skandinaviji. Šta prikazuje sama tapiserija? Ona prikazuje sve istorijske događaje koji su prethodili bitci kod Hastingsa, zatim samu bitku kod Hastingsa u Sussexu, koju recimo možemo uporediti sa našom Kosovskom bitkom po značaju za istoriju Britanskih ostrva, koju dobija William Osvajač, a gubi je kralj Harold II, anglosaksonski kralj. I ono što je izgubljeno su paneli koji su navodno postojali i koji prikazuju sve događaje posle bitke kod Hastingsa pa sve do krunisanja Vilijama Osvajača za kralja Engleske, čime je, da kažem, pravno završena normanska invazija.

0: fantazija. Naravno, tih 58 panela prikazuju istoriju iz normanskog, a ne anglosaksonskog ugla. Dakle, ne možemo reći da oni objektivno prikazuju istorijske događaje, ali ono što možemo reći da je objektivno je prikazivanje ljudi toga vremena, vojne opreme toga vremena, brodova toga vremena i mnogih drugih stvari, mode, hrane, načina ponašanja i tako dalje. Tako da u tom smislu ta tapiserija predstavlja neverovatan istorijski dokument za 11. vek, jer je napravljena najdalje 11 godina od događaja koje prikazuje. Dakle, to su ljudi ili žene koji su zapravo prikazivali ono što su manje više doživjeli ili čuli da se desilo, ali s obzirom da se računa da je tapiserija najverovatnije izrađena u Canterburyju, a Canterbury se nalazi jako blizu Hastingsa, sva je prilika da je to delo na neki način delo očevidaca koliko je to uopšte moguće za ono vreme. I da preciziram, recimo, tapiserija prikazuje 623 ljudske figure, 994 različitih životinja, 438 biljaka, 37 građevina i fortifikacije, 41 brod ili manji ili čamac i ogroman broj drugih objekata, uključujući Halejevu kometu koja se tu pojavljuje. Tako da zaista daje jedan prozor u 11. vek kakav niko od nas ne bi imao bez ove tapiserije, i zato za nacionalnu istoriju Engleske, a i Evrope, ova tapiserija zaista ima neprocenjivu vrednost. Britanska država ju je osigurala na 800 miliona funti dok je u Britanskom muzeju.
1: I sada, ja bih rekla, Ivan, ovako, da je u vezi sa tapiserijom iz Baja sve zanimljivo. Celo njeno postojanje je obeleženo zanimljivim detaljima. Između ostalog, evo i vi takođe, odličnom tekstu koji je na sajtu naše kuće rts.rs, kažete da se tapiserija prvi put pojavljuje u istorijskim dokumentima 4 veka pošto je nastala. To je takođe vrlo, vrlo zanimljivo, mislim, apsolutno. Apsolutno je neverovatno da je dobacila do današnjih dana u stanju takom da može i da se prenosi i da se izlaže, ali kako je moguće da ne ranije nego tek u drugoj polovini 15. veka je zabeleženo njeno postojanje?
0: Ba, sigurno da je postojanje zabeleženo ranije, ali da dokumenta nisu preživela. Imajte u vidu da su to turbulentna vremena. Drugo, inventar kao takav se razvija sa razvojem trgovine. A 15. vek je već vreme kada renesansa, samim tim i trgovina u nekom modernijem smislu, ulazi i u Severnu Evropu. Dakle, inventari, te trgovačke navike u okviru crkava su na neki način posledica i utice Italije i renesanse na Severnu Evropu. Imajte u vidu da je 14. vek bio najkrvaviji vek u istoriji Evrope, koja je doživjela mongolsku najezdu, kugu, svašta u 14. veku. Tu je bilo stanovništvo desetkovano. Tako da ne čudi da ono što nam je prvi zapis je prvi zapis iz veka kasnije, veka posle te sve evropske katastrofe. Ono što je interesantno nije samo da se prvi put, ne prvi put, ali ono što je nama ostalo je svakako taj inventar iz katedrale u Bajou iz 1476. godine, ali ono što je interesantno, mi danas zovemo to tapiserijom iz Baja ili Bajua, ali Francuzi su vekovima tu tapiseriju nazivali tapiserijom kraljice Matilde i verovali da je naručilac te tapiserije, pa čak u nekim verzijama i jedna od vezilja te tapiserije, bila supruga Vilijama Osvajača, inače veoma moćna normanska kraljica Matilda. Čak su za vreme Francuske revolucije postoje jedan vodvinski komad, znači muzički komad, koji se tako i zvao, tapiserije kraljice Matilde, u kojem kraljica i njene dvorske dame vezu tu tapiseriju dok iščekuju vesti o Vilijemu osvajaču i njegovom pohodu na Britaniju i mole se za uspeh tog pohoda. Dakle, ono kako danas mi shvatamo tu tapiseriju nije isto kao što je ona shvatana kroz istoriju. Inače, kada je reč o Francuskoj revoluciji, to je možda najzanimljiviji detalj.
1: Da,
0: u tom opštem haosu tapiserija za malo je postala cirada na vojnom konvoju. Zašto? Zato što je otplatna, jeli? I lokalni advokat u Bajeu je spasao tu tapiseriju, sklonio je. I onda je ona poslužila posle Napoleonu kao propagandno oruđe. Ona je bila izložena u Parizu dok je Napoleon razmišljao o invaziji na Englesku, to jest na Britaniju. I na neki način ona je predstavljala podsjećanje da, eto, iz Francuske, doduše ne Francuzi, već Normani, su osvojili Britaniju već jednom, pa što ne bi drugi put. I naravno, tapiserija je volšebno nestala i vraćena u Baje istog momenta kada je Napoleon odustao od tih planova i kada je kasnije proteran na ostrvo Elbu. Tako da, veoma je zanimljivo kako se tapiserija koristi u propagandne svrhe nacisti.
1: Absolutno, i to moramo doći, da, sad sam baš htela da kažem, da, do Drugog svjetskog rata i do nacista.
0: Da, nacisti, Heinrich Himmler je opisao tapiseriju iz Bajoa kao jedno od najvećih dostignuća i najslavnijih dostignuća nemačke kulturne istorije. Sad, ako su ljudi zbunjeni kako je Himmler došao dotle, da pojasnim, nacisti bi Vikinge smatrali Germanima. I samim tim bilo šta što Vikinzi rade delom germanske istorije. Tako da veoma fleksibilno je tumačenje ko šta radi po Evropi, jel? Da, i pod kojim uticajem. I tako da, boga mi, nacisti 1941. premeštaju tapiseriju iz Bajea, koja je jedna mala luka u Normandiji, premeštaju je u Louvre i time u stvari podcrtavaju taj germanski kvalitet tog umetničkog dela. Iako, uzgred budi rečeno, ta tapiserija nema nikakve veze sa Normanima, istraživanja kako napisa na latinskom jeziku, tako i boja koje su korišćene, dokazuju da je to apsolutno anglosaksonsko delo i da nije nastalo na normanskoj teritoriji, dakle svakako je nastalo u Engleskoj. Dakle, čak i ta Himmlerova tvrdnja da je reč o germanskom delu nije baš tačna, jer je anglosaksonsko delo u pitanju. No, da se vratimo na naciste samo kratko, oni su 1941. skinuli određene fragmente sa te tapiserije, sa pozadine te tapiserije, da bi je proučavali. I ti fragmenti su nađeni, verovali ili ne, pre samo 3 godine.
1: Da.
0: I ove godine tek vraćeni na tapiseriju. Tako da to odlaganje tapiserije trebalo da bude izložena mnogo ranije u Britanskom muzeju, ali zbog pandemije i zbog te najnovije restauracije, sve to na neki način odlagano. I kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron prošle godine potvrdio da će ona definitivno biti 2026. izložena u Britanskom muzeju, jedan od najuglednijih istoričara umetnosti u Francuskoj, Didier Lichner, je reagovao na to saopštenje francuskog predsjednika organizovanjem peticije kako bi se to sprečilo, kako bi tapiserija ostala u Francuskoj, i tu peticiju je potpisalo preko 40.000 ljudi za samo mjesec dana. Dakle, Francuzi su se svakako protivili takvoj selidbi i nije ni čudno da su se protivili, jer tako staro umetničko delo pomerati bilo gde je izuzetno riskantno.
1: Navodno su bile dve probe tog premeštanja, ukoliko sam sad ja dobro ispratila pisanja raznih medija, pre nego što je krenula i 10. jula stigla u London.
0: Da, da, pa to se isprobava. Drugo, da bi se stvorili dobri, da kažem, uslovi kako vlage u vazduhu, tako i apsolutno, znači ispod tog stakla gde se tapiserija nalazi mora da postoji savršena, da kažem, klima u kojoj ta tapiserija neće biti oštećena. Tako da za takvu jednu stvar je Britanski muzej godinama jurio na neki način pravog sponzora. I našao je sponzora u američkom milijarderu Igoru Tulčinskom, koji inače Jevrejin iz Belorusije rodom, ali može se smatrati američkim ne samo građaninom, nego on je odrastao u Americi. Dakle, Igor Tulčinski je dao 5 miliona funti da bi se ta tapiserija na pravi način čuvala dok je izložena u Londonu. A što se tiče interesa samih Engleza,
1: to je takođe
0: i Britanaca
1: priča za sebe,
0: uopšte,
1: rekla bih, izvinjavam se, možda i fenomen za sebe, a možda i nije fenomen, možda je prosto bilo i očekivano da će ovako veliki događaj, kao što je sad shvatamo, dakle, tapiserija je samo dva puta promenila mesto u odnosu na Baje, gde je trajno smeštena od početka, od svog nastanka, a prvi put da ide van granice Francuske i to baš nazad u Englesku, tako da te vesti koje su do nas stizale i svude u svetu bile već početkom jula o tome da, sećam se jedne vesti, 40.000 ljudi je stajalo navodno u redu čekajući ulaznice za izložbu tapiserije koja se otvara 10. septembra.
0: U virtuelnom redu, danas niko ne stoji u pravom redu. U ovom trenutku 80.000 ljudi čeka u virtualnom redu na novu tranšu karata. Karte su za prva tri meseca odavno rasprodate.
1: Da, da.
0: Znači, za ovu godinu ne postoji više nijedna karta. Samo da objasnim, kada je reč o stalnoj postavci Britanskog muzeja, ona je besplatna i tu ljudi mogu da uđu kako hoće. Ali kada je reč o postavkama koje se menjaju i koje se dodatno plaćaju, vi morate, to je običaj od pandemije, da rezervišete termin u kome dolazite da obiđete taj eksponat. To se radi da bi se sprečili gužve, pogotovo kada je reč o tako osetljivom i tako drevnom delu, koje je staro skoro jedan milenijum, i zato se karte kupuju za određene termine. U određenom terminu određena grupa se pušta u taj prostor i do sledećeg termina ta grupa može da se kreće po tom prostoru koji mora da napusti pre nego što istekne termin. Dakle, karte za ovu godinu su planule 21. oktobra se puštaju u prodaju karte za drugo tromesečje. Negde u januaru će biti puštene karte za treće tromesečje. 80.000 ljudi u tom virtualnom redu, tako da prosto je suviše kratak ovaj period da bi Britanci i turisti, naravno, koji posećuju London, videli tu tapiseriju na pravi način, na način kako žele, a sama popularnost bi mogla da se poredi sa jednim događajem iz 19. veka kada je Lord Elgin, koji je praktično ukrao partenonski friz sa Akropolja, doduše on je platio otomanskim vlastima neku sumu, ali današnje grčke vlasti naravno osporavaju tu celu transakciju. Znači, Lord Elgin je doneo partenonski friz u Britaniju i tada je nastala jedna slična situacija. Lord Elgin je užasne pare zaradio time što je on lično prikazivao partenonski friz i čak je ta izložba imala turneju širom Britanije i u Britaniji se partenonski friz dan danas ne zove partenonski friz, već se zove Elginov mermer. Dakle, to je, da kažem, ako uporedimo ove dve izložbe, ova je možda najuporedivija sa tom neverovatno popularnom izložbom iz 19. veka. Dakle, to je uticaj koji jedna izložba može da ima na nacionalnu svest. Ovo delo koje zapravo opisuje najprelomniji trenutak u britanskoj istoriji kada anglosaksonska kultura se zauvek povlači u drugi plan pred normanskom kulturom je nešto što svakako, svako ko bude imao sreću da poseti tu izložbu u Britanskom muzeju, neće zaboraviti.

0: zaboraviti do kraja života.
1: Ivana, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, na svim ovim informacijama i na ovoj priči koja, nadam se, da je i našim slušalcima bila jednako zanimljiva i verujem da će tokom trajanja izložbe biti još možda prilike i nekih novih uglova iz kojih ćemo moći da joj priđemo. Mnogo vam hvala još jednom.
0: Molim.
1: Naša sagovornica je bila naša koleginica, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije, Ivana Miloradović.

0: I u narednim minutima ćemo govoriti o kulturi, ali sada ćemo biti na domaćoj sceni, što više na domaćoj književnoj sceni. Roman Konačni izlaz Miljana Paunovića predstavljen je u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. U žanrovskom smislu to je politički thriller, a u fokusu su moć, društvena kritika i postupci likova u trenucima neizvesnosti. Delo je nastajalo 3 godine, a objavljeno je početkom avgusta ove. U inače godini kada autor obeležava 25 godina novinarske karijere. Na predstavljanju je bila Ivana Babić.
1: Priča romana Konačni izlaz prati hrabru i neustrašivu novinarku Tamaru Lazić koja ulazi u tajni istraživački projekat usled koga je na profesionalnom putu čekaju brojne opasnosti. Okolnosti dodatno komplikuje ubistvo njenog kolege mentora koji je bio na tragu, kako na poleđini knjige piše, neverovatnog otkrića. O genezi svog romana i glavnim likovima govori Miljan Paunović.
2: Za razliku od moja prethodna dva romana Soba tajni tuneli prošlosti, ovaj roman Konačni izlaz mi je donao jednu novu avanturu, jedan novi izazov. Prvo sam ga pisao dugo, u smislu

0: ljudi koji šalju glavni likovi. Novinarstvo je jedna jako uzbudljiva, zanimljiva profesija, jedna veoma odgovorna profesija, pa je tako i lik u mom romanu Tamara Lazić je jedna vrlo odgovorna novinarka, ona je neustrašiva, ona ima svoje kritičko mišljenje, svoj život je stavila u vatru i zbog toga što je ubijen i njen kolega, koji je bio njen mentor novinar, koji se bavio onim novinarstvom nekadašnjim iz 80-ih, 90-ih godina, kada je to bila jedna potpuno drugačija forma.
1: Pominjući književne elemente dela, filolog Jelena Dilber u svojoj recenziji ocenjuje da konačni izlaz postaje roman o vremenu u kojem živimo, o ljudima koji odbijaju da ćute i ceni koju istina obavezno traži. A šta o knjizi kaže Vladica Milenković, direktor izdavačke kuće Nova Artija, koja je objavila knjigu?
2: Ta priča ide veoma pitko, čita se lako i veoma je poučno, posebno za one koji hoće se baviti novinarstvom. Ima brutalnih scena, jer ipak se radi o nekom visokom kriminalu. Novinari su ovde u opasnosti, zbog toga treba čitanju ove knjige pristupiti, posebno ko želi se baviti novinarstvom, pristupiti dokle smeju da idu, ovo je neko, da kažemo, uputstvo kad dođu u kontakt sa nekim opasnim ljudima, da ih tako nazovem.
1: O svom doživljaju knjige govori novinarka Tatjana Manojlović.
3: Ovo je jedna hrabra knjiga, kao što je i glavna junakinja Tamara Lazić, hrabra novinarka. Hrabrost, odgovornost i dostojanstvo su nešto što bi trebalo da odlikuje svakoga ko krene ovim trnovitim putem. I kako je Miljan to večeras rekao, novinarstvo je kao droga, zaista je profesija koja vam se uvuče u vene i vi postanete zavisni od toga. Novinar ne možete da budete tokom radnog vremena. Novinar ili jeste ili niste. Sa tim se budite i sa tim ležete. Novinar ste 24/7, kako se to sada kaže. Miljan je divno spojio svoj literarni dar i posvećenost novinarskom poslu i kao znalac u obe oblasti je onda mogao da izrodi nešto poput ovog romana, a jako bih se radovala kada bi i bio ekranizovan. Zaista ima elemenata za sve to.
1: Kako piše na poleđini romana, Miljan Paunović je delo posvetio najpre novinarima, svojim kolegama i koleginicama koji su ostali dosledni sebi i nisu odustali od svojih principa, etike i morala radeći svoj posao. Konačni izlaz je njegova treća knjiga posle Soba tajni i Tunela prošlosti.
4: Ivana Babić je o novom romanu Miljana Paunovića. Do 13 časova ostalo je 3,5 minuta, muzika naravno do gonga, onda vesti Radio Beograda 1, pa zatim i završni sat programa U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima, u zavisnosti od visine primanja, stiže 20, 27,5 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Država je na račune gotovo 2 miliona građana uplatila oko 50 milijardi dinara, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili novac koji danas dobijaju od države. Istakao je da moramo da nastavimo sa radom, mirom i stabilnošću, da čuvamo svoju zemlju.
1: Danas dobijate novac od države koji ste zaslužili svojom borbom, svojim radom, zaradili i zavredili. I sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju i na tome što i danas čuvate našu zemlju.
0: U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda, koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra, pri čemu penzioneri neće morati posebno da se prijavljuju. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za šta je izdvojeno 377,2 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana Tahira Tagazadea. Uveren je da će se nastaviti dinamičan razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa dveju zemalja, koji dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Predsjednik je primio i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Španije Andera Ruisa de Gopegi Arambandua. Istakao je da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Konga, Paragvaja, Maldiva, Tanzanije, Saudijske Arabije, Nigerije i Mongolije. Ambasadorima je poželao dobrodošlicu i naglasio da je uveren da će oni doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših zemalja. Dan

Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da Srpska i Srbija zajedničkim obeležavanjem potvrđuju ono što je srpski narod kroz svoju dugu i neretko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavet generacija koje su u pravo da budemo svoji na svome, plaćale najvećom cenom. Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji povodom najavljenog izricanja presude u Hagu vođama terorističke oslobozilačke vojske Kosova. Savetuje se američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini demonstracija i da ne šalju decu u školu 16. septembra. Ambasada će, kako je saopšteno, biti otvorena, dok će konzularne usluge biti pružane u ograničenom obimu i po potrebi. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe, a 14 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su Soči i Belgorodsku oblast u Rusiji. Ima povređenih. Odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, promenjivo oblačno, kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i na jugozapadu Srbije, dok će se u večernjim satima i tokom noći padavine proširiti i na zapadne i centralne krajeve. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, Novom Sadu 22, u Nišu 23 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 53%, pritisak 1006 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: 13:09, završni sat programa U ritmu dana Radio Beograda 1 je pred nama, a pred nama su i nove temperature prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda upravo objavljene, pa možemo da kažemo sljedeće, da nema prevelikih promjena, ali da je Stara planina pretekla sada Kopaonik. Na Staroj planini je 13 stepeni, a na Kopaoniku 12 stepeni. Ispod 20 stepeni je još uvek na Zlatiboru, gdje je 17 stepeni, i u Sjenici, u kojoj je 19 stepeni. Što se najviših temperatura tiče, one su trenutno u Negotinu, Zaječaru i u Ćupriji 27 stepeni. Padavina trenutno nema, na severu zemlje oblačno, na jugu i istoku zemlje potpuno vedro na vreme, a što se četiri najveće centra tiče, u Novom Sadu je 22, u Beogradu nepromenjeno 21, u Kragujevcu i u Nišu 25 stepeni. A u nastavku našeg programa o još jednoj temi koju smo na samom početku najavili. Nedavno smo i mi u Radio Beogradu 1, kao i sve ostale kolege, primili informaciju o tome da Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je raspisalo konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji, kako se kaže, zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Firme mogu da konkurišu za novac za jednu namenu, i to za zapošljavanje radnika ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, a obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti i sa zvanične internet prezentacije ministarstva must.gov.rs. Evo, pročitah ja celu ovu vest koja je zapravo samo uvod i povod za razgovor sa našim gostom, i meni je drago što ovdje u studiju mogu da pozdravim profesora doktora Dragana Janjića. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Predsjednika Nacionalne asocijacije za zaštitu starih i tradicionalnih zanata i preduzetništva Srbije. Ova asocijacija postoji bezmalo 10 godina. Dosta toga se u okviru nje uradilo, moramo priznati, a o tome ćemo i govoriti. Ali hajte za početak, gospodine Janjiću, da malo prokomentarišemo ovaj konkurs koji je raspisan, koji traje, kao što smo svi čuli, do 21. septembra. To je jedna od, ajde tako da je nazovem, redovnih aktivnosti države, već dugo.
1: Tako je, to je jedna od podsticajnih mera koju Ministarstvo trgovine specijalna i Ministarstvo privrede također praktikuju, povremeno i Ministarstvo kulture. Međutim, to je samo kap u okeanu, ja bih rekao, zato što mislim da stari tradicionalni zanati zavređuju mnogo više pažnje nego što im se trenutno pažnje pridaje. Prvenstveno zato što mi nemamo, nažalost, krovni zakon koji bi regulisao tu oblast, a to bi bio zakon o zanatstvu ili bar zakon o privatnim preduzetnicima. A isto tako nemamo ni jedan matično nadležni organ državne uprave koji bi pokrio celokupan segment preduzetništva u oblasti zanatstva i posebno starog zanatstva.
0: A imamo toliko ponosa za stare zanate, za zanatlije koji još uvek ih znaju i praktikuju, za njihovu veštinu. I onda je zaista u jednom ogromnom raskoraku ova, nazovimo je, državnom nebrigom, i to nije nova stvar u odnosu na ovo čime se ponosimo.
1: Naravno, apsolutno se slažem, jer stari i tradicionalni zanati su deo kulturne baštine ne samo Srbije, nego u sklopu Evrope, a i sveta u krajnjoj liniji, nešto što treba negovati, nešto što treba čuvati, nešto što zaista ukazuje na korene ove države i ove zemaljske kugle.
0: E sad, kada govorimo o sadašnjem statusu, vi ste vrlo dobro upoznati, godinama ste se u ostalom u okviru Ministarstva privrede, gde ste dugo radili, bavili upravo ovim sektorom. Na vašu inicijativu je i pokrenuta ova nacionalna asocijacija, ako se ne varam, i mnoge druge stvari. Prvi pravilnik takođe koji reguliše rad svih onih koji se bave starim i tradicionalnim zanatima. Sada bi bilo, evo, ovo je prilika da možda malo više predstavimo ljudima i šta se spada pod stare i tradicionalne zanate. Neki će reći i umetnički zanati. Domaća radina se takođe pominje. A evo, u naslovu vaše asocijacije se posebno nekako izdvaja i preduzetništvo.
1: Tako je. Tako je, pa vidite, stari umetnički zanati i domaća radinost, kako ih pravilnik Republike Srbije klasifikuje, predstavljaju deo privatno preduzetništvo, odnosno preduzetništva. Neko, da bi skratio to, zove njih starim i tradicionalnim zanatima, a neko pravi istu tu podelu malo širu. Međutim, ja moram da kažem da mi kao država Srbija imamo, i jedna od retkih smo država koja ima pravilnik o starim i tradicionalnim zanatima. Mnoge zemlje Evropske unije čak ne da nemaju posebne propise koje regulišu ovu oblast starih i tradicionalnih zanata, nego čak nemaju ni pravilnu podelu zanata na one koji su novijeg datuma u odnosu na one koji su stariji.
0: A zašto tako? Kod njih stari zanati žive kao novi ili?
1: ne pravi se razlika. Oni se svi svrstavaju u isti koš i u tom smislu se jednostavno država brine o njima kao celini. A moje lično mišljenje je da tu treba poraditi i da treba formirati ono što je svojevremeno Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, odnosno studenti i profesori tog fakulteta, što su pokrenuli pionirski pokušaj da se formira Evropski komitet za zaštitu starih i tradicionalnih zanata. I to je izuzetno dobar materijal koji je upućen Savetu Evrope i Savet Evrope se vrlo pozitivno izjasnio o tom predlogu.
0: Da.
1: Tako je. Međutim, do danas to još uvek nije realizovano, što znači da je i taj evropski mehanizam koji usvaja neke propise, koji donosi svoje akte tipa evropske odluke, uputstva i tako dalje, da jednostavno i oni su prespori i ne mogu da postignu ono što bi bilo normalno da se uradi brzo i efikasno.
0: I šta se gube stari zanati zbog toga?
1: Pa, gube se sami stari zanati, nestaju. Ja sam imao prilike, recimo, da budem svedok toga da obilazeći svojevremeno, još iz Ministarstva privrede, obilazeći te stare zanate, odnosno zanatlije, da sagledam da li su ispunjeni uslovi za dobijanje sertifikata, da u više navrata dođem u situaciju da vidim da radi deda, recimo, ili baka i unuk. Ja pitam ono, pa dobro, a da vam je ova generacija između roditelja? I se kažu, znaš, jednostavno videla deca da od tog nema zarade, da od tog nema vajde i pobegli glavom bez obzira u industriju, u grad. A došao unuk ili unuka pa se zaljubio u zanat i evo rad. To je bio primjer jednog dečka koji je možda imao 11-12 godina, koji se zaljubio u grnčarski zanat, koji je tako vešto pravio od gline one proizvode, da je to bilo fascinantno. I to je u stvari taj pravi, ali i posljednji trenutak da se takvi mladi ljudi osposobe da država uloži u njih, bilo ovim podsticajnim sredstvima ili na drugi način, i da se oni ojačaju da počnu da rade. Jer, nažalost, ni u školsko-obrazovnom sistemu mi nemamo programe koji bi obuhvatili sve one zanate koji se zovu stari i tradicionalni zanati.
0: Samo poneke, u ponekim umetničkim školama, najčešće čak pre umetničkim nego zanatlijskim. Evo, sada smo takođe pomenuli, i to je jako važno za ovaj razgovor, sertifikacija starih zanata. To je takođe nešto što kod nas postoji već dugo. Evo, naišla sam na podatak da je u toku, recimo, nešto više od godinu dana između februara 24. i jula 24. 2025. izdato 110 sertifikata. Je li to malo ili mnogo?
1: Naravno da je malo.
0: A reklo bi se da je mnogo kad se kaže 110.
1: Naravno da je malo. Kad vi uzmete u obzir preko 300.000 registrovanih preduzetnika i broj trenutno sertifikovanih zanatlija, koji je negde oko 1.200 ili 300, to je zaista nedovoljno. U proseku prati se brojka da je broj sertifikata, odnosno sertifikovanih zanatlija, negde 0,32% od ukupno registrovanih preduzetnika. Znači, ja ne bih to nazivao, vi ste u najavi rekli firme i to. Ne, to su direktno privatni preduzetnici, odnosno preduzetnici najčešće kao fizička lica koja, zašto to ističem, koja odgovaraju za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Za razliku od firmi koje odgovaraju za svoje obaveze samo onim uloženim kapitalom, a kapital je 100 dinara. Prema tome, njih treba forsirati, njih treba isticati, jer preduzetnici su ti koji zaista nose privredu ove zemlje.
0: Sertifikacija se pominje i u ovom, mi smo ga također već pomenuli, novom pravilniku koji je prošle godine na samom kraju vlada Srbije usvojila, a koji uređuje oblast upravo starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Šta treba i da li je komplikovano i da li je to možda razlog zašto nemamo više sertifikovanih starih zanatlija, odnosno u oblasti starih zanata? Kako ide taj proces?
1: Ne, to nije uopšte komplikovano. Taj pravilnik je izuzetno dobro pripremljen, izuzetno dobro urađen i daje jednu brzu i efikasnu proceduru za dobijanje tog sertifikata. Međutim, kad ste već pomenuli taj postupak, odnosno to donošenje novog pravilnika koji je usledio od decembra prošle godine u odnosu na onaj stari pravilnik iz 2012. godine, čini mi se da je ovde učinjen jedan, ja bih rekao, značajan propust. Ne znam zašto je to urađeno, nisam učestvovao u pripremi tog propisa, ali dve stvari koje su mene lično iznenadile, i to neprijatno, to je prvo što je ranije kogod bi dobio sertifikat, u tom sertifikatu bi pisalo da on ima pravo da svoj proizvod obeleži znakom otvorene šake kao dokazom da on ima sertifikat. I toga više nema, to je izbrisano. Zašto, ne znam. I drugo, gde je, pošto Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije, ono vodi jedinstvenu evidenciju svih izdatih sertifikata, bivšim pravilnikom iz 2012. godine je bilo vrlo precizno rečeno da ti podaci moraju biti uneti i u registar registrovanih privrednih subjekata APR-a. Tako da, pored imena i prezimena i naziva tog preduzetnika, odnosno njegove preduzetničke radnje, ajde tako da ga zovemo, moralo je da piše, ako ima sertifikat, da kaže da ima i sertifikat broj taj i taj. Tako da, kogod uđe, pošto je to javno dostupna informacija za sve građane na svetu koji uđu u APR, on odmah ima, ako je to taj i taj, da li ima sertifikat ili nema sertifikat. I to su izbrisali. Ja sam stvarno bio zatečen, iznenađen zašto je to urađeno. Možda postoji neki pravi razlog koji ja trenutno ne mogu da dokučim, ali mislim da je to moralo da ostane, jer bi time imali potpuniju evidenciju o svakom preduzetniku i da li ima sertifikat i da li nema sertifikat, jer nije isto kada vi završite fakultet jedan, pa postoji u evidenciji dokaz da ste vi završili taj fakultet ili imate samo neku diplomu s kojom dokazujete da ste završili, a nema vas u evidenciji nigde.
0: Da, i takođe ono što se čini da je nedovoljno prepoznato kao ogroman potencijal podrške starim zanatima i tom vidu preduzetnika,

0: To je to da se zapravo ta oblast nalazi na tromeđi između trgovine ili privrede, kulture i turizma. Dakle, potencijal toga je stvarno, stvarno ogroman i stalno se, ali rekla bih nedovoljno posvećeno, već dugi niz godina govori o tome da li je moguće da nas ovo vreme koje je sve brže, ova tehnologija koja je sve brže, da nas to zapravo vodi na neku drugu stranu, a da nismo posvećeni onome što je pravi luksuz, pravo bogatstvo, upravo u ovo doba, u ovo brzo vreme.
1: Apsolutno se slažem sa vama. Nedovoljno pažnje se poklanja starim i tradicionalnim zanatima. A čini mi se da osnovni problem i dalje stoji u tome što nemamo krovni zakon koji bi to regulisao i što nemamo jedan jedinstven matični organ državne uprave koji bi pratio stanje u preduzetništvu, a posebno u oblasti zanata.
0: Da li bi onda bilo i više onih koji bi se posvećivali?
1: Naravno. Zašto? Prvo i osnovno što bi taj, da kažemo da se formira sekretarijat na nivou Republike Srbije, vodio računa i o poreskoj politici. Jer mnogi kad krenu oni ne znaju ni kakva su im zaduženja i šta će u toku godine da plaćaju neke paušale, a onda na kraju godine im se ispostavi račun koji je znatno veći od tog paušala. Znači, preduzetnik na startu mora da ima jasnu situaciju koliko će to vođenje preduzetničke delatnosti njega da košta. Kad to ima, onda on
0: drugim
1: ima
0: rečima,
1: svoju
0: računicu. Kada se od starog zanata može i živeti, a ne
1: tako
0: samo
1: je,
0: u njemu uživati, onda je to potpuno neka druga priča.
1: A tu ste u pravu, jer trenutno ljudi uživaju u svom zanatu i tim zanatom se bave, odnosno tim zanatima se bave samo ljudi koji vole taj zanat ili te zanate i koji se njima iz ljubavi bave.
0: I šta je onda možda neka poruka, evo sad polako bližeći se i kraju ovog našeg razgovora, gospodine Janjiću, šta je sad neka poruka? Ima mladih, imamo sad taj trend odlazaka iz grad, ponovo na selo, beg praktično iz grada, gradova koji su pretopli, prezagađeni, pregusto naseljeni i tu se dolazi ponovo u kontakt sa nekom tradicijom, pa i porodičnom tradicijom. Šta je neka preporuka za sve one koji imaju želju, ali su malo uplašeni ili vide šta ih čeka na tom putu, upravo da bi se ostvarilo da od toga mogu i da žive?
1: Moja preporuka je: ne budite uplašeni. Krenite tamo gde vas srce vodi, krenite na one poslove koje znate da radite, koje volite da radite, a masa, odnosno broj ljudi će učiniti posle svoje. I onda ćemo doći i do propisa koji nedostaju, i do organa državne uprave koji nedostaje, i do svega, i poreske politike koja će biti drugačija, morat će da bude drugačija, i svi će biti zadovoljni. A kultura i kulturna baština koju čine ti stari tradicionalni zanati, doći će do izražaja.
0: Tako je, i onda neće biti priča kada se dođe u neko mesto i kaže se, ali znam, tu je bio jedan opančar, nema ga više. I to je često priča kada se ide po Srbiji, znam, bio je, imali, pita se, nema više. E, ovo je put da toga bude u budućnosti i da svi imaju od toga i koristi između ostalog, a na svakako mi koji smo recimo kupci ili uživaoci toga na bilo koji način, ogromno zadovoljstvo, jer to je naše. To je ono što je nama kroz tradiciju i vreme ostalo.
1: Ja tvrdim da i mnogi ljudi koji se bave sada dosadnim poslovima, od pravnika pa do lekara, da bi našli svoje zadovoljstvo u umetničkom ili zanatskom kreiranju nekih proizvoda koji bi bio mimo posla. Jer mnogi ljudi imaju tu vrstu zanata u rukama i vrlo rado bi to radili, ali samo mora da se stvori ambijent i klima u ovoj državi koji će im dati vetar u leđa i koji će omogućiti zaista da ti ljudi, pored onog što rade, da mogu da rade i ono što zaista žele i vole.
0: Naš današnji gost, profesor dr. Dragan Janjić, posvećen temi očuvanja, zaštite i perspektive starih tradicionalnih umetničkih zanata, domaće radinosti i preduzetništva i na čelu Nacionalne asocijacije upravo za zaštitu svega ovoga navedenog, a u našoj zemlji. Mnogo vam hvala za vaše vreme.
1: Hvala na pozivu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
5: Do 14 časova je ostalo još 27 minuta i 25 minuta i 10 sekundi ćemo pokloniti.
6: Tako je. To, 10 sekundi.
5: Šalim se, nećemo pokloniti, nego to je termin i mi rado slušamo ono što

0: priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu. Ponedeljak je, zbunovnik je u ovom terminu.
1: Jeste.
0: Zdravo, Aco.
1: Zdravo, Beti. Moram da te pitam odmah
0: ne
1: nešto.
0: Ne, gubiš svoje vreme,
1: ne,
0: Aleksandre.
1: Ali moram da te pitam, ovo pitanje je ključno. Je li tebi urođena ljubav prema radiju?
0: Urođena? Bezmalo da jeste, kod mene se služava.
1: Zato i kažem.
0: Da, zapravo nisam nikad tako razmišljala, ali bezmalo da jeste. Otkad znam za sebe, znam da je moja majka slušala Radio Beograd, prvi program.
1: Isti slučaj.
0: I kada je došlo, eto, sticam okolnosti do toga da ću ja ovdje da radim, rekla je ona meni, nemaš ti šanse.
1: A vidi, ja stvarno ne mogu da razlučim da li ti i ja, evo, da. Konkretno, da li nam je urođena ljubav prema radiju ili smo je stekli. Ali ako smo je stekli,
0: odmah posle rođenja, zato da. I kažem bezmalo urođene. A sad moram pročitati.
1: Ergo,
0: sa nečim se rađamo, nešto usvajamo, ergo, nešto da. Nam je urođeno, nešto stečeno. Refleks i znanje, iskustvo. Da li je ono urođeno u isto vreme i refleksno? Odnosno, da li je nešto stečeno, može da postane i refleksno. Na rođendan velikog Ivana Petrovića Pavlova,
1: tako
0: o tome je.
1: Je
0: bilo reči, dogodilo se na današnji dan, koji je prvi i pokušao da odgovori na ovo pitanje, Aleksandar Petrović razgovara sa našom gošćom, doktorkom Vanjom Ković, dobar dan, redovnom profesorkom Filozofskog fakulteta u Beogradu.
1: Tako je. I uz srećan rođendan Pavlovu, gde god da je u ovom trenutku, kreće zbunovnik. Da, Ivan Petrović Pavlov, čovjek koga, recimo, poklonici rock'n'rolla koji nisu mnogo polagali na obrazovanje poznaju po grupi Pavlov's Dog. Ove, recimo, je zaista prvi pokušao da odgovori na pitanje da li nešto, da li se nečim rađamo ili nešto usvajamo. I prilično je uspjeha imao u tome. Doktorka Vanja Ković, profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu, naše gošće danas, pokušavamo dakle da objasnimo, evo, Beti i ja kažemo da smo imamo urođenu ljubav prema radiju, je li to moguće?
2: Meni se čini da baš na taj način ljubav prema radiju do ovih visina dokle ste vi stigli ne može baš da se objasni Pavlovljevim refleksom.
1: Dobro.
2: I uopšte kad kažemo Pavlovljev dog u ovom rock kontekstu od koga smo počeli.
1: Ali odličan bend.
2: Odličan, dobro. Ne mogu ja da sudim, ne znam dovoljno o tome, ali verovat ću autoritetu. Rekla bih da je zapravo iskorišćen da bi zapravo demonstrirao da je neko nefleksibilan, neinteligentan i tako dalje, upravo ta neka rigidnost koja se vezuje za klasični uslovni refleks, jer to je zapravo sticanje koje ide po nekoj mustri, koje ide po nekoj matrici. I sad, Pavlov je strašno interesantan čovek u kontekstu ovog otkrića. I možemo da kažemo da je to otkriće načina koji se uči kod njega bilo potpuno slučajno. Jedno od slučajnih otkrića u nauci.
1: A kažu da su velika otkrića mahom dolazila slučajno.
2: Jeste. I ja to mnogo volim. Ja mnogo volim ljude u nauci koji idu onako stomakom, koji idu delom i posjećaju, a ne nužno da su samerili svaku hipotezu u glavi i provrteli to na sto nama, da imamo i takvih primjera, tipa Tesla koji je stvarno u glavi mogao da vrti, a nije morao, kako da kažem, u realnosti.
1: Pa kažu da se njemu u glavi zavrteo rotor i obrtno
2: magnetno
1: polje.
2: I mnoga druga njegova otkrića. E sad, da li se ovo vrtelo kod Pavlova u glavi, nisam sigurna, ali se svakako vrtelo u laboratoriju u kojoj je radio. Jer on se prosto bavio čovek varenjem, digestivnom regulacijom žlezda i tako dalje. I prosto ga je to interesovalo. Da bi onda primetio kako njegovi psi počinju da luče pljuvačku, to se zove salivacija, i na druge neke naznake. Znači, ne samo kad vidimo hranu, a to je evo sad za sve vaše gladne gledaoce,
1: verovatno. A to je urođeno.
2: To je urođeno. Znači, vi kad vidite hranu, to jeste u stvari refleksna aktivnost. Znači, vidim hranu ili čak možda samo namirišem nešto što mi se sviđa, prođem negde, ni ne vidim tu radnju koja, ne znam šta, pravi picu ili nešto, kreće salivacija jer sam, na primjer, gladna.
1: Jel vidiš sale? Znači, mi nismo alavi, ovo je urođeno.
2: Dobro.
1: Ovo je interna komunikacija sa tonskim sektorom.
2: Razumem, ali ne bih nužno stavila Petit u isti kontekst da oprosti vaš kolega. Ali o čemu se radi? Primetio je da kad imate nekakvu naznaku, često se pominje zvon, realno oni čovek koriste nešto što je vama bliže, metronom i tako. Na zvuk metronoma koji je najavljivao tu hranu, to postaje signal da hrana stiže, već životinja kreće da salivira. Oni prevashodno

0: ono radio sa psima i otuda i ovo, Pavlov pas, tako da je primetio, a to je zaista vrlo naučno i metrički radio, ugrađivao je neku tubicu koja je merila količinu izlučene pljuvačke na samo pojavljivanje hrane, a onda recimo i na pojavljivanje zvuka metronoma ili nekog drugog zvuka, da bi ustanovio da se te stvari jako lako spoje. Na koji način se spoje? Dovoljno je nekoliko puta da životinja čuje zvuk metronoma ili recimo bat koraka laboranta ili tako dalje, a da nakon toga dobije hranu, da zapravo počinje da luči pljuvačku, odnosno refleksno reaguje i na zvuk recimo metronoma ili hrane i tako dalje. Šta je u tome refleksno, šta je naučeno? Refleksna je reakcija na hranu, kao što ste rekli. A šta je naučeno? Naučeno je da možemo da reagujemo refleksnom reakcijom na nešto što je potpuno bila neutralna draž. Naprimjer, ja kažem ovo, zvuk metronoma ili bat stopa i tako dalje.
1: Moglo da bude bilo šta, u stvari što se ponavljalo.
0: Moglo da bude bilo šta. I sad je to vrlo interesantno kako se repertoar toga na šta mi možemo da počnemo da reagujemo refleksno širi, naročito ukoliko smo to nekoliko puta doveli u blizak odnos vremenski ili prostorni.
1: To znači u stvari da možemo da kažemo da mi u stvari naučimo da reagujemo na nešto.
0: Tako je. Tako je. I evo sad se mi dali šlagbord sa ovim pitanjem hrane, verovatno ga se inače ne bih setila.
1: A pola dva je, pa zato.
0: Pa jeste, vreme ručka, da. Najčešće nam je potrebno nekoliko ponavljanja, ali kad je hrana u pitanju, postoji nešto što se zove averzivno reagovanje. Uh-huh. Evo, ne znam da dam primjer, kod vas u blizini je ovdje libanski restoran.
1: Dobro.
0: Recimo imate nekog ovdje ko živi u blizini, pa često ide tamo i njemu baba ganuš ili kako se već zove, neke od tih vrsta hrane nisu strane. Ali ako ste prvi put išli tamo, pa ste imali neki stomačni problem, verovatnoće da ćete to da uvežete iz prvog puta i da vas više libanski neće videti je ogromna. Znači, kod tog učenja postoji učenja iz prvog puta, da ne moramo da imamo ova ponavljanja o kojima smo govorili da važe kod Pavlovog psa, ali važe i kod ljudi. Najčešće nam je potrebno više ponavljanja da bismo naučili, osim kad je neprijatnost hranom.
1: Pa dobro, ponavljanje je majka znanja, znate kako kažu, prvo ponavljate lekciju, posle ponavljate razred, ide redom. No dobro, pošto smo mi obrazovni program, da se mi manemo toliko šale, da se bavimo ozbiljnijim stvarima. Rekao smo da se uslovni refleks javlja saznavanjem nečega. E sad, mi smo pitali naše klince šta je znanje, a šta je neznanje?
2: Znanje je kad znaš da li si dobar ili ne valjali. Znanje je isto kada znaš šta ćeš, šta napraviš. Neznanje je kad ne znaš da li si dobar ili ne valjao, ili da te neko voli, ili da... Pa, znanje je kad nešto znaš, a saznanje je kad nešto saznaš. Tako što na slikama se vidi, pročitaj i saznaš šta je.
1: E da, dakle na slikama pročitaš i saznaš šta je. Međutim, ti pre toga treba da naučiš da čitaš, odnosno pre toga treba da naučiš da želiš da naučiš da čitaš i tako dalje. Šta je tu urođeno, a šta? Da li je želja za znanjem eventualno urođena?
0: Pa, meni deluje da bi to moglo da se stavi u kontekst, ne mogu da kažem urođenosti, ali neke prirodne predispozicije, jer ova dečica, Bože, koliko ih je divno slušati, oni su divan primjer te radoznalosti. I ja ne znam dete u stvari koje negde ima 3, 4, 5 godinica koje nema tu prirodnu neku želju da povezuje, da vidi sliku kao što oni ovde navode, ili da zna da bi saznalo, mislim kako su ovo već definisali, da bukvalno ode dublje, da ode korak dublje, da poveže to na neki način. Znači, ta radost saznavanja je po meni nešto što je urođeno kod čoveka, a što mislim da množe mnogo da se deformiše kasnije sa formalnim obrazovanjem.
1: Sad ste mi dali šlagvor za jednu stvar koju moram da pomenem. Kad su mene pitali za čime najviše žalim iz onog vremena kad nismo imali internet i, što se kaže, muziku na klik, u stvari najviše žalim za radošću saznavanja nove muzike. Ili otkrivanja, ajde da tako kažemo, jer nekad je morali ste da kupite ploču da biste čuli šta je na toj ploči. Nema saznavanja unapred i onda iskustveno saznajete neke druge stvari. Prekinu sam vas.
0: Nikakav problem. Upravo tako, da ne tretiramo znanje kao nešto što treba kroz neki levak da se slije u glavicu jednu, nego nešto što stvarno ima unutarnji proces i počinje od neke motivacije, od neke znatiželje, a onda zapravo se širi na razne načine. Kad smo čitanje pomenuli, to je za mene pomalo i bolna tema, zato

0: što postoje neke pravilnosti kad se tiče dečije znatiželje i čitanja koje kaže da mi zapravo kaskamo u odnosu na to kada nam deca pokažu interesovanje za čitanje. Primjera radi, negde oko četvrte godine oni koji imaju mušku decu će prepoznati ovo što ću ispričati, kreću da se interesuju recimo za automobile, za simbole automobila, što su kompleksni u stvari simboli u odnosu na slova A, B, V, G i tako dalje. I to je već vreme kad nas deca vuku za rukav pa nas pitaju koje je ovo slovo, koje je ovo slovo. I to je nešto što u psihologiji se zove senzitivni period. Kad vam dete pokaže neko interesovanje, vi zapravo treba da ga osluškujete, kao što slušamo i muziku, da osluškujemo naročito ljudsko biće, naročito dete, pa da mu i vratimo i ponudimo to za čim je on iskazao interesovanje. A šta mi radimo? Mi kažemo, a ne, ne, ne, ajmo da sačekamo pripremni predškolski period ili prvi razred osnovne škole, pa ćemo mi to uz petice, jedinice i tako dalje da regulišemo i taj način da naučimo. Tako da to saznavanje je vrlo zapravo skopčeno i sa tim kada je dete spremno i kad nam pokazuje znake da ono ulazi u zonu svog razvoja, kada bi trebalo to da mu se i ponudi u punoj meri u odnosu na ono što inače dobija.
1: Dobro, čuli smo malo pre Anju, ajde sad da čujemo i Jovan.
2: Znanje je nešto što se zna. A neznanje je kad nešto ne znaš. Nešto se saznaje tako što se uči ili se negde vidi, čuje. Ima mnogo načina. Znanje je nešto se zna, a saznanje je kad se nešto tek sazna. Saznanje postaje znanje vremenom. To znanje staje u mozak, naš um. Ali ja zamišljam svoj um kao one ormane, recimo u nekim muzejima što imaju one metalne fioke velike pa sve stavljaju po folderima. E pa ja tako zamišljam svoj mozak, da su to fioke te sa folderima i moje znanje su tako tu naređena. Pa u mojim fiokama može da stane puno, ali zapravo u svačije fioke može da stane poprilično puno. Ne može da se izmeri koliko čovjek može da ima znanja u svojim fiokama. Tehnički može da se ima beskonačno znanja, ali vremenom se polako zaboravlja, tako da...
1: E, apropo tog zaboravljanja, steknemo neki refleks, je li moguće da se zaboravi?
0: Refleks teško da može da se zaboravi, ali naučena refleksna reakcija, znači teško ćemo da ne saliviramo na hranu, da ne lučimo pljuvačku na hranu,
1: ali
0: možemo na metronom da prestanemo i šta više, poželjno je da prestanemo, zato što je to u stvari mehanizam prilagođavanja. Mi zapravo reagujemo na to što nam je korisno i svrsishodno u tom trenutku i prestajemo, i to se i zove proces gašenja takve reakcije kada ona više nema nikakvu svrhu. E, postoje neke stvari koje se teže od uče. Naprimjer, ovo što smo pomenuli, averzija na hranu kao posljedica tog uslovna, to mnogo duže traje. Ili recimo problem sa strahovima. Primjera radi, psiholozi navode neka dva straha koja su čoveku zaista urođena. A to je strah od izmicanja podloge i strah, bit će vam interesantno, od jakog zvuka. Kad nešto grune, makar ne znam koliko dugo da slušate radio, neko odjednom nešto poremeti u sistemu i grune, znači ima da skočite koliko god da ga slušate. E, to su recimo urođeni strahovi. Takve stvari ne mogu da se oduče. Ali ove koje su, kako da kažem, nakalemljene na taj vozić učenja, tako što je uvedena još neka dražna koju mi na sličan način reagujemo, e, one mogu da se oduče. I postoje lepi primjeri koji su se nadovezali na našeg rođendanka Pavlova, koji kažu, na primjer, eksperimenti, na primjer, sa malim Albertom, to je već, pretpostavljam, poznato dobrom delu gledalaca, odnosno slušalaca, pardon, to je tačno ono kad dete pokazuje nikakvo odsustvo potpuno straha. Dete koje nema ni godinu dana puno, mislim da on ima 11 meseci, na primjer. Kada mu pokazuju belog pacova ili nešto na što bismo mi odrasli možda odreagovali onako...
1: Ja bi se zalepio za plafon momentalno.
0: Ustuknuli, izvesno. Ne, on ne pokazuje znake straha. Znači, on nije već naučio da treba da se toga plaši. Ali, kada mu se, pre nego što mu se da taj beli pacov, grune tako neki zvuk, oni su konkretno koristili neki čekić koji zvekne, e, dete tu trgne se jednom, drugi, treći put i onda ne samo da se boji tog pacova, nego počne da se boji nečeg što je još krzneno, tipa zeka je onda isto izvor straha, ili beli mantil koji nosi laborant izvor straha i tako dalje. E to jako dugo traje. Znači to što se sa strahom uveže, onda to traje jako dugo, jer valjda ima i tu funkciju da nas čuva.
1: Pa znate kako kažu, nekad je važnije znati šta ne želiš nego šta želiš.
0: Istina, pa... istina. Ili što ovo dete reče kako je divno razgraničiti šta čovjek zna i šta ne zna i realno važi za svakog od nas. Zapravo bi trebalo mnogo više da smo svi svesni ogromnog dela našeg neznanja i koliko je mali prostor tog što mi zapravo znamo i ovo što govore u smislu znanja, ali i onog što se u mozgu dešava. Divna su ova deca, toliko inspirativna.
1: Ali zato neke stvari moraju da se znaju, pa na tu temu.

0: Jes, gusto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
1: Vi slušate Zbunovnik.
0: Hoću da kažem ono što sam mislio.
2: U mozgu je teško, pošto ako mozak ne zna šta da radi, onda je njemu to veoma teško i srce se onda boji da prenese poruku i onda mozgu je teško da to sve nešto nauči.
3: Lakše je tako što posle učiš i onda učiš i onda učiš i onda ti je sve lakše i lakše i lakše.
4: Zato što moraš da učiš zato što da bih bio kad porastiš neko i nešto.
5: Pa da si neko, da si neka lično. Ti svaki čovjek je ličnost. Može da budeš neko, može da budeš učitelj, apotekar ili tako.
4: Jesi,
5: ja mislim neko zato što čovjek je neko.
6: Apsolutno, svako je neko. Međutim, neko ko je sa nama u današnjem Zbunovniku je doktorka Vanja Ković, redovni profesor psihologije. E sad, kad pričamo o stečenom i urođenom, pa kaže niko se nije naučen rodio. A kažu da bebe kad se rode već umeju da plivaju, samo posle zaborave, je li to tačno?
7: Pa plivanje bi moglo da bude potpuno, mislim, različiti su, ne možemo da kažemo 100% da znaju da plivaju, ali neke stvari, sa nekim stvarima se rode, ali najveći deo toga u stvari one uče. I to je sad pitanje negde porekla znanja i od Aristotela.

0: sutra. I ovako kad razgovarate sa ljudima, vi možete nađete potvrde za jedno i za drugo. Naprimer, kad čujete dobru pesmu, prvi put je čujete, a ubeđeni ste kao da ste nega ranije čuli. To bi bilo bliže Platonu, koji kaže, u, ovo mi je prepoznatljivo, ovo kao da je već živelo u meni, a neko mi je to izneo samo na površinu, palio svetlo. A sa druge strane, recimo, imate ljudi koji će dati Aristotelu za pravo, zato što to, recimo, je divno kod nekih naučnika koji kažu, svakog dana preći 5 strana, ovo što i deca govore, ponavljati, ponavljati, usavršavati, i onda odjednom iz tih malih koraka, crk, crk, crk, crk, odjednom napravite skok, odjednom vam se onako otvori, steknete neki uvid, neku širu sliku ili razumete je po dubini. A to se ne dešava preko noći. To se dešava i malim koracima koje oni navode, i ponavljanjem i radom i tako dalje. Tako da bi to bilo sa Aristotelove strane, u stvari, došlo je podsticajima.
1: A da pitamo nekog kvantnog fizičara, možda bi rekao, pa to si čuo u nekom paralelnom univerzumu u isto vreme, samo malo ranije.
0: Da.
1: Da, ali dobro, sad opet šala na stranu. Zloupotreba u smislu tih izazvanih refleksa.
0: Jako puno
1: je
0: toga
1: velika,
0: ima,
1: da. I ovaj, to je u stvari sistem kontrole. Na kraju krajeva.
0: Apsolutno. Znači, može da bude, apsolutno, u nekom društvenom uređenju, organizaciji i tako dalje, da ne idemo dalje od toga, svi smo zatrpani marketingom. Znači, šta je drugo marketing nego u dobrom smislu može da se svede na klasični uslovni refleks. Ne znam, prodajete deterđent za pranje veša ili, ne znam, automobil ili ne znam šta drugo, uvek ćete da imate ili, ne znam, izuzetno atraktivnu devojku koja je tu, koja naravno gađa na očigledne refleksne reakcije, ili pak ćete imati hranu koja će da izazove saliv i onda to krećete tako da povezujete.
1: Da, pa onda uđete
0: tako da,
1: u lup.
0: Jeste. E sad, ljudi su shvatili da to nije dovoljno, jer vi više ne možete da razlikujete šta, koji se automobil nudio, koji se deterđent nudio i tako dalje, zato što je ograničen broj tih refleksnih reakcija na našu sreću, i onda morate malo da produbite, morate malo da osolite to ili date neki smisao da bi neko stvarno zapamtio poruku koju mu šaljete, a da ne bude samo refleksna.
1: I još jedno pitanje, i moramo već da privodimo kraju ovu našu priču. A gde spada opsesivno-kompulsivno ponašanje?
0: Delom može da se objasni i refleksom, ali pitanje je zapravo na koji način je, da li je to što tera čoveka da vrši opsesivno-kompulsivne radnje nešto što je unutra, što bi ova dečica rekla, u mozgu, ili je nešto što je iskoračilo pa iz polja, kad govorimo u stvari o mnogo, mnogo ozbiljnijem problemu.
1: Hvala što ste bili sa nama u Zbunovniku, meni je bilo zadovoljstvo. Izvolite, uđite.
2: Javio mi se uslovni refleks.
1: Uslovni refleks mora da odjavi ovaj emisiju, ali pre nego što dođemo do tog uslovnog refleksa, moraš, molim te, da čuješ kako znanje i saznavanje nije jednosmerna ulica, i mi učimo i učiteljicu i roditelje. I...
3: Jednostavno zato što kad se čudiš, jednostavno možda postaš, jer tebi i mozak raste.
4: Čuđenje je učenje, zato što se ti čudiš nečemu da to postoji, a da postoji, i ti naučiš nešto to što se čudiš. Tome što se čudiš, ti naučiš da to uopšte postoji. Nama je učiteljica rekla, i svi smo se zbunili da mi i nju u nešto ga učimo, a mi nismo znali šta. Ona je rekla da mi samo nju nešto učimo, a nije nam rekla razlog šta.
5: Ne, i mi o tebe i ti o nas. A kad gledaš crteža, učiš?
6: Da.
5: To je zanimljivo. I mama od bebe, i bebe od mame.
7: Samo mama od bebe. Beba od mame, samo beba od mame.
5: Nije tačno. I beba uči nešto mamu. E pa uči je kako se dete ponaša.
1: Ko se slaže, ni digne ruku, evo.
8: Evo, sve tri ruke, uvis. Uskoro ulazi spiker i on će da digne ruku.
1: Uslovni refleks, bežmo.
8: Najlepše hvala našoj gošći, profesorki Vanji Ković. Aco, hvala i tebi,
1: hvala
8: do sledećeg sličnog susreta.
1: Hvala ti na ovoj divnoj misli.
8: I hvala svima koji su uz nas bili od 11 časova. Sve vas pozdravljaju Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Saša Hajdin, Teodoro Obračević i Elizabeta Resenović. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima, u zavisnosti od visine primanja, stiže 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili novac koji danas dobijaju od države. Istakao je da moramo da nastavimo sa radom, mirom i stabilnošću, da čuvamo svoju zemlju.
1: Danas dobijate novac od države koji ste zaslužili svojom borbom, svojim radom, zaradili i zavredili. I sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju i na tome što i danas čuvate našu zemlju.
0: Prema rečima ministra financija u tehničkom mandatu Siniše Malog, na račune gotovo 2 miliona građana Srbije uplaćeno je oko 50 milijardi dinara. Za nedelju dana počinje i isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima iz akcionarskog fonda. Prijave traju do 21. septembra elektronskim putem preko portala e-uprave za Trezor. Srpska lista zatražila je od Kfora i Euleksa da, u skladu sa mandatom kojim je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude optuženima u Hagu. Pozvali su srpski narod i sve građane da ostanu mirni, pribrani i uzdržani, da ne nasedaju na eventualne provokacije i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju mira i bezbednosti. Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji, povodom najavljenog izricanja presude u Hagu vođama terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Savetuje se američkim državljanima da izbegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini demonstracija i da ne šalju decu u školu 16. septembra. Ambasada će, kako je saopšteno, biti otvorena, dok će konzularne usluge biti pružene u ograničenom obimu i po potrebi. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodit će predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut. Cene nafte porasle su iznad 108 dolara po barelu nakon što je Saudijska Arabija zatvorila svoj naftovod istog zapada. Rast cena usledio je nakon nekoliko napada jemenskih huta na Saudijsku Arabiju i zauzimanja ostrva Perim u Moreuzu Bab el Mandab, čime je proširena kontrola nad tim plovnim putem. Jemenski huti su zauzeli strateška ostrva Veliki i Mali Haniš u južnom delu Crvenog mora. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe, a 14 je povređeno. Ukrajinski dronovi gađali su Soči i Belgorodsku oblast u Rusiji. Ima povređenih. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas i francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot ocenili su da ruski napad na voz u blizini ukrajinsko-poljske granice ima za cilj zastrašivanje i podele među Evropljanima. Odbojkaši Srbije igraju protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, promenjivo oblačno, kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i na jugozapadu Srbije, dok će se u večernjim satima i tokom noći padavine proširiti i na zapadne i centralne krajeve. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 21 stepen, Novom Sadu 22, u Nišu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 53%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Ne znam da li se sjećate, dragi moji, ali ambalaža je nekada bila izuzetno praktična, funkcionalna i ono što je najvažnije, u ekološkom smislu veoma održiva. Recimo, prašak je pakovan u platnene vreće koje su kasnije godinama, pa i decenijama služile kao kuhinske krpe, a pivo i gazirani napici prodavali su se isključivo u staklenim flašama uz obaveznu kauciju. Naravno, ko nije imao ceger, namirnice je mogao da spakuje u velike papirne kese, slične onima koje, ako je verovati filmovima, Amerikanci i dan danas koriste. Sada je situacija nešto drugačija. Prašak se pakuje u plastične džakove ili plastične balone, a nakon upotrebe oni kod nas služe samo kao gradivni materijal za divlje i regularne deponije. Nešto slično dešava se i sa plastičnim flašama, s tim što deo njih nastavlja život kao ambalaža za pakovanje i transport domaće rakije ili za zimnicu, naročito za sok od paradajza. Umjesto da se recikliraju, prazne limenke služe da imamo šta da šutnemo na trotoaru ili, u najboljem slučaju, kao sjaj u travi. Upotrebljene plastične kese imaju dekorativnu ulogu, jer vetar zna da ih pokači po drveću na kojima lelujaju i sa kojih nas pozdravljaju kao lampioni sa novogodišnje jelke. Nekad je ambalaža bila veoma održiva, pa su nas platnene vreće u koje se pakovao prašak godinama pa i decenijama pratile kao kvalitetne kuhinske krpe. Ovo danas ne može za mnogo toga da se koristi, ali ima mnogo duži rok trajanja i pratit će nas u stopu sve dok sve oko nas ne postane jedna velika deponija.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pacijent kaže psihijatru: ali doktore, stvarno vas ne razumem. Prvo kažete da budem ono što jesam, a onda mi kažete kako ne mogu da budem Napoleon i kako moram da pijem lekove.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naslov u novinama. Gorivo u Nemačkoj nikad skuplje. Ni kod nas gorivo nikad nije bilo skuplje, ali bez brige. Biće. Đaci se vratili u školu, a sa njima i virusi. S tim što škola mnogo više interesuje viruse nego đake. Paklenim vrućinama konačno dolazi kraj. Doduše, vrućine stvarno jenjavaju, ali pakao ostaje. Večiti studenti, odnosno osobe koje su upisale fakultet pre 2005. godine, traže novo produženje roka za završetak studija. Njima bi najviše odgovaralo da rok traje odavde do večnosti. Hrvatska policija podneće optužni predlog protiv vozača motocikla kojeg terete za prekršaj protiv javnog reda i mira jer je pokazao srednji prst kameri koja beleži saobraćajne prekršaje. Ovakvih tužbi do sad nije bilo, a ako jeste, mogu se nabrojati na srednji prst jedne ruke.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali takođe nezaobilazne Krsne. Ljudi bez obraza skloni su raznim bezobrazlucima. Otimaju nam iz usta, pokažimo im zube. Kupujem diplomu pod uslovom da je nostrifikovana. Ima nade. Svakom beznađu jednom dođe kraj. Od obećanja se ne živi, ali mi smo navikli na takav život. Bezbožnik laže masno i u vreme velikog posta.

0: Komentar. Komentar.
1: Kakapo, najveći i najteži papagaj na svetu je noćna ptica koja ne može da leti. U Srbiji nema kuće koja nema takvu pticu.

0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
2: Eko.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Srbija i Republika Srpska počela obeležavanje Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija u Banja Luci u 20 časova. Srpska lista pozvala KFOR i Eulex da osiguraju mir i bezbednost na Kosmetu uoči izricanja presude Hašimu Tačiju 16. septembra u Hagu. Huti nastavljaju napade u Crvenom moru, dronovima gađali jug Saudijske Arabije, ponovo rastu cene energenata. Odbojkaši Srbije od 16 časova protiv Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. Sutra oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, a posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima i drugim građanima obuhvaćenim novim paketom državnih mera. Penzionerima u zavisnosti od visine primanja stiže 20, 27,5 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Država je na račune gotovo 2 miliona građana uplatila oko 50 milijardi dinara. Predsednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu obratio se penzionerima i istakao da moramo da nastavimo sa radom, mirom i stabilnošću da čuvamo svoju zemlju. Pripremila Jovana Obrenić.
2: Penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili su novac koji danas dobijaju od države, poručio je putem svog Instagram naloga predsednik Aleksandar Vučić.
3: Sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju i na tome što i danas čuvate našu zemlju.
2: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali posetio je klub za stare na Banjici u Beogradu. Uz partiju šaha penzionerima je poručio da novčanom uplatom pomoći država pokazuje brigu prema ljudima, podiže životni standard građana i olakšava im život.
4: Nekako su vam stalno spočitavali, pa svi dobijaju isto. Sad smo pokušali da oni koji dobiju najmanje, dobiju najviše i tako dalje. Sa povećanje penzija, dakle od 1. decembra, onda imate druge stvari. Imali ste vouchere za letovanje po Srbiji. Imali ste sniženje cene lekova. Dakle, opet smo slušali naše najstarije sugrađane, kad imate lek na recept, idu cene dole. I onda imate dvostruki efekat. Dakle, s jedne strane povećate plate, penzije, imate pomoć, s druge strane smanjujete cene onoga što je njima najvažnije. Da li je to prošle godine bila cena namirnica, ove godine cena lekova.
2: Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije. Novac može da se koristi putem mobilnog i elektronskog bankarstva i platnih kartica, kao i da se podigne na bankomatima, objašnjava član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
5: Dakle, penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su ko borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva, bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
2: U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za što je izdvojeno 377,2 miliona evra.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je na Instagramu analizu i zaključke tužilaštva o zvučnom topu. Ocenio je da je laž o zvučnom topu trebalo da nas pretvori u slepe poslušnike. Najstrašnija laž u poslednjoj deceniji, usudio bih se da kažem, jer ta laž je zamalo izazvala građanski rat u našoj zemlji. Zanimljivo, odgovor je kao i uvek isti, to su medijske neistine, režimske laži i svakojaka čuda, rekao je između ostalog predsednik Aleksandar Vučić. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Predsednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da Srpska i Srbija zajedničkim obeležavanjem potvrđuju ono što je srpski narod kroz svoju dugu i neretko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavet generacija koje su pravo da budemo svoji na svome plaćale najvećom cenom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je na svom Instagram profilu čestitala srpskom narodu Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
7: Dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koji govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interesi. Naravno, treba da se sjetimo svih onih koji su nam darivali slobodu, koji su podnijeli teške žrtve za ono što mi danas uživamo. Jedinstvo je ključna riječ, jedinstvo je uvijek pretpostavka za dobar uspjeh, jedinstvo je pretpostavka za stabilnost, za mir, za okupljenost i za sve ono što treba zajedno da uradimo.
6: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je praznik ljubavi prema svome i svesti o ceni koju su generacije pre nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, veru, pismo, zemlju i zastavu, navodi lider SNSD-a Milorad Dodik. Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović kaže da je Dan srpskog jedinstva praznik istorije i budućnosti.
8: Administrativne granice gdje danas naš narod živi, ne treba ništa da nam znače kad je u pitanju naš identitet, naša kultura, naša tradicija, naši običaj, naš srpski jezik, naša ćirilica, naša vjera pravoslavna, jer to je sve jedan jedinstven etnički, jezički, kulturni i duhovni prostor. I nije slučajno ni 15. septembar odobran, jer Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani.
6: Obeležavanje praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljeno je 2020. godine kako bi se osnažilo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Centralno obeležavanje ove godine je u Banja Luci, a delegaciju Srbije predvodi predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut.
1: Pred specijalizovanim većima u Hagu nastavlja se iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, koji su optuženi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Odbrana optuženih je završila izlaganja, a prethodno je završnu reč iznelo i tužilaštvo. Obe strane će izneti odgovore i komentare.
0: Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji, povodom najavljenog izricanja presude u Hagu vođama terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Savetuje se američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini demonstracija i da ne šalju decu u školu 16. septembra. Ambasada će, kako je saopšteno, biti otvorena, dok će konzularne usluge biti pružane u ograničenom obimu i po potrebi.
1: Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom kojim je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude optuženima u Hagu. Dodaje se da se od njih očekuje i da zahtevaju od kosovske policije da svoje obaveze izvršava profesionalno, odgovorno, nepristrasno i isključivo u skladu sa zakonom, uz puno poštovanje prava i bezbednosti svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Srpska lista je pozvala srpski narod i sve građane građane da ostanu mirni, pribrani i uzdržani, da ne nasedaju na eventualne provokacije i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju mira i bezbednosti.
0: KFOR je saopštio da kontinuirano prilagođava svoje prisustvo bezbednosnom okruženju i operativnim zahtevima kako bi uvek bio delotvoran, ali ne komentariše konkretne operativne mere. Navode i da rade u bliskoj koordinaciji sa kosovskom policijom i Euleksom i da ostaju posvećeni stvaranju bezbednog i sigurnog okruženja i slobodi kretanja u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija.
1: Inače, suđenje Hašimu Tačiju u Hagu biće tema našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje. O tom procesu, njegovom očekivanom ishodu i posledicama na buduća zbivanja na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa Veljkom Odalovićem, predsjednikom Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije. Emisija u središtu pažnje na programu je od 17 časova. Slušate Novosti dana.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Azerbejdžana Tahira Tagizadea. Uveren je da će se nastaviti dinamični razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa dveju zemalja, koji dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Predsjednik je primio i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Španije Andera Ruisa de Gopegi Arambarua. Istakao je da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Konga, Paragvaja, Maldiva, Tanzanije, Saudijske Arabije, Nigerije i Mongolije. Ambasadorima je poželao dobrodošlicu i naglasio da je uveren da će oni doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa i svestrane saradnje naših zemalja.
1: Vesti iz sveta. Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Obe strane govore o potencijalnoj novoj rundi pregovora, ali i dalje nema konkretnih pomaka. U središtu pažnje je jučerašnji udar ruskog drona na voz u blizini granice s Poljskom prilikom povratka učesnika bezbednosnog foruma u Kijevu. Evropski zvaničnici smatraju da je to pretnja zbog podrške Ukrajini, dok Moskva saopštava da je bilo koji napad unutar ukrajinske teritorije legitiman. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
9: Lokalne vlasti u Hersonu prijavile su napade ruskih snaga na civilnu infrastrukturu. Prema navodima imaju žrtava, a oštećen je veliki broj stambenih objekata. Ukrajinske bespilotne letelice pogodile su ciljeve u Sočiju i Belgorodskoj oblasti, a prema izveštajima medija ima povređenih. Nižu se reakcije na jučerašnji ruski napad dronom, u kom je pogođena lokomotiva u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dorohusk sa Poljskom. Dron je primećen ranije i putnici u drugim kompozicijama su evakuisani. Pažnju je privuklo to što su se u njima nalazili bivši britanski premijer Boris Johnson, savjetnik aktuelnog premijera Jonathan Powell, diplomata Carl Bildt, nekadašnji direktor Američke centralne obaveštajne agencije David Petreus. Optužbe na račun Moskve izneli su generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot poručuje da Evropa ne sme da odustane od podrške Kijevu.
10: Cilj je jasan, zastrašiti Evropljane. Žele da nas spreče u pokušajima da pomognemo Ukrajini i da nas podele. Rusija je agresivna prema Evropskoj uniji i NATO-u, jer zna da se nećemo povući dok god smo ujedinjeni.
9: Na komentare iz Evrope reagovao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
11: Ja pravilno ponimaju reči.
10: Ukoliko sam dobro razumeo, napad se dogodio na teritoriji Ukrajine. Naša vojska po planu izvodi udare na ukrajinskoj teritoriji i nastavit će to da čini.
9: Ukrajina stalno upozorava da se ruske akcije pojačavaju, poručuje ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
12: Teror Putina bukvalno stuka.
10: Putinov teror kuca na vrata Evropske unije i NATO-a. Svi bi trebalo da vide da delimična rešenja neće zaustaviti opasnost. Neophodno je pojačati sankcije protiv Rusije i nastaviti vojnu pomoć Ukrajini.
12: Maksimalno posiljenje tisku na Rusiju.
9: Novinske agencije prenose da strane u sukobu i dalje ne žele da odustanu od svojih početnih zahteva, što smanjuje prostor za obnavljanje pregovora. Lideri Kine i Indije spremni su da pomognu u okončanju rata, poručeno je sa margina samita BRICS-a u New Delhiju.
1: Zemlje zaliva odložile su sastanak sa Iranom o plovidbi kroz Ormuzski more, izjavljuju agencije. Jemenski Huti su nastavili napade na mete u Saudijskoj Arabiji. Američki predsjednik Donald Trump očekuje kraj sukoba sa Iranom do kraja godine nakon novembarskih međuizbora za Kongres. Pripremila Sanja Brkić.
2: Oman je trebalo da bude domaćin novih razgovora sa Iranom i zemljama zaliva o otvaranju Ormuzskog moreuza. Međutim, kako je saopšteno iz Muskata, sastanak je ipak odložen kako bi se postigao konsenzus. Iz Irana tvrde da je do odlaganja došlo na zahtev Saudijske Arabije. S druge strane, napetost sve više raste i u Crvenom moru, pošto su Huti zauzeli veliki deo jemenske obale. Urednik na RTS-ovom portalu Oko, Momir Turudić, kaže da je na Bliskom istoku otvoren još jedan front, a da ni jedno od prethodnih žarišta nije u potpunosti rešeno. Napominje da se posledice dešavanja u regionu osjećaju na globalnom nivou.
13: Kriza, pre svega energetska, koja je pogodila gotovo čitav svet, ne da se ne smiruje, nego kao što vidimo poslednjih dana eskalira. Cene nafte ponovo idu u nebo, cene gasa takođe, a ne vidi se da će se bilo šta u doglednom periodu smiriti i da će doći do neke deeskalacije.
2: Saudijska Arabija je iz bezbednosnih razloga zatvorila naftovod Istok Zapad nakon nedavnih napada dronovima, najverovatnije iz Iraka. Naftovod dug 1200 km proteklih meseci služio je kao važna ruta za izvoz energenata. Turudić smatra da ništa ne može da zameni potpuno otvoren Ormuz, a u određenoj meri i Babel Mandeb.
13: Huti su i ranije napadali brodove i ranije su mnoge kompanije pokušavale da nađu alternativni prolaz, ali alternativni prolaz to znači transport oko roga Afrike, daleko duži, daleko veće troškove, tako da su esencijalno Ormuz je što mnogo važniji, zato što mnogo više i nafte i gasa prolazi kroz Ormuz i mnogih drugih stvari, ali je isto tako i Babel Mandeb veoma važan. Ovo što se desilo s ovim naftovodom, nije, kažem, taj naftovod bio slamka spasa, ali je ipak za Saudijsku Arabiju nadoknađivao veliki deo onoga što je prolazilo kroz Ormuz.
2: Sa posebnom pažnjom prate se potezi Sjedinjenih Američkih Država. Turudić kaže da predsjednik Donald Trump ostavlja Rijadu da reši problem sa Hutima.
13: Amerika je opet sad u procepu, već ratuje praktično sa Iranom, to je stanje ni rata ni mira, ali gotovo stalno, angažovane su velike snage, bliže se izbori u novembru, još jedno direktno uključivanje u rat u ovom trenutku, verovatno Americi ne ide u prilog. Tako da oni čekaju da se to reši, ali nije isključeno ako situacija bude dalje eskalirala.
2: Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters prenosi da je šef Bele kuće odbio zahteve Saudijske Arabije da interveniše u Jemenu. U međuvremenu cene energenata rastu usled novih napetosti.
0: Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj je neizvestan, jer posle prebrojanih 94% glasova, opozicioni levi blok, koji predvodi predsjednica socijaldemokrata i bivša premijerka Magdalena Andersson, ima 176 mandata, dok lista, predvođena umerenom strankom premijera Ulfa Kristerssona, ima 173 mesta u novom sazivu parlamenta. U sredu se broje glasovi iz inostranstva i glasovi pristigli poštom i mogu uticati na raspodelu mesta, a narednog vikenda se očekuje da će biti objavljeni konačni rezultati, javio je švedski javni servis.
14: Izbori 2026.
1: Lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija započela je kampanju za vanredne parlamentarne izbore. Predsednik stranke Miloš Vučević obišao je više lokacija u Novom Sadu, gde je u razgovoru sa okupljenima poručio da je ponosan na rezultate koje je država ostvarila zajedno sa građanima u prethodnom periodu. Dok drugi nude blokade, nemire i sukobe, mi nudimo konkretna rešenja, stabilnosti i sigurnu budućnost za svaku porodicu, naveo je Vučević. On je prethodno posetio i Novi Slankamen. Poruke glasačima osim Vučevića poslali su članica predsednika Ništva SNS-a Ana Brnabić i student Vladimir Balać.
15: Sa puno entuzijazma danas krećemo u kampanju odavde iz Novog Slankamena.
16: Svakoga dana idemo po Srbiji, razgovaramo sa ljudima, slušamo šta je to što su njihovi prioriteti.
15: Što me posebno brine jeste najava nekih neodgovornih ljudi da će opet da blokiraju univerzitete. Mi se zalažemo za univerzitete koji su dostupni svima koji žele da uče. Mi smo protiv blokada, mi smo protiv mržnje.
17: Fakulteti nisu mesta za političke borbe. Fakulteti su mesta gde mi studenti učimo, gde radimo.
18: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Izbori 2026.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio od šefa misije OEBS-a u Prištini Gerarda McGerka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i u skladu sa ovlašćenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije raspisani za 25. oktobar održali i na Kosovu i Metohiji. Podsjetio je da na osnovu odluke OEBS-a od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Petković je zamolio šefa OEBS-a u Prištini za što hitniji odgovor imajući u vidu zakonske rokove koji se odnose na nužne radnje i procedure u sklopu izbornog procesa.
0: Političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje na univerzitetima i ostalim visokoškolskim ustanovama je zabranjeno, a blokiranje rada ustanova ili javnog prostora je nezakonito i kažnjivo. To je saopštilo Ministarstvo prosvete povodom, kako je navedeno, informacija koje su se pojavile u medijima da će neformalne grupe studenata, okupljene oko takozvanog plenuma, zatražiti od rektora Univerziteta u Beogradu odlaganje početka nove akademske godine zbog održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji.
1: Predsednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku svim pripadnicima vojne policije povodom njihovog dana. U čestitki između ostalog navodi da više od 7 decenija koliko postoji vojna policija predstavlja važan i pouzdan oslonac Vojske Srbije.
0: Predsednik je čestitao i dan artiljerije u svim pripadnicima tog roda. Ulaganje u savremene sisteme, poboljšanje uslova za obuku, životni i profesionalni standard predstavljaju jasnu potvrdu opredeljenosti države da Vojska Srbije bude snažna, moderna i spremna da odgovori na sve izazove, naveo je predsednik. Čestitku povodom dana vojne operacije policije uputio i ministar odbrane u tehničkom mandatu Branislav Gašić. Istakao je da su pripadnici vojne policije spremni da odgovore svakom zadatku.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada će moći da ostvare i majke iz izbegličke populacije, interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Na osnovu memoranduma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Komesarijat za izbeglice i migracije, porodice koje ispunjavaju propisane uslove mogu da kombinuju sredstva koja obezbeđuju Ministarstvo i komesarijat kako bi lakše rešile svoje stambeno pitanje. Kampanja Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu sa ciljem daljeg poboljšanja položaja žena u društvu. Od početka projekta ostvareni su značajni pomaci u oblasti rodne ravnopravnosti, ocenila je za naš program ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Snežana Paunović. Jedan od pokazatelja je i veća zastupljenost žena na mestima odlučivanja. Danas su žene na čelu 30 lokalnih samouprava u Srbiji, pokazuju podaci Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Pripremila Sara Kolak.
19: Rodna ravnopravnost često se pogrešno svodi na borbu žena za veća prava ili na sukob žena i muškaraca, ističe ministarka Snežana Paunović. Kako kaže, suština je u jednakim mogućnostima i ravnopravnom položaju u društvu. Zato je važno o toj temi više govoriti i približiti je građanima, naglašava ministarka.
20: Uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netočno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost. Ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina. I da takođe ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
19: Iako je rodna ravnopravnost svoje mesto dobila u zakonima i institucijama, promene u društvu idu sporije, objašnjava Paunovićeva. Navodi da ipak postoje pomaci, a jedan od primera je sve veći broj žena u institucijama. Bolji položaj žena je bitan i zbog generacija koje dolaze, zaključuje ministarka.
20: Neke stvari moraju prosto prirodno da se dogode. Generacije koje dolaze, devojčice koje danas imaju 5 godina, živeće u nekom potpuno drugom vremenu i u nekom potpuno drugom društvu i ovo mora da bude ne samo platforma za nadogradnju iz njihovog ugla, nego u dobroj meri najidealnije rešenje za ovaj period da bi one imale manje posla u perspektivi, ne samo devojčice nego i dečaci.
19: Kampanju Unapredi rodnu ravnopravnost Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Tokom prethodne 3 godine projekat je sproveden u 20 gradova i opština širom Srbije.
1: Širom sveta obeležava se Svetski dan atopijskog dermatitisa kako bi se skrenula pažnja javnosti na to da ova bolest nije samo osip, već složeno hronično oboljenje. Ovogodišnja globalna kampanja Razbijimo nevidljivi svet podseća na svakodnevne probleme sa kojima se oboleli susreću, od jakog svraba i bola do iscrpljenosti i socijalne izolacije. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
3: Atopijski ekcem je česta hronična bolest kože koja najčešće počinje u ranom detinjstvu i pogađa više od 230 miliona ljudi širom sveta. Statistike pokazuju da češće obolevaju deca, pa tako svako četvrto dete uzrasta do 5 godina ima neki od simptoma. Specijalista pedijatrije doktorka Ivana Filipović kaže da se prvi znakovi poput suve i osetljive kože koja se peruta mogu primetiti još u porodilištu.
21: Na neki način su to neki prvi mali znaci da će se kod te bebe, kod tog deteta u kasnijoj životnoj dobi razviti atopijski dermatitis. I ono što je posebno važno kada govorimo o pedijatrijskom uzrastu jeste što on u stvari predstavlja samo taj prvi korak u tom atopijskom maršu i da su upravo to deca koja će kasnije razviti alergiju na hranu i u kasnijem uzrastu školskom ili starijem predškolskom i respiratorne alergijske bolesti.
3: Veliki udeo u razvoju bolesti ima genetika. Ukoliko je majka obolela od atopijskog dermatitisa, postoji verovatnoća od 20-40% da će i dete oboleti, objašnjava Filipovićeva i posebno naglašava važnost prenatalne prevencije i brige tokom trudnoće.
21: To je jedno redovno praćenje trudnoće, saveti za higijensko-dijetetski režim ishrane, fizičku aktivnost, svi ti koraci koji će na kraju da vode do završetku te trudnoće prirodnim putem u terminu. I sve to zajedno utječe zaista na sve obuhvatni porast broja alergijskih bolesti, a na prvom mestu je tu i ove atopijske i dermatitis.
3: Pristup dijagnostici, specijalistima i savremenom lečenju značajno se razlikuje od države do države. Mnogi pacijenti godinama lutaju po ordinacijama kako bi pronašli odgovarajući lek, kaže majka deteta obolelog od atopijskog ekcema Katarina Popovska.
22: Mi smo lutali, tražili smo da jedan krem reši sve, da jedan lekar donese tu odluku zadnju.
23: On je na metotreksatu već 2. godinu. Znači, nikako da se skinemo sa tog metotreksata, jer kad god da umanjimo dozu, kod nje se stanje pogoršava.
3: Atopijski ekcem je često nedovoljno prepoznat u zdravstvenim politikama i najčešće nije uključen u nacionalne strategije ni programe finansiranja. Kao rešenje, Svetska zdravstvena organizacija usvojila je rezoluciju o kožnim bolestima kojom se one prepoznaju kao globalni prioritet javnog zdravlja. Rezolucijom se pozivaju države da unaprede primarnu zdravstvenu zaštitu, postiče ranije postavljanje dijagnoze i predviđa izradu globalnog akcionog plana koji će države sprovoditi.
1: U Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove Dedinje danas i sutra se održava kardioforum pod nazivom Dedinje Davos Paris – kardijalna rehabilitacija u fokusu. Skup je posvećen savremenim pristupima rehabilitaciji i njenom značaju u oporavku i dugoročnom lečenju kardiovaskularnih pacijenata.
0: Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su u međuvremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili se menjali tip dinarskog računa koji je vezan za studentsku karticu. Ovim je prva rata povraćaja 50% plaćene školarine isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Isplaćene su i sredstva za 26 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za prethodnu školsku godinu, a kojima sredstva nisu isplaćena jer nisu na vreme podneli zahtev za studentsku karticu.
1: U nastavku novosti dana o sportu, Milan Bigović.
4: Naši odbojkaši na evropskom prvenstvu protiv Holandije u meču trećeg kola, početak u 16 časova uz prenos na RTS-u. Do sada jedna pobeda, jedan poraz, moramo bolje, razočarali smo u nadmetanju sa domaćinom Finskom. Selektor George Krecu veruje da nećemo ponavljati greške u nastavku prvenstva.
5: Imali smo neke probleme na prijemu koji nam se inače ne događaju, čak ni tokom Lige nacija. Oni su jednostavno bili mnogo bolji, a mi nismo dovoljno osjećali. U svakom setu je bio trenutak kada su stvari mogle da krenu bolje po nas, ali njima se rizik isplatio. Ali sve ovo ne znači da nismo pokušavali. Kada se prave ovakve greške, to znači da ili nismo spremni, ili nismo znali šta da očekujemo od protivnika. Ali to nisu bili razlozi.
4: Fudbal Superliga 9. kolo, 19 časova Zemun Radnik, podsećam u derbiju, Partizan Vojvodina 2-3, crno-beli u dubokoj krizi, predposlednji na tabeli samo 7 bodova. Vojvodina druga, bod manje od Crvene zvezde. Tenis US Open, finale Zverev Shelton 3-1, drugi veliki trofej za Zvereva. Na svetskoj listi Sinner, Zverev, Alcaraz, Novak Đoković je 12. nije više među 10 najboljih, prvi put od jula 2018. godine. Odjeci Ironman trke u Beogradu, sve je bilo na visokom nivou, zaista praznik sporta, dobre energije i druženja. Direktor Bojan Đurić.
7: Meni je juče prišlo više od 200 ljudi, ako mogu tako da izlicitiram, posle trke da mi se zahvali na svemu što smo uradili i da mi kaže ono najbitnije, vidimo se i sledeće godine.
4: Preporuka, bavite se triatlonom, to je zdrava ljudska priča.
1: Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Pre podataka o vremenu, jedno upozorenje. Infrastruktura Železnice Srbije saopštila je da je prethodne noći na pruzi Ovča-Pančevo glavna ukradeno oko 80 metara kablova kontaktne mreže iznad levog koloseka, zbog čega je kontaktna mreža na tom delu pruge ostala bez napona. Železnički saobraćaj trenutno se odvija isključivo desnim kolosekom, što utiče na redovnost i funkcionisanje vozova. Infrastruktura Železnice Srbije apeluje na građane da se ne približavaju mestu na kojem se dogodila krađa, jer se na taj način izlažu ozbiljnoj opasnosti po život. Stručne službe su na terenu i intenzivno rade na sanaciji oštećenja. U ovom trenutku u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Na severu promenljivo u smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. U Beogradu u prvom delu dana promenjivo oblačno, moguća kiša. Posle podne suvo uz postepeno razvedravanje. Najniža temperatura oko 16 stepeni, najviša oko 25 stepeni.
1: Kiša koja je padala u subotu u okolini Niša uz danonoćni napor vatrogasaca i dobrovoljaca pomogla je da se situacija sa požarima na Suvoj planini smiri do te mere da je pred lokalizacijom, izjavio je načelnik uprave sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Miloš Španić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Čuli ste i u novostima dana, odbojkaši Srbije igraće treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu u grupi C od 16 časova i to protiv Holandije. Duel u Nokia Areni pratit ćemo u direktnom prenosu na drugom programu naše televizije. Deveto kolo fudbalske super lige Srbije od 19 časova Zemun Radnik. Završen je poslednji sezonski Grand Slam. Nemac Aleksandar Zverev osvojio je US Open pobedivši Bena Sheltona sa 3-1. Novak Đoković je van top 10 na ATP listi ovog ponedeljka prvi put posle 2018. godine. Sada je 12. igrač sveta, a na teniske teme razgovarat ćemo sa našim analitičarem Lukom Nikolićem. Tema naše emisije biće i vaterpolo. Novi Beograd startuje novu sezonu ove sedmice. Kreće borba za Ligu šampiona. Kvalifikacija će igrati prvu utakmicu u petak od 17 časova protiv Strasbura. Završena je i trka Iron Man koja je održana juče u Beogradu. O svemu tome do 16 časova u Sportskom žurnalu. Dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: 15 časova i 38 minuta. Kao što ste čuli u našoj najavi emisije, odbojkaši Srbije su uspešno započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom od 3-1 u setovima u prvom meču grupe C u finskom Tampereu. Ipak poraženi su naši odbojkaši u drugom kolu od domaćina grupe Finske sa 3-0. Posle prva dva odigrana duela, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u grupne faze iza prvoplasirane Finske, zatim Danske na drugom i Belgije na trećem mestu. Priliku da popravi plasman imaće danas u trećem meču na šampionatu Starog kontinenta, kada će odmeriti snage sa Holandijom. A da čujemo šta je to rekao selektor naše reprezentacije Georgije Krecu i da li je zadovoljan sa nastupom protiv Finaca i hoće li naša reprezentacija da bude u nešto drugačijem svetlu danas od 16 časova.
2: Imali smo neke probleme na prijemu koji nam se inače ne događaju, čak ni tokom Lige nacija. Oni su jednostavno bili mnogo bolji, a mi nismo dovoljno osjećali. U svakom setu je bio trenutak kada su stvari mogle da krenu bolje po nas, ali njima se rizik isplatio. Ali sve ovo ne znači da nismo pokušavali. Kada se prave ovakve greške, to znači da ili nismo spremni, ili nismo znali šta da očekujemo od protivnika. Ali to nisu bili razlozi.
1: Sa druge strane, naš protivnik Holandije u dva meča još nije zabeležila trijumf, budući da su poraženi najpre od Belgije sa 1-3, a onda i od Danske sa ubedljivih 0-3. Inače, osvajanje prvog mesta u grupi omogućava lakši žreb u osmini finala. Naravno, tamo će timovi iz grupe C da ukrste sa grupom A, u kojoj se nalazi inače Italija i Slovenija, pa je dobro da zabeležimo što bolji rezultat u grupnoj fazi.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Dakle, od 16 časova pratimo naše odbojkaše na drugom programu naše televizije. Novi Beograd vaterpolo klub započinje svoju novu sezonu 2026-27. Prva provera i već najvažniji meč u sezoni biće u petak od 17 časova protiv Strasbura u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto je Novi Beograd završio kao drugi prošlu sezonu domaćem šampionatu. Pa da čujemo šta kaže jedan od najiskusnijih vaterpolista Novog Beograda, Miloš Ćuk, sa kojim razgovara kolega Milan Bigović.
3: Rekao bih, po izrazu lica ja ne vidim te godine, najiskrenije.
4: Da, pa dobro pitanje. Na licu se stvarno ne vide godine, a ovo sad drugo malo onako kad zaškripi nekad i ramena i kolena, onda malo se podsjeti da ipak nisam njihova generacija. Ali sigurno je dobro da im oni meni pomažu i da mi daju snagu i energiju i da me nekako i na treninzima, kad je onaj najmučniji deo ovog vaterpola, svako jutro kad treba i da se pliva i da se radi teretana, sigurno da mi je lakše kad imam pored njih. Kad imam pored sebe tako mlade igrače koji su onako puni energije, puni duha, tako da i meni onda nekako malo bude lakše.
3: Ne daju da ostariš.
4: Da, ne daju. Vidjet ćemo, sad sezona tek počinje, vidjet ćemo koliko će mi pomoći za mene ova sezona bude što bezbolnija, ali opet kažem, mlada ekipa, dobra, verujem da ću i negde ja biti onako kao jedan šraf koji će njima nedostajati, čisto malo da popunim ekipu sa iskustvom i sa nekim savetima, a da će oni biti ti koji će davati energiju i vući kroz ovu celu sezonu.
3: Sa tobom ćemo govoriti o kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ne možemo da zamislimo elitu bez Novog Beograda, realno. Hoće li biti problema u Oradeji?
4: Nadam se da neće. Imamo kvalitet sad. Jedini taj problem je što vremenski, evo sad sa ovim reprezentativcima koji su došli pre dva dana, nemamo mnogo vremena da se uigramo i da sve te kombinacije dovedemo onako do nekog nivoa, ali mislim da opet kvalitetom zaslužujemo da budemo i ove godine član Lige šampiona. Sigurno da je Novi Beograd veliki evropski klub koji već evo godinama unazad je jedan od značajnih učesnika, toliko finala odigranih, polufinala, tako da verujem da imamo kvalitet da i ove godine pre svega uđemo u Ligu šampiona, a onda tokom sezone vidjet ćemo da će Bog da doguramo i što dalje.
3: Bio je Novi Beograd i blizu titula u elitnom takmičenju. Sada kada je prošlo dovoljno vremena, Kako gledaš na te utakmice i šta je nedostajalo da se dođe do trofeja?
4: Pa dobro, evo, ja sam... Najžalije mi je ostaje ovo od pre dve sezone, kada smo eto igrali to finale sa Ferencvarošem i izgubili. Ta godina je recimo bila isto ovako neki moment kad je ekipa onako na početku sezone delovala mlado i neiskusna, onda tokom sezone se rasla i podizala i na kraju ušla u to veliko finale Lige šampiona. Tako da nadam se da će tako biti i ove godine, da ćemo tako neki sličan cilj ostvariti, ali nekako mi ostaje žal za tim finalom, onako mislim da smo nekim čudnim okolnostima na kraju i uz malo manjka sreće nismo se domogli Lige šampiona, mislim da je to bio pravi moment i da je to bila baš velika šansa. Tako da imamo na čemu da radimo i da se nadamo da eto, možda ovo je baš to ova godina kad ćemo mi opet imati svoju neku šansu da se povijemo na Final Fouru pa i da uradimo nešto veliko.
3: Drago mi je da sam te video.
4: Takođe.
3: Miloš Ćuk je govorio za prvi program Radio Beograda.
1: A šta je kolega Bigović zabeležio u razgovoru sa perspektivnim, ali i pouzdanim Vasilijem Martinovićem, slušamo u narednim minutima.
3: Vasilije Martinović, kad se setim kako je to bilo na Evropskom prvenstvu, ja sam bio na tribinama, prenosio utakmice za Radio Beograd, Vasilije je blistao u plivalištu, kao da je prošlo godinu ili dve, tako je to u sportu. Pa bile su i mediteranske igre i moram da te pitam, jesi li umoran?
5: Iskreno jesam, ali nisam imao baš toliko vremena i da razmišljam o umoru. Odmorio sam 5 dana i to mi je zaista prijelo. Nakon toga sam se vratio u klub, na neki način da sam čekao nova sezona, novi izazovi, zaista... Ovaj klub uvek ide na najviše moguće postolje, mislim to su uvek bile ambicije i hvala Bogu za sad svi smo na okupu, nemamo povređenih niti bolesnih, naporno smo radili, naporno ćemo sigurno i raditi za ovo što nas očekuje, počeo od ovog turnira preko kvalifikacija do regionalne lige i tako dalje. U svakom slučaju ići ćemo list po list i daćemo svoj maksimum.
3: Ti si u Novom Beogradu baš zato što su ambicije Novog Beograda visoke, a takve su i tvoje ambicije, koliko ja znam.
5: Pa slažem se, moje zaista lične ambicije su najviše moguće, verujem u to što radim, sad dok ću tačno dogurati ne znam, ali jednostavno vaterpolo nešto što jako volim kao i svi momci ovde i čime se bavim ceo svoj život. Novi Beograd mi daje priliku da možda taj neki svoj kvalitet koji posjedujem pokažem baš u ovom klubu. Svakako se nadam da će tako ostati.
3: Prošle godine, i ne samo prošle ili sezone, bolje da tako kažem, bilo je dosta povreda. U sportu nije dovoljno da čovjek ima talenta, znanja, da izuzetno trenira. Potrebno je i malo sreće, pogotovo sa povredama. To nije pratilo na najlepši način Novi Beograd proteklih sezona i možda je to razlog što Novi Beograd i više nije pokazao, i lepše i više.
5: Složio bih se svakako da smo u prethodnim sezonama imali u toku svake sezone baš u nekom kritičnom bitnom periodu par igrača, da li sa većim povredama, manjim ili bolesnih, kad je to bilo najpotrebnije. Ali u tim momentima zaista se pokazuje snaga tima i od čega je zapravo tim, da kažemo, satkan. Uglavnom smo izlazili kao pobednici u takvim situacijama, ali se zaista nadamo i da će Bog da ove sezone prođemo zaista bez toga.
3: Još jedna tema, verujem da će Novi Beograd biti deo Lige šampiona, ne sumnjam u to. Šta možemo od Novog Beograda da očekujemo u domaćem takmičenju? Tu je prvenstvo, kup i naravno regionalna liga.
5: Pa ajde da počnemo od domaćeg takmičenja. Svakako titula, finale sa, pretpostavljam, ekipom Radničkog iz Kragujevca, koja je fantastična u svakom segmentu. Što se tiče Lige šampiona, ićemo zaista korak po korak da prođemo ove kvalifikacije, da iskoristimo utakmice do zdravlje Bože, do grupne faze, da nametnemo, da kažemo, u svim utakmicama svoj ritam i da kroz te utakmice zapravo se upoznamo, što je neophodno za zaista nov tim i veliki broj novih igrača. I ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo pružiti svoj maksimum u svim partijama, pogotovo kad igramo kod kuće, jer je najvažnija zaista i ta energija, atmosfera koju smo imali prethodnih godina. Nadam se da će tribine zaista biti pune i da ćemo imati tokom cijele godine veliku podršku publike.
3: Vjerujem da će tako biti, da ne zaboravimo regionalnu ligu. Crnogorci su se pojačali, manje više svi.
5: Tako je. Sigurno će biti jako zanimljivo, nekoliko ekipa koje su sličnog kvaliteta, gde se Radnički svakako izdvaja po iskusnim igračima i da kažemo neki način, ne moram da kažem boljim, ali kao što sam rekao iskusnim i bivšim i sadašnjim reprezentativcima, ali naravno da se ne obaziramo preterano na druge ekipe, gledamo sebe zaista i ono što je danas, mi ćemo zaista dati sve od sebe.
3: Vasilije Martinović, hvala puno i neka bude mnogo golova kao na evropskom prvenstvu, kada je potrebno veliko srce, velika snaga i veliko samopouzdanje. Još jednom hvala.
5: Hvala vama puno.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Prelazimo na tenis. Novak Đoković je posle US Opena pao na 12. mesto ATP liste sa 2980 bodova. Srpski teniser je van prvih 10 prvi put u karijeri još od 2018. godine. Đoković je u Njujorku poražen u prvom kolu od Argentinca Marijana Navone, a posle 5 setova, pošto je prošle godine stigao do polufinala US Opena, izgubio je 790 bodova i skliznuo za 7 mesta. Završen je poslednji Grand Slam u sezoni. Aleksandar Zverev je šampion US Opena. Naš sagovornik je Luka Nikolić, naš stručni analitičar i kolega novinar. Luka, dobar dan.
6: Dobar dan i hvala na pozivu još jednom.
1: Evo, završen je US Opena. Zanimljivo je da je do druge titule u karijeri, samim tim i druge, u ovoj godini došao Aleksandar Zverev. Pa koji je vaš komentar posle završenog finala i još jednog trofeja za Nemca? Pobedio je Sheltona sa 3-1 u velikom finalu u Njujorku.
6: Pa definitivno zasluženo od strane Zvereva. Možemo da kažemo da nije imao konkurenciju kakvu može da ima u teoriji, ali realno on je, kako se to kaže, možeš da pobediš samo onoga koji je ispred tebe. On je apsolutno zasluženo pobedio svako ko mu je došao, nije on birao svoj žreb, isto tako je na Roland Garrosu koji je osvojio. Tako da dve zaslužene titule za njega, konačno je osvojio taj Grand Slam. Kada se uzme u obzir cijela njegova karijera i sve što je do sada uradio i osvojio, i to olimpijsko zlato i završni turnir i toliko Mastersa i poziciju na rang listi, možemo svi da kažemo da je zaslužen i da smo svi zadovoljni time što je on taj koji je realno više zaslužio od Sheltona, tako da je bio bolji u finalu, bolje odigrao, kvalitetno bolje servirao, bolja glava, sve je bilo bolje, tako da nema šta tu mnogo previše, nema nikakve nepravde ili nečega slično.
1: Spomenuli ste njegovu glavu i zanimljivo je bilo na poslednjem poenu da Zverev uopšte nije bio svestan da je pobedio na ovom meču. Dakle, morao je da kontroliše sebe na taj način da uopšte ne razmišlja o trenutnom rezultatu.
6: Pa da, sigurno. Oni svi igrači koji igraju, pogotovo što je veći izazov i što je viši nivo, poen po poen. I kada gube i kada je, mislim da je Sheldon nije preterano obraćao pažnju na rezultat, dobra i sad možda tu ti meč loptama jeste, ali generalno i u tom četvrtom setu gubi čovjek 2-1, gubi s breakom, ali poen po poen, sve što može da uradi je da dobije sledeći poen, tako da verovatno je i Zverev razmišljao na taj način, samo da dobijem sledeći poen, pa rezultat je manje bitno, što na kraju krajeva i jeste, ako bitno je samo da dobije poslednji poen. Sad, da li on znao ili ne znao da je to poslednji, na kraju krajeva nije ni toliko važno, bitno je da ga osvoji, što se desilo.
1: Krenuo je da promeni stranu, servis polja, i uopšte nije bio svestan da je to bio kraj gema, a samim tim i meča. Ali spomenuli ste jednu zanimljivu informaciju, svakako jeste konkurencija u njegovom žrebu. Ne samo na ovom Grand Slamu, nego i na prethodnim, gde je bio izuzetno uspešan na Roland Garrosu, gde je uzeo titulu, i Wimbledonu, gde je stigao do finala. Kakva je bila njegova putanja na tim turnirima i da li je imao sreće po vašem mišljenju?
6: Pa moramo istaći ono što, o čemu se dosta priča danas i što jeste malo fascinantno, da tako kažem, a to je da je Zverev pobedio samo dva top 10 rivala na putu do ove Grand Slam titule, odnosno na Grand Slamovima ove sezone. Pobedio je Fritza u četvrtfinalu Wimbledona i pobedio je sada Sheltona u finalu US Opena. Nijedna druga top 10 pobjeda na putu do Grand Slema i uopšte na Grand Slamovima igra je, sećamo se, polufinale Australian Opena, kada je realno trebalo da dobije na 5-3, imao petu setu protiv Alcaraza. Igrao je i osvojio te Roland Garros, sad ovo finale Wimbledona protiv Sinera. Tako da, zapanjujuće je da nije imao više top 10 protivnika, odnosno top 10 pobjeda. Izgubio je samo taj meč od Alcaraza i Sinner, kod Sinnera taj Wimbledon, ali da, neverovatno jeste, to govori dosta o tome u kojem je stanju tenis, koliko je muški tenis nekonstantan ove godine pogotovo. Tako da, ne znam šta bih rekao, nije baš, ja dodat ću samo ovaj podatak, da u istoriji tenisa svi igrači koji su osvojili barem dve Grand Slam titule u sezoni, najmanje što je jedan od njih imao top 10 pobjeda je 8, a Zverev je imao 2. Tako da je to baš jedna ogromna razlika. A evo sada kad baš gledamo te podatke, Djokovic je 2015. kada je uzeo 3 Grand Slema imao čak 31 top 10 pobjedu u sezoni na Grand Slemovima.
1: Nestvaran podatak.
6: Zverev je imao 2. Tako da, ne znam šta bih dalje dodao na to, mislim da je svima jasno šta to govori o trenutnoj situaciji.

0: za turnira, ali ta pozicija koju zauzima na ATP listi svakako je dosta uticala na njegov žeb, to je mogao da preuzme i neko drugi.
1: Apsolutno, apsolutno, i on je kao, moramo da kažemo da opet on je pobedio, on je uradio sve što je bilo do njega sada, to što mu nisu dolazili, izgubio samo od Sinera i Alcaraza, tako da nema to šta, nema šta njemu zameriti, ali da je fascinantno, fascinantno.
0: I šta nam sada predstoji u nastavku sezone? Završen je poslednji Grand Slam, nekako sada znamo da igrači ulaze u taj neki mod odmora, šta nam predstoji sledeće u kalendaru i kada ćemo početi da se pripremamo za Australijan Open?
1: Pa ima još dosta turnira, uglavnom posle US Opena, onako malo slabije prati Denis, ali ima dosta turnira, doći će taj Šangaj, doći će taj Paris, to su Mastersi. Novak je prijavio Tokio, to ne znam još da li će igrati, ja nešto sumnjam da će on ići u nadijsku turneju, ali moguće da će otići, da vidi svoje navijače, više nego išta drugo, tako da ima dosta tenisa još, ima dosta turnira, Sinner bi trebalo da se vrati, Alcaraz se vratio. Igraće se dobar tenis, nadam se da ćemo njih dvojicu gledati još neko finalu do kraja godine, mislim da ćemo, da bi trebalo sigurno da ih gledamo, da malo pokažu Zverevu gde mu je ipak mesto, uz dušu do poštovanja, nije on baš. On je trenutno prvi, ako se ne varam, u rejsu, u trci, tako da on lako može da završi sezonu kao prvi teniser sveta, ali vidjet ćemo, ima još da se igra oko toga, tako da, da, zanimljivo će biti. Nema Grand Slamova, ali naravno, svašta nešto tu može se desi, čekamo taj Torino, završni turnir. Pa tek onda, barem ja krećem da razmišljam o Australijan Openu, ima dosta još da se igra.
0: Hvala vam Luka na ovom razgovoru, neka bude tako kao što ste i najavili. Poštovani slušalci, bio je ovo naš redovni teniski analitičar, gospodin Luka Nikolić sa stranice Reketiranje. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
5: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
6: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: U finišu govorimo o triatlonu i odjecima trke Ironman 70.3 koja je juče održana u Beogradu, a završnu reč daće direktor trke Bojan Đurić.
7: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima. Evo, ni 24 sata od završetka treće Ironman trke u Beogradu. Možda mogu da sumiram utiske o tome da li sam zadovoljan ili sam malo manje zadovoljan, ali to je najmanje bitno. Meni je bitno da li su zadovoljni takmičari i ljudi koji su došli kao njihova podrška. Meni je juče prišlo više od 200 ljudi, ako mogu tako da izlicitiram, posle trke da mi se zahvali na svemu što smo uradili i da mi kaže ono najbitnije, vidimo se i sledeće godine. Dakle, po tome ja mogu samo da budem zadovoljan isto koliko i oni. Vidim to i da je u 7 sati uveče i dalje onaj Expo, odnosno Iron Village, kako se to inače zove u svetu, bio pun. U jednom momentu se neko našalio, dajte ovoga za mikrofonom da zamoli ljude da idu kući, ne možemo više. Tako da ljudima je bilo toliko prijatno da su ostajali po nekoliko sati posle same trke u samom druženju, kao što ste vi u ovoj najavi lepo i rekli. Dakle, trka nije samo trka, trka je i ono pre trke i ono posle. Dan je bio prelep, 1500 ljudi je prevazilazilo neke svoje ciljeve, neko se trkao protiv nekog drugoga, neko se trkao protiv samog sebe, ali siguran sam da svako ko je prošao kroz cilj je uradio ono zbog čega je došao. Jedan veliki kuriozitet koji bih hteo da kažem, a verovatno će to prvi sada put i čuti bilo ko nas sluša, poslednji takmičar u cilju je bio gospodin iz Kanade koji ima 77 godina, koji je inače svetski Guinnessov

0: rekorder u broju završenih Ironman trka i on je došao u Beograd da mu to bude jedna od poslednjih. On i njegova supruga imaju 400 full Ironman trka i on je ujedno bio i poslednji finišer juče. Ušao je tačno u vremenskom limitu i pobedio je naravno u svojoj starosnoj kategoriji s obzirom da je bio jedini. I eto, to je meni bio highlight apsolutno trke juče i verovatno najbolji način da se ona završi.
1: Bilo je to sve zanimljivo juče i hvala gospodinu Đuriću za ovaj završni komentar. Mi ćemo na kraju samo da kažemo da se večeras u 19:00 igra poslednja utakmica 9. kola Fudbalske superlige Srbije i sastaju se Zemun i Radnik. Bilo je to sve u današnjem sportskom žurnalu koje su realizovali majstor tona Saša Hajdin, producent Teodora Obračević i ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Hašimu Tačiju, vođi OVK, kao i trojici sa optuženih u Hagu će preko sutra biti izrednjeni.

0: rečena prvostepena presuda u procesu za ratne zločine počinjene 98. i 99. O samom haškom procesu, mogućem ishodu, ali i posledicama presude, pre svega u pokrajini. O tome na početku emisije razgovaramo sa Veljkom Odalovićem, predsednikom Vladine komisije za nestala lica. Na Pešteru je juče održana vojna vežba na kojoj je učestvovalo više od 2000 pripadnika Vojske Srbije. Kako je vežba protekla i šta je pokazala, analizira stručnjak za bezbednost Nikola Vujinović. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
1: U središtu pažnje.
0: Za dva dana u Haškom tribunalu najavljeno je izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju, vođi OVK, kao i još trojici optuženih za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 99. godine na Kosovu i Metohiji. Tači je u Haškom zatvoru od 2020. a suđenje je počelo tri godine kasnije. U međuvremenu je optužen i za ometanje pravde i uticaj na svedoke. O celom ovom procesu, kakva je njegova priroda, kakav je mogući ishod, ali i posljedicama na buduća zbivanja u pokrajini, sada razgovaramo sa Veljkom Odalovićem, predsjednikom Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije. Gospodine Odaloviću, dobar dan i mnogo vam hvala što izdvajate vreme za slušaoce Radio Beograda.
2: Dobar dan, hvala i vama. Otvorili ste jednu temu koja je vrlo aktuelna i mislim da mi koji smo savremenici svih dešavanja imamo obavezu da ponešto i kažemo na tu temu.
0: Evo, niste slučajno moj sagovornik, pre svega zbog toga što ste vi neposredni svedok zbivanja u pokrajini i 98. i 99. Kako se Hašim Tači pojavio u OVK?
2: Pa ima, ajde za početak, među Albancima, dok mi je bio dozvoljen pristup prostoru Kosova i Metohije, je važila jedna ovako rečenica koju su oni, ovako su govorili, ovaj Hašim ukrao rat Ramušu. Znači, suština je da Hašim Tači, sem što je učestvovao u jednom terorističkom napadu kada nam je ubijeno pet policajaca na pružnom prelazu kod Glogovca, nema ga previše eksponiranog u terorističkim i drugim aktivnostima koje su imale za posledicu kidnapovanja, ubistva, stradanja i brojne zločine. On je bio neko ko je prepakovao sebe u tom političkom delu i to je ono što je bila njegova uloga i mislim da su ga tako identifikovali kada je krenula sva ova priča oko te optužnice i oko hapšenja njegovih procesa i ovi ljudi koji su sa njime, sva četvorica su u stvari neko ko ima direktnu vezu sa tom takozvanom oslobodilačkom vojskom Kosova i deo vrh ledenog brega u odnosu na one ljude koji su zločine činili, koji su bili najodgovorniji, uključujući naravno i Ramuša Haradinaja koji nije oslobođen u Hagu zato što zločin nije bio odgovoran zločin, nego što nisu mogli da se dokažu, a nisu dokazani jer je pobio svedoke. Pa i Hašim Tači krenuo tim putem i ovih šest godina potencijalna pretnja zatvora za ometanje je u stvari bila zastrašivanje svedoka i krenuo je onom istom metodom koju je i radio Ramuš Haradinaj. Njegova uloga se svodi, znači, na delu vreme, znači, 90. godina, u drugoj polovini 90. kada se taj politički pokret i ona ide od kraja 97. ta takozvana slobodilačka vojska pojavljuje javno na sceni u prvenstveno tom političkom nekom predstavljanju i vrlo interesantno, možda će najveći i ključni odgovor dati Rambuje i kada su delegacije naše, Beograda i Prištine, praktično Albanaca i predstavnika srpske vlasti, se našla u Rambujevu i gde je otišao jedan broj visokih intelektualaca iz redova Albanaca, znači gde je bio i između ostalog deo ljudi koji su vodili te institucije njihove i koji su praktično među Albancima uživali nesporan autoritet sa aspekta od ovoga Sejdijeva preko ubijenog ovoga
0: bili su i ideolozi
2: ima, oni su bili ideje. Ključni ljudi da. U stvari koji su stvarno bili uvaženi i poštovani. Šuma je šuma bila i u šumi su bili neki ljudi koji su se predstavili borcima koji su počinili brojne zločine 98. od 98. godine su masovni zločini krenuli i ovaj teror. Međutim, kada je delegacija otišla, mislim, jedna stvar koja se možda malo zna, ali Albrightova je tražila da se Hašim Tači naknadno priključi delegaciji. Pa su onda u drugom planu bili i Recep Ćosija i Sediju i sva ta ekipa elita.
0: Ja ću htio da vas pitam kako je tako brzo napredovao do prvog čoveka terorističke organizacije.
2: Znači njega je identifikovala Albrightova. Poseban avion francuski je sleteo na aerodrom Slatina, kojim je on sa još nekim pripadnicima se priključio delegaciji i bio ključni čovek s kojim se jedino razgovaralo. Naša delegacija, čak i ovi Albanci, ni rugovini ljudi, ni rugovani, bilo ko nije više mogao da se meša, tog trenutka je lider i u prvi plan izbio Hašim Tači. I sa njime se sve dogovaralo i razgovaralo i do onog poslednjeg trenutka kada je njemu rečeno da on bude opušten i da potpiše slobodno, jer ono što su spremili Srbima na potpis, to Srbi neće prihvatiti. I to 2 i 7 te glave tog sporazuma u Rambujevu koje su govorile o praktično referendumu o priznanju Kosova i o ulasku NATO trupa i punom mandatu i sa svim imunitetima na čitavoj teritoriji Republike Srbije, znači putevi, kasarne, aerodromi, baze i naravno prisustvo njihovo na Kosovo i Metohiji u punom kapacitetu je bilo nešto što je bilo ponuđeno i bilo neprihvatljivo. Ja ne znam ko bi to u stvari mogao da potpiše, ali je to sve bilo već iscenirano, isplanirano, znajući da tu nema u Srbiji u tom trenutku čoveka koji je spreman da i može tako u stvari da prihvati, da se pokrene ono što je u oktobru već bilo spremno, NATO agresija. I tako su to i u stvari tog trenutka je ozvaničeno, jer ona čak Albrightova je Tači rekla, bombardovat ćemo ih. Znači, nije to više da je to se desilo zbog, ne znam, Račka ili Račak je samo iskorišćen kao jedan povod direktan da bi rekli, evo to radimo zbog ovoga. I taj nesrećni Vokjer koji je izišao i sa lažima koje su bile stvarno nešto što ne može da ostane bez reakcije, obmanuo svetsku javnost da se tamo desilo nešto što se nije desilo. I to je bio signal. Tako je Hašim Tači izbio u prvi plan. Znači, to je njegov uspon. Tog trenutka se marginalizuju ovi ostali. Jer ja znam, bio sam u Prištini kad su oni sa Britancima ušli u Prištinu, niz veternih su bile kolone borbenih vozila sa britanskim kontingentom Hvora, a levo i desno su bili pripadnici u crnim uniformama te takozvane oslobodilačke vojske Kosova. I dva objekta su zaposeli odmah, vojska je otišla po kasarnama u 25. maj, smestila se gde je mogla, a Ramuš Haradina je sa svojima otišao, mislim da je to bio Republički geodetski, Pokrajinski geodetski zavod, zgrada u centru Prištine, zaposlio je nju i tu je čak bio posle toga i zatvor u kojem su Srbi koji su ostali da žive u Prištini hapšeni, dovođeni, mučeni i ko zna kako završavali. I drugi objekat je bio objekat Privredne komore Kosovo koji je ušao Hašim Tači. I odmah su ispred tog objekta sa dugim naoružanjem postavljeni ljudi i to su apsolutno podržavali i nisu Britanci koji su bili nijednog trenutka nisu ni pokušali da isklone niti razoružaju. Znači oni su legalizovali dva centra, u jednom je bio Ramuš, u drugom je bio Hašim Tači, iz kojih su dalje aktivnosti koje su se vodila, to je bio pogrom koji se desio 99. godine.
0: To sam htela da vas pitam uoči toga. Kakve je sve metode OVK koristila u sukobu sa državom i srpskim narodom? Mnogo je bilo napada, zločina i nad bezbednostnim snagama i nad civilima. Na šta bismo sada mogli da podsjetimo?
2: Pa je ovako, znači ono što intenzivirane terorističke aktivnosti OVK su negde bile u početku polovinom 98. godine. Znači, tada su čak i neka čitava srpska sela bila

0: napadnuta i etnički ispražnjena u metohijskom delu. Tada je, da podsjetim samo, to je vreme kada su nestali kidnapovani rudari Belaćevca, ljudi kojima je jedini greh bio što su Srbi, ali su išli da kopaju ugalj za sve, da proizvode struju. I ni danas sudbina njihova nije rasvetljena. Tada su u zočištu Opterušu i Retinjmi, to je kidnapovani Srbi koji su ostali da žive tamo. Ja sam imao, eto, da kažem uslovno, sreću da bar taj deo ljudi sretnem i da im pomognem. Monahe, sveštenstvo u stvari, žene i decu su doveli predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i predali ih meni. Kad sam pitao za muškarce, oni samo slegli ramenima, ne znamo ništa. Te iste muškarce smo našli 2006. godine ubijene i bačene u jamu Volujak kod Kline, gde je čak preko njih i eksplozivne naprave, eksploziv je bacan da se tela raznesu. Znači, tada smo 27 identifikovali žrtava. Pričamo o velikim zločinima, masovnim zločinima koje su, a paralelno s time, meta su bili policajci koji su radili svoj posao dole, mnogi živeli, jedini greh im je bio što rade svoj posao i što nose uniformu Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije sa punim mandatom posla koji rade. Znate, do kraja NATO agresije, odnosno do juna 99. godine, oko 350 policajaca je ubijeno. U terorističkim napadima oko 350 policajaca je ubijeno i to je, nemate kud, teži i veći zločin. Jedna Amerika, Britanija ili bilo koja od zemalja koje su nama spočitavale šta mi radimo, za jednog policajca bi uradila, da ne kažem šta sve, da ne... Mi smo bili neko koje je u toj borbi trudio se da legitimnim sredstvima, da pozivali smo stalno međunarodne zvaničnike, međunarodne medije, da ih upoznamo sa svim onim što se dešava i na svakom mestu gde nam je neko ubijen, radili smo kompletne uviđaje, dostavljali dokumentaciju, predavali, pozivali ih da snime. Jedan primjer koji je vrlo brutalan, evo ja ću vam samo, pošto, znate, pitali ste koje metode. Mm-hmm. Metode među kojima su bile prevara i laži koje su plasirali i medijska blokada naša, odnosno blokada medijska da informacije sa prostora Kosova i Metohije idu drugačije nego onakvim kakvim ih tamo u nekom centru Blair i društvo traži. Dva primjera su vrlo drastična. Jedan je dolazak Sadata Ogata krajem 98. godine, poseta ja sam trebao da primim, bio je planirano, nemojte me zivati za datum, ali mislim da bi negde oktobar, to negde kraj. I moli me neki John Hagenaure iz njene delegacije da pomerimo za sat vremena, njen ima neke obaveze i ona ulazi kod mene žena, sva usplahirana, sva izgubljena i obraća mi se gospodinu Daloviću, molim vas pomozite ovim ljudima. I ja kažem, gospođo, čemu se radi? Ne znam, stvarno ne znam o čemu se radi. Ali ja sam bila, pa recite mi gde ste bili, šta je? Kaj je onda meni objašnjava, Hagenauer, Resnik, neko selo kod Vučetrna, da su oni ujutro, taj sat su dobili u stvari, gde su kasnili kod mene, sad zadao tiši do Resnika i tamo su našli pod šatorima i u prikolicama neku stotinak, 150, nije bitno više koliko je bilo, ljudi koji su u nekom lošem vremenskim uslovima pred zoru bili tu. Kažem, sačekajte, okrenuo sam načelnika policije, policijske uprave u Mitrovici, pitao šta je, kaže, nemamo pojma. Posle par minuta mi je javio, preko noći su iscenirali i doveli te ljude i napravili logor da bi doveli nju da vidi to. I ja sam neposredno posle toga poslao ekipu RTS-a, odnosno prištinsku televiziju našu, da ode da snimi. Ja imam snimak gde se vidi vreme, mesto, sve. Znate šta je tamo ostalo? Ništa, nema ni kola, ni ljudi, samo kese UNHCR-a. Znači, oni su ih bili pripremili sa obrocima i sa logistikom.
1: Samo da budu tu.
0: I to je bio izveštaj, ja sam molio sada tog rata da se vratimo zajedno, kažem, ajmo da odemo da vidite ovo što vam ja pričam, nažalost nije moglo. Dali smo joj snimak, taj dobila je, ali je izveštaj prvi u jedne nacije otišao, ona je kao izvestila sada za ljudska prava, napisala to što je videla i kako ona to vidi, to je bila prva za prve sankcije. Druga stvar koja je još brutalnija je, na primjer, kada su u Radonjičko jezero javila policija da su u Radonjičkom jezeru da plivaju tela. I Miki Mihajlović, on je bio u ovoj kući ovdje jedno vreme, i ja smo pozvali, Miki je bio u centru tada, medija centru u Prištini, pozvali smo sve novinare i pošli smo zajedno. I svi smo vidjeli isto. Zid na kojem su vršene egzekucije, još sveži tragovi zločina, tela koja plutaju po jezeru i kanalu. To 41 telo je tada tu bilo. I svi su snimili. I kad sam ja pitao neke novinare narednog dana, su na vašim televizijama, u vašim redakcijama, nismo vidjeli jeste poslali, jer svi smo poslali i svima je rečeno isto. Hvala vam, ali ovo ne ide.
1: E sad, gospodine Odaloviću...
0: Znači, to je prikrivanje istine, to su zločini koje su pripadnici te terorističke organizacije Ramuša Haradinaja, jer to je u njegovom selu bio logor, upočinili nad Srbima, Romima, Albancima, da, koji su bili u ilegalnom pritvoru.
1: Da. Dali ste nam, tako reći, iz prve ruke čitav niz stravičnih scena i slika zločina, ali ako sad to prebacimo na teren Haškog tribunala koji je optužio Tačija i još trojicu saradnika Veselija, Seljimija i Krasnićija za ratni zločin, proces je trajao 3 godine i na osnovu svega što ste, čemu ste vi svedočili, kakva je vaša procena i u kojoj ste meri uopšte pratili proces, da li je tužilac uspeo da dokaže krivicu optuženih?
0: Pa sama činjenica da je tužilac za sve optužene tražio po 45 godina zatvora je nešto što oni uvereni u to da su oni krivi. Znači, to je ta faza istraga i sve ono što je prikupljeno od dokaza, brojni, mnogo dokaza prikupljeno. Ima jedna stvar koju naša javnost malo obraća pažnju na nju. Sud koji je formiran je proistekao iz jedne parlamentarna skupština Saveta Evrope usvajanjem izveštaja Dika Marti o žutoj kući, je formirala sud da se istraže sve činjenice i okolnosti vezane za žutu kuću, jer je bilo puno dokaza koji su bili, između ostalog, i iz izvora i informacija koje su bili i Haškog tribunala i ovih predstavnika tada UNMIK administracije, i mnogi su bili umešani u istrage koje su vođene. Znate, u Hagu je uništeno preko 5000 dokaza koji su prikupljeni i poslati tamo. Znači, cilj je bio da se to procesuira. Vi danas imate istragu koja je vođena, pominje se 43 ilegalna pritvora. 145 ih je bilo na Kosovu i Metohiji. Znači, to je mali trećina, manje od trećine je istraženo. Pominje se 103 žrtve. Preko 2500 ljudi je ubijeno. Znači, 103 se pominju. Pominju se zlostavljanja, torture. U tim ilegalnim zatvorima je bilo svega do maltretiranja, tortura i ubistava. I to je ono što niko nije istražio i niko nije se bavio dubinom. I to je ono što mene brine me, iz razloga što se niko nije odredio prema tome da je to samo deo zločina koji se bavio. Šta je ako smo 103 imena? Svi znamo ko su ubijeni ljudi, kako su ubijeni, imamo dokaze. Ja ovo, dosta sam u ovome i aktivan iz razloga što vodim komisiju za nestala lica. Još 567 lica se vodi Srba kao nestalo. Oni su bili žrtve ovih zločina koji su činili, ne Tači, Sabor, ne Veselji i ova dvojica, nego oni. Znači, ti koji juče u Prištini, među onim ljudima koji su izišli, puno mladih koji ne znaju ništa o ovome, oni koji su odgovorni za ove zločine su juče bili na trgovima po Prištini i na drugim trgovima, tražeći da se oslobode lideri OVK, da, jer je to njima najveći problem. Da se oni oslobode da bi umanjili svoju odgovornost. Oni čije su ruke krvave, koji su izmakli pravdi, nisu procesuirani, nije se došlo do njih, do njihovih zločina, jer neko nije hteo. Kao što neko nije hteo da nastavi istragu oko žute kuće, jer istraga oko žute kuće bi dovela pitanje gde. jer trgovina organima je nešto što, nažalost, su takvim sukobima dešava. Ja verujem da se

0: dešava nažalost i u Ukrajini, toga je bilo u Bosni i Hercegovini, ti lešinari su neko ko to radi. I, ali tela koja su bila, ovaj, organi koji su vađeni iz tela, to bi se dokazalo. Bilo, nisu završili ni, među, ni kod Kosovskih Albanaca, ni kod Srba. Oni su otišli u neke druge centre i svaka dublja istraga bi dovela do određenih centara. Znate, imate nekog Dželetovića, ovaj, oko Johanovog srca je ovaj film je snimljen. Znate, nije to ništa što je izmišljeno, ekranizovano, tema,
1: romansirano,
0: nego...
1: Romansirano, da.
0: Tako je, znači, da. To su stvari o kojima Zapad ćuti i ne odgovara mu da priča, ne odgovara mu ni da presudi. I to je najbolji, ovo je trenutak, zato je delikatan trenutak. Hoće li neko imati snage da za zločine nekoga od Albanaca osudi?
1: Šta vi očekujete?
0: Pa ja, ne, ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti ovaj osuđeni i ne znam da li će to biti 45 godina, ja verujem da sud mora da, da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo, vrlo, vrlo, vrlo ovaj, jaki. E, da li će podleći pritisima kojih ima sa svih strana? Nije samo pritisak u Prištini što je bilo juče. Pritisci su u drugim centrima, pretnje su strahovite sudijama, ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo, ne odgovara da OVK bude proglašena terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi. I to nastaje, to je ključna tačka ovoga procesa. Znači, hoće li se mit i, e, i priča, odnosno onako kako se predstavlja OVK, srušiti presudom da oni nisu to, čime se ruši njihova slika na zapadu prvenstveno, jer je javnost u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Francuskoj, u Nemačkoj, prvenstveno u tim zemljama, bila zatrovana lažima. Znači, o zločinima nad Srbima niko nije govorio. Danas niko ne pominje se mi da još ima 567 lica nestali koji su ovaj nestali u zločinima. Ili o 389 lica smo identifikovali, pronašli i svi su ubijeni. Jedna porodica je ovaj, vrlo brutalan primer, kod Đakovice neki bunker, imamo i obdukcijne nalazi sve, porodica Šutaković, muž, žena, troje maloletne dece srpske. Ubijeni klasičnom egzekucijom. Klasičnom egzekucijom, znači nije to sada desilo se, pala bomba, pa nažalost stradali, nego su likvidirani. I još jedna porodica Petrović. Pa sa tako nešto ne može da niko ne odgovara. Ne može da ne bude niko kriv. Nisu oni pucali jednim drugim u glavu. E to su te monstruozne stvari pred kojima ćute oni koji kada bi o ovome pričali po zapadu, rušila bi se mit, rušila bi se slika te takozvane oslobodilačke vojske Kosova i ona bi bila u stvari ono što i jeste, jedna organizovana teroristička grupa koju su podržavali Amerikanci i nikada nemojte zaboraviti Junik i Holbruka, ono kad izuzeo cipele, do te večeri OVK je bila teroristička organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Od te večeri, od tog susreta, ona je oslobodilačka vojska.
1: Da, gospodine Odaloviću, pomenuli ste da je tokom vikenda, da su Albanci u pokrajini održali u Prištini skup podrške Tačiju, spremni su i na proteste i najavili su ih ukoliko on bude osuđen. Kakve su vaše informacije i ono što je mnogo važnije, koliko zbog svega sada Srbi u pokrajini imaju razloga za brigu?
0: Pa ovaj prvi deo, da vam vrlo budem jasan, znači oni koji iniciraju i koji pokreću ovako okupljan skupove i koji prete najviše, su neko ko bolje od svih nas zajedno zna koliko su ovi ljudi ogrezli u zločinima. Jer su ti isti koji danas organizuju, ti veterani, te takozvane oslobodilačke vojske Kosova, neko ko je činio zločine. Pazite sad, zločinac se boji da zločinac koji je pred presudom ne bude osuđen, jer onda više nije on borac za slobodu. Pazite, ja pričam o blizu preko 2500 ubijenih i nestalih Srba od strane te takozvane oslobodilačke vojske Kosova. I da to bude nešto što će se okončati time što niko nije kriv. A najveći deo

0: Ovo je civila, sem policajaca ovih u kojima sam pričao, koji su bili na dužnosti, radili su svoj posao. E to je tragedija, to je ono što brine za budućnost. I zato je u ovom trenutku toliki otpor i kampanja, da se oni ne osude. Jer svaka presuda te vrste ruši mito njima i govori o tome da i oni koji su ih podržavali će morati u svojoj javnosti, koji su lagali, mislim prvenstveno na Britance, oni su bili najprljaviji u celoj ovoj priči, ubedljivo najprljaviji, ali i Sjedinjene Američke Države, koja, čija je tadašnja administracija radila to što je radila i podržavala, mora se da objasni svojoj javnosti zašto su lagali svoju javnost. Zašto su digli avione NATO na jednu zemlju i izvršili agresiju onakvu kakva je bila nezabeležena do tada, moraju da objasni zašto.
1: I evo za kraj razgovora, šta bi po vašem mišljenju osuđujuća presuda značila u političkom i istorijskom smislu i kakav bi efekat imala na budućnost Kosova i Metohije?
0: Pa ona prvo, ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Porodice imaju pravo da znaju ko je odgovoran za zločine. I to se odnosi i na sve nestale i na ubijene, jer to je nešto što prvo mora da iziđe na videlo. Znači, nisu oni se izgubili, išli da beru jagode, divlje jagode u šumu, pa se izgubili. Ubijeni su. I presuda je pravo pravda. To je pravda koja je, koju s pravom svi očekuju i koju, ja mislim, svako normalno civilizacije, ko je civilizovan i ko jednostavno zna šta je to, će podržati. To ima za posledicu. Ako se desi da bude, da budu osuđeni, ruši se upravo taj mit o njima i to postavlja ozbiljno ljulja temelje postojanja jedne takve kvazi države i njene budućnosti, jer pitanje je ko će i s kojom elanom, energijom dalje da ih podržava i da radi sve ono što su do sada radili. Jer ako su to zločinci, teroristi koji su odgovori za zločine, kako ih podržavaš dalje? Unutrašnji problem je ogroman među njima. Jer to onda otvara jednu drugi nivo pitanja, gde se onda i bit će zahteva, siguran sam, od međunarodnih organizacija, da politiku prema celoj toj priči menjaju unutar. I tu nastaje ozbiljan problem. Znači, šta je najgore? Desetine generacija novih je stiglo. Znate, vi ako pogledate sada, uzmite 90. godinu ili 80. neku. Sve generacije od tada nisu učestvovali u zločinima Albanaca. A to je, računajte, znači 20 i evo sada 7 i slobodno možete vratiti tamo još 15, znači preko 40 generacija mladih Albanaca je stiglo, koji nisu učestvovali u zločinima, a koji su sada neko ko treba da kreira budućnost i gradi zajedničku budućnost Srbije. Da li su oni spremni da prihvate ovo?
1: Da li su?
0: Ja bih bio srećan kada bi se čuo glas razuma, kada bi neko rekao, ljudi, čekajte bre, pa koga mi štitimo? Pustite sud, neka radi, neka sudi i presudi. Nemo da pretimo sudu, nemo da pretimo da ćemo spalimo sve, hoćemo spalimo Makedoniju, Crnu Goru, nemam pojma, dobro, nisu rekli da će spali Brisel ili Hag. Mislim, još se ne bi znali da i to počeo pričaju. To je trenutak da se oni zaustave. Ako i sad ne zaustave, onda će oni smatrati da je sve dozvoljeno bilo i da su Srbi bile legitimne mete. I da su svi njihovi zločini amnestirani, oprošteni i da su oni bili u pravu. Ništa neće biti posle 16.
1: Da.
0: Ništa neće biti isto. Evo to ću vam reći, znači ništa neće, šta god da se desi, neće biti isto više.
1: Mnogo vam hvala na ovoj analizi, na svedočenju i na razgovoru. Gospodin Veljko Odalović, predsednik Vladine komisije za nestala lica, govorio je za prvi program Radio Beograda. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka. 1 kg. 749,99. Banane. 1 kg. 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: Sedamnaest je časova 35 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju U središtu pažnje. Na Pešteru je juče održana vojna vežba na kojoj je učestvovalo više od 2000 pripadnika Vojske Srbije. Prikazano je najsavremenije modernizovano naoružanje.

0: Na vežbi su učestvovale kopnene snage, ratno vazduhoplovstvo, protivvazdušna odbrana i specijalne snage. Kako je vežba protekla, šta je pokazala, o tome sada razgovaramo sa politikologom, stručnjakom za pitanja bezbednosti, Nikolom Vujinovićem. Gospodine Vujinoviću, dobar dan i vama i hvala što ste tu uz Radio Beograd.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Jučerašnja vežba Pešter 26. sudeći prema prikazanom, veoma je bila ambiciozno zamišljena. Kako ste je vi doživeli?
1: Pa kao nešto redovno, pošto pratim aktivnosti Vojske Srbije kao neku svoju dnevnu aktivnost, to mi je bilo i očekivano. Ono što moramo da istaknemo jeste zanimljiv trenutak kada se to dešava. Ipak moramo napomenuti, to je bio samo vrhunac vežbe koja traje već dve nedelje i trajaće još neko vreme posle do kraja septembra, znači to je provera pripremljenosti srpske vojske za određene aktivnosti. Konkretno na ovoj vežbi bila je napadna operacija. Zašto kažem specifičan moment? Dakle, pre nekoliko dana predsjednik Vučić je bio u Parizu na velikom samitu vezano za svemir koji su organizovali Francuzi. To je izazvalo ogromnu buku u regionu zato što Francuska podržava megalomansku srpsku ratnu mašinu. A istovremeno 16. septembra nas očekuje odluka Haškog tribunala o albanskim zločinima i onda se nekako čini da jedna i druga strana, ako ih možemo tako nazvati, igraju određenu igru da se pokažu neke stvari. I onda sam ja, i kada smo se čuli prvi put oko ove teme, počeo da razmišljam, da, ovo je odličan diplomatski potez. Dakle, ovakve vežbe nije bilo prošle godine, ovakve vežbe su bile, da kažem, redovne pre leta, ali ovo put se dogodila pred dan srpskog jedinstva koji će biti 15. septembra iliti sutra, tako da mislim da je ova vežba pokazala i da je predstavlja jedan naš diplomatski korak da pokažemo i regionu i saveznicima, prijateljima, neprijateljima da je srpska vojska spremna za sve što joj bude bio izazov.
0: Ova je vežba okarakterisana kao taktička. Šta to zapravo znači za nas laike?
1: Pa u vojnom kontekstu to je vežba najnižih nivoa vojske. Dakle, četa, baterija, pošto imate taktički, operativni i strateški nivo. Strateški nivo je nivo nekadašnjih armija, operativni nivo je nivo brigada. Ovu vežbu je konkretno sprovodila druga kopnena brigada srpske vojske. A taktički jeste da su određene čete, određene baterije, višecevnih lansera raketa, određene, da kažem, najniže jedinice vazduhoplovstva protivvazdušne odbrane, testiralo se njihova sposobnost. Zašto je to značajno? Zato što pokazuje koliko je uspešan proces obuke naših vojnika na tom najsimboličnijem nivou. Dakle, to je reda veličine između 100 i 200 vojnika i to vam je najbolji pokazatelj kako to funkcioniše. Dakle, da li je ono što ste vi planirali u ratovanju dronovima, u robotskom ratovanju, da li to funkcioniše? Dakle, u srazmeri sa iskustvom savremenog ratovanja, tako da taktički nivo nam podrazumeva taj najniži nivo iz koga proističe sve ostalo. Dakle, mogu biti uveren sam da će posle ove vežbe biti jedna dubinska analiza koja će onda i na sve ostale jedinice Vojske Srbije da iskustva raspodeli kako bismo na taj način uspeli da unapredimo našu obučenost.
0: Na vežbi su prikazani praktično svi segmenti oružanih snaga. Posebno je zanimljivo modernizovano i najsavremenije naoružanje. Šta biste vi mogli da izdvojite ili da nabrojite?
1: Pa, mi smo mogli da vidimo suštinski, bilo je oko 500 primjeraka tehnike koju srpska vojska ima. Imamo ono što je uvezeno, imamo ono što je naše. Ja uvek volim da ističem ono što je naše. Ono što je za mene najzanimljivije jeste Pasars 16. Dakle, to je jedna protivvazdušna, u suštinski protivdronovski top koji je naoružan i raketama i da kažem artiljerijskim granatama kako bi se borio protiv dronova. To sa jedne strane, s druge strane tu je i naš unapređeni digitalizovani višecevni lanser raketa Oganj, ali ne možemo zanemariti ni ono što smo uvezli iz Izraela, to je Puls ili Češke Vampir. Dakle, to su sve neke stvari koje apsolutno predstavljaju izuzetno veliki napredak za našu vojsku, jer mi smo recimo do pre uvoženja pulsa izraelske tehnologije.

0: tehnike, višecevnog lansera raketa, imali domet 100 km, sad imamo 400 km. Znači, nije mala stvar. I ono što je najzanimljivije, ja sam to, nisam očekivao, to su ti robotizovani psi, kako su ih nazvali, jer sam to video samo u Kini. Dakle, Kina već suštinski trenira svoje vojne jedinice da budu u simbiozi sa tim robotizovanim sistemima. Nisam očekivao da smo mi već dostigli taj nivo da možemo to da radimo i da možemo to tako uspešno da radimo. Dakle, bez obzira što je ovo vežba, bez obzira što svaka vežba ima i ne, da kažem, probu 1, probu 2, retko kad se dešava da vežba protekne tako glatko, da nema nekih zastoja, da nema nekih problema. I očigledno je da već duže vreme naša vojska vežba na taj način. A to je budućnost ratovanja. Dakle, mi vidimo sad na istočnom frontu, tom žalosnom ratu između dva slovenska naroda, da bez robotizovanih sistema, bilo da su u pitanju kopneni, vazdušni, čak i pomorski, taj rat ne bi bio moguć u smislu da opstanu na frontu i jedna i druga strana.
1: Znači, uveliko je u primjeni praktično, tako u savremenim je, ratovima.
0: Tako je. To nam i u stvari pokazuje stepen razmišljanja naše vojske koja je u toku. Ja vrlo često volim da ističem, dakle, mi znamo da su dronovi postali hit 2020. godine kada su Jermenija i Azerbejdžan ratovali po drugi put, ali već 2017. godine u javnim glasilima Vojske Srbije se razmatralo ratovanje dronovima. Zašto se to desilo? Pa zato što je Srbija bila 1999. godine kada je izvršena agresija pod napadom bespilotnih letelica. Te bespilotne letelice su uništene i kako to mi uvek i radimo, mi smo prikupili to i počeli da to istražujemo. Tako da ništa od ovog nije iznenađujuće, ništa nije novo za nas, činjenica je samo da šira javnost, zahvaljujući ili nažalost zahvaljujući onome što se dešava u svetu, prepoznaje te tehnološke napretke, ali naša vojska to već uporno i radi i baš, ako sam dobro ispratio podatke, više od 20 primjeraka bespilotnih letelica je bilo upotrebljeno u ovoj vežbi, što je zaista za jednu državu veličine Srbije i broja stanovnika neverovatno.
1: Kako vi ocenjujete borbenu gotovost naše vojske, eto, posebno i u kontekstu ovih, da kažem, noviteta, inovacija?
0: Pazite ovako, sve očekivano, ako mogu to tako da nazovem, pre svega zato što su, ono što smo videli, su ljudi koji su profesionalni vojnici, dakle, oni su svaki dan radno vreme koriste da bi vežbali. Naša borbena gotovost nikad nije upitna. Mi kada i nismo imali ovoliko tehnoloških naprednih sistema, mi smo bili borbeno gotovi za rat. Opet pomenuta agresija 99. je to dokazala. Tako da sa te strane to je bilo sve očekivano. Ono što je meni vrlo zanimljivo jeste, već sam to pomenuo, način na koji smo mi tu simbiozu sa robotizovanim sistemima tako lepo napravili. Dakle, nešto što nije baš prirodno, dakle, vojnik ne može prirodno da se osloni na robota, ne može da se osloni na nekoga ko, jer rat je i stvar emocija, rat je stvar straha i tako dalje. Tako da sa te strane vrlo, vrlo obećavajuće i ono što je najbitnije za borbenu gotovost jeste da ovo nije, kao što sam pomenuo, jedan dan se desilo, već je to posle dve nedelje vežbi vrhunac i sad će ići dve nedelje dalje vežbi. Znači, mi u suštini podižemo borbenu gotovost celokupnog sistema odbrane kroz ove sisteme, uz, naravno, kako i treba, testiranje pravovremeno, da li to funkcioniše ili ne funkcioniše. Na kraju krajeva, još od polovine 19. veka mi smo pokušavali i uspevali u tome da budemo vlasnici sopstvene tehnologije, tako da sa te strane sve je to očekivano, ma koliko to možda zvučalo previše sujetno ili oholo za jednu državu naše veličine, ali istorija nam uči, a i savremenost nas uči da smo mi spremni za sve izazove.
1: I vi sad to potvrđujete, a prosto i posle jučerašnje vežbe bilo jasno da Vojska Srbije nastoji da prati svetske trendove, uključujući robotizaciju, veštačku inteligenciju. Kako vi to vidite? Šta to znači u ovom trenutku i da li je to apsolutno primenljivo u ovom trenutku?
0: Pa i jeste i nije. Ono što moramo na početku da kažemo, mi kad kažemo veštačka inteligencija, mi tu pretpostavljamo neki entitet koji sam misli i sam odlučuje. To nije tačno. Dakle, veštačka inteligencija u ovom kontekstu je samo neki brz softver koji vam pomaže da više podataka obradite u kratkom vremenskom roku. Navešću vam konkretan primer. Dakle, u prvih 10 dana agresije Sjedinjenih Američkih Država na Iran, pogođeno je preko 8000 ciljeva. Nažalost, jedan od njih je bila škola u Minabu sa 168 osmoro dece koja su poginula, ali to ne bi bilo moguće bez veštačke inteligencije. Dakle, da vi nahranite određeni softver podacima i da vam on onda hijerarhizuje koje vi ciljeve hoćete da gađate. Mi smo vidjeli u izjavama predsjednika Vučića da je on stavio naglasak na vreme odlučivanja. U savremenom bojištu, u savremenom ratu, vreme odlučivanja se više ne meri satima, već se meri minutima. Dakle, mi se nekad sećamo, ne znam, Napoleonovih ratova, tada su je i Napoleon i, ne znam, Kutuzov u bici u Borodinovo čekao satima da donese odluku, da bi dobio sve informacije i da bi doneo odluku i protiču sati. Danas su to u pitanju minuti. I ti programi, ta veštačka inteligencija, kako je mi nazivamo kolokvijalno, je upravo to. I već duže vreme srpska vojska trenira sa tim, s jedne strane zbog mirovnih operacija gde je to prioritet, a sa druge strane zato što je to nužnost u savremenom bojištu. To je što se tiče veštačke inteligencije. Što se tiče robotizacije, mi tepajući malo Milošu to već imamo. Samo smo u ovom trenutku očigledno zbog našeg bliskog odnosa sa Republikom Kinom, uspeli da dobijemo i neku njihovu tehnologiju. I to je, kao što sam pomenuo, budućnost. Dakle, više na bojištu, što je pokazao i Bliski istok i istok Evrope, vi ne možete očekivati da će fizički pojedinci, znači vojnici, da odlaze korak po korak do fronta da bi dosturili municiju, vodu, hranu, već sve to rade robotizovani sistemi. Naravno, oni su otporniji na metak, oni su otporniji na neko određeno drugo delovanje, na neko nisu, ali u svakom slučaju su budućnosti. Mene raduje, kao građanina Republike Srbije, što naša vojska ne samo da prati sve te trendove, već očigledno veoma promišljeno uključuje te trendove u nešto što je, da kažem, specifičnost naše vojne tradicije.
1: Pa ipak, gospodine Vojinoviću, sve zavisi na kraju od čoveka, odnosno od vojnika. Kako ocenjujete njihovu uvežbanost, sposobnost, njihove domete?
0: Pazite, pre mnogo, mnogo godina, ja volim da kažem milenijuma, ljudi koji su našu političku zajednicu vodili u tom smislu vojnom, mi smo ih tad zvali vojvode, su uočili da je najbitnija stvar kod čoveka moral. Dakle, moral koji se sastoji iz veoma banalne činjenice da li znaš šta braniš. Dakle, ako znaš šta braniš, ti si nepobediv. I tu tehnologija, taktika, to nema preterano značaja.
1: Pa ni roboti.
0: I ni roboti. To može da vam pomogne, ali moral predstavlja osnov. Dakle, s kraja 19. veka, kada se naša tadašnja kraljevina Srbija pripremala za velike ratove za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, prva stvar koja je napravljena da bi se to pripremilo jeste građenje morala. E sad, ono što mi možemo da svedočimo kroz ovu vežbu, i ne samo kroz nju, naravno, svako od nas ko ima kontakt sa ljudima koji rade u Vojsci Srbije i koji svaki dan idu na posao da bismo mi mirno spavali i tako dalje, svesni su da taj moral i tekako postoji. Tako da je sve ovo ostalo samo jedan šlag na tortu, činjenice da su ti ljudi posvećeni tom svom poslu, posvećeni i motivisani da budu na usluzi otadžbini. Tako da, mislim, tehnički posmatrano, nije se moglo ni očekivati da ne bude uspešno prikazana vežba, zato što je to nešto što ti ljudi rade svaki dan. Pomenuo sam, to su profesionalci. Vidjet ćemo sad kad bude vojni rok i kad budu te vežbe sa obveznicima, kako će to izgledati. Ali u svakom slučaju, mislim da je vežba bila uspešna i sa stanovišta slanja poruke kome je trebala da bude poslata i sa stanovište naše analize šta valja i šta ne valja.
1: Pomenuli ste vraćanje obaveznog vojnog roka i država ga je najavila. Dokle se došlo u pripremi, kako je po vašim saznanjima to inače zamišljeno i šta bi to značilo za vojsku?
0: Pa pre svega za vojsku bi to značilo stalan priliv vojnika koji je neophodan da bi sistem funkcionisao bez problema. Dakle, vi ako očekujete da ćete stalno pokušavati da nekog unajmite, da neko se sam javi i tako dalje, vi morate, neki procesi moraju da budu sporiji nego što bi trebali da budu. Sad sa obveznicima to će ići sve glatko, iz prostog razloga što ćete vi imati jedan, da kažem, grupu ljudi koja će svakako biti svaka 4 mjeseca prisutna u vašim kasarnama. To je sa jedne strane. Sa druge strane, ono što koliko znamo, jeste da će u martu zaista to da počne. Znamo da se kasarne u tim mjestima koji su, da kažem, na neki način bili zabačeni u odnosu na prethodni period, Pirot, Priboj i tako dalje, se pripremaju za to. Najosnovnije što znamo, bar i svedočenja generalštaba, jeste da će to biti 75 dana, od kojih će 60 dana da bude osnovna obuka, 15 dana će da bude taj neki rad u jedinicama. S tim što sam video sad posljednje informacije da će zavisno od sposobnosti koja se bude uočila, pošto vi ste tu svakih 10 dana testirani, dakle ako ste vi talentovani ili manje talentovan, vi ćete biti razmeštani, da će i ranije krenuti taj rad u borbenim jedinicama. Ono što bih ja istakao kao konstruktivnu kritiku jeste činjenica da je potrebno objasniti šta će biti posle 75. dana. Jer ono što je moja želja jeste da to, ako ćemo da pristupimo tome da ljudi ne moraju duže od 2,5 mjeseca da budu odsutni sa svojih poslova, od svoje porodice i svog svakodnevnog života, mi moramo da omogućimo da se svake godine ili na neki određeni period sastaju ti ljudi koji su prošli taj obavezni vojni rok da bi ostali prosto u toj, da kažem, u tom mehanizmu. Jer nekada je bilo godinu dana, a pre mnogo vremena je bilo čak i 3 godine, 2 godine, da biste vi napravili vojnika. Za 75 dana vi ne možete napraviti vojnika, ne možete čak ni postići sve ono što se sad pretpostavlja da će vojska ponovo postići, ali ako biste osmislili sistem u koji ja verujem da postoje ideje i verujem da će i biti osmišljen na kraju krajeva, a to je da na koji način vi sve te ljude i dalje držite mobilisanim. I dodaću još jednu stvar, mi u ovom trenutku imamo između 300 i 350 hiljada obveznika koji se nalaze sad već popularno rečeno u trećem pozivu, dakle oni koji nisu služili vojsku zbog te odluke, po mom mišljenju, veoma pogrešne i za jedno sudsko istraživanje zašto je to bilo doneto od krajem 2000. godina, a to je da osmisli se kako će ti ljudi da budu obučeni. Dakle, da oni prosto ne mogu da se ne desi ono što se nama često dešava, moram da kažem. Sjetimo se samo Sremskog fronta, sjetimo se i onih trenutaka u Prvom svjetskom ratu, a to je da kad si u potrebi, ti šalješ i obične ljude koji nisu obučeni i oni onda ginu kao Bože me prosti. Da. Tako da mislim da idemo dobrim putem, ali sistem mora da bude sistematizovan do kraja. Ne možemo ostati samo na tom nekom početnom koraku, jer svi posmatraju šta se dešava. Dakle, zato sam pomenuo na početku da je ova vežba u pravom trenutku. Svi gledaju šta se dešava, a nažalost izgleda da smo ponovo došli u vreme kada će oružje odlučivati o našoj budućnosti.
1: Tako je, čitav svijet je u previranju, u našem regionu također mnogo sporova. Kakva je u vezi sa tim naša vojna strategija, šta su joj prioriteti?
0: Ono koliko znamo jeste da naša doktrina se zalaže za totalnu odbranu, a to znači da svaki segment društva učestvuje u potencijalnom vojnom sukobu. To nije ništa neprirodno, u srpskom narodu je tako oduvek. Dakle, iz najstarijih vremena, koliko možemo da vidimo istorijske izvore, kad god dođe do nekog ratnog sukoba, celo društvo učestvuje u njemu. Ono što je da na neki način mana jeste činjenica da naša strategija nacionalne bezbednosti nije unapređena nakon 2022. godine. A složit ćemo se, i mislim i naši slušaoci, da 24. februar 2022. godine i početak onoga što Rusi zovu specijalna vojna operacija, a Ukrajinci agresijom Ruske federacije, je promenila pogled na bezbednost. Meni se nekako čini, i ja to recimo kao neko koji ima dovoljno poznanika koji rade u Ministarstvu odbrane, u generalštabu, pokušavam da animiram da se napravi nova strategija nacionalne bezbednosti, jer bi nam dala odgovor na vaše pitanje. Dakle, ja sada vama ne znam da odgovorim na to pitanje, osim šta Nikola Vujinović misli da su problemi, ali kada bi država Srbija donela novu strategiju nacionalne bezbednosti, mi bismo to znali. U toj prethodnoj, glavni problem Srbije je nezavisnost Kosova i Metohije, a glavni prioritet je atlantske integracije, to jest prvo evropske, pa onda se na neki način šućmurasto kaže i atlantske. To je sad nerealno. Dakle, nerealno, a opet se vraćamo na taj kontekst 16. septembra za dva dana, ta naša glavna stvar koja se tiče Kosova i Metohije, šta je naša reakcija ako bude nekih problema? Pošto to

0: ne možemo mi da sad jeli, ostvarimo kako bismo možda želeli, na zvaničnicima, na odgovornima je da donesu određene nove dokumente. Ja se nadam da će to sad kada nova vlada bude formirana posle ovih izbora, da će prvi zadatak Ministarstva odbrane biti nova strategija nacionalne bezbednosti.
1: Evo da završimo razgovor. Srbija je vojno neutralna, ali savezništva su uvek

0: svrstavate, onda dobijate saveznika, ali dobijate i neprijatelja koji taj saveznik ima. To možemo veoma lako ilustrovati na ovom primjeru naše nesrećne Europe. Dakle, ako se Srbija svrsta uz Rusku federaciju, bit će glavna žrtva pokušaja da evropske sile pokažu da su i dalje relevantne. I to ne govorim veoma olako, već mislim da bi tu došlo zaista do otvorenog sukoba između Evrope i Srbije. A opet, ako se opredelimo da budemo na evropskom putu, a ne neutralni, bit ćemo na meti nuklearnih raketa Ruske federacije. I bez obzira što 80, možda i više posto građana Srbije je proruski orijentisano, odluka bi nas stavila na tu mapu. Tako da, između neutralnosti i savezništva ja biram neutralnost, ali neutralnost sa jakom vojskom koja može tu neutralnost da odvrati. I tu ću samo još jednu rečenicu. Smisao jake vojske Srbije nije u pobedi u ratu, već u odvraćanju agresije. Dakle, da niko ne pomisli, kao što je pomislio 24. marta 1999. godine, da može za 3 dana da nas pobedi. Sada, mislim da ne postoji niko na svetu ko to može da pomisli. Odvratili smo neprijatelja.
1: Gospodine Vujinoviću, hvala vam na ovom gostovanju i na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na poziv.
1: Nikola Vujinović, stručnjak za pitanja bezbednosti, govorio je za središte pažnje prvog programa Radio Beograda. A sa vama su od 17 časova bili Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Prijetan dan uz naš program.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Predstavljamo projekat Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma, usmeren na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu, sa posebnim fokusom na socijalnu inkluziju, borbu protiv anticiganizma i podršku mentalnom blagostanju mladih. Biće reči o filmu Ja

0: Ecco.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Odluka je donešena. Od danas ću redovno trčati. Danima se premišljam, ima razloga i za i protiv ove ideje. Treba ustajati 2 sata ranije pa posle ceo dan provoditi na poslu. Davno korišćenu opremu za trening treba zameniti novom, nenošenom. I onda, zdrava hrana. A ko je spreman na toliko odricanje? Ipak, jutros u ogledalu gledam sebe obučenog u novu sportsku odeću. Spreman sam da dan počnem trčeći. Uzimam jabuku i podsjećam sebe da umem da budem zagrizen i istrajem. Samo ako se dovoljno zainatim. Ma ne samo da ću da istajem, nego ću i da zavolim trčanje. Tako obodren izlazim iz stana i eto prve prepreke. Komšija Mića nosi tek istrešen tepih i kaže mi: komšo, ajde da mi pomogneš da prenesem pregršt stvari do stana. Krećimo pa su ove stvari odnešene u podrum. Dobro, kažem sebi. Skratit ću trčanje i ovo je neka fizička aktivnost. Stvari su prenešene, a ja sam dobio upalu mišića i izgubio volju za trčanjem. Još kad sam osetio miris peciva iz pekare pored zgrade, iz mene su isparili i posljednji tragovi jutarnje odlučnosti.

Razvezen ili razvežen, donesen ili donešen. Trpni glagolski pridev gradi se od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka. Do zabune dovodi nastavak en, koji se dodaje na infinitivnu osnovu glagola na sti i ći, na primjer isplesti ispleten, pronaći pronađen, ali i na osnovu glagola na iti, poput voziti nositi. Oblik vožen nastao je u vreme kada je izvršeno staro praslovensko jotovanje. Kada je na osnovu vozi dodat nastavak en, i je ispred e prešlo u j koje je jotovalo suglasnik. Prema tome, ispravni su oblici nositi nošen, donositi donošen, dovoziti dovožen, izvoziti izvožen. Pošto uslovi za vršenje jotovanja nisu postojali kod glagola koji se ne završavaju na iti, norma dopušta sljedeće oblike: uneti, unesen i unet, doneti, donesen i donet, izneti, iznesen i iznet. U skladu s ovim, trpni pridev glagola zagristi glasi zagrizen. Međutim, ukoliko želimo da kažemo da je neki čovjek tvrdoglav, uporan, zadrt, reći ćemo da je zagrižen. Ukoliko se dva predloga koje idu uz isti padež nađu u rečenici uz istu imenicu, ona se može upotrebiti samo jedanput, ispred i iza škole. A ako se u rečenici uz istu imenicu jave predlozi koji zahtevaju različite padeže, treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umjesto za i protiv ove ideje, treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

0: pecivo je odmah našlo svog kupca. Umoran od nošenja i nameštaja, rešio sam da izmučeno telo ne mučim dodatno i trčanjem. Zasladio sam se tek za grizenom jabukom i pošao kući da se presvučem za posao. Bolje tako nego da zamrzim trčanje, kad znam da mogu da postanem zagriženi trkač, samo kad ponovo odlučim da tako bude. Neki bi rekli da ima pregršt razloga za ponovno donošenje takve odluke, a ja ću kazati samo. Ima vremena do sledećeg ponedeljka, jer ponedeljak je, a ne utorak, dan za nove početke.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Sandra Todorić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na televiziji Pink da će krajem septembra podneti ostavku na mesto predsjednika Republike.
3: 27. ću podneti ostavku na mesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda pozvaću sve one koji hoće da dođu na vlast. Ja nemam problem, evo, sa onima koji jesu neka vrsta konkurencije, evo, ja ću da ih pozovem i na televizijske debate.
2: Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima u zavisnosti od visine primanja stiglo je 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25 dinara, a borci 10.000 dinara. Predsjednik Srbije ističe da su svi oni koji su dobili

0: pomoć to i zaslužili. Pripremila Jovan Obrenić.
1: Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije. Novac može da se koristi putem mobilnog i elektronskog bankarstva i platnih kartica, kao i da se podigne na bankomatima, objašnjava član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
2: Penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su kao borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
1: Penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili su novac koji danas dobijaju od države, poručio je putem svog Instagram naloga predsednik Aleksandar Vučić.
3: Sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju, na tome što i danas čuvate našu zemlju.
1: Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali penzionerima je poručio da novčanom uplatom pomoći država pokazuje brigu prema ljudima, podiže životni standard građana i olakšava im život.
4: Nekako su vam stalno spočitavali, pa svi dobijaju isto. Sad smo pokušali da oni koji dobiju najmanje, dobiju najviše i tako dalje. Imate dvostruki efekat, dakle s jedne strane povećate plate, penzije, imate pomoć, s druge strane smanjujete cene onoga što njima najvažnije. Da li je to prošle godine bila cena namirnica, ove godine cena lekova.
1: U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za što je izdvojeno 377,2 miliona evra.
0: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Centralna svečanost počinje za sat vremena u sportskoj dvorani Borik. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. Avionu kojim je delegacija Srbije trebalo da doputuje, vlasti u Bosni i Hercegovini su zabranile prelet. Macut je poručio da takvi potezi vraćaju sve u regionu unazad i on je, kako je naveo, u Banja Luku doputovao automobilom. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Predsednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da Srpska i Srbija zajedničkim obeležavanjem potvrđuju ono što je srpski narod kroz svoju dugu i neretko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavet generacija koje su pravo da budemo svoji na svome plaćale najvećom cenom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je na svom Instagram profilu čestitala srpskom narodu Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
6: Dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koja i govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interesi. Jedinstvo je ključna riječ, jedinstvo je uvijek pretpostavka za dobar uspjeh, jedinstvo je pretpostavka za stabilnost, za mir, za okupljenost.
5: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je praznik ljubavi prema svome i svesti o ceni koju su generacije pre nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, veru, pismo, zemlju i zastavu, navodi lider SNSD-a Milorad Dodik. Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović kaže da je Dan srpskog jedinstva praznik istorije i budućnosti.
7: Administrativne granice gdje danas naš narod živi ne treba ništa da nam znače kad je u pitanju naš identitet, naša kultura, naša tradicija, naši običaj, naš srpski jezik, naša ćirilica, naša vjera pravoslavna, jer to je sve jedan jedinstven etnički, jezički, kulturni i duhovni prostor.
5: Obeležavanje praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljeno je 2020. godine kako bi se osnažilo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Centralno obeležavanje ove godine je u Banja Luci, a delegaciju Srbije predvodi predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut.
0: U Sremskim Karlovcima održana je prva zajednička sednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, a predsjednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumevanju i bilateralnoj saradnji dva suda.
8: Ustavni sud je prevashodno okrenut građanima, ili bi tako moralo da bude, i zato je važno da nas bude i na drugim mestima, da ne budemo nedodirljivi, da ne budemo nevidljivi, i mi ćemo tu praksu nastaviti.
9: Smatramo da će, kao što je gospodin Petrov rekao, ovim današnjim potpisivanjem memoranduma i saradnja Ustavnog suda Republike Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske proširiti svoju saradnju.
0: Poseban akcenat stavljen je na međusobnu podršku u unapređenju i zaštiti nezavisnosti i integriteta ustavnog sudstva, kao i na razmenu iskustava u korišćenju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Slušate vesti Radio Beograda. U Hagu će za dva dana biti izrečena presuda vođama terorističke OVK optuženima za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Nema zvanične najave kakve će presuda biti izrečena, ali ima najave upozorenja bezbednostnih službi i pojedinih ambasada da će Albanci 16. septembra organizovati demonstracije na ulicama Prištine i drugih gradova. Posle izricanja presude vođi takozvanog OVK Hašimu Tačiju, ma kakva ona bila, na Kosovu i Metohiji više ništa neće biti isto, ocenio je za prvi program Radio Beograda predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Dalović. Podseća da je Tači sa još trojicom saradnika optužen za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
10: Presuda je pravopravda. Ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Mnogo dokaza prikupljeno. Pretnje su strahovite sudijama. Ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti osuđeni. Ne znam da li će to biti 45 godina. Ja verujem da sud mora da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo jaki, ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo, ne odgovara da OVK bude proglašena terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi. To je ključna tačka procesa. Znači, hoće li se mi, onako kako se predstavlja OVK, srušiti presudom da oni nisu to, čime se ruši njihova slika na zapadu prvenstveno.
0: Američka ambasada u Prištini savjetuje američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini najavljenih demonstracija. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. KFOR je saopštio da kontinuirano prilagođava svoje prisustvo bezbednostnom okruženju i operativnim zahtevima kako bi uvek bio delotvoran, ali ne komentariše konkretne operativne mere. Iz sveta, Ukrajina i Rusija nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Obe strane govore o potencijalnoj novoj rundi pregovora, ali i dalje nema konkretnih pomaka. U središtu pažnje je udar ruskog drona na voz u blizini granice s Poljskom prilikom povratka učesnika bezbednostnog foruma u Kijevu. Evropski zvaničnici smatraju da je to pretnja zbog podrške Ukrajini, dok Moskva saopštava da je bilo koji napad unutar ukrajinske teritorije legitiman. Detaljnije Nikola Denčić.
11: Lokalne vlasti u Hersonu prijavile su napade ruskih snaga na civilnu infrastrukturu. Prema navodima imaju žrtava, a oštećen je veliki broj stambenih objekata. Ukrajinske bespilotne letelice pogodile su ciljeve u Sočiju i Belgorodskoj oblasti, a prema izveštajima medija ima povređenih. Nižu se reakcije na jučerašnji ruski napad dronom, u kom je pogođena lokomotiva u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dorohusk sa Poljskom. Dron je primećen ranije i putnici u drugim kompozicijama su evakuisani. Pažnju je privuklo to što su se u njima nalazili bivši britanski premijer Boris Johnson, savjetnik aktuelnog premijera Jonathan Powell, diplomata Carl Bildt, nekadašnji direktor Američke centralne obaveštajne agencije David Petraeus. Optužbe na račun Moskve izneli su generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot poručuje da Evropa ne sme da odustane od podrške Kijevu.
12: Cilj je jasan, zastrašiti Evropljane. Žele da nas spreče u pokušajima da pomognemo Ukrajini i da nas podele.

0: Rusija je agresivna prema Evropskoj uniji i NATO-u, jer zna da se nećemo povući dok god smo ujedinjeni.
1: Na komentare iz Evrope reagovao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Ja pravilno ponimaju reći o tome.
0: Ukoliko sam dobro razumeo, napad se dogodio na teritoriji Ukrajine. Naša vojska po planu izvodi udare na ukrajinskoj teritoriji i nastavit će to da čini.
1: Ukrajina stalno upozorava da se ruske akcije pojačavaju, poručuje ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
3: Teror Putina bukvalno stuka.
0: Putinov teror kuca na vrata Evropske unije i NATO-a. Svi bi trebalo da vide da delimična rešenja neće zaustaviti opasnost. Neophodno je pojačati sankcije protiv Rusije i nastaviti vojnu pomoć Ukrajini.
3: Maksimalno posiljenje tisku na Rusiju.
1: Novinske agencije prenose da strane u sukobu i dalje ne žele da odustanu od svojih početnih zahteva, što smanjuje prostor za obnavljanje pregovora. Lideri Kine i Indije spremni su da pomognu u okončanju rata, poručeno je sa margina samita BRICS-a u New Delhiju.
4: Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala, jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Oreuzu sledio je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori bar za sada svoj naftovod, koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka, zaobilazeći Ormuski Oreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. Ovo su vesti prvog programa Radio Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je tražio od šefa misije OEPS-a u Prištini Gerarda McGarka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i ovlašćenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije 25. oktobra održali i na Kosovo i Metohiji. Podseća da na osnovu odluke OEPS-a od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora.
5: Parlamentarni izbori 2026.
4: Glavni tim pregovaračke misije ODIHR najavio je dolazak na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Ocijenio je da je to veoma važno za integritet izbornog procesa i dodao da će ta misija početi sa aktivnostima za dva dana. Rok za podnošenje prijava za domaće posmatrače za praćenje izbora je 17. oktobar, dok je za međunarodne organizacije i misije to 14. oktobar. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Ivica Dačić, faktor stabilnosti, koju čine Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Zeleni Srbije za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove iz člana 73 Zakona o izboru narodnih poslanika u pogledu zastupljenosti polova na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana. Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, započela je kampanju za vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik stranke Miloš Vučević obišao je više lokacije u Novom Sadu, gde je u razgovoru sa okupljenima poručio da je ponosan rezultate koje je država ostvarila zajedno sa građanima u prethodnom periodu.
5: Parlamentarni izbori 2026.
4: U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada će moći da ostvare i majke iz izbjegličke populacije, interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Na osnovu memoranduma o saradnji koje su potpisali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Komesarija za izbjeglice i migracije, porodice koje ispunjavaju propisane uslove mogu da kombinuju sredstva koje obezbeđuju ministarstvo i komesarijat kako bi lakše rešile svoje stambeno pitanje, kaže resorna ministarka u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević.
6: Oni koji su se javljali zahtevima i koji ispunjavaju uslove, koji su se javljali zahtevima kod našeg ministarstva i kod komesarijata, naravno dobijali na osnovu kriterijuma, dobijali novac za kupovinu kuće, kod nas za kupovinu stana ili za izgradnju kuće ili za kupovinu kuće. Ono što je danas važno da se kaže jeste da ove dve mere mogu da se kombinuju, odnosno da ljudi mogu da očekuju da će dobiti novčana sredstva.

0: sredstva i od ministarstva i od komesarijata.
1: Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. Komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević objasnila je ko ima pravo na pomoć.
2: Ono što je važno jeste da na to imaju pravo bivši izbjeglice kao i članovi njihovih porodica, deca, koja su u tom trenutku kada je Komesarijat za izbjeglice i migracije, to je bila 95. i posle po popisu 2000. ili 2002. znači kada su bile evidentirane izbjeglice koji su u tom trenutku imali status. Ono što je drugo veoma važno da se ovo odnosi i na interno raseljena lica iz naše autonomne pokrajine Kosova i Metohija dok su u raseljeništvu i naravno na povratnike po sporazumu o readmisiji.
1: Kompanija Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu sa ciljem daljeg poboljšanja položaja žena u društvu. Od početka projekta ostvareni su značajni pomaci u oblasti rodne ravnopravnosti, ocenila je za naš program ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Snežana Paunović.
3: Primarno, kada govorimo o ovoj temi, i najvažnije je o tome razgovarati naglas. Uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netočno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost. Ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina. I gde također ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
1: Jedan od pokazatelja je i veća zastupljenost žena na mestima odlučivanja. Danas su žene na čelu 30 lokalnih samouprava u Srbiji, pokazuju podaci resornog ministarstva. Odbojkaši Srbije su pobedili Holandiju posle preokreta 3-2 u trećem kolu evropskog prvenstva u Tampereu. Naredni meč Srbije će igrati u sredu od 16 časova protiv Danske. I vreme sutra na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: usmeren na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu sa posebnim fokusom na socijalnu inkluziju, borbu protiv anticiganizma i podršku mentalnom blagostanju mladih.
1: Filmi Mesim Semno e Rumunijaka romana Artist Kaki, Scenarist Kaki, taj rediltelj Kaki, Alina Šerban, Lela Pursako e publikako anomaškar temutno filmesko festivali Ani Venecija. A Kava Pursako prezentuji nelo baro suksesi vašo lako rediltelj Kako Angla Lipe numa ini semno momenti tedi kenpe romane autorija Ani Evropaki kinematografija.
0: Film Ja sam važna, rumunske romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban, osvojio je nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Ovo priznanje predstavlja veliki uspeh za njen rediteljski prvenac, ali i važan trenutak za vidljivost romskih autora u evropskoj kinematografiji.
1: O romana tem tumence Džikobiš Sahati, mangato menge Lači rat.
0: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijetno veče.

0: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
2: Vakarako tër projekti kreiri nula de inspiracija vazi eterne romengo, vašo barjeri pe e inovativno taj kreativno metodengo, ani ternengi butije u lavde fokusea, ani socijalno inkluzija, maribeo pipe antiromizmi taj suporti vaš mentalno sastipe ternengo. Prekal treningja, butikerdutne, digitalno praksa, taj publikake akcije, projekti barijarge, kompetencije, terne butikerdutnengo, taj ternengo, vaš buti, ano teatri, muzika, strip, digitalno medije, taj publikake aktivnostja, saralati vaš barijeri pe, amali paske, bi integriši basko, taj CDP diskriminacijako. U lavdore sa sito i nizorali pe eterne romengo, telen aktivno taj legardutni rola, ano realizuju be publikake akcijengo taj inicijativengo. Kreativno taj kulturake aktivnostja, lena pe ser rig vaša žutipe ano mentalno sa stipe, vaš tetiknje rolpe anksioznost, depresija, pedozorali pe taj amalipasko pedozorali pe.
3: Mladi, kreativnost i borba protiv diskriminacije, u fokusu su projekta Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma, čiji je završni događaj održan u Kratovu u Severnoj Makedoniji, koji je okupio učesnike iz 7 evropskih zemalja, među kojima je i Srbija. Učesnici projekta iz 7 zemalja bili su omladinski radnici, mladi Romi i Romkinje, predstavnici institucija i nevladinih organizacija. Kroz kreativne radionice o pozorištu, muzici, umetnosti, digitalnim medijima i javnim akcijama predstavljeni su novi načini da se govori o važnim društvenim temama kao što je socijalna inkluzija, anticiganizam i mentalno zdravlje. Poseban akcenat stavljen je na osnaživanje mladih Roma da budu aktivni učesnici i pokretači promjena u svojim zajednicama. Kako kreativnost može postati alat za povezivanje, razumevanje i borbu protiv predrasuda, govori Urmeta Arifovska, zamenica direktora Regionalne romske obrazovne omladinske asocijacije iz Severne Makedonije, koja je i nosilac projekta.
4: Pravili smo mala kombinacija da vidimo kakva je situacija kod ostalih zemlji, evropskih zemlji, nego kod nas Zapadni Balkan i Turcija. Vidimo da ima velika razlika i sa iskustvom, sa saradnja sa prethodne partner organizacija i sa mladi, vidjeli smo da to na mladima ih inspiriše da se pokaže i da se dokaže više preko kreativni način nego samo da sede, da slušaju i da se suočavaju u sebe privatno sa svojih problemima.
3: Kao deo projekta vi ste imali i trening kurs na kome su učesnici iz ovih zemalja delili svoje iskustvo, učili o istoriji Roma, o ljudskim pravima, Roma, o anticiganizmu. Što je ono što njih najviše zainteresovalo?
4: Cilj nam je bio glavne tri teme na projekta da ih spodelimo sa mladi koji su došli, posebno sa mladinski radnici koji rade sa ostali mladi unijenih zemlja. To je mental health, social inclusion i anticiganizam. Tako da ove tri teme smo probali na kreativni način da ih podelimo sa ostali mladi. Dali smo im informacije same da istraže na ove tri teme kako se oni privatno osjećaju i koliko su, kakva je njihova mentalna stabilnost, koliko su socijalno uključeni i koliko znaju anticiganizam. Trening je bio kao rezultat, glavni rezultat za ovaj trening je bio to što smo dali mogućnost na mladi da svako izrazi svoja kreativnost preko muzika i pevanje, preko teatar, preko flashmob i preko art team.
3: Anja Davidović iz Bojnika govori o tome kako kreativnost povezuje mlade iz različitih država i sa drugačijim iskustvima.
5: Predstavili smo sve te probleme na vrlo kreativne načine. Naprimjer, ja sam bila u grupi za umetnost, art. Moja, na primjer, slika je bila o tome, predstavila sam kroz strip kako mlada Romkinja dolazi u novu školu, ali iz priče koje smo naučili da su ranije Romi bili kroz istoriju osuđivani, da su se bavili magijom i tako nešto, predstavila sam je kao mađioničara i kako je

0: naravno u tom pubertetu gde su ljudi najviše osetljivi i ona ne može da kontroliše svoju magiju i dolazi u novu školu gde joj ispadaju karte iz šešira, zeci skače, golubovi na sve strane i onda su je ljudi osuđivali zbog toga, ali nakon što je jedna osoba priđe, ona je krenula da se opušta i upoznala je nove prijatelje i sve na kraju je se dobro završilo, ali sve treba da počne od nekog prvog koraka.
1: Projekat je realizovan u dve faze. Prva je bio trening kurs gde su mladi imali priliku da nauče o istoriji Roma, anticiganizmu, ali i uticaju diskriminacije na mentalno zdravlje i socijalnu inkluziju. Upoznavanje vršnjaka iz čitave Evrope i deljenje iskustava sa njima je nešto što je na Edisa Eminoskog, studenta medicine iz Prilepa i facilitatora, ostavilo najjači utisak.
2: Naučili se dosta toga od prošlih put, od trening kursa koji su bili tu u Kratovo i sad kako rade na njihovi projekti, na njihovi stvari, a onda su spodelili i njihove lokalne aktivnosti koje baš me raduju i baš sam srećan i ponosan na moje drugare iz seminara.
1: Oni su prošli trening kurs, sada su na seminaru, bavili ste se temom kao što je anticiganizam, mentalno zdravlje, socijalna uključenost. Koliko je bitno da se na jednom mestu nađu mladi pripadnici romske i neromske zajednice kako bi se zajedno borili protiv takvih stvari?
2: Ovo je dosta bitna tema zato što treba da se nađe i romski i neromski zato što problem najbolje zna onaj koji iskušava, a taj problem može da ga reše svi koji žele, tako su i neromi koji su tu hteli da pomogne da bude taj problem rešen, ali ne samo romima, preko ovu temu može da nauče i za drugi tipova i vrsta diskriminacija sprema drugim ljudima i drugim vidovima diskriminacije koji se dešavaju. I dosta je bitno da se napomene mentalno zdravlju, zato što ja kao student medicine koji sam proučuvao to polje, smatram da diskriminacija jako vlije na mentalnu zdravlju, na osobeno na marginalizirani grupi, a isto tako i socijalna inkluzija je jako bitna zato što to omogućuje jedno opštestvo gde bi mogli da živimo svi zajedno lepo i srećno.
1: O svojim utiscima sa edukativnih aktivnosti tokom projekta govori Albert Alija iz Niša.
3: To je bilo moje prvo, ajde kažem, iskustvo koje mi je dovelo do toga zapravo da vidim šta znači taj Erasmus Plus program gde ti upoznaš ljude koje nikada nisi video i onda se spojiš sa njima kao jedna velika familija. A i teme su takve da koje mogu biti korisne za u buduće i za bilo koju naciju, ne samo vezano i za Rome.
1: Ivan Jangelov, diplomirani politikolog i koordinator za mlade u organizaciji R-Roma, ističe da tema povezanosti diskriminacije i njenog uticaja na mentalno zdravlje nije dovoljno zastupljena.
4: Pa zato evo i mi radimo ovaj projekat da što više mladih ljudi uključimo da saznaju ove bitne teme i naravno da nauče nešto novo, a i da praktikuju to u svakodnevnom životu.
1: U ovaj seminar su uključeni i mladi Romi i mladi Neromi i osim o temama mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti govorite i o diskriminaciji i anticiganizmu koje takođe utiče na ove dve prethodne teme.
4: Da, to je jedna bitna tema jer to veoma uticaje na osobeno na mladih ljudi. Mi smo uključili i Rome i Nerome jer smatramo da ako uključimo samo Rome nema da postignemo taj cilj koji hoćemo da postižemo jer moramo da sagledamo situacije sa obe strane, šta imaju da kaže Rome, šta imaju da kaže Nerome i tako da napravimo jednu pozitivnu sredinu u kojoj će svi živeti jednako i u koju će svi da imaju ista prava i u koju nema da imamo stereotipe i nema da ima diskriminaciju.
1: U okviru projekta nastao je priručnik u kome su predstavljene teme mentalnog zdravlja, anticiganizma i socijalne inkluzije, kao i praktične metode i aktivnosti koje se mogu koristiti u omladinskom radu. Od pozorišta, muzike, umetnosti i stripa do opuštajućih aktivnosti, vežbi za emocionalnu pismenost i drugih metoda neformalnog obrazovanja. Urmeta Rifovska objašnjava da su veštine koje su mladi stekli ono što će oni nastaviti da koriste u svom svakodnevnom životu i radu.
5: Na koji imaju informacije za detaljno objašnjenje cilj projekta, imaju informacije aktivno šta znači, šta je mentalno zdravlje, šta je socijalna uključenost, šta je anticiganizam i neke energizere, aktivnosti koje mogu da primene u njenim zemljama u zavisnost sa vozrasna grupa sa kojoj će da rade. Tako da imaju na taj priračnik sve potrebne informacije da mogu da odrade svoje pilot aktivnosti.
1: Taj priručnik je posebno značajan jer mogu da ga koriste i druge organizacije koje rade sa osetljivim grupama.
5: Tako da.
1: To znači da mogu da iskoriste primjer dobre prakse koje ste vi uspeli da postavite, a seminar, šta je njegov cilj i šta će oni poneti u svoje zemlje posle seminara?
5: Cilj na seminar je druga aktivnost koja je deo od ovaj projekat, tako da sve to što su naučili na trening kurs i što su primenili u svojih zemalja, sad imaju mogućnost ovde na ovaj seminar da spodeli između sebe, da spodele svoje iskustva i da nađu zajednički zaključak i zajednički priručnik, da kažemo, koji će za u budućnost kako će da primenuju i kako će da pomoći da se zgolemi brojke na mladih Romi koji će da se uključe na ovaj način i koji će se, mentalno zdravlje će da bude na bolje nivo, socijalna inkluzija više također će da bude na veće nivo i tema kao anticiganizam biće promovirana na veće nivo gde ljudi će da znaju šta je anticiganizam i će da prepoznaju svakodnevno šta se događa. Tako da svako od njih će da ponese novo znanje, nova iskustva i energija i sila za da mogu da rade i da budu inspirirani za više i više da pridonose na ove tri teme.
1: Zajednička poruka učesnika je da se glas mladih mora čuti i da se tolerancija, ravnopravnost i međusobno razumevanje grade zajedničkim delovanjem. Ovakvim zaključkom završene su aktivnosti na projektu Kreiraj, podeli, inspiriši glas mladih Roma usmerenih na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu.
6: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
7: Filmi Mesim Semno, Rumunijaka, romana Artist Kako, Scenarist Kako, taj reditelj Kako, Alina Šerban, Lela Pursako je publikako Anohtvardešu tri to, Maškar Temutno, Filmesko festivali, Ani Venecija, Anoramije programesko, Venecija Spotlight. A kava suksesi prezentuje Nela Angluno, reditelj Kako, Debi e Alinako Šerban, sa violeska selekcijani Venecija uli Angluni romani reditelj Kako ter Rumunija, kasko filmi Situano Rendo, oficijalne programesko, jeke Maj Pinđarde filmeske festivalengo Anilumija. Filmi Mesim Semno, Ulosar, koprodukcija je Rumunijaki, Germanijaki, taj Belgijaki, taj Kelela pobute jeksa hatestate kvaš, a Lavavdopi Rumunijaki, taj Romani Čib. Resoj temako siton empirije teningje seve barileano sistemije socijalne arakibasko olengo maribevaš barikanibe tajša i peko kore teanen decizije kotar poroavutni pe. Šerban, scenarij

0: Jobar Jargja, neko barberša, keriba ole di kibasko, eva keriba taj e bukjae tenenca, numa ini ulavde elementenca e peređiv di paske emperijengo. Pur sako je publika koni Venecije si kavela semno, maškar temotno, a navibeva šolaki autor kaki buti, numa ini semno momenti vaš di kibe romane artistijengo ani evropaki kinematografija. Sukcesije filmesko si kavela kaj ova kjeribe se voavela kotere romani kupatna, šajte arakol zuralo si kavibe mažga temutna publikako, tajte lol jeka jek HKS Gotan, ano bare evropake filmeske festivalja.
1: Film Ja sam važna rumunske, romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban osvojio je nagradu publike na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji u okviru programa Venecija Spotlight. Ovo ostvarenje predstavlja dugometražni rediteljski debi Aline Šerban, koja je njegovom selekcijom u Veneciji postala prva romska rediteljka iz Rumunije, čiji je film uvršten u zvanični program jednog od najprestižnijih filmskih festivala na svetu. Film Ja sam važna nastao je kao koprodukcija Rumunije, Nemačke i Belgije, traje nešto više od sat i po, a snimljen je na rumunskom i romskom jeziku. U središtu priče su iskustva mladih koji su odrastali u sistemu socijalne zaštite, njihova borba za dostojanstvo, pripadnost i mogućnost da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Šerban je scenarijo razvijala više godina, oslanjajući se na razgovore i rad sa mladima, ali i na pojedine elemente sobstvenog životnog iskustva.
2: Dear Venice,
3: draga Venecijo, hvala ti mnogo, zaista mnogo, što si me primila u ovu veliku porodicu.
2: I am part of the Roma community.
3: Pripadam romskoj zajednici i veoma sam ponosna što sam njen deo. Nisam učinila ništa da bih to zaslužila. Jednostavno sam rođena u toj zajednici. A Roma nije grad u Italiji, iako je veoma lep, već znači čovek. Romi su najveća etnička manjina u Evropi, a i dalje su među najdiskriminisanijima. Anticiganizam se često opisuje kao posljednji društveno prihvatljiv oblik rasizma i on nas i dalje prati. Zato, kada želite da pravite filmove ili pričate priče i koristite stereotipe, izgleda da je to prihvatljivo ako se radi o Romima.
2: I matter. It's about what means to be a girl.
3: Ja sam važna, govori o tome šta znači biti devojčica, romkinja i dolaziti iz centra za decu.
2: Thank you very much, Venice.
3: Hvala ti mnogo, Venecio. Hvala svima koji su omogućili da ovaj film nastane.
1: Nagrada publike u Veneciji predstavlja važno međunarodno priznanje za njen autorski rad, ali i značajan trenutak za vidljivost romskih umetnika u evropskoj kinematografiji. Uspeh filma pokazuje da priče koje dolaze iz romske zajednice mogu da pronađu snažan odjek kod međunarodne publike i zauzmu ravnopravno mesto na velikim evropskim filmskim festivalima.

U emisiji Kod dva bela goluba zavirit ćemo u prošlost Narodnog muzeja, naročito u vreme kada je nosio ime kneza Pavla.

0: Ostalo je zapisano da je još 1820. pronađen stari novac u okolini Požarevca, kasnije na Avali, u Preljini kraj Čačka, u okolini Aleksinca. 1842. objavljen je raspis koji poziva na prikupljanje starina i posle njega u Društvo srpske slovesnosti i Popečiteljstvo financija stigli su mnogi pronađeni i poklonjeni predmeti, tako da je muzej već pri donošenju osnivačkog akta raspolagao sa nekoliko zbirki.
1: Zbirka starog novca bila je najbrojnija, a pored nje u muzej su ušle epigrafska zbirka, zbirka starih knjiga, oružja i zbirka slika. Briga o muzeju poverena je Društvu srpske slovesnosti, koje u svom glasniku redovno izveštava o svim delatnostima vezanim za muzej. Prvi izveštaj o stanju Srpskog narodnog muzeuma potpisao je Jovan Sterija Popović. U njemu je podrobno obavestio javnost o stanju fondova i imenima darodavaca.
2: 1853. godine muzej je dobio nekoliko prostorija u Kapetan Mišinom zdanju, gde se nalazila i velika škola. Tako da su od tada neke zbirke mogle biti izložene i publika ih je mogla videti. U to vreme na mestu bibliotekara, čuvara muzeuma, nalazio se Janko Šafarik, koji je sačinio inventar numizmatičke zbirke, crteže starog srpskog novca i objavio stručne kataloge. Na čelu biblioteke i muzeja nalazio se 4 godine i Stojan Novaković i posebno se zalagao za istorijsko-etnografsku koncepciju muzeja.
1: Nasledio ga je Mihajlo Valtrović, profesor klasične arheologije na Velikoj školi. Pune 24 godine, od 1881. do 1905. godine, borio se za prostorije, za zakonske propise, za financijska sredstva, za školovane ljude. Govorio je da je Srbija samo deo Evrope, a da je njena kulturna baština samo deo opšte kulturne baštine sveta. Zato
0: muzej treba da prestane biti samo sabiralište slučajno nađenih ili poklonjenih starina, no da postane živ i koristan zavod.
2: Jer
0: svakim danom nameće se srpskom narodu veća i jača obaveza da bude učesnik u svim prosvetnim težnjama ostalih naroda.
2: Gradeći dugoročnu politiku muzeja, Mihajlo Valtrović izborio se za sredstva za školovanje svojih pomoćnika i saradnika Miloja Vasića i Vladimira Petkovića u Berlinu i Minhenu. Posle toga muzej otpočinje sa sistematskim arheološkim iskopavanjima, ali i sa upoznavanjem Evrope sa postignutim rezultatima.
0: U zasluge Mihajla Valtrovića spadaju osnivanje konzervatorske radionice, nabavka fotoopreme, brojna predavanja, formiranje Vukove sobe, štampanje prvog kataloga.

0: Na spisku donatora Narodnog muzeja svakako posebno mesto pripada knezu Pavlu Karađorđeviću, čije ime je muzej jedno vreme nosio.
1: Iz biografije kneza Pavla saznajemo da je svojim drugovima sa studija poverio da bi pod drugačijim okolnostima njegova ambicija bila da bude upravnik nekog muzeja. Sally McKay i Neil Balfour u biografiji kneza Pavla Karađorđevića pišu.
2: Dok je to govorio, verovatno uz čašu porta i pola u šali, on je svakako poredio svoje mogućnosti u mirnom i lepom Oksfordu sa svojom budućnošću u nemirnom posleratnom Beogradu. Ali kako su godine prolazile i kako se on kao ličnost razvijao, ta njegova luda noćna željica

0: iz 1920. godine dobijalo je sve više izgleda na ostvarenje.
1: Knez Pavle je 1925. godine predložio da se osnuje Muzej moderne umetnosti u Beogradu, a kralj Aleksandar uputio ga je na razgovor sa ministrom financija. O tom razgovoru pisao je knez Pavle svom prijatelju Bernardu Berensonu.
2: Predložio sam ministru da ću mu ja garantovati stvaranje jezgra galerije moderne umetnosti. Znači, bit će besplatno za državu, oni treba samo da obezbede lepu zgradu. Odavno sam bacio oko na izvanredan turski konak iz 18. veka. Odmah sam počeo s akcijom i pisao velikom broju ljudi.
0: Na mnoge adrese stiglo je pismo sljedeće sadržine sa potpisom kneza Pavla Karađorđevića.
2: Znajući za vaše zanimanje za modernu umetnost, usuđujem se da vam predložim jedan plan u nadi da ćete, ukoliko vas bude dovoljno zanimao, biti tako ljubazni da mi pomognete. Moja zemlja Srbija nema ni jednu umetničku galeriju, a već mnogo godina želim da otvorim galeriju u Beogradu. Moja vlada je naravno obezbedila zgradu za tu svrhu, s tim da ja na početku obezbedim dovoljno slika da se stvori jezgro jedne nacionalne zbirke. Predlažem da to bude galerija moderne umetnosti i da se u njoj ne izlažu dela nastala pre 19. veka.
1: Odgovori su ubrzo stigli. Lady Emerald Hunard piše:
0: Dragi moj Pavle, oduševljena sam tvojim pismom i više od svega namerom da osnuješ galeriju moderne umetnosti u Srbiji. Naravno da ću ti dati nekoliko slika najbolje engleske škole. Isto tako i kasnije ću povremeno moći da ti poklanjam nove slike.
2: Odgovorio je i Sir Joseph Davin.
1: Jako me je zainteresovao vaš muzej moderne umetnosti u Beogradu. To je velika zamisao. I među nama možda je i dobro što nećete imati previše sredstava da nabavljate stare majstore. Znate moja shvatanja o ovome. Uvijek više volim da imam zaista dobar, moderan rad nego neko manje vredno, starije delo. Svakako ću vam sa zadovoljstvom poslati nekoliko slika za muzej, a to ću nastaviti i u budućem.

0: Pozdravljam prvi broj umetničkog pregleda sa osobitom radošću. Takav visok kulturni časopis nedostajao je do sada našoj javnosti i ta se praznina osjećala. Naš narod je uvek imao dubok smisao za umetnost, kao što dokazuju mnogobrojni spomenici koji iz najranije istorije krase našu domovinu. Srećan sam što se taj duh i danas ispoljava na snažan i vidljiv način.
1: Na mestu potpisa stoji jednostavno i samo Pavle.

0: Umetnički pregled bio je časopis izuzetno visokog grafičko-tehničkog kvaliteta, a bogatstvo sadržaja obezbeđivala su priznata imena autora koji su u njemu objavljivali. Časopis je redovno izveštavao o umetničkim delima koja su ulazila u zbirku muzeja, bilo kao pokloni, bilo kao kupovina.
1: Milan Kašanin odlazio je u Pariz, sećao se.
2: Ja sam onda išao u neku vrstu prošnje. Neki njihovi slikari su mi pomogli time što su mi poklanjali slike.
0: Kašanin je i kupovao slike. Nabavio je Šagala za 8000 franaka. Onda se pojavio problem. Kuda sa slikama?
2: Odnesem tog Šagala u našu ambasadu, oni imaju za to i ljude. Nailazi naš ambasador, čuveni Spalajković, i pita:
1: šta je ovo?
2: Kad sam mu rekao, imam šta da čujem.
1: Kažite vi vašem knezu, kad bude kupovao za svoje pare, neka kupuje ove gluposti, a ne da ovo nosite našem srpskom narodu u Beograd.
2: Eto, a nije bio glup čovjek.

0: Vreme je proticalo, a muzejske zbirke bile su sve bogatije. U predgovoru kataloga povodom jedne izložbe francuskog slikarstva, Milan Kašanin piše da muzej poseduje sledeće kolekcije. Savremena umetnost, srednjovekovna umetnost, grčko-rimska umetnost, numizmatika i praistorija.
1: Savremena evropska umetnost ispunjavala je 40 prostorija na prvom i drugom spratu. U centralnim prostorijama, u stalnim postavkama, bili su izloženi Corot, Boudin, Sisley, Pissarro, Degas, Renoir, Gauguin, Matisse, Utrillo.
2: U posebnoj sali bili su izloženi akvareli i crteži sa potpisima Picassa, Modiglianija. Jednu salu u muzeju knjeza Pavla u to vreme imao je samo Beograd. To je bila postavka dela slikarki impresionista, a među njima i Marie Laurencin i Suzanne Valadon.
0: U muzeju knjeza Pavla formirana je najpotpunija kolekcija jugoslovenskih umetnika. Uz brojne slikare i njihova dela, bilo je tu i 40 skulptura.

0: Knez Pavle je svojim ličnim i kraljevskim vezama delovao u dva pravca. Organizovao je izložbe naših umetnika u inostranstvu, a sa druge strane uspevao je da za muzej obezbedi ekskluzivne izložbe. Jedna od najznačajnijih održana je u martu 1938. godine pod nazivom Italijanski portret kroz vekove. Bilo je izloženo 115 slika i skulptura. Reč je o delima koja se u današnje vreme ne iznose iz muzeja. U katalogu je tim povodom pisalo:
1: Misao retrospektivne izložbe italijanske umetnosti u Beogradu dao je ministar inostranih poslova grof Galeazzo Ciano, koji je hteo da ispuni želju koju je izrazio njegovo kraljevsko veličanstvo, knez namesnik Pavle, vrlo fini poznavalac, naročito naše umetnosti.
2: Zanimljivo je da se kao separat u tom katalogu pojavljuju dve slike –

0: Posle 27. marta 1941. godine knez Pavle je uhapšen i proteran iz zemlje, a u Beograd su stigli okupatori. Muzej je i dalje nosio isto ime. Milan Kašanin je ostao na istom mestu, a u muzej je došao Dejan Medaković da radi kao asistent volonter. Čitamo iz druge knjige Efemerisa.
1: Učinilo mi se da je knežev duh još prisutan u ovom zdanju, koji je tada i dalje nosio njegovo ime. Kao da će se svakoga trenutka otvoriti neka vrata, a u sobu ući ovaj elegantni i povučeni princ, za koga sam već ranije čuo da je doista bio i veliki poznavalac umetnosti.
2: U okupiranom Beogradu muzej kneza Pavla predstavljao je posebno mesto, neku vrstu oaze van vremena i prostora u kojoj su posetioci mogli zaboraviti sve užase ratne stvarnosti.
1: Kao da su naši gosti pri ulazu u muzej ostavljali napolju sve svoje brige i strahove, su svoju ličnu nesreću i bedu, postajući drugi ljudi kojima je muzej na neki čudesan način vraćao izgubljeno dostojanstvo. To je bio razlog što su nam učestale posete, a razgovori postajali sve življi i sve dalji od ratnih strahota.

0: Pri muzeju je za vreme rata otvoren jednogodišnji muzejski kurs predviđen za mlade ljude, pošto je univerzitet bio zatvoren. Dejan Medaković piše.
1: Svi predavači, a sa njima i njihovi đaci, brzo su u muzeju stvorili i neku posebnu atmosferu u kojoj se osjećala velika čežnja za znanjem i slušanjem o postojanju nekakvog drugog sveta u kojem nema mesta za ružno, banalno i svakodnevno, a najmanje za one beskrajne grozote koje su sačinjavale naš svakodnevni život.

0: Po završetku rata u muzeju su se pobednici pojavili u liku Tatomira Vukanovića. Jednoga dana okupljenim službenicima jednostavno je rekao:
1: "Od danas vi ćete sarađivati sa vašim novim direktorom."
0: Dejan Medaković je u drugoj knjizi Efemerisa zabeležio da je muk koji je nastao prekinuo Milan Kašanin.
2: "Želim da kažem nekoliko reči. Želim da vam svima zahvalim na radu, na onom predratnom kao i u teškim godinama rata u kojima ste časno dokazali svoju odanost ovoj kući. Želim da i u buduće radite tako prilježno i da pomognete da muzej što pre zaleči svoje ratne rane. Doviđenja i hvala."
1: Na čelo muzeja postavljen je Veljko Petrović, a muzej je dobio novo ime, umetnički, koje je nosio sve do 1952. godine, kada mu je vraćen naziv Narodni muzej.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo vam gospođu Ljiljanu Ljubišić. Kada kažemo na našim prostorima, Ljiljana Ljubišić je retko ko može da pretpostavi ili da zna o kome je reč, a kada u Kanadi kažete Lilo, onda cela Kanada zna da je reč o proslavljenoj kanadskoj paraolimpijki, ženi koja je na svetskim prvenstvima i paraolimpijskim igrama osvojila ukupno 19 medalja, 6 zlatnih, vi me ispravite ako grešim, ženi koja je 6 paraolimpijskih odličja nosila oko vrata, 84. golbal, dakle srebro, 88. bronzo u bacanju kugle, 92. zlato u disku i srebro u kugli, u istim kategorijama 2 bronze na igrama u Atlanti 96. Vlasnica svetskih olimpijskih, odnosno paraolimpijskih rekorda, žena koja je ostavila dubok trag i u olimpijskom i paraolimpijskom i komitetu i pokretu, dama koja se družila sa kraljevima, lordovima, kraljicama, princezama, jedna od najuticajnijih žena u Kanadi, u prvih 100 u 2007. godini i član paraolimpijske kanadske kuće slavnih 2011. godine ste primljeni, Lilo. Hvala vam najlepše što ste nas ugostili u ovom vašem domu sada u Beogradu.
6: Hvala vama.
5: Došli ste u Beograd pre nekoliko godina iz Kanade, gde ste otišli sa svojih 8 i po godina, da. Rođeni ste 60. i vaš život se prelomio na onu stranu o kojoj ćemo pričati kada ste bili vrlo mali, negde u 16. mesecu. Vakcina, loša reakcija ili loša vakcina, vid je počeo da se gubi. Preživeli ste skoro mesec dana kada su vas svi otpisali sa temperaturom koja se spuštala do 42, to ćete nam reći

0: stepena, kako je bilo?
1: 43,4.
0: 43,4. Ja zaista nisam čuo da je neko s tom temperaturom preživeo.
1: Čudo.
0: Evo, vi ste prvi i drago nam je zbog toga. Dakle, hajde da krenemo. Dakle, neka 62. godina, vakcina, loše je sve krenulo, pa da počnemo sa pričom.
1: Tu je bila jako jedna jarka, žarka reakcija toj vrlo dobroj vakcini. Vakcina koja funkcioniše, koja veličina ljudi na milione su primili, nisu imali problema. Ali uvek ima taj jedan slučaj. Ja sam, ja pripadam tom malom broju slučajeva koji je imao ne samo reakciju koja je bila loša, nego koja je još i manja grupa koji mogu da prežive takvu situaciju. Tako da sam, hvalajući i Bogu i mojoj majci koji su me gledali, preživela sam te ogromne temperature i neviđene situacije i komplikacije kroz koje moje telo je moralo da prođe u to vreme.
0: Da, rekli ste majci. Majku su otpustili iz bolnice sa porukom da vas odnese kući da...
1: Da umrem u miru.
0: Da umrete u miru, što je strašno sada iz ove perspektive kada čujemo, ali verovatno je to tako bilo 62. godine. Ali Maša majka vas je spasila, kažemo, mesec dana ste goreli, da. Uspeli da, što se opet žargonskim rečnikom kaže, preteknete, malo da se našalimo. ali sve je to ostavilo posledica na oči, na sluzokožu očiju i tako dalje i tako dalje. Pa da čujemo.
1: Ja sam preživala nešto što se zove Steven Johnson sindrom i to malo ljudi prežive. 99% od osoba umre u prvi 48 sati. Rekli ste, opomenili ste da sam imala velike temperature. To su bile ogromne temperature i jeste da je čudo da sam preživela. Tako da, hvalajući mojoj majci i slava Bogu što sam preživela, jer to jedino Bog je me spasio, ne može nikako drugo da se kaže. Doktori su dolazili i samo su kucali na vrata svaku noć kad su se vraćali iz bolnice, pitali je moju majku je li živa još uvek. I hvala Bogu, jesam preživela. U tom periodu posledica je bila da su moje oči bile oštećene. Ja sam rođena sa vidom, ali posle toga svega, tog procesa, ja sam počela da gubim vid kroz jedan veliko, jako bolni proces koji je dugotrajan i kroz kojem sam ja gubila vid sve do 29. 30. godine života, gde su tu opet učestvovali lekari koji su lepo pomogli da se izgubi to onaj mali procenat od vide što mi je ostao do tada. Ali eto, to ti je život.
0: Posle određenog vremena, određenih godina, vaši shvataju da u Jugoslaviji u to vreme više ne mogu da biste krenuli u školu ovde, ali da ne mogu da vam pomognu zdravstveno i imali su jasnu viziju da moraju negde da probaju da odu, da vaš život učine manje bolnim kad je reč o očima i da iz vas izvuku maksimum i da vas upute u život i emigrirali su u Kanadu. Tada ste imali samo 8-9 godina?
1: 8,5 godina.
0: Da, završili ste tako prvi, drugi razred ovde.
1: Da.
0: Redovno ste se školovali,
1: da.
0: I otišli u Kanadu. I to je bio, već se toga i sećate, to je bio sigurno i za vas jedan šok.
1: Pa, kad si dete i kada velike promene su onako interesantne, jeste da je bio šok. Nama mama i tata nisu puno rekli, nego odjedan puta, evo, idemo za Beograd, idemo na neki aerodrom i moj prvi let.
0: Da, tada ste živjeli u Aranđelovcu, tako?
1: Da, živjeli smo u Aranđelovcu. Od moje prve godine života mi smo bili u Beogradu jednu godinu i onda smo otišli u Aranđelovac, gde se moj brat rodio i tamo smo živjeli dok nismo otišli za Kanadu. I tako da kad smo otišli u Kanadu, ja sam dalje išla u kako se kaže,
0: školu
1: koja nije bila za slepe, nije za slabovidne. I tamo sam naučila.

0: učila engleski za vrlo brzo vremena. Naravno, deca brzo uče. A hvala Bogu, imam i talenta za jezik, tako da sam ga savladala za manje od 6 nedelja. Ja sam već i govorila i pisala i čitala engleski.
1: A koliko sada jezika govorite?
0: Četiri, ako srpski, engleski, francuski i španski.
1: Sjajno. Školovali ste se i onda u 11. razredu, je li tako, škole u Kanadi. Tu su vas zainteresovali za odbojku prvo,
0: da.
1: Jer ste vi...
0: Da.
1: Kada vas čovjek pogleda, vidi klasičnu odbojkašicu, onako jednu graciju.
0: Da, u tim školama kad sam otišla u Kanadu, jeste da sam učestvovala u školi, učila sam i borila sam se, jer u to vreme nisu imali učitelje koji su pomagali deci koji su imali neke različite invaliditete, jer oni su svi bili u tim specijalnim školama, kao i ovde i po celom svetu. Tako da sam ja bila jedinstvena u celoj Kanadi, koja je bila van tog sistema, u tim normalnim školama, kako da se kaže. I tako da tu je bila interesantna borba, i to sam pobedila dan po dan. Ali sam bila ograničena puno sa strane učitelja. Jer uvek je bila borba da li će Lilo da učestvuje u physical education, ne znam kako se to kaže.
1: Da, u fizički vežbanju.
0: Fizički vežbanju, da li će Lilo da ide na skijenje sa celom školom ili će da ostane kući. Da li ćemo da pošaljemo Lilo u biblioteku da radi na njen zadatak, dok svi oni u njenom razredu učestvuju u nekom fizikalnom aktivitetu.
1: Da, vi ste se u stvari trudili, i vaši roditelji koji su se potpuno posvetili vama, oni su prestali da rade svoje poslove koje su radili, potpuno su se opredelili, odnosno okrenuli vama. Vi ste se trudili da pokažete da jednostavno možete i sa tim hendikepom koji je bio sve veći da uradite mnogo.
0: Morala sam da ubeđujem učitelja i sa pomoći od moje majke. Tu je bila jedna situacija, na primjer, kad sam bila u 8. razredu, ja kažem moje mama i mama, nemoj da mi praviš ručak da nosim u školu sutra, nema škole. Kaže, kako? Nisam videla papir koji kaže da nema škole sutra. Šta se dešava? Ja kažem, pa, znaš, svi drugi idu na skijanje. Šta? Gde idu? Pa idu na skijanje, mama. Kaže, pa, a ti? Pa, mama! Kako ću ja na skijanje? Ja ne znam da skijam, a svetlo, a šta ću da vidim, a kako ću to... Pa, ona koja nije skijala, kaže, pa videli smo na televiziji, to lepo, staviš noge zajedno i onda skokneš na levo, pa skočneš na desno i tako se okreneš i ima koliko košta. Pa mama, ne mogu, evo piše ona ček, sutra idi i ima da pokažeš tamo da uplatiš i ti ideš sa svim drugima. To bi urnebes. Ja sam u taj prvi dan otišla imali su onaki mali školicu gde su nam pokazali kako da skijemo kobojagi. Bila jedna drugarica u razredu koja je naučila da skije pre nego što je počela da hoda. I ona kaže, ajde sad kad si probala to, ajde sa mnom ovde, ajde sa mnom ovde. I dok sam ja završila dan, ja sam već se skijala i spuštala se sa najvišljih pikova na celom. Ali profesori su poludeli, oni su mislili da šta će se meni desiti ako se meni nešto desi. A moja majka je rekla, pa šta ćete uraditi kad neko drugo dete padne, kad neko drugo dete se povredi, isto kao moja čerka. Tako da sam bila ograničena, tako da sam uvek bila, morala se boriti, ne? I onda da izađem iz biblioteke i da uđem u halu gde mogu da barem učestvujem u nekim igrama. Tako kad sam došla do 11. razreda, imala sam jednu fenomenalnu profesorku za physical activity, fizičku kulturu.
1: Fizičku kulturu, da.
0: I onda kad je rekla da ćemo svi da igramo volejbol ili košarku, ja sam onako očekivala da ću da sednem malo na stranu u tog vremena, kad je ona meni rekla, ne, ti ćeš da učestvuješ.

0: Ja sam već to smislila. Ja ću tebe da naučim kako će ti da igraš odbojku i kako da učestvuješ. Ona me naučila kako da serviram loptu.
1: De.
0: Prvo smo preko ruke, to nije bilo dobro. Onda ovako, normalno. Kad smo počeli da igramo, ja nisam mogla da imala sam vida, ali nisam mogla da gledam gore i da nađem loptu i svetla. Tako da ja nisam morala da igram odbojku. Ja sam jedina bila koja je servirala. A svi drugi su se okretali i tu sam počela da vidim i ljudi drugi su isto videli da hej, počela sam da pobeđujem kad sam igrala sa njima i onda od posljednje koja je bila izabrana za tu ekipu, od jedan puta idućeg dana su me izabrali prvu. I onda je bila tu košarka. Jako sam voljela košarku. Moj otac je bio majstor od sve što je okruglo, kamoli košarka. I mi smo hiljade dana, kamoli sati, potrošili kod kuće igrajući ja i on sa mojim bratom košarku. Tako da od free throw line to nije bilo problema. Na. I onda moja ova ista učiteljica je rekla ti ćeš da isto da učestvuješ u košarci, ja ću samo da promenim zakon, rules od igre. I to je, ja sam još uvek imala dosta vida da ako neko mene pozove imenom, ja bi mogla da i pogledam u njihov smer i onda bi ne bi bacili loptu k meni, nego bi je bacili na patos.
1: Patos, da.
0: I ona kad ona napravi zvuk i odskoči, ja je vidim, ja je uhvatim. A sad je tu bio zakon, kad Lilo ima loptu, niko ne smije da je dira.
2: Nas je 10%.
3: Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
3: Gost emisije Nas je 10% je Ljiljana Ljubišić Lilo.
4: Sa 24 godine ste u golbol reprezentaciji Kanade i krećete, jel tako, u velike pohode na tih 19 svetskih i olimpijskih, odno paraolimpijskih medalja. Ali posle tog srebra niste se dugo zadržali u golbolu.
5: Osobe koje su slepe, nemamo mi puno šansi da igramo u ekipi.
4: Da.
5: A ja...
4: Da budete deo kolektiva.
5: Da, tačno. I ona, ja sam bila onako sama, jedina uvek. I bilo mi je lepo da mogu da igram u kolektivi tako. U to vreme, posle tih prvih igara, to su počele velike tagobe sa operacijama, sa očima. Ja sam do
4: tada... Tada ste još uvijek vidjeli dobrim
5: da,
4: delom.
5: Da.
4: Videla sam... I to u 84. godini, da.
5: Da, imala sam tu negde oko 7% vida, a to je 7000% vida u to vreme. Tako da, tu su počele tagobe, tu su počele te operacije, da se smiri taj bol i da se spasi nešto od vida i šta god ne. Tako da sam imala... Prošla sam kroz jedan period od 6 godina gde sam... Pa u 2 godine bila sam neka 28 puta u bolnici, a imala sam pa 18 operacija. A na kraju preko 20 godina i sljedeći 20 godina imala sam 16 transplanta rožnjače. Tako da moj put u sportu je bio jako, jako težak, zato što sam svaki put kad sam se podigla, osnažila, namestila došla do tog nivoa da sam opet na svetskom nivou i snagi i brzini i tehnici i šta god ne, mene obori u bolnicu sa operacijom. I sad se vi podignite opet kao Phoenix iz pepela. I koliko puta sam to odradila, ne mogu da vam kažem, to su veliki pritisci bili. Niko nije kancelovao svetsko prvenstvo ili odlagao svetsko prvenstvo.
4: Niko nije mogao da otkaže zbog vas.
5: Da.
4: Život išao dalje, a vi ste jurili.
5: A ja sam jurila sa mojim ciljem i sa mojim programom, operacija, ne operacija. Tako da sam, kad sam se vratila od igra iz 84. godine, bila sam... Pa, lebdela sam. I nisam znala da je postao put tom sportu dok nisam naučila i čula o paralimpijskim igrama, dok sam tek kad sam bila 24 godine, kad sam otišla na univerzitet. Tako da sam nehotice saznala o paralimpijskim igrama i da tu ima neki način kako bi ja nekako mogla da ostavim te neke moje snove. I kad sam prvi put bila na ekipi kanadskoj, pa da vam kažem, i meseci pre olimpijskih, paralimpijskih igara i posle, moje noge nisu dotičale zemlju mesecima. Jer ja sam, svi moji snovi odjedan puta su se skupljali u tim momentima. I to je bio tek početak. Početak koji nikad nisam uvidjela u glavi da je moguće, u mojoj mašti nisam saznala da je to moguće. Odjedan puta sve se nekako skupljalo i odjedan puta, bum, ja sam bila na svetskom nivou.
4: To je bilo dosta rada, bilo je dosta odricanja. 19, ponovit ćemo, svetskih i paralimpijskih odličija. Nekoliko svetskih rekorda u disku, je li tako?
5: Pa skoro 25 godina sam držala disk.
4: 25 godina je trajao taj rekord, da.
5: Da. I u kugli nisam baš sad sigurna, ali ja mislim da je negde oko 19 ili 20 godina u kugli isto. Ja sam vežbala za 2004. ali tu je bila neka bolest, jedna situacija da nisam mogla da kvalifikujem za 2004. godine. Inače, ja sam skoro bila u Ateni. Tu ima druga priča. Ja sam skoro bila u Tokiju 21. godine.
0: U Tokiju?
5: I zašto sam iz penzije u 17. godini, u 2017. I do 2018. sam postigla član ekipe kanadske. I u 2019.
0: U
5: disku.
0: U disku?
5: I u 2019. sam takmičila se i u Pan American Games i na svetskom prvenstvu u Dubaju. Protiv devojaka koje su mogle da bude ne samo moje čerke, nego moje unuke.
4: To nismo znali, recimo, taj detalj iz vaše biografije. I kako ste se osjećali tada? I zašto ste to radili?
5: Ko zmaj. Zašto? Zašto ne? Ja sam jako voljela moj sport.
4: Dobro, i ljubav, čekaj.
5: Ja volim da budem.
4: Ljubav je jedno, ali treba čovjek da se pripremi fizički, psihofizički za takmičenje. Vi ne volite da gubite, to sigurno.
5: Ne. Ali tu je drugi princip isto, posle toliki godina da se vratite na svetski nivo sa tim godinama. Ja sam bila 58 godina kad sam otišla na 59, 58 godina, tako nešto. Skoro 59 na svetsko prvenstvo posle 16 godina.
4: 16 godina pauze i vi se pojavljate na svetskom prvenstvu.
5: Da.
4: Pa to je genijalno.
5: I bacala sam svetske rekorde 48 sata pre takmičenja. I na posljednjoj vežbi pre takmičenja ja sam samo osjetila jedan ogroman bol u kolenu koji nisam čak ni imala ni težinu na njemu, jer on je bio u visu kako sam u polu pokreta išla, bacala sam. I izgleda da sam povredila neki, kako se kaže, ligament.
4: Ligament, da.
5: Ali se nije poderao ništa, ali to je ogroman bol i to se čulo kao da je puška pukla.
4: Da, da.
5: I sa tim ogromnim bolovima i sa šta god ne i sa injekcijama za bolove tu noć i idući dan i... Meni se doktori kaže, pa ti ne možeš sada, samo sedi u hotelu, to je to, ti si gotova. Ja kažem, ko ste vi da mi kažete da sam gotova?
4: I?
5: Ja sam skorom sa injekcijom koja je visila od mog tela.
4: Da?
5: Ja sam otišla na takmičenje i suze su mi curile niz lice, ali sam dobila peto mesto.
4: Lilo, ovo je fenomenalan kraj prvog dela naše priče. Dakle, govorili smo o vašoj sportskoj karijeri. Ja sam rekao u uvodu da vi imate i sportsko-diplomatsku karijeru. O njoj ćemo pričati u sledećoj emisiji. Mislim da smo...

0: intrigirali sve one koji nas sada prate da isprate i drugi deo priče o vama. Dakle, žena koja je osvojila 19 odličja na svetskim prvenstvima, paraolimpijskim igrama i za malo, za jedno mesto, nije učestvovala i na 6. paraolimpijskim igrama u 60. godini.
1: Slušate emisiju Nas je 10%.
2: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
7: Proizvodnja Jubinet 2026.
8: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
9: samo
8: narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
9: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik, dobro veče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Ostavku ću podneti 27. septembra, najavio predsjednik Srbije. Srbija i Srpska obeležile dan jedinstva i nacionalne zastave. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macoto u Banja Luku stigao automobilom posle zabrane preleta aviona preko Bosne i Hercegovine. Srpska lista traži da KFOR i EULEX pojačaju snage u srpskim sredinama i osiguraju mir na Kosovu i Metohiji uoči izricanja presude Tačiju. Odbojkaši iz Srbije posle preokreta u 5 setova pobedili Holandiju 3-2 na evropskom prvenstvu. Sutra ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra, po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika.
1: 27. ću podneti ostavku na mesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda pozvaću sve one koji hoće da dođu na vlast. Ja nemam problem, evo, sa onima koji jesu neka vrsta konkurencije, ja ću da ih pozovem i na televizijske debate.
0: Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanje iz tribunala u sredu 16. septembra. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena.
1: Našao sam ovaj streaming za izricanje presude Tačiju. Pa ću da pratim, naravno. Veoma me zabrinjava i zato je bilo važno, sam uputio pismo Marku Rutu i važno je bilo da on meni uputi odgovor. Važna su i današnje reakcije KFOR-a koji govori da neće dozvoliti bilo kakvu eskalaciju i zato je veoma bitno da se sačuva mir i da se obezbedi sigurnost za naše ljude. To je zadatak KFOR-a, to je zadatak NATO-a, a ne bilo kakve kosovske policije, takozvane kakve god hoćete, zato što u tu policiju nijedan Srbi ne veruje na Kosovu i Metohiju.
0: Posle izricanja presude Tačiju, ma kakva ona bila, na Kosovu i Metohiji više ništa neće biti isto, ocenio je za prvi program Radio Beograda predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Dalović. Podseća da je Tači sa još trojicom saradnika optužen za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
2: Presuda je pravopravda. Ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Mnogo dokaza prikupljeno. Pretnje su strahovite sudijama. Ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti osuđeni. Ne znam da li će to biti 45 godina. Ja verujem da sud mora da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo jaki, ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo ne odgovara da OVK bude proglašen

0: na terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi. To je ključna tačka procesa. Znači, hoće li se mit onako kako se predstavlja OVK srušiti presudom da oni nisu to, čime se ruši njihova slika na zapadu prvenstveno.
1: Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji povodom najavljenog izricanja presude u Hagu. Savetuje američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini najavljenih demonstracija. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. KFOR je saopštio da kontinuirano prilagođava svoje prisustvo bezbednostnom okruženju i operativnim zahtevima kako bi uvek bio delotvoran, ali ne komentariše konkretne operativne mere. Slušate Dnevnik. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Banja Luci u dvorani Borik u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Podsjećamo se na 15. septembar 1918. godine kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Uoči svečanosti nove napetosti između Beograda i Sarajeva, nakon što nije dozvoljen prelet aviona delegacije Srbije iznad Bosne i Hercegovine, Vlada Srbije demantuje navode šefa bosanske diplomatije da je kasno poslat zahtev za prelet aviona. Takvi potezi vraćaju ceo region unazad, ocenjuje premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. Milenko Marković.
2: Nakon intoniranja himni Srpske i Srbije, prvi govornik je bio patrijarh Porfirije, koji je rekao da je Republika Srpska njegova pradedovina i da bi došao u Banja Luku čak i da nije dobio poziv. Poručio je da postoje različite vrste jedinstva od kojih neka počivaju na prolaznim vrednostima, ali da srpsko jedinstvo ima duboke korene.
3: Ima čvrst temelj na koji nas je postavio Sveti Sava i koji je potvrdio Sveti knez Lazar i mnogi sveti mučenici prepodobni iz našeg naroda. To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera, pravoslavna crkva, evanđelje Hristovo. Samo njegovo prisustvo nas čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti.
2: Premijer Srpske Savo Minić je rekao da se na Dan srpskog jedinstva vidi da su Republika Srpska i Srbija jedan otadžbinski prostor.
4: On je, nažalost, uvijek predmet nekakvih administrativnih granica, nekakvih prirodnih i tako dalje, ali mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko.
2: Premijer Srbije Đuro Macut je rekao da je sloboda ono što je naš najveći standard. Srbija danas nikome ne preti, ali prema njegovim rečima isto tako poručuje da će svoje sačuvati.
5: Čuvat ćemo svoju slobodu, svoje dostojanstvo, svoje državne i nacionalne interese, svoj narod gde god da živi. I upravo zato danas stojimo ovde u Banja Luci. Jer Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Nakon što je govorio o istorijskim korenima formiranja Republike Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da Sarajevo mora da se pridržava Dejtonskog sporazuma i da vrati ovlašćenja koja Srpskoj po tom aktu pripadaju.
6: Vratite nam ono što je međunarodni sporazum, to je Dejtonski, u kome piše da Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda, da Republika Srpska kao jedan od entiteta ima pravo na svoju vojsku, na svoju policiju, na svoje sudove, da ima pravo na svoje fiskalne prihode, da Republika Srpska ima pravo na sve i zajedničku volju da nešto napravi u Sarajevu.
2: Senku na proslavu Dana srpskog jedinstva je pokušalo da baci Sarajevo odlukom da zabrani prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer Macut trebalo da dođe u Banja Luku, uz izgovor da zahtev nije predat na vreme. Tim povodom Đuro Macut je poručio da takvi koraci vraćaju regionu nazad, a on sam je u Banja Luku došao kolima.
1: U Sremskim Karlovcima održana je prva zajednička sednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, a predsjednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumevanju i bilateralnoj saradnji dva suda.
7: Ustavni sud je prevashodno okrenut građanima, ili bi tako moralo da bude, i zato je važno da nas bude i na drugim mestima, da ne budemo nedodirljivi, da ne budemo nevidljivi, i mi ćemo tu praksu nastaviti.
8: Smatramo da će, kao što je gospodin Petrov rekao, ovim današnjim potpisivanjem memoranduma i saradnja Ustavnog suda Republike Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske proširiti svoju saradnju.
1: Poseban akcenat stavljen je na međusobnu podršku u unapređenju i zaštiti nezavisnosti i integriteta ustavnog sudstva, kao i na razmenu iskustava u korišćenju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Više javno tužilaštvo je prikupilo veliki broj dokaza iz kojih sa sigurnošću tvrdimo da 15. marta prošle godine nije bio korišćen zvučni top, rekao je za RTS zamenik glavnog tužioca Miodrag Marković. Pozvao je sve građane da se na sajtu tužilaštva upoznaju sa predočenim dokazima.
9: Ja želim da napomenem da je pre svega osnovni motiv Višeg javnog tužilaštva zbog čega smo objavili našu analizu na sajtu tužilaštva, detaljnu analizu koja ima ukupno 36 stranica i dokazni materijal, koje je to upravo ovom prilikom pozivam zainteresovane građane da pristupe sajtu Višeg javnog tužilaštva i da se upoznaju sa tim iz prve ruke, što bi se reklo. Naš osnovni motiv je da damo svoj doprinos zaštiti ustavnog poretka Republike Srbije. Smatramo da je ova tema od velikog društvenog značaja, imajući u vidu događaje koji su kod nas, nažalost, aktuelni još od novembra 2024. godine, kada su svi ovi protesti krenuli. I naprosto smatramo da je naša obaveza bila da upoznamo javnost sa svim značajnim dokazima koje smo do sada uspeli da pribavimo.
1: Marković je najavio da će biti razmotrena i krivična odgovornost svih onih koji su vršili krivična dela, mahom ona koja zadiru u ustavno uređenje Srbije. Slušate Radio Beograd. Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 dinara ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000 dinara. Pripremila Jovana Obrenić.
10: Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije. Novac može da se koristi putem mobilnog i elektronskog bankarstva i platnih kartica, kao i da se podigne na bankomatima, objašnjava član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
11: Penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su kao borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
10: Penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili su novac koji danas dobijaju od države, poručio je putem svog Instagram naloga predsednik Aleksandar Vučić.
12: Sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju, na tome što i danas čuvate našu zemlju.
10: Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali penzionerima je poručio da novčanom uplatom pomoći država pokazuje brigu prema ljudima, podiže životni standard građana i olakšava im život.
13: Nekako su vam stalno spočitavali, pa svi dobijaju isto. Sad smo pokušali da oni koji dobiju najmanje, dobiju najviše i tako dalje. Imate dvostruki efekat, dakle s jedne strane povećate plate, penzije, imate pomoć, s druge strane smanjujete cene onoga što je njima najvažnije. Da li je to prošle godine bila cena namirnica, ove godine cena lekova.
10: U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za što je izdvojeno 377,2 miliona evra.
1: Iz sveta. Ruska vojska oslobodila dva naselja u Harkovskoj i jednu u Zaporoškoj oblasti. Pogođena su i dva teretna broda u Crnom moru, Stežu i Obruč kod Harkova. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je oborila 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio je zemlju. Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Reuzu usledilo je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori bar za sada svoj naftovod koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka zaobilazeći Ormuski Moreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu.
14: Izbori 2026.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković traži od šefa misije OEPS-a u Prištini Gerarda McGarka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i ovlašćenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije 25. oktobra održali i na Kosovo i Metohiji. Podseća da na osnovu odluke OEPS-a od 1. jula 1999. godine odgovornost te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko socijalista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
15: Mi imamo dva ključna temelja naše politike. To su državotvorni i socijalistički, odnosno princip socijalne pravde. Nema države bez političke stabilnosti, bez stabilnosti koja je temelj opstanka jedne države.
1: Studentski pokret predao je Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana Studentska lista Studenti pobeđuju. Prethodno su predstavili izbornu listu sa 250 kandidata za Narodnu skupštinu, za koju navode da je nastala kroz više od godinu dana plenuma, blokada i zajedničkog odlučivanja. Petar Živković.
16: Mi smo kao studentska lista Studenti pobeđuju skupili 70.000 potpisa legalno, na legalan način. Spremni smo da pobedimo, da vratimo dostojanstvo ovom narodu.
1: Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija predale su večeras Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Lista tih stranaka je četvrta, predata RIK-u, a prva manjinska lista. Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, poruku biračima šalje iz Novog Sada. Miloš Vučević.
17: Nudimo normalnost, pristojnost, vrednu Srbiju. Ovo je rad, odgovornost, ovo je nešto iza čega stojimo i ovo je nešto što nudimo dalje da se radi i u Novom Sadu i u svakom gradu u našoj Srbiji.
1: Glavni tim pregovaračke misije ODIHR najavio je dolazak na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Ocenio je da je to veoma važno za integritet izbornog procesa i dodao da će ta misija početi sa aktivnostima za dva dana. Rok za podnošenje prijava za domaće posmatrače za praćenje izbora je 17. oktobar, dok je za međunarodne organizacije i misije to 14. oktobar.
14: Izbori 2026.
1: U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada će moći da ostvare i majke iz izbjegličke populacije, interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Na osnovu memoranduma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Komesarijat za izbjeglice i migracije, porodice koje ispunjavaju propisane uslove mogu da kombinuju sredstva koje obezbeđuju Ministarstvo i Komesarijat kako bi lakše rešile svoje stambeno pitanje, kaže resorna ministarka u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević.
18: Oni koji su se javljali zahtevima i koji ispunjavaju uslove, koji su se javljali zahtevima kod našeg ministarstva i kod komesarijata, naravno dobijali na osnovu kriterijuma, dobijali novac za kupovinu kuće, kod nas za kupovinu stana ili za izgradnju kuće ili za kupovinu kuće. Ono što je danas važno da se kaže jeste da ove dve mere mogu da se kombinuju, odnosno da ljudi mogu da očekuju da će dobiti novčana sredstva i od ministarstva i od komesarijata.
1: Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević objasnila je ko ima pravo na pomoć.
19: Ono što je važno jeste da na to imaju pravo bivše izbjeglice kao i članovi njihovih porodica, deca, koja su u tom trenutku kada je Komesarijat za izbjeglice i migracije, to je bila 95. i posle po popisu 2000. ili 2002. znači kada su bile evidentirane izbjeglice koji su u tom trenutku imali status. Ono što je drugo veoma važno da se ovo odnosi i na interno raseljena lica iz naše autonomne pokrajine Kosovo i Metohija dok su u raseljeništu i naravno na povratnike po sporazumu o readmisiji.
1: Kompanija Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu sa ciljem daljeg poboljšanja položaja žena u društvu. Od početka projekta ostvareni su značajni pomaci u oblasti rodne ravnopravnosti, ocenila je za naš program ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Snežana Paunović.
20: Primarno, kada govorimo o ovoj temi, i najvažnije je o tome razgovarati naglas. Uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netočno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost. Ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina. I gde također ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
1: Jedan od pokazatelja je i veća zastupljenost žena na mestima odlučivanja. Danas su žene na čelu 30 lokalnih samouprava u Srbiji, pokazuju podaci resornog ministarstva. Sport. Druga pobeda odbojkaša na kontinentalnom šampionatu i to posle preokreta Sportska vest dana. Detaljnije u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić.
21: Naši odbojkaši su posle velikog preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 u trećem kolu evropskog šampionata u Tampereu. Prva dva seta Holandjani su dobili vrlo lako. U trećem su imali 4 meč lopta, ali najviše zahvaljujući Draženu Luboriću, Srbija se prenula i dobila taj deo igre sa 30-28. U četvrtom je bilo sve kako smo želeli od starta. Srbija ga je rešila u svoj korist ubedljivo sa 25-15. I u odlučujućem periodu igre bilo je drame. Na kraju 17-15 za naše odbojkaše koji su na taj način zadržali realne šanse za visok plasman u grupi pred osminu finala. Rekao smo sa 38 poena igrač preokreta Dražen Luborić.
22: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi je možda koja je prijateljska utakmica da bi osjetili to kako je kad dobijate, pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite, pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
21: Posle dana predaha, sledeći rival u sredu je Danska, potom u četvrtak i Belgija. Odigrana je posljednja utakmica 9. kola fudbalske super lige. Zemun i Radnik podelili su bodove, meč je završen rezultatom 1-1. Posljednje plasiranom Zemunu, ovo je tek drugi poen u šampionatu, Radnik je na visokom 5. mjestu sa 13 bodova. U četvrtak je na programu još jedan zaostali susret 5. kola. Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu.
1: A prema posljednjim merenjima u Nišu je izmereno 20 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 19, u Novom Sadu i Somboru 17, na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra na severu promenljivo, smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda.
0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 60. Mokranjčevi dani otvoreni su prošle subote u Negotinu, a u današnjoj emisiji bit će reči i o predstojećem Beltango and Friends festivalu. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Prvo koncertno veče bilo je u znaku takmičarskog odmeravanja snaga tri sjajna domaća horska ansambla. Za titulu najboljeg nadmetali su se Novosadski kamerni hor koji vodi Božidar Crnjanski, Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu sa dirigentom Zoranom Stanisavljevićem i Mešoviti hor Kulturno-umetičkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada kojim diriguje Vuk Milanović. Ove godine priliku da na sceni Doma kulture podigne statuetu sa likom Stevana Mokranjca, priznanje koje kao najbolji dobija pobednički hor, pripala je Novosadskom kamernom horu i njihovom dirigentu Božidaru Crnjanskom.
1: Novosadski kamerni hor pobednik još jednom na Mokranjčevim danima. Na veliko zadovoljstvo, rekla bih, većine publike koja je podelila to mišljenje. Božidare, kakav je vaš utisak posle te pobede?
2: Utisak su zaista sjajni, zapravo veliko zadovoljstvo s tim je veći što imamo veliki podmladak u horu i to je nekako ova nagrada. Činilo se kao da je dolazi u pravi čas da da podstrek ovim mladim pevačima koji su neki svega par meseci u ansamblu. Tako da smo veliki trud i napor uložili da pripremimo ovaj program i naravno sve se završilo najbolji mogući način po nas. Tako da utisci su zaista snažni, zato što uvijek je lepo i prijatno doći u nekotin, pevati, nastupati, takmičiti se naravno i poneti sjajne utiske, a naravno program je nešto što nam je onako baš bilo jako izazovno da spremimo, jer nije ni malo lak, delikatan je i nekako imamo utisak da smo stalno bili na ivici, ali smo tu ivicu uspeli da sačuvamo, tako da smo prezadovoljni, iskreno.
1: Šta biste rekli danas, obzirom na činjenicu, niste samo dirigent, da ste zapravo umetnik koji se često viđaju u žirijima nekih međunarodnih takmičenja. Kako danas izgleda horsko pevanje? Menja li se ono u odnosu na neko vreme od pre 20-30 godina?
2: Pa ukoliko govorimo o horskom pevanju inače u svetu i kod nas, to su naravno, mogu da kažem, podosta različite kategorije. Mi smo nekako, trudeći se da budemo u kondiciji zapravo i u korak sa svetom negde na tom putu razvoja, tako da kažem iskreno, nedostajemo onih vrhunskih ansambala, kad kažem vrhunski, mislim pre svega na amaterske, na jedno dobro amatersko stvaralaštvo. Sve je to nekako kvalitetno, ali nedovoljno dobro da bi bilo, recimo, upoređujući sa ansamblima našeg profila, evo biću kritičan pa reći, recimo, Novosadskog kamerne hora sa, na primjer, jednom Slovenijom, gde je horsko pevanje doslovce državni projekat koji je decenijama, možda sad već i vekovima negovan unazad i to da kako daje rezultate. Tako da, možda bi bilo dobro razmišljati u nekom pravcu osnivanja neke nacionalne strategije, ali ne za umetničku, nego isključivo za horsku muziku. Mislim da je to jako potrebno i to bi bilo, recimo, nešto što bi se čega bi se pridržavali svi u narednim decenijama, da bi ne samo pomogli horovima danas, nego da bi osigurali neku bolju budućnost svima nama.
1: Da li ste, spremajući se za Negotin, možda razmišljali, ako pobedimo, šta bismo mogli da pevamo?
2: Jesam, uzeli ste mi misao koja je bila ovih dana sa mnom. Naravno, ja sam već i prošli put kada smo dolazili u Negotin imao ideju da to bude nešto okolo instrumentalno, da bude mali instrumentalni sastav. Imam nekoliko tema i nekoliko ideja u glavi, ne bih vam saopštavao, zato što su stvari delikatne, možda će nešto biti pisano tom prilikom za nas. Ali u svakom slučaju to bude možda nešto premijerno što ćemo izvesti, evo, baš na 61. Mokranjčevim danima. Bio bih jako srećan i zadovoljan da to uspemo da pripremimo.
1: Želimo vam srećan put iz Negotina i naravno dobrodošlicu na naredne 61. Mokranjčeve dane.
2: Hvala vam lepo.
0: Tradicionalno, drugog festivalskog dana održan je program Niti tradicije, koji je publiku okupio u Mokranju, selu odakle potiče porodica Stevana Mokranjca. U umetničkom delu programa nastupili su članovi Kulturno-umetničkog društva Mokranjac, Kulturno-umetničkog društva Prvi partizan iz Užica i pevačka grupa Muzičke škole Mokranjac iz Beograda.

I današnji treći dan Mokranjčevih dana predstavio je publici interesantne sadržaje. Otpočeo je tradicionalnim ciklusom koncerata Klasika u 11, koji se održavaju na otvorenom. Potom je u Mokranjčevoj rodnoj kući promovisana monografija Mokranjac, večni akord nasljeđa povodom 170 godina od rođenja, čija je autorka Vesna Stanković, direktorka Muzeja Krajine. Prilika da se na festivalu čuje i svetovna tradicija, davnina, bio je koncert ansambla Renesans. Njihov program nosio je naziv Iz vekova gromovite tišine.

0: Koncert koji je privukao veliku pažnju festivalske publike bio je i večerašnji nastup hora Radio Televizije Srbije, koji se predstavio programom pod nazivom Iz riznice srpskog muzičkog nasleđa. Bila je to prilika da uoči koncerta razgovaramo sa dirigentom Hadžijakovom Milutinovićem.
1: U okviru festivala Mokranjčevi dani, jedan od najznačajnijih koncerata svakako jeste i nastup hora Radio Televizije Srbije. Ovaj ansambl se na festivalu predstavlja sa mladim dirigentom Hadžijakovom Milutinovićem. Jako Milutinović, mladi dirigent, ali sa velikim iskustvom u radu sa horom RTS-a. Za susretanja danas Jako govori. Jakove, dobroveče.
2: Dobroveče.
1: Program iz muzičke riznice srpskog duhovnog nasleđa je program koji je otvorio razmišljanja i pre nego što je zapravo publika imala prilike da prisustvuje koncertu, jer kad pomenemo muzičku riznicu srpske muzike, ona je zaista velika. Vi ste i autor, da kažem, ovog koncepta programa. Kako je bilo otvoriti srpsku muzičku riznicu i napraviti jedan program za okruženu jednu celinu, da ne govori ni previše, ali ni premalo onome što jeste bogatstvo?
2: Mislim da je važno reći da je Stevan Stojanović Mokranjac kompozitor koji je na neki način možda i vaspostavio srpsku umetničku muziku, i to baš kroz svoj horski opus. S obzirom na to da se mi predstavljamo delima horskih opusa srpskih kompozitora, svakako da je odgovornost velika. Imali smo želju da pokažemo na koji način je zapravo Stevan Stojanović Mokranjac uticao na autore koji su pisali u njegovom, za vreme njegovog života, ali i kasnije. I samim tim, kada otvorimo tu srpsku muzičku riznicu, kako ste i sami rekli, ostajemo zadivljeni mnoštvom lepote, ali i time koliko je Stevan Stojanović Mokranjac uticao na, pa ako hoćete, srpske kompozitore do sadašnjeg trenutka.
1: Koja sve dela, odnosno čiji sve opusi jesu obuhvaćeni ovim programom?
2: Počinjemo sa Kornelijem Stankovićem kao možda i ocem srpske horske duhovne muzike, želeći da pokažemo na koji to osnovi je i samo Kranjac krenuo i koliko je zapravo unapredio muzički jezik zasnovan na srpskom crkvenom narodnom pojanju. Kasnije prolazimo kroz taj međuratni period, tu su takođe, dakle, pre svega Josif Marinković, Stanislav Binički, pa onda međuratni period Stevan Hristić, Konjović, Tajčević, i dolazimo negde do kraja 20. veka sa autorima, među kojima su Aleksandar Vujić, Svetislav Božić, Dimitrije Golemović. Imali smo ideju da napravimo jedan dobar balans između onih partitura koje su negde našoj publici poznate i prepoznatljive sa jedne strane, ali da možda osvetlimo određene partiture koje se do sada nisu nalazile toliko često na repertoarima srpskih horova, pa bih ja zato pomenuo 69. psalam Petra Konjovića, jedno izuzetno remek delo. U 4 minuta Konjović je pokazao majstorstvo vladanja različitim kompozitorskim tehnikama, ali takođe i 90. psalam Marka Tajčevića, koji takođe nije toliko često izvođen, a koji na jedan dobar način sublimira sve možda neobarokne tendencije koje Marko Tajčević u svom horovskom opusu ima.
1: Zahvaljujući vama, na sceni premijerno živi i jedno delo Stevana Stojanovića Mokranjca.
2: Da, u pitanju je jedna specifična muzička rekonstrukcija, ili, ako mogu tako da se izrazim, moj lični dijalog sa kompozitorom. U pitanju je himna za Vaskršnje jutrenje, Voskresenija den, koju je Stevan Stojanović Mokranjac objavio u sklopu svog prazničnog pojanja, dakle to je njegov jednoglasni zapis. Ja sam se bavio izučavanjem njegovog harmonskog jezika i kontrapunskih postupaka u obrađivanju srpskog crkvenog napeva kroz dela namenjenih za strasnu sedmicu, i po tom izučavanju napravio neku rekonstrukciju na koji bi možda način Stevan Mokranjac kompozitorski razmišljao o svom jednoglasnom zapisu.
1: Kao što sam pomenula, radite dugo sa horom RTS-a. Koliko je ovaj program bio izazovan, interesantan, provokativan i možda mogu da kažem i izvođački podsticajan i za rad i za sam ansambl?
2: Kada sa horom RTS-a izvodite srpsku horsku muziku, imate zaista osjećaj kao da ste kod kuće. Moramo da napomenemo da je to hor koji evo sad već 87 godina neprekidno baštini prvenstveno srpsko muzičko nasleđe.

0: srpskih autora u saradnji sa horom RTS-a. Moram da kažem da je dosta izazovno, uzevši u obzir da imamo 12 autora na repertoaru, koliko god da potiču iz nekog možda sličnog estetskog podneblja, svako od njih ima svoje karakteristike i mislim da je osnovni zadatak ovog koncerta da u ta 3 ili 4 minuta predstavimo ličnu kartu svakog od naših velikana.
1: Kada se peva u Negotinu, rodnom gradu Stevana Mokranjca, da li je to dodatni profesionalni izazov, možda neka strepnja, publika je oblikovana 60 godina, oni jako dobro znaju kako se peva i Mokranjac i njegovi naslednici.
0: Apsolutno da visoka doza odgovornosti postoji, ali moram da kažem da nju prevazilazi jedna motivacija. Pre svega hor RTS-a je neizostavan deo Mokranjčevih dana kroz njihovu istoriju. Sa druge strane i sam gajim vezu sa festivalom, potičem iz Mokranjčevog kraja. U mom rodnom gradu Mokranjac je proveo gimnazijske dane i ja sam kao dete mnogo puta bio na Mokranjčevim danima, kasnije kao horski pevač. Kad god se vraćam u Negotin, imam utisak da idem na jedno muzičko hodočašće i ishodno tome zaista je velika radost, to bih istakao kao najvažniji utisak mene lično, što imam priliku da sa našim najboljim horskim ansamblom u postojbini našeg najvećeg kompozitora se bavim tom neverovatnom lepotom kojom su nas zadužili naši kompozitori.
1: Sigurna sam da će sa tim osjećajem i publika nositi u sećanju ovaj divni koncert. Ne samo što je jubilarni 60. festival, nego što je hor radio televizije Srbije u Negutinu, na Mokranjčevom festivalu, u Mokranjčevom gradu. Hor koji oni godina kada nije dolazio uvek je nekako nedostajao publici, hajde tako da kažem. Kakav je vaš osjećaj kao mladog dirigenta i opšte značaja hora RTS-a za sam festival?
0: Uzmemo u obzir da čini mi se nijedna reklama festivala nije prošla bez zvučnih snimaka ostvarenih sa maestrom Mladenom Jaguštom, od neke, tako da kažem, te marketinške komponente festivala, pa onda i do one visoko umetničke. Mislim da je svaki nastup hora radio televizije Srbije neka vrsta blagoslova za sam program. Mi imamo zaista priliku svake godine na Mokranjčevim danima da čujemo izuzetne i domaće ansamble i ansamble koji dolaze sa strane, da se čuje muzika koja nije usko vezana za horski opus i Stevana Mokranjca i uopšte horsku muziku, ali mislim da je hor RTS-a onaj koji daje jednu vrstu kredibiliteta festivalu, ako to mogu da kažem u najlepšem smislu te reči. Svesni smo da je hor RTS-a izvojao najkapitalnija dela i vokalne i vokalno-instrumentalne literature. Koliko pratim festival, znam da je to uvek jedan od najposećenijih događaja, tako da iskreno verujem da će se saradnja ova dva giganta srpske kulture, kakav je festival Mokranjčevi dani i hor radio televizije Srbije, nastaviti uspešno baš kao što je do sada i trajalo.
1: Jako vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: 60. Mokranjčeve dane obeležit će i dve premijere. Sutra uveče na sceni Doma kulture u Negotinu solisti i ansambl baleta Narodnog pozorišta izvešće baletsku premijeru na muziku Mokranjčevih rukoveti. Njima će se na sceni pridružiti i hor Narodnog pozorišta. O predstavi koja nosi naziv Rukoveti razgovarali smo sa Jovicom Begojevim, direktorom baleta Narodnog pozorišta, koji autorski potpisuje i koreografiju ovog dela. 60. festival Mokranjčevi dani u znaku Mokranjca. Ove godine možemo da kažemo i u potpunosti drugačije, u okviru programa biće upriličena i baletska premijera koja privlači veliku pažnju publike, i to je razlog što danas razgovaramo i sa Jovicom Begojevim, direktorom baleta Narodnog pozorišta, ali ovoga puta u funkciji koreografa ove divne predstave o kojoj danas govorimo. Jovice, inspiracije u Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Imate tu čast, mogu to slobodno tako da kažem, da budete koreograf jednog takvog dela koje se izvodi na horske rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. Pretpostavljam da je to i za vas bio negde i kreativni umetnički izazov.
1: Jeste, upravo ste. Baš je bio veliki izazov s obzirom da prvi put balet nastupa na, kako ste spomenuli, na hor, na glas. Hor nam peva a kapela, 8 Mokranjčevih rukoveti. Uglavnom, krećemo od škole, od, da kažem, osnovne i srednje baletske škole, kada učimo da slušamo muziku, to je takti, onda shodno tome se razvijamo umetnički. Ovo nam je bio prvi put da se vezujemo za glas i da se vezujemo za Mokranjčeve rukoveti, što je bio stvarno veliki izazov. Nadam se da ćemo opravdati to naše zauzeće u sali i da će publika to stvarno jako lepo da prihvati.
0: Rekli ste da su u pitanju 8 rukoveti. Imaju li te rukoveti neku zajedničku priču, osim što ih je komponovao Mokranjac? Kako ste osmislili ovaj balet?
1: Moja prvobitna ideja je bila da svaka rukovet, kao što jeste, svaka rukovet dolazi iz određenog, da kažem, dela Srbije, jel da? Bila je prvobitna ideja da i ona bude, što bi se reklo, sama za sebe, da nosi jednu malu celinu i da to bude, da kažemo, šareno i raznovrsno za publiku i za oko i za sluh, što bi se reklo. Međutim, kako smo ušli u taj proces rade i kako smo krenuli da ja i moj, jel da, stručni tim da radimo na tim rukovetima i na koreografiji, došli smo na ideju da ih na kraju upotpunimo, da to bude jedna više malih celina u jednoj velikoj, ako me razumete, gde kontakt čoveka, prirode i prosto težnje osnovi, ka bazi, našoj istoriji, našim korenima.
0: Šta možemo da očekujemo? Da li gledamo balet na prstima ili gledamo možda neki stilizovani, da kažemo, balet koji nas uče na tradiciji?
1: Da, tu smo isto malo, što bi se reklo, malo sam se igrao po pitanju toga. Došao sam na ideju da, evo, kao što sam sad spomenuo, da bude stvarno više vrsta, to je više stilova igre, od potpuno modernog stila do neoklasike, pa na kraju do same klasike. Tako da u dve rukoveti, u 10. i u 12. rukoveti, balerine su u špic patikama, to jest na prstima, dok recimo 4. 9. rukovet, gde su da balet par, to jest gde se igra duet, tu sam otišao u drugu krajnost gde je potpuno modern stil.
0: Kako su reagovali članovi ansambla, solisti, uopšte na ovakav, rekla bih, muzički izazov?
1: Bilo nam je teško svima u početku. Eto, ponavljam, jer stvarno hvatali smo se na glas. Ne postoje muzički akcenti, nego na glas i na dirigovanje našeg šefa hora Jelene, tako da nam je u početku stvarno bilo teško da nađemo taj ritam. Stvarno mislim da smo spremni. Što se tiče sada Negotina, premijera će jeste biti u Negotinu, ali ja se stvarno nadam da i beogradska publika
2: može da, da stavimo na repertoar da može da pogleda to.
3: Upravo sam to htjela da vas pitam. Da li će publika koja nas sluša evo, u Beogradu, a što da ne, možda i u nekim drugim gradovima u našoj zemlji imati prilike da pogleda ovu predstavu? Ja verujem da mnogi poštovaoci Mokranjca zapravo bi veoma volili da vide jednu ovakvu predstavu. I lepo je što evo i vi kao direktor baleta na neki način projektujete možda i neku budućnost, možda i kratku, ali zašto da ne, to je produkcija u kojoj se uložilo dosta truda, rada, možemo da kažemo kreativnih ideja, da ona ne zaživi i na nekim scenama u našoj zemlji.
2: Jeste, da, mi smo izašli sad trenutno sa repertoarom do, do 15. januara. Tako nam prilaze praznici, normalno da smo fokusirani na novogodišnji repertoar što se baleta tiče, Krcko Oraščić, jel da? Ali da. Ideja je i stvarno i moja želja da, da posle 15. januara, možda čak i za Svetog Savu, to je sad ideja i želja da publika ima priliku da, da pogleda Rukoveti na veliku scenu.
3: Što za vas kao direktora baleta, a evo da kažem kao člana menadžmenta ove istaknute institucije, znači učestvovanje na Mokranjčevim danima?
2: Pa da, malo kad smo, da kažem, dobili poziv za taj festival, nije bilo sve jedno, da li ćemo stići, nama je, da kažem, kolektivni godišnji odmor juli, avgust, mesec, tako da sam bio u strahu da li ćemo uspjeti da, da se uklopimo i da uvežbamo Rukovet i do što bi se reklo do polovine septembra. Međutim, kolege i baletski ansambl je to vrlo srdačno prihvatio. Zatvorili su mi godišnji kolektivni mnogo ranije i već smo bili u sali od 17. augusta. Tako da mislim stvarno da smo spremni.
3: I to će sigurno rezultirati velikim aplauzom, jer negotinska publika koja evo, je oblikovana kroz ovaj festival više 60 godina i tekako ume da prepozna zaista istinsku i pravu umetnost. Jovice, vama i vašem umetničkom timu, baletskim igračima i horskim pevačima želim mnogo uspeha na festivalskoj sceni, a u susret i otvaranju nove muzičke sezone Narodnog pozorišta biće prilika da se sretnemo i u Beogradu i najavimo novu sezonu koja počinje 3. oktobra. Hvala što ste odvojili vreme i uključili se.
2: Hvala vama puno.

0: Tradicionalno, kako nas je na to i navikla, Beogradska filharmonija će koncert održati u petak, 18. septembra. I ovaj ansambl na sceni će doneti premijeru, zahvaljujući kojoj će publika biti u prilici da Mokranjčeve rukoveti sluša u simfonijskom izvođenju. Tim povodom razgovarali smo sa kompozitorom Miloradom Marinkovićem, koji je za jubilarni festival uradio autorske aranžmane.
1: Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu Mokranjčevih dana, pogledu napred ovog petka, jedan interesantan koncert, a zapravo ne možemo izdvojiti ni jedan posebno od koncerta. No ono što je specifičnost ovog koncerta jeste da ćemo imati prilike da slušamo jednu premijeru, u pitanju su rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca u aranžmanu za simfonijski orkestar. Te aranžmane u radio je Milorad Marinković, kompozitor koji je i danas na telefonskoj vezi sa nama. Milorade, dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandra.
1: Evo, u Mokranjčevim danima smo i zvukom i temom. Publika će imati prilike ovog petka da čuje kako rukoveti mogu da žive u simfonijskom ruhu. Njih će izvoditi Beogradska filharmonija, dirigovaće Vuk Volkov Popović. A zašto razgovaramo ove večeri sa vama? Upravo zbog činjenice da ste imali, sigurna sam, i taj profesionalni izazov da rukoveti, horska dela, uobličite za simfonijski orkestar. Pa za početak, kakav je to bio vaš stvaralački izazov i šta se sve kroz jedan ovakav posao može naučiti?
2: Hvala vam najpre što ste me pozvali u emisiju i dali mi priliku da govorimo o svojim umetničkim radovima i svom istraživanju u vezi sa Mokranjčevim rukovetima. Veoma sam srećan što je došlo do ove porudžbine i što će, čini mi se, po prvi put naša muzička javnost imati prilike da čuje veći broj rukoveti Mokranjčevih u simfonijskom aranžmanu. To je znači 7 Mokranjčevih rukoveti, 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11. rukovet bit će izvedene na tom koncertu u petak. I mogu da kažem, ja sam tu imao jedan značajan posao koji je uključivao kako aranžiranje, tako i komponovanje određenih dodataka koji su bili potrebni da bi se simfonijski zvuk upotpunio, ali i neku vrstu proučavanja, istraživanja, analize kroz delo Mokranjca, sa kojim sam se eto sada ponovo susreo u jednoj još bliskoj formi, na jedan još prisniji način, i moram reći, eto, ponovo sam se oduševio Mokranjcem kao kompozitorom, njegovom genijalnošću i genijalnošću tih njegovih rukoveti od tih malih horskih svita koje su, tako da kažem, antologijska dela naše muzike. Tako, velika mi je čast da je meni poverena ta uloga da napišem tu orkestraciju.
1: Kako ste izabrali baš ove rukoveti, 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11.?
2: Pa, vidite, ja sam te rukoveti birao prema nekom svom osjećaju da one mogu vrlo kvalitetno, vrlo dobro da se transponuju na simfonijski zvuk. Znači, to ne znači da ove druge rukoveti to ne mogu, ali u ovim rukovetima je nekako nedvosmislena bila jasna mogućnost prilikom preslušavanja rukoveti. Ja sam prosto tragao za onim rukovetima u kojima će mi se orkestracioni ideje odmah pojaviti i biti nekako jarke i izražajne, i onda, znači, izabrao sam te rukoveti. Naravno, imao sam neke određene dileme, nisam mogao da uvrstim više rukoveti, razmišljao sam i o 12. a pored toga uradio sam i 15. igrom nekih okolnosti, a ona neće biti izvedena ovom prilikom, Ali dakle, onako, da govorimo otvoreno, sve Mokranjčeve rukoveti mogu da se postave u simfonijske partiture, one sve imaju taj, da kažem, potencijal, ali ove koje sam ja izabrao su one koje na neki način su taj potencijal imale u najvećoj meri. Takođe, želja organizatora ovogodišnjih Mokranjčevih dana je bila da se na neki način izvedu sve rukoveti na ovim jubilarnim danima. Neke će biti izvedene u ovom mom simfonijskom aranžmanu, a neke će biti izvedene na horsko-baletskoj scenskoj predstavi, koja će biti izvedena nekoliko dana ranije, gde će upravo one rukoveti koje ja nisam izabrao za simfonijski aranžman biti uvršćene u tu jednu scensku adaptaciju te muzike, ostalih rukoveti, da kažem. Tako da u suštini ideja organizatora je da na ovim danima izvede sve rukoveti, neke u formi orkestracije, neke u formi muzičko-scenske postavke, adaptacije.
1: Kako vi kao kompozitor gledate na, mogu da kažem, ovakve iskorake? Šta je dobila Mokranjčeva muzika? Svakako ništa nije izgubila, jer evo, prateći Mokranjčeve dane, ali uopšte prateći Mokranjčevu umetnost koja je danas aktuelna na koncertnim podijumima, vidimo da svako novo iščitavanje Mokranjca na koncertnom podijumu samo pokazuje veličinu stvaralaštva ovog autora. Kakav je vaš stav?
2: Pa ovako, na neki način imam dodatnu privilegiju zbog činjenice da ovakvi

0: poduhvati nisu rađeni u prošlosti, ali Mokranjčeva muzika je već pokrenula nastanak mnogih zapaženih instrumentalnih orkestarskih dela, kao što je, da kažem, muzika Hristićeve Ohridske legende, koja koristi motive iz Mokranjčevih rukoveti, kao što je Konjovićeve simfonijske varijacije Na selu i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnoga dela srpske umetničke muzike u 20. veku referišu ka Mokranjcu. Međutim, malo je primera, po mojim saznanjima postoje neke orkestracije pojedinih Mokranjčevih rukoveti, ali nisam uspeo da dođem do tačne informacije. Malo je primera da su Mokranjčeve rukoveti integralno u toj formi u kojoj ih je on napisao da su orkestrirane. I mislim da je to sad jedno fino upotpunjenje i slike o Mokranjcu, koja može možda biti na neki način manje izražajna zbog toga što taj kompozitor u svom opusu nema orkestarska dela. E sada imamo ove adaptacije, gde sam ja se trudio da se verno s jedne strane držim Mokranjčevog teksta, s druge strane da ostvarim maksimum učinka orkestarskog zvuka i tamo gde sam morao, ja sam vršio određene dopune, dodavao određena trajanja da bi zapravo postigao puni orkestarski izraz. Znači, mislim da je ovo sad da su ovi, znači mislim da ovi sada aranžmani dodaju Mokranjčevom opusu još jednu dimenziju i nadam se iskreno da će biti izvođeni, da će biti čak i popularni, iako nisu jednostavni, zahtevni su, ali opet da dela koja svi znamo, koja svi jako volimo, čujemo i u tom formatu u kome se prosto Mokranjac sticajem okolnosti njegovog života, stepena razvoja srpske muzičke scene u vreme kad je on živeo, nije obratio, dakle nije se obraćao tom žanru, je sada, da kažem, eto, tu jednu prazninu koja je postojala, sada popunjavaju ovi aranžmani.
1: Milorade, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja i evo što ste nam kroz reč na neki način nagovestili šta je to što ovog petka, 18. septembra, slušamo u okviru 60. jubilarnih Mokranjčevih dana, premijeru rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca i bit će to koncert Beogradske filharmonije.
0: Hvala vam na pozivu, Aleksandra.

U zvuku mu Kranjčeve muzike, kroz koncerte, promocije, premijere, kurs za dirigente, nastup pijaniste Kemala Gekića uz musical Balkan Express Pozorišta na Terazijama, pevanje prošlogodišnjeg pobednika nadpevavanja, hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke i drugih interesantnih sadržaja, 60. Mokranjčevi dani će koncertno biti zatvoreni u nedelju 20. septembra nastupom hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hora Glinka, kojim će dirigovati Ilja Derbilov.

0: Večeras u susretanjima bit ćemo i u svetu tango muzike, i to zahvaljujući festivalu Bel Tango, koji će ove godine biti održan od 16. do 20. septembra. Bel Tango and Friends 2026. To je zapravo naziv festivala i to je razlog što večeras razgovaramo i sa Aleksandrom Nikolićem. Aleksandre, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Divna muzika, možemo da kažemo, i uvek i naši slušaoci sjajno reaguju kada u okviru našeg programa mogu da slušaju tango, a evo prilike da budu i publika festivala Bel Tango and Friends. Evo prilike da nam upravo vi najavite ovaj divni muzički događaj koji će se dešavati u Novom Sadu, Zemunu i Beogradu. Šta je to što će obuhvatiti festival tokom 5 festivalskih dana?
1: Pa ovaj festival nekako ima ambiciju da publici predstavi onako svu širinu i svu lepezu tango repertoara. Radio kao medij koji onako promoviše pre svega zvuk i muziku, gotovo da može da osjeti taj, da kažemo, najvažniji element tanga. Međutim, to nije i jedina sfera u kojoj prosto tango funkcioniše. Osim zvuka imamo tu i igru i ples. Tako da će osim koncerata tokom festivala biti upriličene i takozvane milonge ili tango plesne večeri, gde će se zaljubljenici i poznavaoci tanga prosto družiti kroz društveni ples. A opet imamo i treći segment, možda nekako i najatraktivniji, ti prijatelji koji su pomenuti u naslovu festivala. Kod nas će biti i gosti iz inostranstva, kao i domaća tango scena. Tako da imamo u gostima tri predivna para. Jedan par, Rodrigo Indira, dolaze pravo iz Buenos Airesa, gde su upravo postali vice šampioni sveta u tangu. Tamo je bio mundijal onako u posljednjih 10 dana vrlo aktuelan i presrećni smo eto što će srpska publika biti prva publika koja će videti ovakve majstore posle svjetskog prvenstva. Znači, u Srpskom narodnom pozorištu 17. septembra i u dvorani opere i teatra Madlenijanum 20. septembra biće upriličen tango show, tango spektakl. Za publiku koja je više slušalačka, imamo jedan predivan koncert onako malo kamernog tipa, intimnijeg, s obzirom da je prostor upravo takav, a to je ustanova kulture Guarnerius, gde se tango nekako rađao pre skoro četvrt veka i malo više. U tom predivnom prostoru je Bel Tango svakog petka, onako poprilično davno, započinjao tango priču u Beogradu, i eto vraćamo se na neki način i u svoju prvu muzičku kuću beogradsku.
0: Dakle, zvuk tanga odjekuje našom zemljom, možemo da kažemo. Ono što je vrlo interesantno, kaže, u najavi festival će okupiti domaće i međunarodne muzičare, tango plesače, pedagoge i DJ-eve. Nekako tango muzika koja usmerava igrače i svirače jedne na druge, sada su tu DJ-evi kao jedan, možemo da kažemo, novi koncept tango muzike.
1: Pa to je nešto što već traje godinama. Kad dođete na tako jednu milongu plesno veče, neko bi trebao da bude zadužen i za izbor muzike. Tango ima neka svoja, da kažemo, pravila i kodekse kako se priprema to jedno plesno veče, i DJ-evi upravo imaju tu ulogu da izaberu muziku. Kada puštate muziku koja istorijski onako ima preko 100 godina,

0: svog nekog trajanja, naravno da prolazite kroz različite evolucije i periode. Upravo ti DJ-evi su eksperti u tome da proberu muziku, da naprave takozvane tande, koje, što bi značilo kao jedna grupa od 4 pesme, kada plešete sa jednim partnerom, pa se posle napravi mala pauza, pa se pleše sa drugim. Upravo, znači, taj izbor tandi koje se puštaju pokazuju kako to veče prosto DJ formira i kako energetski postavlja muziku. Naravno da je tango onako raznovrstan, šarolik, čak tango nije samo tango, u porodici tanga imamo i tango vals i tango milongu, još neke onako pod žanrove tanga gde se pleše malo na drugačiji način, da je sama muzika drugačijeg karaktera. Malo mi je teško ovako da radijskim slušalcima opisujem nešto što je ples i što je pokret i što je slika pre svega, ali zašto da ne, eto, tango muzika kao osnova pravog tanga, možda je tako i lepo da se prvo kroz radijske talase upoznamo, pa da onda uđemo u zagrljaj.
1: Tako je, ali evo, i kroz radijske talase emocije tanga može da se prenese na jako dobar način. Kada govorimo o tangu, u nekom širem smislu uvek svi pomisle na Astora Piazzolu, ali zapravo taj repertoar koncertne muzike tanga je jako veliki, pa će publika imati prilike da čuje i neke autorske kompozicije vaše i one koje su na repertoaru beltanga.
0: Pa jeste, Piazzolla je nešto što je, da kažemo, nadogradnja tradicionalnog tanga. Čovjek koji je rođen i odrastao kao pravi tangero, ali imao iskustva provedenog života delom i u samom New Yorku, gde je upoznao puno vrhunskih jazz muzičara. Bio je ne samo kompozitor, nego sjajan instrumentalista, bandoneonista stvarno svetskog kalibra. Svirao je kao mlad u čuvenom orkestru Anibala Trojila, gde je čak bio aranžer, i već je tada pokazivao sklonosti u stvari da napravi neku reformu, i došao je do toga da je u jednom trenutku kroz klasičan žanr, gde je komponovao klasičnu muziku, dobio stipendiju da studira u Parizu kod čuvene Nadije Boulanger, koja ga onako podstakla pre svega da ne ostavlja svoje korene, jer on se pomalo onako čak i stideo svoje tango prošlosti kad je došao u Pariz na konzervatorijum. Na sreću to se nije desilo i krenula je velika reforma tanga tamo negde 1955. godine, kad je bio taj njegov parijski period, i od tada je nastao tango nuevo, muzika koja je otišla na koncertne scene iz tango klubova. Piazzolla je dosta dugo bio čak i osporavan i osuđivan od strane tango tradicionalista, koji prosto nisu želeli da se promeni tako nešto kao što je tango religija, ali se naravno izborio pre svega svojim kvalitetom i time što je dobio mnogo širu publiku, jer tango pesači su onako, da kažemo, brojčano limitirani, a publika slušalačka je daleko veća, i Astor je stvarno slavu tanga i tango nueva njegove muzike za života pronosio celim svetom. On je nekako razlog zašto je i sam Bel Tango kvintet nastao tamo neke daleke 1998. godine. Svirali smo na početku samo njegovu muziku, da bi se posle nekako logično javila potreba i želja da upoznamo i tango tradiciju, pa smo se vratili tamo na početke 20. veka, kad se tango rađa u Buenos Airesu, i upoznali smo stvarno jedno veliko prostranstvo tango mogućnosti, tango kompozitora. Nekaj tamo 30. 40. godine prošlog veka su važile za zlatno doba tanga. Toliko je bilo orkestara i muzičara da su svirali po ulicama i trgovima, nije bilo toliko plesnih dvorana u Buenos Airesu. I tu je jedan nepresušan stvarno izvor muzike, kažem, Piazzolla kao reformator tango nuevo, a ovaj naš opus Balkango je nekako pokušaj da i mi doprinesemo nešto tango istoriji, pa smo se onako 2007. godine okušali u kompozitorskim vodama kad smo kretali put Buenos Airesa. Nastala je ta prva numera bez nekih pretenzija da to dalje raste, ali je naraslo, boga mi, na jedan opus od preko 70 numera, i da se taj Balkango opus prepoznaje trenutno u svetu tanga, bukvalno kao jedan zaseban žar, i puno naših kolega muzičara izvode sada našu autorsku muziku na svojim koncertima, što je stvarno predivno.
1: Kada se kaže i tango, rekli smo jednako Piazzolla, ali kada se kaže tango i ovo naše područje, sigurno da je Bel Tango jedan od vrhunskih ansambala koji prvi padne na pamet, mogu da kažem, široj publici. Promovisali ste kroz sve ove godine tango na različite načine, idete u susret obeležavanju 30-godišnjici vašeg postojanja, evo ga festival, razne umetnike smo imali prilike da slušamo, da gledamo, zapravo ono što je posebno lepo, što čak i kada slušamo instrumentalnu muziku mi možemo da uživamo u tom nekom doživljaju pokreta koji se dešava na sceni. Da li ste nekad razmišljali o tome?
0: Pa naravno, svirajući muziku za ples, prvo vi trebate tu muziku nekako da otprišete sami sa sobom, sa svojim instrumentom i sa svojim kolegama unutar ansambla. Bel Tango za ovoliko godina postojanja upravo je razvio te neke nevidljive muzičke niti povezanosti, pre svega instrumenti koji su unutar jednog tango kvinteta, svaki za sebe ima jednu notu solističkog izvođenja, tako da se stvarno tu isprepletu razne emocije između violine, bandoneona, klavira koji u pozadini sve to drži, gitara koju je sam Piazzolla u ovakvom obliku ubacio u svoj kvintet i naravno kontrabas kao temelj svega, dobijete jednu bogatu sliku uopšte muzičkog doživljaja. Ono što je možda lepo pomenuti, da će publika po prvi put u Srbiji imati zadovoljstvo da čuje i jednog slavnog tango pevača po imenu Lukas Bok. On nam dolazi takođe iz Buenos Airesa, čovek koji je stvarno u ranoj mladosti već počeo da peva tango sa najlegendarnijim orkestrima u najpoznatijim tango prostorima Buenos Airesa, i njegovo upravo iskustvo povezanosti sa tako istorijski slavnim muzičarima daje nama jednu dodatnu onako injekciju i samopouzdanja i informacija, tako da jedva čekamo eto da nam i Lukas stigne u Srbiju.
1: Ono što je lepo, pomenuli ste i radionice koje će se dešavati, tango seminari zapravo. Šta to sad podrazumeva? Može li neko ko ne igra tango da bude polaznik tog seminara?
0: Pa plašim se da ne može.
1: Dobro.
0: Iz prostog razloga što su ovo seminari koji su predviđeni za ljude sa nekim plesnim iskustvom plesanja tanga, recimo za neki srednji i napredni nivo, gde će naši učitelji, u stvari ova tri famozna plesna para, nastaviti da edukuju tangerose, tango plesače. Svaka i od tih seminara ima neki svoj naziv, tako da možete već onako po tematici seminara da predosetite šta će se to raditi, šta će se objašnjavati. Otprilike svaki seminar u svom trajanju od sat i po vremena posveti se svakom plesaču koji dođe. Otprilike do 30 ljudi u grupi i radi se isključivo, znači, na tango plesu. Nažalost, nije bilo vremena ovaj put, s obzirom da je ceo festival dosta ovako ambiciozno programski zamišljen, pa ni nema puno slobodnih vremena. Inače, Bel Tango često tokom ovakvih festivala, kada gostujemo u inostranstvu, upriliči i tango seminar muzikalnosti i istorije tanga, koji je ovako posebno interesantan, jer tu možda može i slušalačka publika da nauči dosta toga o tangu pre nego što otvori vrata plesa. Možda nekom drugom prilikom, eto, bit će nam zadovoljstvo da i to predstavimo srpskoj publici.
1: I na kraju našeg razgovora da pomenemo u kojoj postavi Bel Tango svira u ovom trenutku.
0: Da, u ovom trenutku imamo jednu mladu nadu violinističke scene domaće, Jelisaveta Zorić, trenutno na doktorskim studijama u Novom Sadu, inače je beogradski đak, a rođena u Gornjem Milanovcu, eto, tako da malo pohvalimo i šumadijski deo Srbije, da ima i tu tanga. Zatim imamo na gitari profesora Relju Turudića, opet jedan zemunski đak. Imamo naravno Ivanu Niković, ajde, sem da pomenem da je to i moja supruga.
1: Naravno. Naravno.
0: koja je za klavirom i takođe vokal, vrhunski tango pevačica. Imamo jednog novosađanina za kontrabasom, Petar Holik, i moja malenkost za bandoneonom, Aleksandar Nikolić. To je trenutno Bel Tango. Jako se lepo družimo i radujemo svakom koncertu. Ako izbrojimo onako unazad za ovih 28 godina, boga mi, nekih 1600 koncerata u 32 zemlje sveta, malo li je u ovom trenutku.
1: Pomenimo i samu, možemo da kažemo, i spektakularnu završnicu festivala Bel Tango and Friends Tango Show u Operi Teatru Madlenijanum, nakon čega sledi festivalski after party. Pretpostavljam da će zapravo to biti trenutak, da kažemo, neke kulminacije ovogodišnjeg festivala koja će okupiti, kao što rekoh, tangerose, ali ono što je isto nekako za mene provokativno, zašto da ne pozovemo i neke ljude koji vole da gledaju kako ljudi igraju tango?
0: Pa upravo to jeste ideja ovakvog tango spektakla. Verovatno se ta neka tango scena domaća seća festivala koje je Bel Tango već organizovao u prošlosti od 2004. do 2013. Znalo se da je septembar rezervisan za tango spektakl na Kolarcu, gde je onako Bel Tango svirao uz takođe sličan koncept i inostrane plesače, i tamo je prosto stasavala pre svega beogradska tango zajednica i nekako, evo sad ovim povratkom posle onako 10 nekih sušnih godina na domaćoj sceni, Bel Tango opet poziva možda i neke nove generacije publike da upoznaju tango na ovaj način, jer se to pokazalo kao ovako vrlo dobar put da se oformi mlađa tango publika, ali tango prosto ne bira godine, pravo da kažem. Može da vas pogodi onako strela tanga i u ranijoj mladosti, ali već i u nekim zrelim godinama. Tako da su svi dobrodošli u Madlenijanum na završni spektakl, ali sličan spektakl, kažem, i u Srpskom narodnom pozorištu 17. septembra, tako da i Novi Sad i Beograd kroz tango će nekako da se zagrle i da osete slične emocije.
1: Aleksandar, hvala vam što ste nam večeras uneli ovu tango energiju u emisiju Susretanja. Želimo srećan početak festivala i naravno uspešne tango dane u Beogradu, Zemunu i Novom Sadu. Mi zaokružujemo večerašnje izdanje emisije Susretanja upravo u ovom tango duhu, a šta je to što slušalci imaju prilike da slušaju, saznaće na kraju numere. Hvala na javljanju.
0: Hvala i vama, dobrodošli.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi program Radio Beograda.

the way you

Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijardi dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35 hiljada dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20 hiljada dinara onima koji imaju najviše primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25 hiljada dinara, a borcima 10 hiljada dinara. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su umeđu vremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraća isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnomoru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo je antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva. Narednu utakmicu igraće u sredu protiv Danske. Vreme danas na severu promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.